0: Večerné reflexie.
1: Už vieme, že Andrej Svetko, môj dnešný hosť, je aj lyšiak, tak znie jeho skautské meno, ale zároveň je Zdenom, taxikárom, fanúšikom, Tónom, otcom aj čašníkom. Všetky tieto postavy stvárňuje v jednej jedinej divadelnej hre. Ako sa do tvojho života dostalo divadlo, Andrej?
2: No, ja som to divadlo vždy nejakým spôsobom chcel robiť, len si pamätám také obdobie, že buď som nevedel nájsť skupinu, lebo som bol veľmi malý a potom teda som už išiel do toho skautingu a ma to nejako netrápilo. A potom zase, keď som nad tým rozmýšľal, tak sa mi zdalo, že už som na to starý. Až raz na Silvestra som dostal takú ponuku, že vystupovať v postave principála ako alternácia a ja som to zobral, že tak však prídem, vyskúšam. Vždy som chcel to divadlo vyskúšať, no a tak sa stalo, že už teraz som pri divadle Zrakáč, divadle slabozrakých a nevidiacich 15. rok to je.
1: Áno, ako si naznačil, možností zapojiť sa do divadelného diania je veľa, je množstvo ochotníckych, amatérskych súborov, no ale ty si vybral takú veľmi zaujímavú a zvláštnu dráhu, pôsobíš ako vidiaci herec v divadle Zrakáč, kde je väčšina ďalších hercov nevidiacich alebo slabozrakých. Ako si na toto natrafil?
2: No to úplnou náhodou som vlastne prišiel práve do súboru nevidiacich a slabozrakých, kde som ako keby na novo uvidel s týmito ľuďmi a dokonca sa tam aj uvidel ako keby svoju budúcu manželku, lebo som tam bol aj ako taká technická podpora. My sme mali veľa kulís a rekvizít v tom našom prvom predstavení, v ktorom som účinkoval, tak to tam trebalo všetko chystať aj hodinu pred predstavením, tak som s tým pomáhal a tam som si teda z rebríku všimol už teraz mu súčasnú manželku. A začal som popri tom divadelnom aj takýto súkromný život úplne na novo.
1: Ako sa vlastne volá tá tvoja funkcia, lebo herec je tým vrcholom ľadovca, ale to všetko v zákulisí, čo tam robíš, asi to spája v sebe viacero divadelných profesí.
2: Tak teraz som sa našťastie všetkých tých funkcií zbavil, ktoré som robil predtým, ale je to vďaka tomu, že máme podporu Slovenského národného divadla, kde nám ako profesionáli robia podporu aj čo sa týka kostýmov, scény a všetkých tých vecí, ktoré si to dané predstavenie vyžaduje.
1: Ako sa na javisku cítiš s tvojimi nevidiacimi a slabozrakými spoluhercami? Ako ste zohraní, zladení? Ako vám to tam ide?
2: No ja som si na tento súbor zvykol, ako ja som to ani zo začiatku nebral, že s kým budem spolupracovať a s kým budem hrať divadlo. Ja som to proste chcel robiť a či by to boli vidiaci alebo nevidiaci, mi bolo jedno dokonca, akože si vidím, že títo nevidiaci majú naozaj ten fokus na to divadlo taký čírejší, že nie sú ako keby zaťažení možno takým tým vizuálnym ruchom, jak to my máme, keď ja neviem, šoférujeme a teraz vidíme pri ceste veľa tých billboardov, tak nás to nejakým spôsobom ovplyvňuje, ruší. A oni v tomto divadle tiež že pozerajú sa na ten svet pomocou iných schopností, a nezaťažuje ich to tak, že aj toto vidím, že je taký prínos pre mňa, že mi dávajú takú spätnú väzbu, že ako sa pozerať na veci iným spôsobom.
1: No dobre, to je tá, povedzme, príjemnejšia alebo krajšia stránka, ale na druhej strane ťažko si dávať nejaké očné signály, dohovárať sa neverbálne, nie je tam možné, možno ani tak šepkanie, také nenápadné, čiže o to lepšie musíte byť potom pripravení na samotné predstavenie, keďže nedá sa v tomto zmysle improvizovať.
2: Áno, nevidiaci si musia ešte to prostredie odchodiť, ako keby vyskúšať po takej tej technickej stránke, kde budú stať, v ktorý moment, na aký signál vystúpia, aby to bolo všetko zladené. Takže na toto musia dať väčší dôraz a nedá sa to nechať na takú tú improvizáciu a chce to ako keby ešte nejaký čas navyše. Takže v tomto ešte tam ten kus práce pre nich ostáva, aby to všetko bolo zladené.
1: V aktuálnej hre Bezočivec, ktorú uvádzate na doskách Slovenského národného divadla v Modrom salóne, hráš naozaj niekoľko úlohu, viac úlohu. Toto je, myslím si, ťažké už len na zapamätanie a aj pre profesionálneho herca.
2: Zvykol som si na túto novú pozíciu, viac postavovú, a berem to tak, že toto je ako keby ten môj údel v tej hre, hej, že možno tam mám menej textu, ale viac sa tam nabehám. Ale tým pádom vlastne pomôžem tým ostatným hercom, ktorí to tam nemusia tak ubehávať a prezliekať sa toľkokrát. Pre nich by to bol možno väčší problém ako pre nevidiacich.
1: Na tú bežnú otázku, čo mi dalo divadlo, si už aj odpovedal, okrem iného, manželku. No a samozrejme si verný jej už roky, ale zároveň si ostal verný aj tomu divadlu. Vyžaduje si to veľa večerov mimo domu, nejaké cestovanie. Myslíš si, že manželka ti to divadlo v úvodzovkách toleruje aj preto, že práve tam ste sa spoznali? Že nebyť toho možno o sebe dodnes neviete?
2: Tak áno, stále sa ešte nesieme na tejto vlne nostalgie, že je to niečo, čo keby nebolo, tak kvôli tomu možno by sme ani spolu neboli, alebo kto vie, ako by sa tie naše cesty uberali a že či by sme sa mali šancu ešte niekde stretnúť. Tak z tohto pohľadu, hej, ale tak musí tam byť niečo aj viac za tým. A moja manželka má rada divadlo a umenie a ja takisto, takže aj v tomto sme sa našli. Nebol to len ten jeden moment, pri ktorom sme sa stretli, ale spája nás to aj celkovo.
1: Vďaka pôsobeniu v divadle Zrakáč si zažil aj spoluprácu s profesionálnymi hercami. Stál si na javisku napríklad s Emíliou Vášariovou, s Jánom Galovičom. Boli tam zo začiatku nejaké obavy z tých profesionálov a možno ako to bude vyzerať, ako to bude spolu fungovať?
2: No mali sme tak trošku obavy, alebo ja, že či ako nebudeme lapať po dýchu popri nich a že či budeme stačiť a stíhať a ako to celé vyznie, či tam nebude veľký predel medzi nami a nimi ako profesionálmi, ale režisérsky to vždy bolo tak zladené a teda aj my sme sa snažili, aby to spolu ladilo a sa to doplňalo, aj čo sa týka tých postav, aj čo sa týka toho nasadenia, takže ja to berem ako veľkú skúsenosť, ono je to ako vidieť nejakého profesionálneho žonglera naživo, že tomu to už proste ako ide samo, ten je už s tým žitý a my sme sa snažili sa od nich niečo naučiť, pochytiť a toto bolo veľmi prínosné pre nás.
1: Áno, ja som sa aj pýtal pána Galoviča, či je trošku vašim učiteľom a on hovoril, že ani veľmi nie, že vy ste už hotové herecké osobnosti, nie tým, že ste

0: My sme sa síce od nich niečo naučili, ale nechceli sme byť ako oni, že stále sme chceli ostať sami sebou, aby tam bola v tom divadle tá autenticita, aby sme išli tou svojou cestou. Oni nám len ukazovali, ako to robia oni.
1: Už vieme, aký je herec, ale o chvíľu ma bude zaujímať, aký je divák. V rozhovore s Andrejom Svetkom budeme pokračovať aj po pesničke.

0: Keď podvečer šiesta padla, rodičia šli do divadla, vždy mi napadnú tieto verše z detstva, keď myslím na môjho dnešného hostia Andreja Svedka a jeho manželku Milatku. Vy máte doma 3 deti, už také väčšie, ale je pre vás stále sviatkom dostať sa spolu, napríklad do divadla?
1: Určite áno, divadlo je asi taká prvá myšlienka, ktorá nám skrsne, keď chceme stráviť večer spolu. A toto nás spája, aj po tom, čo sme sa v divadle našli. Takže vždy si radi vyberieme nejaké predstavenie, ktoré sa nám bude páčiť, alebo ktoré vyskúšame a možno sa nám páčiť nebude.
0: Dokonca z jedného predstavenia ste aj s manželkou v polovici odišli, nemusíme menovať.
1: Netreba sa trápiť, tak my sme si povedali, že radšej si robíme prechádzku okolo jazera, ako my sme sa mali pozerať na predstavenie, ktoré sme si síce zaplatili, ale ktoré sa nám úplne nepáčilo, lebo tak nešlo ako keby do hĺbky a radi sa nechávame prekvapiť, ale nemám moc rád takú tú povrchnosť čitateľnú, ktorá mi navyše nič nedáva.
0: Ja vás poznám roky a pamätám si, že keď ste ešte nemohli tak často chodiť na tie predstavenia alebo kamkoľvek spolu, tak ste sa vedeli veľmi pekne prestriedať, že buď Milatka ostala s deťmi doma, alebo si ostal ty. A toto nie je ešte stále v našich rodinách úplná samozrejmosť. Často žena v tomto ťahá za kratší koniec, muž tak v úvodzovkách viac labzuje. Prečo je podľa teba dôležité, aby to bolo, no neviem, či sa dá povedať pol na pol, ale aby sa to naozaj takto striedalo?
1: Tak každý si popri tom rodinnom živote podľa mňa potrebuje odžiť aj taký ten svoj život, že mať naplnenú ako keby tú bandasku svojho šťastia a každý pod tým si predstavuje niečo iné, čo ho tak ako keby zveľaďuje na duši, tak preto je to potrebné, aby ten človek mal také nadšenie a všetko robil potom s tým nadšením v živote, lebo keď to tam chýba, tak je to potom vidieť.
0: Tak v tvojom prípade okrem divadla, čo ti tak doplňa tú bandasku?
1: No tak samozrejme tá príroda, keď môžem, tak si vybehnem, my tu máme malé Karpaty a mne to úplne stačí, hej, že ísť tam a buď si urobiť nejakú prespávačku v lese, alebo využiť ten terén na športovanie, či už zime, alebo v lete. Takže pri tomto si dokážem tak trošku odfúknuť aj zo života, aj do toho kopca si odfúknem, keď idem.
0: Áno, toto ťa sprevádza celý život, ale ak môžeme, teda viem, že nedávno si splnil taký svoj sen, možno trošku oneskorene, kúpil si hokejovú výstroj a že to už býva tak pod rúškom noci, že vy sa vykradnete viacerí, asi najmä otcovia a idete si zahrať ten hokej?
1: Áno, tak ja som tiež bol prekvapený, lebo tak chodím ešte aj futbal hrávať a ten je v takom celkom dobrom čase o 6:00, no a to býva o 10:00, tak to sa, tiež som mal obavy, že či tam už nebudem zaspávať. Niektorí mi hovorili, že tak oni to nedávali, že im sa potom, ak prišli domov o polnoci, rozbúšilo srdce, nevedeli zaspať a mali problém stať do práce. Tak ja našťastie tento problém nemám a je to taký zaberák pre mňa, ale tak si to užívam, hej.
0: Nie je nikdy neskoro začať ani s tým hokejom, že napríklad úplne samozrejme bolo pre teba postaviť sa na tie korčule a preháňať sa vysokou rýchlosťou po ľadovej ploche?
1: No, ja to berem s takou ľahkosťou a som rád, že mám aj z hovejových súperov, ktorí to tiež takto berú, že z hľadom na vek sa ešte šetríme. A ešte doteraz som si nekúpil takú tú vrchnú ochranu hokejovú výstroj, lebo sa tam ako nenarážame na mantinely a rozmýšľam nad tým, či si ju kúpiť alebo nie, ale je to naozaj taký veľký, je to taký ľahký hokej, len taký pre pocit šťastia a dobrej nálady.
0: Vašu rodinu teraz tak leto spojilo, pretože ty si mal prázdniny alebo dovolenku, deti mali prázdniny a mohli ste spolu cestovať po Slovensku aj zahraničí. O tom sa dnes budeme ešte rozprávať, ale to až po chvíľke hudby.

0: Večerné reflexie.
1: Leto prináša so sebou všeličo, nezabudnutelné zážitky, no niekedy aj zlomené ruky. O tom už vie svoje môj dnešný hosť Andrej Svetko. Tvoj syn je po tebe tak športovo založený?
2: Ja si myslím, že áno, že je to na ňom vidieť, keď sa pohybuje a s akým nadšením sa pohybuje a že má takú tú odvahu skúšať nové veci, že niečo tam v tom bude, áno.
1: No a možno aj ten športový zápal a túžba, povedzme, chytiť strelu za každú cenu, možno aj to má po tebe, lebo vlastne vďaka tomu prišlo k tej zlomenine. Ty si na tom zápase aj bol, videl si to celé?
2: No ja som tam našťastie nebol a nevidel to, ale tak tých slov, ako to opisoval, no, hrali futbal so staršími chlapcami, bol v bráne a s veľkým nadšením prišiel, že teda chytil nechytateľnú strelu rukou a tak potom až povedal, že ho to trochu boli a že by sme teda mohli zájsť do nemocnice, pozrieť sa na to bližšie a bola z toho zlomená ruka.
1: Zároveň vieme, že práve v lete je to také pomerne nepríjemné mať zlomenú ruku, nielen z hľadiska tých aktivít, ale aj tepla, čiže škrapkanie ihlicou, toto všetko ešte funguje aj v dnešnej dobe.
2: Áno, keď bol u babiny, tak si zobral ihlicu, aby sa mohol poškrabať pod tou sádrovou dláhou a potom sme mu to vymenili za takú vzdušnejšiu, tak už s tým bol menší problém, už si to mohol dať aj dole.
1: Vy ste napriek tejto nehode stihli všeličo v rámci prázdnin, napríklad aj jednu zahraničnú dovolenku?
2: Nám sa cestovalo dobre, nakoľko sme, my si vždy urobíme aj prestávku cestou, tak máme to tak namiešané, že trošku aj hory, trošku aj more, aby sme mali také iné prostredie na rôzne podnety. Takže sme sa zastavili v Alpách, kde sme si urobili zo pár výletov. Zase nám to trošku narušilo to, že tie deti ochoreli. Takže tento rok sa to nejak na nás lepí, čo sa tohto týka, ale tak no, musíme viacej ako keby improvizovať.
1: Nedávno ste absolvovali ešte jednu takú cestu a zhodou okolností pred pár večernými reflexiami aj ďalšia moja hostka bola na Gemeri v Revúcej, hovorila o tom, ako by naozaj niečo nové objavila, lebo je to síce Slovensko, ale pre Bratislavčana také vzdialené. Aká bola táto skúsenosť z Gemeru alebo Malohontu?
2: No, rodina nás pozvala na takú milú udalosť 60-ku našej príbuznej, tak sme sa tam vybrali na Gemer. Už dlhšie sme tam chceli ísť a no, prekvapil ma tento kraj tým, koľko poskytuje aj tých prírodných zaujímavostí, aj takých tých technicky, vieme, že boli tam aj sú závody Jelšava, že ako veľká magnezitka, bez ktorej by sa tie vysoké pece, ktoré sú vo svete, nezaobišli. Sú tam ešte pozostatky aj v šivetickej rotundy napríklad, je tam gotická cesta vybudovaná. Dozvedel som sa, že tam máme aj ako najdlhší tunel na svete, ktorý je vybudovaný pre cyklistov. Takže tento kraj poskytuje veľa takých zaujímavostí až takých tých pikošiek pre ľudí. Možno tým, že tam nie sú vybudované tie služby na takej úrovni, aby to prilákalo nejaké masové zástupy turistov, tak tento región není objavený, ale určite stojí za to sa tam vybrať.
1: Dnešný hosť Andrej Svetko je teda už všeličím, ako sme počuli, okrem iného aj Bratislavčanom, čo pre niekoho znie ako Bratislava niečo jednoliaté, ale ty si býval v rôznych častiach nášho hlavného mesta a každá je asi určite trochu iná.
2: Tak ja som vyrastal ešte v tom útlom veku vo Vrakuni, kde sme zdieľali byt so starými rodičmi a na to si už moc ani nepamätám, až sme sa presťahovali do Petržálky. Tak tam tie petržalské veľké dvory poskytovali taký ten voľný výbeh. Ja na to spomínam veľmi rád. Boli sme aj blízko rakúskej hranice. Asi pamätám ešte, ako tí pohraničníci tam chodili a potom, keď teda prišiel rok 89, tak sme boli preskúmať tie búdky, z ktorých tí hraničiari strážili teda našu hranicu a našli tam tie mapky, ktoré mali zaznačené. Aké sú trasy, kde majú hliadkovať a prešli sme si celý ten pás toho plotu osnatého drôtu, takže ja vnímam ako toto prostredie za také zaujímavé už z toho pohľadu teraz, keď sa pozerám o niekoľko rokov späť na to.
1: No potom bola tam aj Karlova väz alebo Dlhé diely a vlastne tie všetky časti mesta rástli spolu s tebou alebo nejako sa aj menili, že asi bola trošku iná tá Karlovka v tvojom detstve teraz.
2: Videl som, ja si pamätám, že ešte babka dokonca bývala pri dnešnom Aoparku pri Dunaji. A to sa celá tá štvrť zrovnala so zemou, vybudovala sa Petržalka, do ktorej sme sa potom nasťahovali. Keď sme tam bývali, tak sa začali stávať Dlhé diely, takže zase sme sa presunuli do úplne novej štvrti, ktoré bolo také vyľudnené, ešte tam neboli chodníky urobené a polovica tých Dlhých dielov sa ešte dostavovala, keď som tam chodieval do školy. Takže naozaj túto vyvíjajúcu sa Bratislavu mám takú zažitú na vlastnej koži.
1: Áno, teraz je to zase rušná Pražská ulica, kadiaľ ide naozaj veľa aut. Toto ako prežívaš ako taký prírodný človek, že máš pod oknami, no nie úplne diaľnicu, ale teda naozaj rušnú dopravu?
2: No dokázal som si na to zvyknúť. Viac pozerám do toho vnútrobloka, ako na tú časť tej Pražskej, kde naozaj je to ako na diaľnici. Ale tak dosť mi pomáha blízko z toho horského parku, kde si zase vybehnem hocikedy do toho lesa.
1: Zároveň máš za sebou aj rôzne zahraničné skúsenosti alebo pobyty, najmä z tej študentskej mladosti, že napríklad si prežil istý čas v Írsku.
2: Áno, ja som mal po vysokej škole taký pocit, že tak nebýval som na internáte, ešte tak aj tí spolužiaci hovorili, že ty si Bratislavčan, tak ja som mal taký pocit, že ako na také osamostatnenie mi prospe, že keď vypadnem na chvíľku z tej Bratislavy niekde do zahraničia, tak som odišiel a asi som mal také obdobie, že chcel som zistiť teda, že kde patrím a viac sa osamostatniť, tak som išiel do toho Írska a tam som asi tak 3,5 roka pobudol.
1: A mal si tam rôzne zaujímavé brigády alebo práce. Jedna sa mi obzvlášť páčila, to cestovanie v jedálnom vozni.
2: No ja som tam, ako som prišiel, mňa tam zavolal kamarát, tiež Slovák, povedal, že však prídi ku nám, bývame na takom dome a ty tam budeš mať svoju izbu a počkáš, že kedy sa vyskytne nejaká pracovná príležitosť. Tak som prišiel a o týždeň som tam aj robil Talianov v reštaurácii. Potom som sa premiestnil, robil som záhradkára, ale to mi tam dlho nešlo, keďže v Írsku stále prší, tak budiť sa ráno na to, že či idem do práce, nejdem, no tak to som po 2 mesiacoch zabalil, až ma tam potom zavolali do vlaku robiť stevarda, tak ako robia v lietadlách stevarda, tak ja som robil takto vo vlaku a chodil som tam s vozíkom alebo pracoval v bufete. Bola výhoda, že ja som býval vo Vesporte, to znamená, že na konci tej železničnej trate a každé ráno som išiel vlastne do Dublinu na druhý koniec Írska a potom zase späť.
1: Pri týchto cestách vždy si vedel, že sa aj vrátiš?
2: No ja som to tak bral, že som tam kvôli tomu, aby som si niečo po tej škole zarobil, aby som získal nejakú novú skúsenosť, ale vedel som, že tak dlhodobo tam nie som, že príde nejaká ďalšia životná etápa, akoby také usadzovanie sa, alebo obliadanie sa po rodinnom živote a to ma tak viacej ťahalo zase späť na to Slovensko, kde som mal známych, kde som mal to prostredie, ktoré som mal rád a vedel som, že raz odtiaľ odídem.
1: Takže teraz už naozaj ukotvený, zakotvený a zakorenený Andrej Svetko bol hosťom Večerných reflexí. Príjemný večer ešte, Andrej. Ďakujem, že si prišiel.
2: Ďakujem aj ja. Príjemný večer.
1: A vám všetkým príjemné počúvanie ďalšieho nášho programu a dobrú noc praje Michal.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.

Príjemné popoludnie pri stredajšej relácii Zahrajte mi túto z Banskobystrického rozhlasového štúdia Rádia Regina Stred. Vitajte, milí poslucháči. Neviem ako pre vás, ale pre mňa sa august spája s pokojnými vtáčimi zvukmi. Skoré ráno aj neskorý večer sa vtáčiky stále ozývajú a tak som si povedala, že to dnes využijem ako nosnú tému. Povieme si o vtáčikoch z pohľadu etnológie a tradičnej kultúry. Povieme si všeobecne, ale aj o orlovi, kukučke či holubovi. A k tomu samozrejme ponuka krásnych ľudových piesní z produkcie Slovenského rozhlasu. V štúdiu sú tu v najbližšiu hodinu s vami Peter Mikloš a Zuzana Druková.

Krásna interpretácia Janka Ambróza k našej dnešnej téme, ideálny úvod. Preleť vtáčku, preleť, jedna z funkcií, ktorú vtáčkom dávali naši predkovia. Najčastejšie však boli v tradičných predstavách symbolom duše, ducha, smrti. Boli jednou z foriem, v akej môže duša opustiť telo zomretého človeka. Viacerým vtáčkom sa v tradičných predstavách pripisovala ochranná aj veštecká funkcia. Z ich výskytu na konkrétnom mieste, z ich správania alebo iba z ich hlasu, počutého ale v konkrétnom čase, vychádzali aj mnohé povery. Napríklad hlas kuvika či húkanie sovy blízko domu mali ohlasovať smrť. Trojnásobné kikiríkanie sliepky, čo bol biologicky síce zriedkavý, ale známy jav, veštilo nešťastie. Čierne vtáky, letiace ponad hlavu človeka, či nad sprievodom alebo vojskom, veštili znova nešťastie. Bociany či lastovičky si robili hniezdo iba na dome, kde žijú dobrí ľudia. A trest, v podobe napríklad aj požiaru domu, mal stihnúť každého, kto zhodil hniezdo alebo zabil lastovičku či sovu. S vtáčikmi boli spojené aj početné predpovede počasia, od nich si povieme neskôr. Ale kohút, holub, orol, pelikán alebo aj mnohé ďalšie druhy boli častým motívom ľudovej ornamentiky najmä na textile. Vo vinohradníckych oblastiach Slovenska boli vtáky najmä škorce a drozdy nebezpečenstvom pre dozrievajúce hrozno. Začiatkom leta preto do viníc stavali strašiaky. K úkolom pripevňovali motúzy s naviazanými pásikmi z ligotavého materiálu alebo zemiak oblepený perím či krídlo vtáka. Verilo sa, že tieto prostriedky proti vtákom budú najúčinnejšie, ak sa rozmiestnia v deň Svätého Rochusa, a toho bolo 16. augusta.

Martina Ťasková-Kanošová a tiež krásna interpretácia piesne o lastovičke. Vedeli ste, že lastovička obyčajná alebo lastovička domová obýva Európu, Áziu, Severnú Afriku a Severnú Ameriku? Je sťahovavá, to vieme, a žije v ľudských sídlach po celom území Slovenska. V tradičnej kultúre však u nás častejšie spomíname orla, ktorý je dravcom, loveckým vtákom. Pre viaceré kultúry sa orol stal symbolom sily a víťazstva, bol atribútom bohov a panovníkov. V kresťanstve bol orol symbolom kráľa nebies, Ježiša Krista. V heraldickej symbolike znak Rakúsko-Uhorska mal tiež orla. V slovenskej ľudovej ornamentike, podobne ako v iných krajinách bývalého Rakúsko-Uhorska, sa orol objavuje ako dvojhlavý s korunou, často v kombinácii s kresťanskými symbolmi, krížom či kristovým emblémom. Vklinený býva do rastlinného dekoru a objavuje sa v krížikovej výšivke na kútnych plachtách, ale aj v rezbárskej výzdobe a v maľbe na keramike. Teraz vám však ponúkame Očovan a ich pieseň o Sokolovi.

Počuli sme profesora Milana Kríža a Brnenský rozhlasový orchester ľudových nástrojov. Milan Krížov spieval, čo ten vtáčik povedal. Nuž, jeden vtáčik druhou vedel povedať našim predkom veľa. Bola to kukučka. Podľa tradičných predstav, keď kukučka kukala v lese skôr, než sa les zazelenal, mal byť neúrodný rok. Pri prvom počutí kukučky v roku dievčatá podľa počtu zakúkaní určovali, o koľko rokov sa vydajú. Starší ľudia tak zasa zisťovali, koľko rokov sa ešte dožijú. V akej situácii sa človek nachádzal, keď prvý raz v roku počul kukučku, napríklad mal pri sebe veľa alebo málo alebo nejaké peniaze, bol sýty alebo hladný, začínal prácu a podobne, toto sa mu malo dariť po celý rok. Ak vtedy vyslovil želanie, malo sa mu splniť. Nuž a po letnom slnovrate sa vraj kukučka zmenila na sokola Rároha. Ale o ňom sme už dnes pieseň počuli.

Petra Vraňáková s dievčenskou speváckou skupinou súboru Technik spievala o všeličom, aj o strake. Už o strake som v encyklopédii tradičnej kultúry heslo nenašla. Ale za to mám pre vás informáciu o vtáčom druhu, ktorý chovali naši predkovia v oblastiach západného Slovenska. Holuba totiž naši predkovia chovali ako hospodárske, aj ako okrasné zviera. Na dedinách, najmä v okolí Bratislavy, Trnavy, Myjavy i na Považí, sa chov holubov rozvíjal od druhej polovice 19. storočia. Holuby chovali v holubníkoch a krmili ich spolu s hydinou. Účelom chovu bolo spestrenie mesitej stravy. Chov holubov bol i prejavom majetnosti. V tradičných predstavách bol holub, najmä biela holubica, zase symbolom duše človeka, v kresťanstve aj symbolom Ducha Svätého. Z toho potom vychádzal názor, že holub chráni dom pred úderom blesku. Bielý holub, napríklad vo sne, bol považovaný za predzvesť smrti. Zo spojenia predstavy duše v podobe holuba a obrazu páru holubov ako symbolu lásky a stálosti vychádzalo aj ich zobrazovanie na náhrobníkoch, ale aj výskyt v ľúbostných piesňach a poézii.

Po ženskej speváckej skupine folklórneho súboru Šumiačan pre vás máme informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. Piatok otvoria v Dubnici nad Váhom Dubnický folklórny festival. Ráno o 8 hodine sa začne tradičný jarmok. V parku Jána Baltazára Bagina sa o 15 hodine začne program detských folklórnych súborov. Okrem domácich súborov Kolíska a Prvosienka budú účinkovať aj detské súbory z Čiech. Na nádvorí kaštieľa sa o 19. hodine začne program dubnických folklórnych kolektívov a nasledovať bude program vojenského umeleckého súboru Ondráž z Brna. Súčasťou Dubnického folklórneho festivalu v sobotu bude opäť tradičný jarmok. O 11. sa začne sprievod mestom. V parku Jána Baltazára Bagina budú od 10. do 18. hodiny tvorivé dielne venované modelovaniu z hliny a maľovaniu ozdôb. O 15. hodine na javisku obchodného centra ABC začne vystúpenie súboru Senior Vršatec a folklórnych skupín Zariečanka zo Záriečia a Melenčáru zo Soblahova. Na nádvorí kaštieľa sa o 17. hodine začne vystúpenie zahraničných súborov z Čiech, Poľska a Macedónska. Potom bude nasledovať vystúpenie folklórnych skupín Raslavičan z Raslavíc a Kýčera z Čierneho Balogu, ako aj súboru Zobor z Nitry. Večerný program uzavrie koncert ľudovej hudby Stana Baláža. V nedeľu sa na nádvorí kaštieľa o 14. hodine začne gala program, ktorý uzavrie tohtoročný Dubnický folklórny festival. Program 15. ročníka folklórneho festivalu Trebeľovce ponúkne v sobotu od 15. hodiny program detí zo súboru Kukučky z Poltára, speváckej skupiny Fončík z Filakova, heligonkárov Lukáša Kalaša a Filipa Makovca, folklórnej skupiny Pelikán s ľudovou hudbou Milana Gáberu a súborov Krtíšan a Detva. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva v nedeľu na podujatie dožinky od zrnka k chlebu. Podujatie ponúkne od 10. do 17. hodiny ochutnávku tradičných kapustniakov, ukážky mletia obilia na historickom žarnove. O 12. hodine bude uvedené scénické pásmo Mlátenie obilia v podaní členov folklórneho súboru Kýčera z Ochodnice. O 12. hodine 45. minúte prejde skanzenom sprievod s tradičným dožinkovým vencom, ktorý zamierí ku kaplnke, kde o 13. hodine začne slávnostná svätá omša ako vďaka za tohtoročnú úrodu. Súčasťou podujatia bude aj anketa a ochutnávka spojená s hlasovaním o najlepší domáci chlieb. Do súťaže sa môžu zapojiť pekárky zo širokého okolia. Stačí, ak svoje pekárske výtvory prinesú do skanzenu v nedeľu do 10. hodiny. Vyhlásenie troch najchutnejších chlebíkov na základe hlasov návštevníkov je naplánované na 14. hodinu. Po ňom sa začne folklórne vystúpenie Kýčery z Ochodnice. Múzeum Oravskej dediny v Zuberci pozýva do svojho areálu aj v nedeľu, kedy bude jeho súčasťou ďalšie podujatie cyklu Remeslá na dedine. Ukážky tradičnej remeselnej výroby návštevníci uvidia o 11. do 16. hodiny. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stret v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Počuli sme aj pieseň o kravách a tak sa od vtáčikov prenesieme k ťažším zvieratkám. Povieme si aj o tom, ako to bolo s kravou, ktorú máme veľmi často na našich pastviskách. Krava je označenie pre samicu hovädzieho dobytka, ktorá sa aspoň raz otelila. Keď krava má dostatok mlieka a dojčí, nazýva sa dojnica. Trošku ale do histórie. Archeologické nálezy i osteologický materiál dokazujú, že chov kráv na území Slovenska má dlhú tradíciu. Historické doklady už z veľkomoravského obdobia dokladujú, že krávy na rozdiel od ošípaných sa na meso zabíjali v staršom veku. Čo to znamená? Nuž znamená to, že už vtedy boli využívané aj na mliečnú výživu, ale aj ako ťažná sila. Tento status v hospodárskej organizácii roľníckych prác si kráva udržala až do prvej polovice 20. storočia.

pondelok, bol on 24. augusta a to bol sviatok Bartolomeja. Bartolomej bol svetec, apoštol, patron mesiarov a garbiarov. Podľa legendy šíril kresťanstvo v Indii a v Arménsku. Zomrel ako mučeník a svoj život vraj ukončil veľmi ťažko. Pohania ho mali zaživa odrať z kože a zavesiť na kríž. Na zobrazeniach je jeho atribútom veľký nôž, ale vzhľadom na legendu o smrti aj ľudská koža prevesená cez ruku. A ako to bolo s dňom Bartolomeja v tradičnej kultúre? Tento deň znamenal koniec leta a k tomu máme pár veľmi otvorených porekadiel. Tie hovoria, Bartolomej sa vymočí do vody, čo znamená, že už nie je na kúpanie, alebo že Bartolomej sa vymočí na uhorky, čo znamená, že uhorky sú už horké. Podľa poverových predstáv všetky živočíchy, ktoré vyšli zo zeme na Juraja, sa na Bartolomeja do zeme vracajú. Hovorí sa, už je po Bartolomeji, pôjdu hady do diery. Verilo sa tiež, že maslo zmútené v tento deň sa nepokazí, preto ho odkladali na liečenie rán a popálenín. S dňom Bartolomeja sa viazali aj viaceré pranostiky o počasí. Keď na Bartolomeja prší, idú hady do diery mokré. Preto sa ešte vychádzajú osušiť, čo znamená, že bude pekná jeseň. Potom o úrode na Bartolomeja každý dobrý sedliak žito seje a o ročnom období Bartolomej svätý od poludnia kráti. Ale k pranostikám sa dnes ešte dostaneme.

Anka Šatanová nám v piesni pripomenula ešte dva vtáčie druhy, sokola a páva. Ja sa však teraz dostávam už k sľúbeným úkazom, ktoré si naši predkovia spájali s vtáčim druhom pri predpovediach. Napríklad dážď mal prísť a glastovičky, divé kačky či husy lietali nízko nad zemou, keď bolo počuť klopanie ďatla, spev vlhy alebo pískanie žlny. Nuž a pekné počasie malo byť, keď škovránok spieval vysoko v povetri, lastovička či drozd lietali vysoko, alebo keď bolo počuť spievať síkorku. Nuž, ale nás už čaká predpoveď počasia na štvrtok 27. augusta pre Stredné Slovensko, ako nám ho pripravili odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Zajtra má byť na Strednom Slovensku jasno až polojasno. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na juhu Banskobystrického kraja miestami 28 až 32. Pre turistov teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov. Slabý, premenlivý vietor. Come on.

Ak vás čaká v rodine príjemná udalosť, akou sú krstiny, verím, že sme vás touto skladbou potešili. Počuli ste folklórny súbor Marina a ich krásne kmotrovské piesne z Liptovskej Lúžnej. Tie však boli aj príjemne lascívne.

S ľudovou hudbou Ďatelinka, Milanom Matuškom a Hankou Jakubíkovou sme sa prespievali a prehrali k záveru dnešnej relácie Zahrajte mi túto z Banskobystrického štúdia. Verím, že sme vás dnešnou témou aj výberom hudby potešili a veríme, že ostanete verní nášmu Rádiu Regina Stret aj v ďalšom vysielaní. Dnes tu s vami a pre vás boli Peter Mikloš a Zuzana Drugová, ktorá sa teší na stretnutie znova o týždeň. Do počutia.

Pozdravujem všetkých fanúšikov dobrej hudby a dychovky zvlášť. Vítajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes je streda a ako počujete, bude tradične venovaná dychovej hudbe. Minulý týždeň sme sa spolu s Mirkou Záhumenskou pozreli na dychovkových menovcov. Nebola však reč o dychovkových muzikantoch či autoroch, ale o kapelách samotných. No a tak sme si povedali, ako si nepomýliť Zlaťanku a Zlaťulku, kam sa vydať za Hradišťankou a kam za Hradišskou kapelou, a spomenuli sme aj Pikošku, akou sú dve Májovanky. No a keďže sme minulý týždeň dychovkové dvojičky ani zďaleka nevyčerpali, dnes v téme pokračujeme. Príjemné počúvanie až do 18. vám želá David Krajčí.

Dnešného dýchovkového zahrajka otvorila Boršičanka Antonína Koníčka. Kapela funguje od roku 2001 a zložená bola vždy prevažne z profesionálnych muzikantov. V obsadení kapely figuruje neodmysliteľná slovenská stopa a v 25-ročnej kariére Boršičanky Antonína Koníčka sa objavujú také dýchovkárske mená ako trubkári Ferobečka či Braňo Číš, tenoristi Stano Orechovský a Tomáš Obdržal či bicista Bošáčan Ľuboš Bahník. Ak ste na Boršičanku Antonína Koníčka zvedaví, máte možnosť si ju vypočuť už tento víkend. V sobotu 29. augusta sa predstaví na festivale z oboch brehu Moravy v Holíči. No a ako som sľúbil v úvode, dnes pokračujeme v téme dychoviek, ktoré sú si podobné vďaka svojim názvom. Tak teda, ktože je tým menovcom Boršičanky Antonína Koníčka? Čuduj sa svete, je to Boršičanka. Táto už je však bez Antonína Koníčka a pochádza z Boršíc v Zlínskom kraji. Tie sa tam mimochodom nedávno stali obcov roka. Boršičanka z Boršíc vznikla oproti tej Koníčkovej o poznanie skôr. Založená bola v roku 1968 krídlovákom Františkom Ďurníkom. Krátko po založení sa kapelníckeho žezla ujal člen Zlínskej filharmónie pán Jozef Řepa, autor legendárnej polky Boršičanka, ktorú si teraz v podaní rovnomenné kapely aj vypočujeme.

Počúvate reláciu Zahrajte mi túto z Bratislavy a dnes pokračujeme v téme dychoviek, ktoré sú si podobné vďaka svojim názvom. Stromčeky všelijaké, no aj to vie narobiť riadnu paseku v názvosloví. Minule nám motali hlavu liesky a vysvetľovali sme si, že lieskovanka je z lieskova a lieskované z lieskového. No a teraz, ak máte alergiu na brezu, tak sa vlastne vôbec nič nedeje, pretože ideme len hovoriť o Brezovanke a Brezovianoch. Tí prví pochádzajú z mestečka Golčův Jeníkov na Vysočine. Nápad založiť Brezovanku dostal trombonista, pozor, ďalší stromček, Martin Líska. A v marci 1992 sa mladá kapela zišla na prvej skúške. Zakladajúci členovia boli žiaci Zdeňka Lauterbacha a Ladislava Holého, ktorí spolu hrali už od detstva. Napriek zlým prognózam kritikov Brezovanka ustála všetky zložité situácie a hrá takmer v rovnakej zostave dodnes. Väčšina muzikantov medzi tým vyštudovala konzervatórium, hamu alebo jamu a hudbe sa venujú profesionálne. Nový vietor do plachiet priniesla v roku 2005 speváčka Aneta Šmidrkalová, finalistka súťaže Česko hľadá superstar. Z najnovšieho albumu nám Brezovanka zahrá S kým si ja vínko dám.

Dohrali Březoviané a my pokračujeme v predstavovaní kapiel, ktorých názvy môžu dychovky chtivým poslucháčom zamotať hlavy svojou podobnosťou. Z Březovej je to, čo by kameňom dohodil do obce Stráni. Stráňanka tu vyhráva už 100 rokov a reportáž z ich víkendového festivalu Pod Javorinu vám prinesieme už zajtra po 20. v relácii Kapela Hraj. Vedeli ste však, že v Rajeckej doline sa skrýva ešte jedna Stráňanka? V obci Stránske sa história miestnej dychovky začala písať v roku 1958, kedy tu vznikla kapela pri dobrovoľnom hasičskom zbore. Najplodnejšie obdobie Stráňanky zo Stránskeho sa datuje medzi roky 1975 až 85. V tomto období, hlavne zásluhou kapelníka pána Emila Hodása, pôsobili popri starej kapele aj mládežnícka dychovka s dievčenskou speváckou skupinou a detská dychová hudba. Nahrávky Stráňanky zo Stránskeho bohužiaľ v našom archíve nemá, tak si zahráme aspoň tú zo Stráni. Miluška Gurská, Peter Burica a Valčík, Lásky se nevzdávej, hrá z

Možno ste si všimli, že v dnešnej relácii o dýchovkách, ktorých názvy sa až nápadne podobajú, postupujeme v abecednom poradí. Mojím dnešným ťahákom je totiž zoznam dýchoviek na webovom portáli zlatadechovka.cz. Ide o komunitný infoservis, ktorý spája kapely, organizátorov a fanúšikov dýchovej hudby u nás i v Česku. A ak si pri počúvaní našich rozhlasových pozvánok nestíhate zapisovať všetky kultúrne tipy, nezúfajte, vo väčšine prípadov ich totiž pohodlne nájdete aj na spomínanom webe. Poslednou dýchovkovou dvojičkou dnes budú Vlčovanka a Vlčnovianka. Tá prvá je z našej strany hraníc a začala svoju činnosť v roku 1974 ako detská dýchová hudba z hornosúčanských Kopaníc Vlčieho vrchu. Pod vedením bývalého dirigenta posádkovej hudby v Trenčíne Martina Šedivého sa vypracovala na mládežnícku kapelu reprezentujúcu

vyučujúcu hudbu súčanského regiónu. V roku 2000 získala zlatú krídlovku v Hodoníne aj cenu za najlepšie zvládnutie povinnej skladby. Popularitu jej priniesla aj relácia Slovenskej televízie Zahrajte mi takúto. Za Vlčnoviankou sa musíme vydať na Slovácko. Krojovanú dychovú hudbu v roku 1977 založil vo Vlčnove dnes už spomínaný trubkár Antonín Koníček. Kapela vystupuje v tradičných vlčnovských krojoch a hrá úpravy ľudových piesní moravsko-slováckého regiónu či skladby popredných dychovkových autorov. A práve tých teraz Vlčovanke a Vlčnovianke trošičku zamiešame. Moravská Vlčnovianka zahrá pieseň nášho Adama Hudeca Není nám súdené a slovenská Vlčovanka sa rozlúči orchestrálnou polkou Jana Sedláčka s názvom Balinka.

Milí poslucháči, a to je z dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy už naozaj všetko. Pripomínam, že na vlnách Rádia Regina sa pri dobrej dýchovke stretneme opäť zajtra po 20. V relácii Kapela Hraj sa ohliadneme za storočnicou Straňanky, ktorá sa oslavovala počas uplynulej nedele, a do štúdia k nám zavíta aj kapelník Peter Bajza, ktorý pozve na víkendový festival taktiež jubilujúcej 120-ročnej predmierčanky. Za pozornosť ďakuje a na stretnutia pri dobrej dýchovke sa teší váš David Krajčí.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenská a nemecká polícia zadržali mužov podozrivých z plánovania sabotáže vo výrobni dronov pri Prešove. Viaceré zdroje upozorňujú, že terajšia fáza rusko-ukrajinskej vojny ešte nie je vrcholom eskalácie. Dnes má byť jasno až polojasno, 22 až 33 stupňov. Dobré ráno želá Peter Kolárik. Na prekazenom podpaľačskom útoku na výrobný závod dronov firmy Skyton pri Prešove mali podľa informácií rádiožurnálu spolupracovať dvaja Lotyši a jeden Ukrajinec. Dvaja boli zadržaní pri pokuse o útok, jedného občana Lotyšska zadržali v Hamburgu. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD dodal, že spoločnosť vyrábala pozorovateľské drony a na Ukrajinu ich nevyvážala.
2: A keď sme si pozerali posledné mesiace ich licencií, tak smerovali predovšetkým na západ, alebo až za oceán by som povedal. Takže pre túto spoločnosť licencia na vývoz smerom na východ nebola žiadna a navyše v tejto chvíli nemám vedomosť o tom, že to, o čom sa píše, by boli bojové drony, to sú vlastne prieskumné.
1: Prezídium policajného zboru prisľúbilo, že v prípade potreby príjme opatrenia. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z hlasu SD nechcel vzhľadom na pokračujúce vyšetrovanie priblížiť detaily prípadu.
3: Ale áno, sme stredobodom aj dejiskom mnohých hybridných operácií, ktoré sa aj na našom území jednoducho vykonávajú. Sme susediaca krajina s krajinou, kde prebieha vojenský konflikt.
1: Firma Skyton v stanovisku tvrdí, že Rusi sa opakovane snažili zlikvidovať jej výrobné zariadenia na Ukrajine a jej reputáciu. Rusko zvažuje zosilnenie útokov balistickými raketami na Kyjev, vrátane cieľov v centre mesta a na kľúčovú infraštruktúru Ukrajiny, pretože usúdilo, že rokovania o mierovej dohode sa ocitli v slepej uličke. Upozornila na to agentúra Bloomberg s odvolaním sa na tri zdroje blízke Kremľu. Podľa nich si stále viac ruských predstaviteľov myslí, že by prezident Vladimír Putin mohol ako poslednú možnosť zvážiť aj použitie taktickej jadrovej zbrane. Tvrdia tiež, že napriek ťarche sankcií či ukrajinských útokov v ruskom vnútrozemí, Kremeľ vojnu nezastaví. Moskva tieto údery považuje za útoky zo strany štátov NATO, pretože poskytujú Kyjevu zbrane a spravodajské informácie a terajšia fáza konfliktu ešte nie je vrcholom eskalácie. Belgické úrady oznámili, že posilňujú počty policajtov v hlavnom meste Brusel. Reagujú tak na sériu prestreliek, ktoré súvisia s gangmi obchodujúcimi s drogami. Belgický minister vnútra Bernard Kanten vyhlásil, že krajina čelí celoštátnej kríze. Agentúra AFP pripomína, že Belgicko je jednou z hlavných vstupných brán pre pašovanie drog do Európy a prístav v Antwerpách slúži kriminálnym gangom ako kľúčový bod vstupu. Futbalisti Slovana Bratislava si druhýkrát v histórii zahrajú ligovú fázu Ligy majstrov. V barážovej odvete zvíťazili na pôde slovinského Celie 2-1 po predĺžení. O prvý zásah belasích sa postaral kapitán Andraš Šporar.
4: Nechcem byť pamätný, ale na prvej tlačovke som povedal, že máme dosť kvalitu za Champions League. Veril som to, verili sme hráči, tréneri, vedenie, všetky a to sa ukázalo. Ale musím povedať, ťažký zápas. Celé hralo výborné.
1: Dnes má byť jasno až polojasno, teplota 22 až 27, na západe a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne 28 až 33 stupňov, slabý vietor. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna. Pekné ráno prajeme z Rádia Regina Stred všetkým šoférom na stredoslovenské cesty. Na diaľnici R1 pred výjazdom Žiar nad Hronom východ smerom zo Zvolena opravujú most ponad Hron, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Brezne je pre výstavbu kruhového objazdu zavretá Švermová, premávka na ulici Fraňa Kráľa je zúžená do jedného pruhu, prejdete striedavo. Nehody kolóny ani radary nám aktuálne nehlásite a dopravné informácie vám budeme prinášať tradične každú polhodinu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
0: 27. august začínate s Reginou stret. V dnešnom historickom kalendári budeme spomínať na zberateľku ľudových piesní Ľubu Pavlovičovú. Proti veku nie je to lieku. Platnosť tohto príslovia overíme po 6. a v záhradkárskej rubrike vám povieme, na čo nezabudnúť pri výsadbe rýbezlí. No a nezabúdajte, trošku netradične budeme súťaž o pobyt v kúpeľoch vyhodnocovať už dnes ráno. Práve preto dnešné ráno bude tou poslednou šancou na to, aby ste sa zaradili do žrebovania. Ale teraz nám to len celé štartuje, tak poďme na to. Pekné ráno prajú Richard Čvarba a Peter Magurský.
5: Rádio Regina Stret, Rádio Budík. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Bam, bam, bam, bam.

0: 5 hodín, 12 minút, 27. august v kalendári, leto teda pomaly v závere, čo potvrdzuje aj kalendár, v ktorom je dnes meno Silvia. Ženské meno Silvia má rímsky pôvod a v preklade znamená hora, les. Silvia zaspieva z Rádia Regina stret k meninám Robo Opatovský.
1: Čakám

0: Pre nadšencov železničnej techniky sú vzácnymi technickými pamiatkami nielen staré parné mašiny, ale aj novšie lokomotívy a vagóny, ktoré už tiež majú svoj vek. Práve takéto stroje rekonštruujú do pôvodnej podoby členovia občianskeho združenia Železničný klub Tatran v Liptovskom Mikuláši. Silvia Hofmanová bola s nimi pri jednej z lokomotív, ktorá je po oprave ich veľkou pýchou. Tomáš Maro naznačil, aké detaily môžu obdivovať záujemcovia.
1: Mašinka vyžadovala množstvo práce, či už v interiéri alebo v exteriéri. Napríklad môžem poukázať na výrobu tabuliek E499024, ktoré sme si dali v zlievarni v Kremnici do pôvodného stavu vyrobiť. Sú krásne naleštené, potom napríklad svetlá.
2: Táto mašina už mala úvodnú jazdu po tých opravách a teraz prechádzam k predsedovi občianskeho združenia Tomášovi Chovancovi. Predstavte nám túto mašinu. Už zaznelo E499-2024. To je názov tejto lokomotívy?
3: Je to niečo ako jej poznávacia značka, radové číslo, ak chcete, je 24. z 27 kusovej série, pričom rad E499-2 bol neskôr preznačený na rad 150, pod označením 150, prípadne 151, tieto rušne pred dvoma rokmi dojazdili. Boli vyrobené v roku 1978 pre hlavnú železničnú magistrálu, tzv. Prvý hlavný ťah z Prahy na východ republiky, bývalého Československa, do Košíc, Michalia, neskôr Čiernej nad Tisou. Takže zabezpečovali tú najťažšiu vozbu diaľkových expresov medzi Prahou a východom republiky.
2: Ako dlho trvalo, kým ste ju dali do toho pôvodného stavu a aj do stavu, že je schopná opäť jazdy?
3: Pracovali sme na tom veľmi intenzívne, asi 4 mesiace. Veľmi intenzívne znamená piatky, sviatky, víkendy, častokrát až do neskorého večera. Práca sa zintenzívňovala hlavne vtedy, keď už sme vedeli, že bojujeme s časom, keď sa nám vyskytovali nové a nové komplikácie, problémy, ako to väčšinou pri všetkých týchto prácach býva. A tlačil nás termín, ku ktorému mašinka mala byť dokončená.
2: Tomáš Maro, prečo to vôbec robíte?
1: Už na strednej škole som sa dostal do nejakej železničiarskej rodiny, kde som sa priučil tej železnici, čo ako kde funguje. Tu na v klube som sa ocitol viac menej náhodou a práca, ktorá sa tu vykonáva, ma veľmi chytila. Osvedčil som si mnohé ďalšie metódy, postupy práce, ktoré mi budú dobré aj do života. To, čo tu robíme, ma naozaj baví a chytilo ma to natoľko, že tomu venujem všetok svoj voľný čas.
2: Čo je, Tomáš Chovanec, cieľom, keď už zrekonštruujete či vagóny alebo lokomotívy?
3: Výsledkom nášho snaženia by malo byť odprezentovanie nášho diela širokej verejnosti, aby to rozdávalo radosť jednak nám, ktorí sa na tom naviac natrápili. A pre nás je to najväčšia satisfakcia vidieť to živé na trati. A potom sekundárny benefit, že vidíme tú radosť ďalších ľudí, ktorí si to fotia, ktorí sa fotia priamo buď s mašinkou, alebo si ju fotia na trati, alebo sa tešia a častokrát až zo zahraničia sem pricestujú len kvôli tomu, aby sa tou mašinkou zviezli. Takže áno, robíme to aj pre takéto drobné radosti.
2: Keď ste už spomenuli zahraničie, tam sú silné komunity železničiarskych nadšencov, z ktorých krajín sa vám ozývajú ľudia a sú zvedaví práve na túto lokomotívu.
3: Už tradične a možno najviac je táto mašinka vyhľadávaná ľuďmi z Českej republiky, keďže to boli aj pôvodne pražské stroje, ale čo sme veľmi prekvapení, záujem o tieto rušne vzrastá medzi poľskými železničnými nadšencami, ktorí začali pravidelne vyhľadávať naše akcie a buď sa s nami vozia, alebo si to tu chodia fotiť. No a samozrejme Nemecko, Maďarsko, máme už priaznivcov z Veľkej Británie, ktorí vyslovene kvôli tejto mašinke tu chodia. Celá Európa sa pomaličky okolo nej zhromažďuje.
0: Spomínaná lokomotíva vyrazí na trať v sobotu. Cestujúcich čaká v Ľubochni vyvrcholenie ľubochnianskych rezbárskych dní. Program sa začne po príchode vlaku o 12. hodine.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, svet práce.
1: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkými témami sú aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok o 10.20 v Rádiu Regina Stred a v archíve STVR.
0: Regina Stred, šťava života.
1: Nikdy nie je neskoro, aby človek sebe objavil viac a z objaveného spríjemňoval nielen svoj svet, hovorí remeselníčka Erika Vojteková z Oravy.
2: Tým v podstate nielen obohacuje seba, ale zároveň rozdáva to dobro, tú lásku a možno, že aj tú inšpiráciu a motiváciu k začiatiu takejto tvorby vlastne aj medzi ostatných ľudí.
1: O umení, tvorbe, tichu, láske a ich vďačnosti budeme hovoriť s remeselníčkou a učiteľkou Erikou Vojtekovou. Počúvajte novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života. Hľadajte na podcastových platformách alebo na stvr.sk.
0: Zelená vlna.
3: Na diaľnici R2 na obchvate Tornale opravujú mostné závery, blokovaný je jeden pruh, premávku riadia semafory. Na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch, sledovať treba dopravné značky. Nehody kolóny ani radary aktuálne nehlásite, no ak budete mať pre nás aktuálne informácie z ranných ciest, volajte na bezplatné telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
3: Narodila sa v turčianskej Štiavničke a veľkú časť svojho života venovala tomu, aby sa slovenská ľudová hudba zachovala nielen v pamäti ľudí, ale aj v rozhlasovom archíve. V historickom kalendári dostane slovo Ľuba Pavlovičová-Baková.
4: My sme teda pochádzali z Turca, kde ľudová pieseň nemala nejaké silné korene, zázemie. Tam boli národné piesne. Ja si myslím, že toľko národných piesní, koľko ja poznám, málo kto pozná z dnešných mladých ľudí.
3: To najskôr nás čaká rubrika Liek na dušu, v ktorej si dnes vysvetlíme pojmy ghosting a grooming. Pekné ráno a príjemné počúvanie praje zo štúdia dvojica Richard Švarba a Peter Magurský. A toto je už Juraj Hnilica.

0: V aktuálnych epizódach rubriky Liek na dušu rozoberáme bezpečné používanie digitálnych technológií a tiež to, ako aj deti viesť tak, aby neinklinovali k rizikovému správaniu sa na virtuálnych sieťach. Dnes si vysvetlíme dva pojmy, ktoré súvisia s našou témou ghosting a grooming.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Predstavte si, že si s niekým píšete každý deň. Rozhovor plynie, všetko sa zdá byť v poriadku. A potom zrazu ticho. Žiadna správa, žiadne vysvetlenie, žiadna rozlúčka. Ghosting je fenomén, s ktorým sa na internete stretáva čoraz viac ľudí. Vysvetľuje Soňa Kolárová z katedry pedagogiky a andragogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
3: Ghosting by sme mohli charakterizovať ako také náhle a úplné ukončenie akejkoľvek komunikácie s druhou osobou. V digitálnom svete to znamená, že človek prestane odpovedať na správy, uvidíme tam iba videné napríklad, alebo si ho dotyčný zablokuje na sociálnych sieťach a jednoducho preňho zmizne, čo u obete teda často vyvoláva pocit menej cennosti a takého zmetku, čo sa stalo.
2: Hoci sa môže zdať, že ide len o bežnú súčasť digitálnej komunikácie, ghosting dokáže zanechať neistotu, sklamanie a množstvo nezodpovedaných otázok. Medzi najzávažnejšie rizika internetu, zvlášť pre deti, patrí aj grooming, rozoberá Mário Dulovič z katedry pedagogiky a andragogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
4: Grooming alebo kybergrooming je spôsob manipulácie, kde dospelá osoba väčšinou manipuluje dieťa za účelom osobného stretnutia, čoho dôsledkom je veľmi často práve sexuálne zneužitie takéhoto dieťaťa. Je to veľmi nebezpečný fenomén. Groomery často komunikujú s viacerými deťmi súčasne a je dôležité aj na toto deti upozorňovať, aby si dávali pozor na to, keď sa zoznámia s neznámou osobou online alebo s niekým, koho nepoznajú z reálneho života a snaží sa udržať túto komunikáciu v tajnosti, alebo sa veľa pýta na to, že či sa niekomu dieťa zdôveruje, alebo niekomu o tom hovorí, že spolu komunikujú, alebo sa ho snaží nejakým spôsobom podplácať alebo zrkadliť jeho emócie.
2: Rizikovým priestorom pre takéto správanie sa stávajú online hry.
4: Pretože tam žiadne obmedzenia neexistujú, kde práve deti môžu natrafiť na sexuálnych predátorov. Sa zoznámia s neznámou osobou v rámci nejakej online hry, ako je Roblox, kde spolu komunikujú, spolu trávia čas v tom virtuálnom priestore a k takýmto spôsobom si vlastne ten sexuálny predátor hľadá tú cestu k dieťaťu, lebo tam vzájomne môžu aj komunikovať, riešiť rôzne úlohy alebo nejaké výzvy, ktoré sa s tou hrou spájajú.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: Dnes budeme mať na strednom Slovensku jasno až polojasno, s počiatku miestami, neskôr ojedinele zväčšená oblačnosť, ojedinele aj prehánky, najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na juhu Banskobystrického kraja miestami do 30. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov a fúkať bude len slabý premenlivý vietor.

0: Stred, kalendár.
1: 27. augusta 1998 nás opustila Ľuba Pavlovičová-Baková, folkloristka, speváčka, zberateľka ľudových piesní a výrazná osobnosť československého rozhlasového vysielania. Narodila sa v Turčianskej Štiavničke. Veľkú časť svojho profesionálneho života venovala práve tomu, aby sa slovenská ľudová hudba zachovala nielen v pamäti ľudí, ale aj v rozhlasovom archíve. V roku 1952 uspela v konkurze a nastúpila do redakcie ľudovej hudby československého rozhlasu. Zomrela 27. augusta 1998 vo veku 74 rokov. V roku 1996 sa s Ľubou Pavlovičovou-Bakovou zhovárala redaktorka Anna Michalčíková.
2: Kedysi sa po domácnostiach veľmi mnoho spievalo. Môj otec bol dobrý spevák a maminka tiež rada spievala. A my sme teda pochádzali z Turca, kde ľudová pieseň ako taká nemala nejaké silné korene, zázemie. Tam boli národné piesne prvoradé. Ja si myslím, že toľko národných piesní, koľko ja poznám, málo kto pozná z dnešných mladých ľudí.
3: Vy ste stredoslovenka rodená a viem, že nedáte dopustiť na túto oblasť.
2: Predsa len ten vrchársky človek je drsnejší. Západoslovenský človek a záhorák bol aj bohatší. Tento bol chudobnejší, ale zase v svojom skromnom živote si vedel vytvoriť poéziu istú.
3: Vy máte tu, a my to máme aj pred sebou, pani Pavlovičová, spevniče, ktorý ste vy vydali, a je to z okolia Pohronia. Zmapovali ste túto oblasť a ja si myslím, že je to veľmi pekné dielo, ktoré môže reprezentovať nielen túto oblasť, ale vôbec celé naše Slovensko aj za hranicami. Čo dala vám, ale čo dáva aj súčasníkovi? Láska k ľudovej piesni a ľudová pieseň vôbec ako súčasť nášho života.
2: Ja si myslím, že bez ľudovej piesne by sme vôbec nemohli existovať. A teda tá ľudová pieseň preto nemôže nebyť, lebo každý človek, či viac alebo menej, je citovo založený.

0: 5 hodín, 53 minút naladenú máte Reginu Stret. Vedeli ste, že vaša zdravotná dokumentácia, i keď sa týka vášho zdravia, nie je vašim majetkom?
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Zdravotná dokumentácia je súbor údajov o vašom zdravotnom stave a poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Pacient nie je jej vlastníkom, avšak máte právo na nahliadnutie, vyhotovenie výpisov alebo kópií. Pri zmene lekára nie je potrebné fyzicky prenášať celú papierovú kartu. Váš nový lekár si vyžiada zdravotnú dokumentáciu alebo jej výpis od predchádzajúceho lekára, hovorí doktor Adam Šulek z ambulancie všeobecného lekára pre dospelých vo Zvolene.
3: A so zdravotnou dokumentáciou by to malo byť tak, že v každom momente by mala zostať u všeobecného lekára, s ktorým mám teda uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
2: Kedy potrebujem na vyšetrenie u špecialistu svoju zdravotnú dokumentáciu?
3: Keď tým podmieňujú vyslovene vyšetrenie, to veľmi nesprávny postup, tak povediac. Dá sa to nejakým spôsobom odôvodniť, hej, tým, že sa potrebujú na niečo pozrieť a podobne. Na to slúži výpis zo zdravotnej dokumentácie, ktorý by mal vlastne všeobecný lekár zhotoviť, ale zase raz, čo je komplexný výpis zo zdravotnej dokumentácie, alebo musí ten špecialista, alebo ten, kto chce pracovať s tou kartou, alebo s tou zdravotnou dokumentáciou, tak musí jasne povedať, potrebujem toto, alebo potrebujem celý, ale celý výpis potom by mal vyzerať asi tak, že jednoducho buď to nejako zhrním, alebo zoberiem celú tú kartu a oskenujem ju, čo je veľmi nepraktické, hej. Ale zdravotnú dokumentáciu by vyžadovať nemali, takže ten výpis je aj legálny v tomto momente. Inak sa nejedná o správne jednanie.
2: Tá zdravotná dokumentácia je krytá lekárskym tajomstvom. Ide o osobné údaje pacienta.
3: Áno, samozrejme. Však čo sa týka vlastne zdravotnej dokumentácie, to je ďalšia vec, prečo by mala byť v podstate pod zámkom alebo respektíve v starostlivosti toho lekára všeobecného, kvôli tomu, aby sa tam niečo nestratilo, alebo aby sa k tomu proste nedostal niekto, kto by to vedel nejakým spôsobom, hej, teraz čítať si o vás niečo alebo takto. A hlavne, aby v tom nebol nejaký extra neporiadok. A v konečnom dôsledku ani nemáme na výber, lebo takto vymedzuje zákon, že kde to má byť a kto k tomu má prístup a nemá prístup a podobne.
2: Údaje o vašom zdraví, napríklad záznamy o vyšetreniach, liekoch a očkovaniach, nájdete prehľadne a bezplatne aj online v elektronickej podobe na portáli e-zdravie, kde sa môžete prihlásiť prostredníctvom svojho elektronického občianskeho preukazu alebo aplikácie.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Andy, koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
4: Ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
9: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
10: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
11: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
12: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
13: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
14: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
15: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
16: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
17: To bolo ako v románe.
18: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
19: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
11: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Bolo 6 hodín.
9: Správy Slovenského rozhlasu.
13: Národnú radu by mohli odvolať občania ľudovým hlasovaním. Opozícia zmenu ústavy nepodporí. Irán zaradil na zoznam svojich vojenských cieľov aj americké rádio Slobodná Európa, Rádio Sloboda, sídliace v Prahe. Dnes má byť jasno až polojasno a 22 až 33 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Vláda schválila návrh ústavnej zmeny z dielne rezortu spravodlivosti, podľa ktorej by mohli občania skrátiť volebné obdobie parlamentu prostredníctvom ľudového hlasovania. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD hovorí, že ak túto zmenu schváli parlament, bude to test demokracie.
2: Návrh stanovuje vysoký počet potrebných podpisov a ďalšie poistky, aby sa nástroj nedal zneužiť. Demokracia je o tom, že občan má mať možnosť kontrolovať tých, ktorým zveril moc. Schválenie tohto zákona v Národnej rade bude pre Slovensko testom demokracie.
13: Možnosť odvolať parlament cez referendum plánuje cez svoj vlastný návrh aj koaličný Hlas SD. Na zmenu ústavy je potrebných 90 hlasov, takže za návrh by musela hlasovať aj časť opozície. Reaguje Michal Šipoš z Hnutia Slovensko.
8: Každý rozumný človek vidí, že snažia sa to pripraviť pre ďalšiu vládu a oni si už teraz uvedomujú, že asi súčasťou tej vlády nebudú, tak si chcú pripraviť takú poistku, aby mohli burcovať ľudí, aby mohli zvolávať ľudí na námestia.
13: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár počas pracovnej cesty v Chorvátsku vyhlásil, že kapacitu ropovodu Adria by malo preveriť nezávislé testovanie aj za účasti poverených členov z Európskej komisie. Upozornil, že objektívne overenie kapacity ukáže, či ropovod dokáže pokryť všetky potrebné požiadavky a ak by to malo byť iba vo výške 8 miliónov tón ropy, bolo by to pre potreby ropnej spoločnosti MOL ako aj rafinérie Slovnaft nepostačujúce. Iránske ozbrojené sily zaradili na zoznam svojich vojenských cieľov niekoľko perskojazyčných médií sídliacich v zahraničí. Na zozname je aj stanica Rádio Farda, ktoré prevádzkuje americké rádio Slobodná Európa, Rádio Sloboda, ktoré sídli v Prahe a niekoľko ďalších. Teherán tieto médiá obvinil zo spolupráce s americkými a izraelskými rozviedkami. Počet obetí včerajších povodní, ktoré zasiahli juh Tibetu a horské oblasti severozápadne od nepálskej metropoly Katmandu, sa zvýšil na 162. Čína hlási z Tibetu takmer 560 nezvestných, Nepál približne 400, z toho viac ako 340 sú cudzinci. Spojené štáty medzi tým oznámili, že poskytnú Nepálu ako humanitárnu pomoc $500,000. Podporu už prisľúbili aj Európska únia či India. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres a týmy OSN už v Nepále pripravujú pomoc postihnutým oblastiam. Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do ligovej fázy Ligy majstrov. V barážovej odvete zvíťazili na pôde slovinského Celie 2-1 po predĺžení. Belasí sa medzi európskou elitou predstavia druhýkrát v klubovej histórii. Brankár Dominik Takáč.
20: Skvelé pocity. Zase sa nám to podarilo postúpiť do ligovej fázy Ligy majstrov, takže to neskutočné pocity. Vlastne to tak malo byť, že to šťastie stalo trošku aj pri nás konečné. Na druhú stranu zase sme inkasovali aj z penalty a potom však to šťastie sa otočilo a tam bola jedna tyčka, druhá tyčka. Keď nie ja, tak to zachránil niekto, nejaký stoper, niečo trafilo mňa, takže asi tak malo byť. Naozaj teším sa, skvelé pre celé klub, pre celé Slovensko.
13: Dnes by malo byť jasno až polojasno, teplota vystúpi na 22 až 27, na západe a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na dolnom Zemplíne 28 až 33 stupňov a slabý vietor. 6 hodín 4 minúty.
21: Zelená vlna. Krátko po 6:00 pozdravujeme šoférov. Kolóna pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce aktuálne sa zdržíte 15 minút. Na diaľnici R2 na obchvate Tornale opravujú mostné závery, blokovaný jeden pruh, premávku riadia semafory. Na diaľnici D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Sledujte dočasné dopravné značky. Prajeme šťastnú cestu.
22: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
21: Je jednoducho fakt, že dnešní 60-roční ľudia sú v globále v lepšej kondícii než 60-roční ľudia pred 100 rokmi. Rovnako je faktom, že žijeme v čase, kedy vedci veľmi intenzívne testujú látky ako metformín alebo rapamicín, ktoré spomaľujú starnutie buniek. A prečo to spomíname? Lebo my si o chvíľu overíme platnosť príslovia proti veku nie to lieku.
23: Približne okolo tej 60-ky gazda odovzdával vedenie rodiny svojmu potomkovi alebo niekomu mladšiemu. Tým sa samozrejme znížil status týchto starých rodičov.
21: Ale tých liekov na mladosť je veľmi veľa. Pohyb, humor, smiech, zvedavosť, učenie sa nových vecí, menej stresu a myslím, že aj počúvanie dobrej hudby. Pekné ráno prajú Richard Švarba a Peter Magurský.
22: Rádio Regina Stret, Rádio Budík.

0: predpoveď počasia.
1: Krátko po 6:00 sa ideme pozrieť na to, čo nám prinesie dnešný deň. Zhovárať sa budeme s meteorologičkou Jankou Potankovou. Dobré ráno prajeme.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
1: Ako vyzerá to ráno na strednom Slovensku?
2: Väčšinou máme jasno až polojasno, ale miestami je oblačnosť aj zväčšená. Na strednom Slovensku však momentálne zrážky nepozorujeme. A čo sa týka aktuálnej teploty, v Prievidzi máme 18 stupňov, v Turčianskych Tepliciach 13, v Žiline 14, v Čaci 12,5 stupňa, Oravské Veselé majú v týchto chvíľach 11,5, Hliesek 12,5 stupňa, v Liptovskom Mikuláši máme 12 stupňov, v Poprade 11, v Naštrbskom Plese 9,5 stupňa, Brezno má v týchto chvíľach 13 stupňov, Banská Bystrica 15,5, Nasliačie 15, Žiari nad Hronom 16 stupňov, v Banskej Štiavnici 14, v Dudinciach 16, Mzovík má v týchto chvíľach 15 stupňov, Boľkovce pri Ločenci 13,5, Rimavská Sobota 13 a v Lome nad Rimavicou 12 stupňov. K tomu nám fúka slabý vietor, prípadne aj bez vetrie.
1: Poďme sa pozrieť na dnešnú predpoveď.
2: Bude jasno až polojasno, spočiatku miestami, neskôr už iba ojedinele zväčšená oblačnosť a ojedinele sa môžu vyskytovať prehánky. Denná teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov Celzia. Na juhu Banskobystrického kraja bude miestami do 30 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 15 stupňov a k tomu nám bude fúkať poväčšine slabý vietor.
1: A ešte nám povedzte, aký budeme mať piatok?
2: Bude jasno až polojasno opäť a o čosi teplejšie, pričom denná teplota vystúpi väčšinou na 25 až 30 stupňov Celzia, ale na juhu stredného Slovenska to bude až do 33, prípadne 34 stupňov Celzia. Fúkať nám bude poväčšine slabý, miestami juhovýchodný vietor zväčša do 30 km za hodinu.
1: Takže príjemný záver pracovného týždňa, rovnako aj už pomaly záver letných prázdnin. Povedala nám to Janka Potanková, ďakujeme pekne a prajeme ešte pohodový štvrtok.
2: Pekný deň, do počtia.
0: Príjemný štvrtok z Rádiom.

0: je zázračným liekom pravidelné ranné cvičenie.
1: Takto sa v sobotníku naši herci zmierili či nezmierili s tým, že raz budú v seniorskom veku. Čo pre našich predkov znamenala staroba a ako sa stotožnili s podpolianským príslovím proti veku nie to lieku, hovorí etnologička Andrea Jagerová.
2: Vedenie rodiny alebo gazdovstva vždy bolo na nejakom gazdovi. Nedá sa povedať v ktorom veku, ale tak dajme tomu približne okolo tej 60-ky gazda odovzdával vedenie rodiny svojmu potomkovi alebo niekomu mladšiemu. Tým sa samozrejme znížil status týchto starých rodičov. Nikdy sa však nestávalo to, že by deti svojich rodičov nedoopatrovali. Proste starí ľudia dožívali a umierali doma a bolo to úplne prirodzené a úplne samozrejme v každej rodine.

0: tvár sa zrazu mení. Obraz v skle sa rozhýba. Pleť sa ako si šúverí, vlasy blednú, belejú, sivejú.
1: Zamysleli sme sa v relácii Ideálna staroba v roku 1981. Proti veku nie to lieku. To však neznamená, že sa tým musíme trápiť. Naopak, aj v seniorskom veku možno byť vo forme.
2: A získaš čas. Rádio Regina Stret. Overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Rádio Regina bude vysielať zo sláv 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
2: Treba si uctiť pamiatku obetí. Chceme si povedať, že sme na nich nezabudli, že ich obeť si generácie budú aj naďalej pripomínať. Nedá sa jednoducho zabudnúť, aj keď táto doba je taká uponáhľaná.
1: Nenechajte si uísť mimoriadne vysielanie s Katarínou Košíkovou a Marcelom Pálešom v sobotu 29. augusta od 9. do 12.
0: Kapela Hraj.
3: Mojím hosťom v najbližšej relácii Kapela Hraje bude kapelník Selčianky a z Volenskej kapely Martin Brhlík.
4: Vzhľadom na to, že väčšinu kapely tvoria bývali, alebo súčasní profesionálni hudobníci, tak naozaj tú látku máme postavenú vysoko. Naozaj máme kvalitatívne takých hráčov, že vieme sa zhostiť náročných solových skladeb.
3: Na vašu spoločnosť sa teší Ľuboš Kovačech, Kapela Hraj v Rádiu Regina v pondelok 5 minút po 20.
0: Zelená vlna.
5: Dve minútky pred pol siedmou pozdravujeme na cesty. Kolóna pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Aktuálne zdržanie 20 minút. Poďme na radary. Merajú v obci Konská smerom do Rajeckých Teplíc. Na ceste prvej triedy v Karlovej smerom na Turčianske Teplice. A tiež na vjazde do Dolného Kubína z Veličnej. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
5: Najväčšou športovou novinkou je dnes ráno určite fakt, že Slovan si po ročnej pauze opäť zahrá medzi absolútnou elitou v Lige majstrov. A to nás musí potešiť, nech fandíme ktorémukoľvek klubu, že tam jednoducho budeme mať aj slovenského zástupcu. Športová rubrika čaká aj nás už o malú chvíľu, no našu pozornosť presmerujeme na stolnotenisový klub Mládeže Podlavice, ktorý si premiérovo zahrá v najvyššej slovenskej súťaži, čiže v Extralige. No a následne sa pozrieme aj na to, čo nám dnes ponúkne kultúra na strednom Slovensku. Máme tam festival Scénická žatva v Martine, ale aj Fúlové dni v Ružomberku. 27. augustový deň začínate s dvojicou Richard Čvarba a Peter Magurský.
0: Rádio Regina Stred.

Indiánske leto kapely Hex znelo vlnami Reginy Stret. Leto už pomaly ide do záveru, za kým počasím to bude dnes. Jasno až polojasno, z počiatku miestami neskôr ojedinele zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na juhu Banskobystrického kraja miestami do 30 stupňov. Fúkať bude dnes len slabý, premenlivý vietor.

0: Šport.
1: Stolnotenisoví priaznivci z okolia Banskej Bystrice sa už zrejme tešia na začiatok novej sezóny. Tamojší stolnotenisový klub mládeže Podlavice si totiž premiérovo zahrá v najvyššej slovenskej súťaži, čiže v Extralige. Za akými cieľmi toto družstvo vstupuje do určite náročnej sezóny? O tom sa s manažérom klubu Tomášom Žaloutkom pozhováral redaktor Mário Hanzel.
2: Čo skoro vstupujete do premiérovej extraligovej sezóny v slovenskom stolnom tenise. Aké sú teda predstavy, očakávania, sťaby nováčika v súťaži, v ktorej toto družstvo ešte nebolo?
3: Je to veľká udalosť pre stolný tenis celého regiónu, celého, môžem povedať, aj kraja. V našom kraji sa extraliga hrá, alebo hrávala už dlhšie, a to vo Vyhniach. Každopádne tam naozaj už je to na takej poloprofesionálnej úrovni, to znamená, hráči sú v podstate väčšinou zo zahraničia a majú manažerské alebo proste hráčske zmluvy. My sme to poňali trošku inak, tým, že sa voláme STKM, Stolný tenisový klub mládeže. Za nás nastúpia v podstate naši odchovanci alebo hráči, ktorí sa tu v Banskej Bystrici naučili hrať stolný tenis. Podali sme si, že skúsime túto filozofiu, zabojujú a ukážu vlastne, čo sú schopní zahrať proti naozaj skutočne slovenskej špičke, vrátanie slovenskej reprezentácie.
2: Čo sa týka cieľov, nováčikovia si dávajú taký základný, udržať sa, nevypadnúť. No, vo vašom prípade aj toto by bol možno taký menší zázrak, predsa ten kvalitatívny rozdiel na tých stoloch asi bude citeľný. Nemáte obavu z toho, že ak by ste sa dostali do úlohy akéhosi fackovacieho panáka, že by to mohlo akosi trošku znechutiť ten stolný tenis mladým hráčom?
3: To riziko tu vždy je, s hráčmi treba pracovať, nie je to len o športe, je to aj o psychológii a je to celkom takom prístupe a postoji. Samozrejme, že budeme radi, ak by sme sa udržali. Na to nám bude treba naozaj získať nejaké víťazstva. Taký skutočný cieľ, ktorý máme, je získať skúsenosti, pretože vieme, že ak by sme v podstate vypadli zo súťaže, stále sa tam ešte môžeme udržať, ak by nebol záujem. Ako tento rok sa to stalo v podstate, že víťazný klub prvej ligy nemal záujem postúpiť do extraligy a mužstvo, ktoré bolo posledné, v podstate sa udržalo. Čiže teoreticky táto možnosť tu je, ale našim cieľom je získať hlavne veľa skúseností.
2: Na úvod vás čaká Poprad a silné družstvo Márie Huty. Na ich domácich stoloch vy sa vo svojom prostredí predstavíte až začiatkom októbra. Tiež asi taký bombónik vydraný vlaňajší finalista, takže možno nejaké reálne body až v štvrtom zápase, keď máte doma Sladkovičovo.
3: Paradoxne možno ani nie. My si veríme celkom na ten Poprad. Poprad minulý rok v podstate porazili a potom bola remíza. Oni sa samozrejme posilnili, získali veľmi silných hráčov. Bude to veľmi zaujímavý duel. Tá herňa je fajn a nemáme veľmi pocit, že by sme boli oslabení tým, že hosťujeme. Skôr ten domáci zápas, na ten veľmi rád pozvem aj samozrejme poslucháčov, bude to veľká udalosť, hlavne ten zápas s Vidranmi. No a Sladkovičov je extrémne silný súper, takže či domáci alebo vonkajší zápas musíme hrať naplno. Zaujímavé vlastne na tejto lige je aj to, že sa hrá na jednom stole, čiže v podstate je to taká arena. Je to komerčne možno zaujímavejšie preto, lebo v podstate ten dej naozaj diváci môžu sledovať na jednom stole a hrá sa len do troch, čiže víťaz vyhrá napríklad 3-0 alebo 3-2 a tým pádom celý ten priebeh toho zápasu je relatívne zrýchlený.
0: Počúvate letné Rádio Regina Stret.

0: Voľný čas.
1: V Martine pokračuje scénická žatva, najstarší festival neprofesionálneho divadla v Európe, ktorý sa koná pravidelne koncom augusta. Dnešný program ponúka okrem iného o 13.30 v Barmúzeu predstavenie Smutný tigr, o 14.30 nasleduje premietanie Ozveny Sineama, o 15.00 predstavenie Zlodejka môjho otca. Popoludní v priestoroch Národného domu o 16.30 zaznie umelecký prednes Roald Dahl Domáca, v rovnakom čase je pripravené predstavenie Cisárové nové oné. O 20.30 príde na rad šanzónový večer, o 9.00 predstavenie Mŕtve slzy sa menia na ľad na mojej ruke. Dnešný program uzavrie o 22.00 koncert Martina Tomana a Tadeáša Bola. Scénická žatva potrvá v Martine až do soboty 29. augusta. Na terase stanice Žilina Záriečie pokračuje séria Malé hudobné štvrtky. Tentoraz bude večer patriť rôznym podobám pesničkárstva, od hudby ovplyvnenej blues, country, cez dream pop, až po punkové či grangeové prvky. A keďže ide o špeciálnu edíciu, počas jedného večera sa vystriedá hneď niekoľko solo interpretov. Začína sa o 19.00, postupne vystúpia Mew, Tea Teona, Marek Raček, Alex Hollow a na záver Andrej Cetera. Dnes o 7.00 večer na stanici Žilina Záriečie. V Ružomberku pokračuje 8. ročník mestského multižánrového festivalu Fúlové dni 2026. Dnešný program sa začne o 17.00 v kultúrnom centre Cvak, ktoré je zamerané najmä na fotografiu a filmové umenie. Otvoria tam výstavu divadelnej fotografie pod taktovkou fotoklubu Martina Martinčeka z Liptovského Mikuláša. Vernisáž navyše doplní netradičné pantomimické vystúpenie, parafráza známeho Fúlovho obrazu Klauni v podaní Míma Vsevolodovičovi Loda Petrová, žiaka Miroslava Kaspšika. O 18.30 bude festival pokračovať v galérii Rozeta vernisážov výstavy Pionieri grafického dizajnu. Fulovední teda aj dnes popoludní a večer v Ružomberku. Celý festival pokračuje do soboty 29. augusta.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Súťaž Rádia Regina Stred. Súťaž o pobyt v kúpeľoch budeme vyhodnocovať už dnes po 8:30. Práve preto dnešné ráno bude tou poslednou šancou na to, aby ste sa ešte zaradili do žrebovania. No a v závere dnešného rádiobudíka bude našou témou Cesta hrdinou SNP, najdlhšia turistická magistrála na Slovensku. Naživo sa nám bude hlásiť Janka Grajciarová. No a v tejto súvislosti sa vás pýtame, keby, tak s kým by ste sa vydali na cestu hrdinou SNP a prečo práve s týmto človekom? Môže to byť váš kamarát, dieťa, pokojne známa osobnosť, možno sa ani nepoznáte, že by ste to absolvovali s Mišom Hudákom, aby vám po ceste hovoril vtipy, alebo so Zdenom Chárom, aby vás zobral na koňa, mali by ste super výhľady. Necháme to úplne na vás, do 8:30 máte čas, potom niekoho z vás odmeníme víkendovým pobytom v kúpeľoch a budeme radi, keď nám to nahráte ako hlasovú správu.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.
2: Já posílám ti lístek voní.

0: rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
1: Pozývame vás na sledovanie priamych prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
0: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
1: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
0: Tešíme sa na vás.
2: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
5: Piati proti piatim. Už čoskoro.
6: Roma Spirit oceňuje ľudí,
7: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
6: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
7: Na www.romaspirit.sk.
8: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
9: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
10: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od čtvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delicata kréma 180 gramov len za 5,98 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od čtvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delicata kréma v akciovej cene len 5,98 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
11: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
12: Slovensko požiadalo Nemecko o vydanie podozrivého z plánovania útoku na továreň na drony. O väzobnom stíhaní ďalších dvoch obvinených bude rozhodovať súd v Prešove. Slovan Bratislava postúpil do futbalovej ligy majstrov po víťazstve v slovinskom Celie. Medzi európskou elitou sa predstaví druhýkrát v klubovej histórii. Dnes má byť jasno až polojasno, 22 až 32 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žári-Kukelka.
11: Rádiožurnál.
12: Nemecká polícia ešte v útorok zatkla v Hamburgu 26-ročného Lotyša. Podľa informácií portálu týždenníka Der Spiegel je muž podozrivý z plánovania sabotážnych útokov na výrobný závod na Slovensku. Spolu s ďalším Lotyšom a ukrajinským štátnym príslušníkom, ktorých zadržali na Slovensku, mali plánovať podpaľačský útok na firmu Skyton, ktorá pri Prešove vyrába bezpilotné drony. Slovensko zároveň požiadalo aj o vydanie podozrivého, ktorý sa nachádza vo väzbe v Nemecku. Minister vnútra Matúš Šuta Eštok z hlasu SD nechcel vzhľadom na pokračujúce vyšetrovanie poskytnúť bližšie informácie.
13: Ale áno, sme stredobodom a dejiskom mnohých hybridných operácií, ktoré sa aj na našom území jednoducho vykonávajú. Sme susediaca krajina s krajinou, kde prebieha vojenský konflikt.
12: O väzobnom stíhaní dvoch u nás zadržaných podozrivých bude dnes rozhodovať súd v Prešove. Podľa polície išlo o objednaný útok. Líder opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka z jeho plánovania podozrieva ruské tajné služby a žiada premiéra o zvolanie bezpečnostnej rady.
14: Lebo vidíme všade v Európe ohrozenia sabotážami a teraz nemáme definitívne informácie, ale veľká časť z nich, ako nám hovoria spravodajské služby z Európy, má ruskú stopu.
12: Podľa informácií denníka N sa k zmarenému útoku v Prešove prihlásila údajná globálna iniciatíva za odzbrojenie. Dokazovať to má mail, ktorý dostali do redakcie. V obci Kryvaň pri Detve sa predpoludním začne dvojdňové výjazdové rokovanie vlády v regióne Stredného Slovenska. Premiér Robert Fico zo Smeru SD a ministri budú so samosprávami hľadať riešenie, ako podporiť ich ďalší rozvoj.
15: Nedostatočná dopravná infraštruktúra, málo pracovných príležitostí či nízke platy. To je len niekoľko problémov, ktoré trápia ľudí v 8 okresoch od Revúcej až po Žiar nad Hronom. Ekonómka Andrea Ďorďová z občianskeho združenia Grand Centrum vo Veľkom Krtíši.
16: Je potrebné zatraktívniť náš región pre zamestnávateľov prostredníctvom cielenej či už daňovej podpory, adresných stimulov pre lokálne firmy, aj nových investorov. Štát aj kraj musí začať vnímať dobiehanie slabších regiónov ako svoju prioritnú investíciu.
15: Očakáva sa, že vláda podporí rôzne projekty, na ktoré žiadali financie jednotlivé samosprávy. Kryvaň je tiež medzi nimi, no starosta Imrich Paľko je realista.
17: Každá obec si podala nejaký malý projekt, nemôžeme očakávať nejaké veľké peniaze. My sme si dali do projektu vlastne túto cestu pred obecným úradom aj parkovisko a potom by sme chceli ešte dovybaviť jednu učebňu v základnej škole.
15: Piatok bude pokračovať výjazdové zasadnutie vlády v Hliníku nad Hronom. Radovan Kondrlík, Slovensko. Rozhlas.
12: Súkromnú spojenú školu Biela voda v Kežmarku pre údajné porušenie zákona vyradili zo siete škôl. Rozhodlo o tom ministerstvo školstva. Rodičia teraz majú obavy, kde umiestnia svoje deti. Stredná škola eviduje takmer 400 žiakov z prevažne marginalizovanej skupiny obyvateľstva. Hrozí, že viacerí z nich skončia na úrade práce.
18: Správu o zrušení školy sa viacerí rodičia dozvedeli len v utorok. Nechcú, aby ich deti prišli o vzdelávanie.
19: Však aj Romovia majú právo sa vyučiť dajak nelingadže.
20: Proste chceme, že by tu chodili deti, všetci chcete, nie?
18: Definitívne rozhodnutie rezortu školstva prišlo podľa poverenej riaditeľky Kežmarskej súkromnej školy Anny Jurgovianovej 3 týždne pred začiatkom školského roka.
21: Ku dňu, kedy rozhodnutie padlo, nebolo relevantne preskúmané, či sme splnili a odstránili všetky nedostatky, ktoré nám inšpekcia vytkla.
18: V súkromnej škole odhalili viac ako 50 porušení zákona. Vyčítali jej napríklad nedostatky v dochádzke, nedostatočnú kvalitu vzdelávania či odbornosť učiteľov. Pokračuje minister školstva Tomáš Drucker.
22: Pred rokom sme aj s generálnou prokuratúrou informovali o vážnych podozreniach, o podvodoch. Rok trvalo celé správne konanie.
18: Podnet na podozrenie zo spáchania subvenčného podvodu preveruje krajská prokuratúra v Prešove, doplnil hovorca Michal Sovič.
23: Uvedenej trestnej veci naďalej prebieha vyšetrovanie, doposiaľ nebolo vznesené obvinenie žiadnej osobe.
18: Aj napriek rozhodnutiu ministerstva školstva Anna Jurgovianová tvrdí, že pokračujú ďalej. Rodičom a žiakom oznámili, že ich 1. septembra čakajú v škole. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
24: Rádiožurnál, prehľad správ.
25: Šéf diplomacie Juraj Blanár zo Smeru SD vyhlásil, že kapacitu chorvátskeho ropovodu Adria by malo preveriť nezávislé testovanie, aby sa zistilo, či dokáže pokryť všetky potrebné požiadavky ropnej spoločnosti MOL, ako aj rafinérie Slovnaft. Irán zaradil na zoznam svojich vojenských cieľov niekoľko médií sídliacich v zahraničí, aj americké rádio Slobodná Európa, Rádio Sloboda, ktoré sídli v Prahe. Teherán tieto médiá obvinil zo spolupráce s americkými a izraelskými rozviedkami. Belgické úrady oznámili, že posilňujú počty policajtov v hlavnom meste Brusel. Reagujú tak na sériu prestreliek, ktoré súvisia s gangmi obchodujúcimi s drogami. Belgický minister vnútra Bernard Kenten vyhlásil, že krajina čelí celoštátnej kríze. Vo viacerých regiónoch Alžírska sa včera rozhorelo viac ako 150 prírodných požiarov. 12 ľudí zahynulo, 34 ďalších utrpelo popáleniny, 6 z nich je v kritickom stave. Takmer 20 požiarov sa doteraz ešte nepodarilo dostať pod kontrolu. Počet obetí včerajších povodní, ktoré zasiahli juh Tibetu a horské oblasti severozápadne od nepálskej metropoly Katmandú, sa zvýšil na približne 160. Čína hlási z Tibetu takmer 600 nezvestných, Nepál už viac ako 800, z toho takmer 600 sú cudzinci.
24: Počúvate Rádiožurnál.
12: Je 7 hodín 7 minút. Rusko uvažuje nad zintenzívnením raketových útokov na Kyjev, lebo mierové rokovania uviazli v slepej uličke, tvrdí agentúra Bloomberg, odvolávajúca na dobre informované zdroje. V útorok do Moskvy zavítal nečakanie riaditeľ CIA, ktorý sa stretol s predstaviteľmi ruských tajných služieb. Kremeľ obsah rokovaní nezverejnil.
0: Záhadná návšteva šéfa ústrednej spravodajskej služby CIA Johna Radcliffa v Moskve, kde priletel v útorok z Rigy na vojenskom lietadle C-17, trvala niekoľko hodín. Americká vláda ju odmietla komentovať, čo viedlo k mnohým špekuláciám. Konzervatívny komentátor Glenn Beck sa spýtal prezidenta Donalda Trumpa, či mal Radcliffe za úlohu varovať Kreml, aby sa nepokúsil testovať odhodlanie NATO brániť svojich členov a prestal podporovať Irán. Trump odvetil: Nič z toho nie je pravda. Nerád sklamem ľudí, ale išlo o takmer bežnú návštevu. Rád by som ukončil vojnu na Ukrajine. Donald Trump zopakoval svoje tvrdenie, že keby bol prezidentom, tak by Rusko Ukrajinu nenapadlo, a neskôr dodal: Možno táto návšteva niečo prinesie, chcem túto vojnu ukončiť a obe bojujúce strany tiež. Podľa britského denníka Independent Bielý dom už minulý týždeň požiadal Ukrajinu, aby od pondelka prestala útočiť na Moskvu, Petrohrad a časť severného Ruska. K obnoveniu úderov prišlo až v stredu v noci po odlete Radcliffa z Ruska. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
12: Nový školský rok v Rakúsku prinesie zákaz nosenia šatky na hlave počas vyučovania a je právo škôl slobodnejšie rozhodovať o personálnej podpore v rámci vyučovania.
1: Od nového školského roka nebudú môcť dievčatá mladšie ako 14 rokov počas vyučovania nosiť pokrývku hlavy v súlade s islamskými tradíciami. Ak ustanovenie zákona porušia, budú čeliť sankciám, varoval minister školstva Christoph Wiederker zo strany liberálov NEOS.
2: Ak rodičia napokon neprejavia pochopenie a nebudú dodržiavať zákon, môžu čeliť pokutám až do výšky 800 eur. A to nie len raz, ale opakovane.
1: Minister zároveň vyzval, že porušenie zákazu musia učitelia obratom nahlásiť. Predseda učiteľských odborov Girk Stockinger pre verejnoprávnu televíziu ORF povedal, že nová služobná povinnosť bude pedagógov zaťažovať.
3: Zákaz nosenia šatiek na hlave predstavuje sociálno-politické opatrenie a zároveň ďalšiu úlohu pre školy. V prípade konfliktov, s ktorými treba rátať, očakávame podporu zo strany spoločnosti i tých, ktorí toto opatrenie zaviedli.
1: Nový zákon z dielne ministerstva školstva, ktorý začne platiť už onedlho, okrem zákazu prinesie aj nové možnosti. Školy už viac nemusia zriaďovať osobitné triedy na podporu výučby nemčiny pre slabších žiakov. Okrem toho 400 základných a nižších stredných škôl s vysokým počtom detí, ktoré potrebujú mimoriadnu pomoc, dostane od rezortu dodatočný personál. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
12: V nemeckom Kolíne nad Rínom sa otvorili brány najväčšieho veľtrhu počítačových hier a videohier, ako aj zábavnej elektroniky na svete Gamescom. Na ploche vyše 230 tisíc metrov štvorcových vystavuje viac ako 1700 vystavovateľov zo 67 krajín sveta. Podľa organizátorov sú prvýkrát vypredané všetky priestory výstaviska.
4: Návštevníci veľtrhu majú možnosť vidieť nové hry a technológie, a to nie len najväčších svetových spoločností v odvetví herného priemyslu, ale aj menších vývojových startupov. Medzinárodná účasť na Gamescome je tento rok rekordne vysoká. Viac ako 70% vystavovateľov pochádza zo zahraničia, pripomína riaditeľ nemeckého združenia herného priemyslu a hlavný organizátor veľtrhu Felix Falk. To svedčí nie len o tom, že Gamescom je globálnym fenoménom, ale aj o tom, že herná kultúra sa rozšírila do všetkých kútov sveta. Podľa Falka výrazný rozvoj zaznamenali v ázijských krajinách, najmä v Číne a Južnej Koreji, ale aj v ďalších krajinách sveta vrátane Spojených štátov. V centre pozornosti sú v Kolíne nad Rínom najmä rozličné videohry a ich najnovšie verzie. Prepracované prezentácie prechádzajú podľa expertov zásadnými zmenami. Ide pritom nielen o rastúce náklady na vývoj hiera veľkú medzinárodnú konkurenciu, ale aj o čoraz širšie využitie umelej inteligencie. Okrem veľkých vystavovateľov však majú na Gamescome svoje stánky aj nemecká armáda a spravodajská služba BND, podľa ktorých hráči videohier disponujú veľkým potenciálom aj pre plnenie úloh Bundeswehru a tajnej služby. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
24: Rádiožurnál Šport.
5: Slovan Bratislava si po dvoch rokoch opäť zahrá futbalovú ligu majstrov. Belasi spečatili postup do hlavnej časti včera, keď po domácej remíze 1-1 vyhrali v odvete play-off na pôde slovinského NK Celie 2-1 po predĺžení. Víťazný gól strelil v tej minúte Christian Martinez. Prvý v 18. zaznamenal kapitán Andraš Porar.
6: Veril som to, verili sme hráči, tréneri, vedenie, všetky a to sa ukázalo. Ale musím povedať, ťažký zápas. Celé hralo výborné. My sme sa bránili veľa. Nebol náš ideálny zápas, ale toho, koga to zaujímavá. Dostal sme sa do Champions League. Keď sa chceš dostať tam, nebude ľahké.
5: Slovan si hlavnú časť zahrá po druhý krát v histórii klubu. Súperov spozná dnes večer. O 18. hodine sa uskutoční žreb v Monaku. Na súperov v hlavnej časti bude čakať aj Milan Škriniar. Jeho Fenerbahče Istanbul vyradilo francúzsky Lyon v bránke s Dominikom Grajfom po včerajšej výhre na francúzskej pôde 2-1. Slovenské volejbalistky vyhrali na majstrovstvách Európy prvý zápas. V záverečnom súboji skupiny si poradili v Göteborgu s Čiernou horou 3-0 a zostali v hre o postup do 8 finále. Smečiarka Zuzana Šepeľová.
7: Ja som veľmi rada, že sme zvládli tento posledný zápas v základnej skupine vlastne 3-0, čo nás veľmi teší a teraz budeme čakať a dúfať a už to bohužiaľ nie je momentálne v našich rukách, ale stále dúfame a veríme v postup.
5: Viktória Hrunčáková si nezahrá hlavnú súťaž Grand Slamového US Open. V druhom kole kvalifikácie prehrala naša tenistka so švajčiarkou Bandekiovou 3-6-2-6. Miešanú štvorhru v New Yorku ovládli český tenisti Karolína Muchová s Jakubom Menšíkom po finálovom triumfe nad švajčiarsko-talianským párom Benčičová-Koboli 6-3-1-6-10-6. Naši hokejisti do 20 rokov vyhrali úvodný zápas na turnaji 5 krajín vo Fínskom Espo. Domácich rovesníkov zdolali 4-3 po predĺžení, keď v tretej minúte extra času rozhodol o slovenskom triumfe útočník Adam Nemec. Dnes popoludní nastúpime proti Nemecku.
24: Rádiožurnál Dnes očakávame.
8: Súd v Prešove bude rozhodovať o návrhu na väzobné stíhanie dvoch obvinených podozrivých z plánovania útoku na výrobcu bezpilotných dronov pri Prešove. V Nemecku sa očakávajú stretnutia zamestnancov Volkswagenu s vedením koncernu. Témou rozhovorov by mali byť chystané prepúšťania. Začína sa dvojdenné zatmenie mesiaca. Viditeľné bude takmer z celého sveta.
24: Rádiožurnál Počasie.
3: Dnes má byť jasno až polojasno. Teplota vystúpi na 22 až 27 na západe a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne 27 až 32 stupňov a slabý vietor.
24: Rádiožurnál.
8: Z ranného spravodajstva je to všetko. Úspešný štart do dňa vám praje vysielací tým v zložení editor Viktor Bokor od techniky Ivan Šucha a zo štúdia Svetlana Barátová, Lukáš Zamborský a Marian Žári Kukelka.
24: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 7 hodín 15 minút.
24: Zelená vlna.
9: Nehoda v Prešove, kraví na dieliku. Pokračujeme správami z dopravy. Na vjazde do Prešova z Popradu havarovalo osobné auto, jeden pruh je blokovaný. V kolónach si postojíte v Bratislave na Pražskej smerom do centra pri cestároch 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Ščadce 15 minút, v Krasňanoch smerom na Žilinu pri cestároch 20 minút a na vjazde do Popradu z Hozolca sa čaká 10 minút. Medzi Tisovcom a Muráňom na vrchole Dielika sa pri ceste pasú krávy, prechádzajte opatrne. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
24: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko. Dobré ráno Slovensko. S Gabikou Anžibo a Richardom. Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
10: Kým by ste sa vydali na cestu hrdinou SMP a prečo práve s týmto človekom? Otázka, ktorú sme vám položili v rámci ranej súťaže, Milan zo Zvolena nám napísal, ja by som absolvoval túto trasu s mojou priateľkou, je to super motivátor, aj keď chcem niečo vzdať, tak ma do toho stále dotlačí, aby som to dokončil. Maťo z Banskej Bystrice, ja som šiel cestu SMP niekedy dávno s otcom. Bola to zrejme jedna z túr, pri ktorej som sa zamiloval do turistiky, trampovania a spania pod širákom. Chodím sám, človek si dobre oddychne a prevetrá hlavu. Aj teraz práve v sobotu sa chystám na 170-kilometrový prechod, ale do Krušných hôr. No SMPčku si ešte určite zopakujem. A pridáva sa aj poslucháčka Melánia.
11: Dobrý deň. Maličký úsek tejto turistickej trasy sme prešli viackrát z Chopku na chatu Milana Rastislava Štefánika. Bolo to s mužom, viackrát aj s deťmi a naposledy aj s najstaršími vnúčatmi. Ďakujem.
10: No a s kým by ste sa na trasu 770 km s prevýšením 30 000 metrov vybrali vy? Napíšte nám alebo nahrajte hlasovku 0919 248 200. No a teraz si už poďme hrať. Na staré časy idú pospomínať rovno dve kapely naraz, Medial Banana aj Polemik. Zo štúdia Rádia Regina Stret pozdravujú Richard Švarba a Peter Magurský. Pekné ráno.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Niektoré zlé veci prichádzajú postupne a nenápadne. Ale keď sa postupne naplno ukážu, prichádzame ich vinou o ľudí, o financie a v podstate aj o životný čas. Abstinujúci gambler Miroslav Samseli hovorí o tom, do čoho všetkého prerástla jeho závislosť.

0: do krádeží, do manipulácií, do falšovania výpisov, do vymýšľania si rôznych scenárov, aby som získal tie peniaze, množstvo bank, množstvo nebankoviek. Tá krádež bola opakovaná, takže tam ma to všade zaviedlo. To je moja závislosť. Najmä ten posledný rok, to hovorím, keby som mal aj miliardu na stole, tak prehrám aj tu. Či to bolo možno moje šťastie a aj to, že som sa možno nezaplietol s nejakými horšími ľuďmi, nazvem to tak. Takže to bolo možno moje jediné šťastie, že môžem tu dneska sedieť a nesedím niekde inde. Ja som priateľov strátil. Ja som vlastne už na konci žiadnych priateľov nemal. Ja som chcel byť úplne sám, bo nechcel som, aby ma niekto rušil v tej mojej hre. Takže priateľov som úplne strátil. Tých som nemal. Rodina pri mne naďalej bola, najmä rodičia. A keď oni vnímali časom, že niečo sa deje, že mením nálady, no častokrát problém je u nelátkových závislostí, že to nie je cítiť, nie je to vidieť. Moji rodičia si to ospravedlňovali tým, že mám zlú náladu a že v práci mám toho veľa a tak ďalej. Pričom ten problém bol úplne niekde inde.
1: Rádio Regina Stret. Svet malých vecí.

0: čom to vlastne hovoríš?
1: The kind of that came from above.
0: Si ako mačka a ja myslím.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Karpatskí Nemci žili na Slovensku celé generácie. Druhá svetová vojna však ich osudy navždy zmenila. Zo susedov sa stali nepriatelia.
2: Prosili, aby ich nestrieľali. Ich odpoveďou bola ďalšia streľba, padli mŕtvi do zákopov.
1: Masaker v Sklenom bol najväčším masakrom nemeckej menšiny počas slovenského národného povstania. Viac prezradí rozhlasový dokument Andrej Chudovej Z koreňa vytrhnutý osudy karpatských Nemcov na Slovensku. V premiére v piatok 28. augusta po 11. Každý pracovný deň vás pozývame do záhrady. Praktické rady pri pestovaní ovocných stromov a kríkov, okrasných drevín, ale aj byliniek a zeleniny vám ponúkajú skúsení pestovatelia a pestovateľky.
3: Dávam rajčiny tiež na plochy, ktoré boli rok alebo dva roky dozadu vyhnojené.
4: Pri dobrej starostlivosti po roku dvoch už nie je poznať, ktorý strom bol vysadený na jeseň a ktorý bol vysadený na jar.
5: Muchovník stačí aj jeden, keďže je to samoopelivý druh.
1: Viac v rubrike V záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou od pondelka do piatka pred 3:15 ráno, v repríze predpoludním pred 3:15 a tiež online na reginastred.sk.
0: Zelená vlna.
6: Dopravný servis o 7:30 začíname kolónami, stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aktuálne zdržanie 15 minút, v Krasňanoch smerom na Žilinu, pri Cestároch stratíte 10 minút. Medzi Tisovcom a Muráňom na vrchole Delika sa pri ceste pasú kravy, prechádzajte opatrne. Na diaľnici D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch, sledujte dočasné dopravné značky a poďme na radary, merajú na viazde do Kraľovian z Radkova a tiež v Leštinách smerom z Posádky. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
6: V dnešnom vydaní našej záhradkárskej rubriky vám povieme, na čo pri výsadbe rýbezlí nezabudnúť.
5: Rýbezle majú relatívne plitkú koreňovú sústavu, tak je veľmi dobré posadiť tak, aby im nekonkurovala tráva, takže je dôležité ich vysadiť do nejakých bobuľových záhonov, ktoré sú oddelené od trávnika a sú zamulčované.
6: A ďalšie praktické rady, ktoré súvisia s pestovaním rýbezlí, ponúkneme už o chvíľu. Stačí zostať na vlnách Reginy Stret.

0: predpoveď počasia.
1: 7.38, pozrime sa na teploty namerané o 7. Žilina 14,5 stupňa, v Martine 16, v Prievidzi 18 stupňov, 15,5 stupňa hlási Sliač aj Žiar nad Hronom, Dudince 18, Boľkovce pri Lučenci 15, Liesek 13 stupňov, v Poprade 11, 11 stupňov hlási aj Telgard, na Chopku nameraných 8 stupňov. Ako to bude vyzerať dnes na strednom Slovensku, to nám povie Jana Potanková.
2: Bude jasno až polojasno, spočiatku miestami, neskôr už iba ojedinele zväčšená oblačnosť a ojedinele sa môžu vyskytovať prehánky. Denná teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov Celzia. Na juhu Banskobystrického kraja bude miestami do 30 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 15 stupňov a k tomu nám bude fúkať poväčšine slabý vietor.
0: Príjemný štvrtok s rádiom Regina.

0: Pero a papier a zapisujte. Rýbezle sadíme aspoň 10 až 25 cm hlbšie do pôdy, ako boli vysadené v ovocnej v škôlke na poli. Pri tomto potopení sa z pôvodne nadzemnej časti vytvorí ďalšie poschodie koreňovej sústavy. Rýbezle sa tak budú lepšie zmladzovať. No a ďalšie praktické rady, ktoré súvisia s pestovaním rýbezly, zistíme v nasledujúcich minútach.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Drobné bobuľky rýbezly obsahujú veľmi veľa zdraviu prospešných látok a majú osviežujúcu chuť. Na čo pri výsadbe rýbezly nezabudnúť, tak to nám povie Andrea Miklošová z ovocnej a okrasnej škôlky v Moravskom Lieskovom.
3: Rýbezle, keďže sú to ovocné kríky, ktoré majú relatívne plitkú koreňovú sústavu, tak je veľmi dobré posadiť tak, aby im nekonkurovala tráva, takže je dôležité ich vysadiť do nejakých bobuľových záhonov, najlepšie v jednom rade, ktoré sú oddelené od trávnika a sú zamulčované.
2: Aké vzdialenosti by sme mali zvoliť? Závisí to, predpokladám, aj od odrody?
3: Sú odrody, ktoré sú menšieho vzrastu, dosahujú okolo 80 cm až meter, napríklad odroda Little Black Sugar, takže tam nám stačí kľudne aj ten meter, meter 20 ako vzdialenosť, ale pri odrodách bujnejšieho rastu, ako je napríklad čierna rýbezla Titania, ktoré sú aj dvojmetrové, tak kľudne natiahneme túto vzdialenosť na tých 1,80 m až 2 m.
2: Akú pôdu vyžadujú rýbezle? Opäť je tam rozdiel, či ide o čierne rýbezle alebo červené, biele?
3: Všetky rýbezle sa potešia humóznej, dostatočne vlhkej, ale nezamokrenej pôde. Všeobecne platí, že čierne rýbezle sú náročnejšie na prítomnosť živín, hlavne dusíka.
2: Mali by sme pri výsadbe konkrétnej odrody rýbezly zvažovať aj to, v akej nadmorskej výške máme záhradu.
3: Rýbezle sú veľmi dobre mrazuodolné v dreve počas zimy, ale sú odrody, ktoré sú náchylnejšie na vymrznutie pukov alebo na poškodenie kvetov neskorými jarnými mrazmi. To sú častokrát odrody, ktoré skoro kvitnú. Neplatí vždy priama úmera, že skoro kvitnúca rovná sa skoro dozrievajúca odroda. V prípade odrody Jonker van Tec to platí, že je náchylnejšia na sprchanie kvetov počas chladného obdobia.
1: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma.

0: súťaž Rádia Regina Stred.
1: Zapojila sa do nej aj poslucháčka Dagmar. Dobré ránko všetkým. Na cestu hrdinou SMP by som šla s Filipom Jančíkom, husľový virtuóz. Bola som na jeho koncerte. Úžasná energia, hudobná i ľudská. Prajem krásny deň. Dagmar, za mňa veľmi dobrý výber. Keby občas takto zafidlíkal na husličky, hneď by sa kráčalo lepšie. Zapája sa aj poslucháčka Martina. Dobré ráno, cestu SMP by som absolvovala s bratom, veľkým milovníkom prírody, a s dcérkou, ktorá ma nenechala na žiadnej túre, aj keď som ju veľakrát chcela vzdať. Vždy ma povzbudila a dokončili sme každú jednu. A to je veľmi dôležité, mať ten hnací motor. No a s kým by ste vyrazili na cestu hrdinou SMP vy? Ešte stále nám stíhate napísať, alebo ešte lepšie nahrať hlasovku? Zaradíte sa tým do žrebovania o pobyt v kúpeľoch. Meno výhercu zistíme už dnes ráno po 8:30.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200. Rádio Regina Stred.

0: Andy, koľko prstov vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
4: Máme prípad.
5: Každé ticho skrýva príbeh.
6: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
5: Za každou vraždou je pravda.
7: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
5: Každá dolina má svoje tajomstvo.
8: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
5: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok o 20:30 na Jednotke.
9: Nezdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom?
10: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
11: Fuj, v tej kalke sú potkany!
10: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
12: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.
13: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
14: Vláda dnes rokuje na obecnom úrade v Kriváni. Zaoberať sa bude situáciou v okresoch Lučenec, Revúca, Brezno a Detva. V prvej polovici októbra má byť spustený diaľničný obchvat Ružomberka. Cyklistami a chodcami sa však nepočíta. Dnes jasno až polojasno a teploty do 32 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Vláda dnes rokuje na obecnom úrade v Kriváni. Zaoberať sa bude situáciou v okresoch Lučenec, Revúca, Brezno a Detva. Pozornosť sústredí na investície, hospodársky rozvoj a aj verejnú infraštruktúru. Región podľa primátora Hriňovej Stanislava Horníka potrebuje nové investície a pracovné miesta, ktoré by ľudí udržali doma.
15: Z môjho pohľadu okres Detva trápi nedostatok dostatočne dobre platených, solidných pracovných miest a dôležití zamestnávateľia v regióne avizujú, že prežívajú ťažké obdobie aj kvôli vysokému daňovo-odvodovému zaťaženiu. To je to, čo trápi podnikateľov, myslím, na celom Slovensku.
14: V priemyselnom parku v Detve podľa primátora zostali po odchode niektorých firiem voľné výrobné kapacity. Zásahový tím Národného parku Nízke Tatry zastrelil podľa informácií iniciatívy My sme les približne 6-mesačné medvieďa. Zistili to na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Iniciatíva uviedla, že zviera malo hmotnosť asi 5,5 kg. O jeho matke a presnej lokalite odstrelu nemá informácie. My sme les zároveň žiada vysvetlenie konkrétnych okolností, ktoré viedli k odstrelu medvieďaťa, hovorí Michal Haring.
16: Správa Národného parku Nízke Tatry nám odmietla tieto informácie sprístupniť.
1: Stále tu ale zostáva viacero otázok, a to je napríklad, ako takéto malé medvedia priamo ohrozovalo zdravie a bezpečnosť obyvateľov Slovenska.
14: O vyjadrenie sme požiadali aj Národný park, na jeho stanovisko čakáme. V prvej polovici októbra má byť spustený diaľničný obchvat Ružomberka. Dotýka sa aj úseku cesty medzi obcami Rojkov, Stankovany, Hubová, Švošov a Ľubochňa. Starostovia týchto obcí sa stretli so zástupcami Slovenskej správy ciest a predniesli im svoje pripomienky k prácam na ceste, ktorou denne prejdú tisícky aut. V obci Hubová vytvorili tretí jazdný pruh na odbočovanie do obce, čím sa zúžila vozovka a ubudla krajnica. Cyklisti boli z dopravy vylúčení, vysvetľuje starosta Hubovej Stanislav Nechaj.
4: Zistili sme, že boli vylúčení chodci a cyklodoprava z celého tohto úseku, to znamená od zjazdu z diaľnice až po vjazd na diaľnicu D1. Toto je veľký problém, pretože je tu čulý ruch, čo sa týka cyklistov.
14: Podľa Slovenskej správy ciest tam na teraz s novým cyklochodníkom nepočítajú. Post primátora kúpeľného mesta Turčianske Teplice chce v jesenných komunálnych voľbách získať 5 kandidátov. Traja sa chcú uchádzať o hlasy voličov ako nezávislí kandidáti. Dvoch nominovali politické strany a hnutia. Post primátora chce obhájiť aj súčasný štatutár mesta Igor Hus, ktorý vedie mesto tretie volebné obdobie. Dnes jasno až polojasno, spočiatku miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky, denná teplota 22 až 27, na západe a miestami aj na juhu stredného Slovenska 27 až 32 stupňov. Fúkať bude len slabý vietor.
3: Zelená vlna.
14: Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, no a policajný radar je na výjazde do Kraľovian z Radkova a v Leštinách smerom z Osádky.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
14: 8 hodín 4,5 minúty.
3: Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
2: Naposledy pripomíname možnosť zaradiť sa do žrebovania o pobyt v kúpeľoch. Žrebovať totiž budeme už v tejto hodinke. Pýtame sa vás, s kým by ste sa vydali na cestu hrdinou SNP. Milota z Poltára píše, cestu SNP by som prešla so sestrou, s ktorou by sme sa navzájom povzbudzovali. Odpovedá aj poslucháčka Emília.
16: Dobré ráno. Na cestu hrdinou SNP by som sa vybrala s dcerou, lebo s ňou chodívame na túry po našej krásnej prírode. Je to náš taký domáci turistický vodca. My sme už kúsok tejto trasy prešli a bolo to z Kráľovej hole na útulnú Andrejcova. Je to tiež krásna príroda, takže dúfam, že sa nám podarí prejsť aj viac. Prajem pekný deň, Milka.
2: Milka, ďakujeme pekne. No máte na to ešte pol hodinku. Po pol deviatej si to už uzavrieme, pretože potom sa už práve z cesty hrdinou SNP, konkrétne v domčeku horskej služby na Čertovici, bude hlásiť naživo Janka Grajciarová. Zatiaľ sa hlási zo štúdia vysielacia dvojica Richard Švarba a Peter Magurský.
3: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.

0: Pesnička poslucháča.
1: Dnešný hudobný výber poslucháčky Evy z Banskej Bystrice poteší určite nielen ju samú, ale väčšinu poslucháčov nášho rádia. Veď koho by nepotešila československá hudobná legenda?
2: Milá moja Regina Stret, chcela by som poprosiť o zahratie pesničky pre poslucháča. Dávno som nepočula v éteri hlas môjho obľúbeného Karla Gotta, ktorého považujem za československého najlepšieho speváka 20. a 21. storočia. Jeho pesnička C'est la vie má pre mňa a myslím aj pre iných poslucháčov veľkú výpovednú hodnotu. Vrelá vďaka za jej uvedenie. Prajem všetkým všetko dobré a pozdravujem tak vás ako všetkých poslucháčov Rádia Reginy Stret. Eva Lauková, Banská Bystrica.
3: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět.

0: predpoveď počasia.
1: Informácie o počasí má už pre nás v tejto chvíli pripravené Cyril Siman. Pekné ráno prajeme.
2: Dobré ráno.
1: Ako to vyzerá takto po 8 na území stredného Slovenska?
2: Aktuálne na území stredného Slovenska máme väčšinou také jasné až polooblačné počasie, ale máme aj oblačnosť zväčšenú, a to najmä v západnej časti regiónu, prípadne v juhozápadnej časti na rozhraní s Trenčianskym a Nitrianskym krajom, tam je oblačnosť zväčšená a v týchto častiach výnimočne sa môžu vyskytovať aj slabé doznievajúce prehánky. Čo sa týka vetra, tak nám pofukuje slabý vietor alebo máme bezvetrie. V Telgarte máme dosť čerstvý východný vietor do 20 km za hodinu a teplota vzduchu je väčšinou v intervale od 18 do 13 stupňov, konkrétne Prievidza má 19, Turčianske Teplice aj Žilina majú 17 stupňov, Čatca má 14, Oravské Veselé 13, Liesek a je Liptovský Mikuláš nám hlásia 14 stupňov, 14 stupňov máme aj v Poprade, Štrbské Pleso má 12, Telgard 14, Chopok 8, Brezno má 15, Banská Bystrica 18, Kliač má 19, Žiar nad Hronom 19, Banská Štiavnica 18, Dudince 19, Bzovík má 20 stupňov, Boľkovce majú 18, aj Rimavská Sobota, Revúca 20 a Lon nad Rimavicou 16 stupňov.
1: Takto vyzerajú aktuálne hodnoty, ktoré už pomaličky stúpajú, už niekde je aj tá 20-ka. Ako to bude vyzerať počas dnešného dňa?
2: Očakávame, že bude pomerne veľa slnka, jasno až polojasno, ale spočiatku ešte miestami zväčšená oblačnosť. Výnimočne môže byť nejaká prehánka, ešte najmä teraz v ranných hodinách. Najvyššia teplota vzduchu 27 až 32 stupňov. Viac bude slabý, miestami to bude južný vietor, a to rýchlosťou do 20 km za hodinu. Vo výške 1500 m očakávame okolo 15 stupňov a viac bude slabý premenlivý vietor.
1: Takže slnečný letný deň, podobný bude aj piatok?
2: V piatok očakávame, že k nám v podstate vyvrcholí prílev teplého vzduchu pred studeným frontom, ktorý bude postupovať cez strednú Európu ďalej na východ. Očakávame u nás ešte pekné počasie, bude jasno až polojasno a teplo, maximálna teplota zväčša 25 až 30 stupňov, ale v tej južnej časti stredného Slovenska v Banskobystrickom kraji bude miestami teplejšie okolo 32 stupňov a viac bude slabý miestami, to bude juhovýchodný až južný vietor, a to rýchlosťou do 30 km za hodinu, a potom najmä vo večerných a nočných hodinách bude prechodne viac oblačnosti a lokálne sa vyskytnú prehánky či búrky, a to najmä na severe, to znamená v Žilinskom kraji, no a cez víkend sa len slabúčko ochladí za studeným frontom a bude pokračovať celku pekné a stále aj pomerne teplé počasie.
1: Takto nám predpoveď predostrel Cyril Siman z SHMU. Ďakujeme pekne, prajeme ešte pohodový deň.
2: Do počutia, pekný deň.
0: Vaše leto s rádiom Regina Stred.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Vedeli to už naši predkovia a vieme to aj dnes. Kde chýba zdravie, chýba všetko. Prinášame vám zdravotnícku rubriku o ochoreniach, ich liečbe aj prevencii.
2: Snažíme sa predchádzať a predvídať ochorenia.
3: Vylepšíme kvalitu zdravia, niekomu dokonca aj predĺžime život.
4: Správna životospráva, stravovacie návyky plus pohybová aktivita.
1: Zdravie nadovšetko s Katarínou Košíkovou. Od pondelka do piatka po 5:45 ráno, popoludní po 5:45 a tiež online na reginastred.sk.
5: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti folklóru, zvyky aj atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
6: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
5: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.
0: Regina Stred. Šťava života.
5: Nikdy nie je neskoro, aby človek sebe objavil viac a z objaveného spríjemňoval nielen svoj svet, hovorí remeselníčka Erika Vojteková z Oravy.
7: Tým v podstate nielen obohacuje seba, ale zároveň rozdáva to dobro, tú lásku a možno, že aj tú inšpiráciu a motiváciu k začiatiu takejto tvorby vlastne aj medzi ostatných ľudí.
5: O umení, tvorbe, tichu, láske a aj vďačnosti budeme hovoriť s remeselníčkou a učiteľkou Erikou Vojtekovou. Počúvajte novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života. Hľadajte na podcastových platformách alebo na stvr.sk.
0: Zelená vlna.
8: 2 minútky pred 8:30 pozdravujeme na cesty. V kolone stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Aktuálne zdržanie 15 minút. Na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Radar vám zmeria rýchlosť v Pstruši smerom do Pígľaša. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na Strednom Slovensku očakávame.
8: Čo ponúkne dnešný deň pre naše spravodajstvo, nám prišla povedať do štúdia Ivana Kapráliková.
9: Tak opäť pekný deň dnes. Ako sme už avizovali, v prvých správach začína výjazdové rokovanie vlády v Kryvani. Toto výjazdové rokovanie je naplánované na 2 dni. Dnes je to Kryvaň, zajtra je to Hliník nad Hronom. Je to vôbec druhýkrát v histórii, keď sa uskutočnia rokovania počas 2 dní. Vláda sa už tradične zameria na potreby regiónu a rozvojový potenciál jednotlivých okresov. Takže uvidíme, kde a koľko peňazí pôjde, lebo to je v podstate cieľ týchto rokovaní mimo Bratislavy. Zasada dnes bude aj, ale bude to mestské zastupiteľstvo v Martine. No a na záver v Banskej Bystrici bude počas dnešného dňa tlačová konferencia k Rooseveltovej nemocnici, ktorá sa má zmeniť z fakultnej na univerzitnú.
8: Toľko malá ochutnávka, rozšírené informácie pridáme v našom spravodajskom bloku o 9. hodine.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

Tak a je to tu. Od pondelka ste mali k dispozícii 4 rádiobudíky, počas ktorých ste sa mohli zapojiť do súťaže o pobyt v kúpeľoch. Každý, kto tak spravil, bol zaradený do nášho žrebovania. To sa udialo a spomedzi poslucháčov, ktorí sa zapojili, sme vyžrebovali meno Gabriela Galfiová z Liptovského Mikuláša. Gratulujeme! Získavate víkendový wellness pobyt Zdravý víkend pre dve osoby na dve noci v kúpeľoch Lúčky s plnou penziou, bazénovým svetom a liečebnými procedúrami v hodnote 350 €.

0: Rádio Regina u vás.
1: Cesta Hrdinou SMP je najdlhšia turistická magistrála na Slovensku, bola našou rannou súťažnou témou. Útočisko pre turistov, pomoc ľuďom v horách, za týmto účelom vzniklo aj ubytovanie v domčeku horskej služby na Čertovici a často ho využívajú aj tí, ktorí putujú po ceste SNP. Na Čertovici je aktuálne Janka Grajcierová. Janka, pozdravujeme.
2: Dobré ránko, tak keď som bola ja na SMPčke, tak som domček horskej služby tak tesne minula, pretože tým, že sme z Banskej Bystrice, tak prišlo pre nás auto do sedla Čertovica. No ale stále ho mám tak v oku, ten domček horskej služby, a hovorím si, že pre SMPčkárov a pre ľudí, ktorí sú na hrebeňovke, tak je to super vec. Pri mne je aj chatár Martin Gašperán a mám takú otázku, že či je trasa SMP ešte stále taký boom medzi turistami, alebo či sa tá hladina počtu turistov už ustálila. Dobré ránko a ďakujem za ranný čaj, veľmi mi pomohol.
3: Nech sa páči. Dobré ráno. Tak boom, ten počet sa už nezvyšuje. Z môjho pohľadu počet sa akoby skokovo navýšil tesne po covide. Pred covidom to bolo tak, by som povedal, 3 až 5 za týždeň, 5 ľudí, 5 SMPčkárov, a teraz to je 3 až 5 za deň.
2: Najviac chodia z kraja týždňa alebo počas víkendu?
3: Toto sa nedá povedať, lebo je to dlhá trasa, my sme približne tak na hrubo v strede, čiže to si oni neplánujú, idú mesiac a... Čiže nedá sa povedať, že kedy je taký najväčší počet ľudí cez týždeň.
2: Z ktorých všetkých krajín ste tu už ubytovávali SMPčkárov?
3: No tak samozrejme najviac chodia českí bratia, potom občas sa vyskytnú Poliaci. A mal som tu napríklad Francúzov, Švajčiarov a dokonca boli tu dvaja Iránci.
2: Vnímajú turisti aj SMP ako históriu, že idú po historickej trase?
3: Myslím, že českí turisti to nejak vnímajú, ale myslím, že tí zahraniční z ostatných krajín, myslím, že ani nie. Respektíve som si to nevšimol.
2: Tak, môžem potvrdiť, pretože ja som tu stretla skautov z Česka. Dozvedela som sa, že skautský názov majú Panteži. A chalani sú ešte len stredoškoláci a vôbec som ich nezaskočila otázkou na tému slovenského národného povstania. Dominik, vy ste sa dozvedeli o tom, to je také zaujímavé. Verím, že to prezradíš našim posluchačom, že odkiaľ.
4: No, dobrý den, my jsme se to dozvěděli ze včerejší relace vašeho rádia.
2: Tak to jsme na to naozaj hrdí. Čo vy viete o SMP jako český středoškoláci, jako skauti Kuba?
4: Dobré ráno. Tak SMP vlastně nastalo, když Němci přišli sem na Slovensko a chtěli to tu zebrat. A proti Němcům se rozhodla slovenská armáda a partizáni, že proti ním zakročí. A takovou morální osobností byl Štefánek.
2: Tak já obdivujem vaše znalosti, naozaj, že klobuk dole. Je tu s námi aj Bernard, tak vy sa už pomaly balíte, sympatické na vás je aj to, že teda stanujete, že si nesiete na chrbte aj stany, aj spacaky. Teraz akurát sušíte jeden stan, naberáte si vodu na ďalšiu trasu, tak nám ešte len prezrať, že odkiaľ ste prišli a kam smerujete.
5: No, my jsme včera v poledne přijeli do Března, odkud jsme nasedli na autobus do Chopoku a tam jsme si v lanovku vyjeli až nahoru. A včera jsme došli až sem, k Hradci, a naše trasa míří až do Telgrátu.
2: Do Telgrátu, áno, tak držíme palce, aby sa to všetko podarilo, samozrejme, aby neboli otlaky, aby vás veľmi netlačili teda tie popruhy na ruksakoch, a nech si aj užijete nádherné výhľady a možno si aj spomeniete, že tadiaľ to niekto ťahal dela, alebo tadiaľ to išli ľudia, partizáni plne naložení v plnej výbave, a napríklad ten váš batoh má koľko kilogramov?
4: Môj batoh má zhruba 17 kilo.
2: Tak, to je pomerne dosť, to môžem povedať. Pozdravujem, prihlásime sa aj po 9.
0: Rádio Regina u vás.
6: Ja som len človek, veľakrát stratený, na rôznych miestach nájdený, so životom zmierený, som jeleň medzi jeleňmi, mám svoje chyby, no vďaka ním som iný, keby zapriem svoje srdce, necítil by som sa živý, chce to čas, chce to všetku silu v nás, aby človek našiel v sebe dobro,

každé vnášalo. Viem, že to nenájdem očami, no aj tak si prejdem horami, lúkami, odpredu dozadu vlastnými nohami. Vnímam ten prítomný okamih a píšem tie texty extrémne pomaly, ale keď začnem, tak nemôžem spomaliť, skôr ako to zabalím, chcem sa vám predstaviť na konci piesne v najlepšom.

0: predpoveď počasia.
1: Príjemný slnečný letný deň pred nami, bude jasno až polojasno, spočiatku miestami, neskôr ojedinele zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota 22 až 27, na juhu Banskobystrického kraja miestami 30 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov a fúkať bude slabý, premenlivý vietor.
0: Príjemný štvrtok z Rádiom Regina Stred.

0: za nedostatkom učiteľov duševné zdravie? Odpoveď zistíme vo štvrtkovej rubrike Svet práce.
1: Tá učiteľská profesia sama o sebe je jedna z najrizikovejších, čo sa týka syndromu vyhorenia. Za tou štandardnou mzdou je obrovské množstvo neplatenej práce.
0: V reportáži z Liptova budeme hovoriť o prevencii pred požiarmi v čase sucha. A ekonomická abeceda poradí, či dať peniaze navyše do mimoriadnej splátky alebo sporenia.
2: Časť peňazí by mal odložiť a zvyšok použiť na mimoriadnu splátku hypotéky. Rozhodnutie závisí aj od toho, ako dlho ešte bude hypotéku splácať. Čím dlhšie, tým viac sa mimoriadna splátka zvyčajne oplatí.
0: Predpoludní bude s vami aj živý hlas Katarína Košíková. Dnes ráno sa o Mixpult staral Richard Švarba. Od mikrofónu vám ešte pekný deň praje Peter Magurský.

0: vy, koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
4: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
5: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
6: Demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
7: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
8: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
9: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
10: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
11: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
12: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
13: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalci se otáčí. 400 stop říkají.
14: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
15: Akože jste se vy dvaja vlastně poznali.
16: To bylo jako v románě.
17: Kvůr však jde o osud malej, bělasej planéty v nesmírnej nekonečnosti vesmíru.
18: Víš si to představit? Víš, co tě tam čaká?
5: Čo vidíte? Keď počúvate Slovenský rozhlas. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: môjho života. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda schválila novelu vodného zákona, tá má zrýchliť tempo budovania vodovodov aj kanalizácií. Židovská synagóga má podľa pôvodnej zmluvy prejsť spätne do vlastníctva súkromnej spoločnosti. Dnes jasno až polojasno a teploty do 32 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Vláda schválila novelu vodného zákona, ktorá umožní obciam aj slovenskému vodohospodárskemu podniku výrazne zrýchliť tempo budovania vodovodov, kanalizácií aj starostlivosť o vodné toky. Minister životného prostredia Tomáš Taraba povedal, že projekty boli často brzdené aj majetkovo-právnym vysporiadaním.
2: Ako pri výstavbe ciest, bude pod trasami, kde tieto siete pôjdu, vecné bremeno. Samozrejme, že dotknutí vlastníci budú odškodnení a budú mať riadny nájomný vzťah. Už tie procesy, kedy 1, 2 a 10 vlastníci vedeli zablokovať celý projekt, nebude ďalej fungovať.
1: Podporu novej legislatíve vyjadril ZMOS aj Asociácia vodárenských spoločností. Vláda má na programe výjazdové rokovanie na strednom Slovensku. Ministri sa stretávajú v obci Kriváň v okrese Detva, prerokujú sociálno-ekonomickú situáciu a vybrané problémy okresov Lučenec, Revúca, Brezno a Detva. O finančnú podporu sa uchádza aj samospráva v Kriváni. Starosta Imrich Paľko povedal.
3: Každá obec si podala nejaký malý projekt, nemôžeme očakávať nejaké veľké peniaze. My konkrétne sme si dali do projektu vlastne túto cestu pred obecným úradom aj parkovisko a potom by sme chceli ešte dovybaviť jednu učebňu v základnej škole.
1: Výjazdové rokovanie na strednom Slovensku vláda skončí v piatok v Žiarskej hlinikárni, kde sa má po viac ako 3 rokoch obnoviť výroba. Ministerstvo kultúry nevyužilo predkupné právo na získanie židovskej synagógy v Lučenci, ktorá patrí k dominantám mesta aj regiónu. Národná kultúrna pamiatka prešla v predchádzajúcich rokoch výraznou rekonštrukciou a podľa pôvodnej zmluvy má prejsť spätne do vlastníctva súkromnej spoločnosti. Viceprimátor Lučenca Pavol Baculík.
4: Vzhľadom tomu, že štát nevyužil možnosť prebrať do vlastníctva našu synagógu, začína nový proces s vlastníkmi o využití synagógy pre našich občanov. Cieľ mesta je, aby občania nepocítili zmenu vlastníka a mohli ju využívať naďalej tak, ako ju využívali predtým. Na kultúrne, spoločenské účely, na výstavy.
1: Náš bývalý hokejový reprezentant Oldrich Kotvan ukončil z rodinných dôvodov profesionálnu kariéru. O rozhodnutí 36-ročného obrancu informoval klub Spišská Nová Ves, s ktorým mal dohodnutú mesačnú skúšku. V minulej sezóne vystriedal 3 kluby v najvyššej súťaži, keď pôsobil v Poprade, Liptovskom Mikuláši a Žiline. Na konte má majstrovské tituly so Zlínom a Zvolenom. Národný dres si obliekol v 18 zápasoch. Dnes jasno až polojasno, z počiatku miestami zväčšená oblačnosť, ojedinelé prehánky, denná teplota 22 až 27, na západe a miestami aj na juhu stredného Slovenska 27 až 32 stupňov. Fúkať bude len slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, stratíte tam asi 15 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 4 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
5: Pred poludním budete s Katarínou Košíkovou a Petrom Ondrejkom. Nielen my, ľudia, aj dedinský futbal na juhu stredného Slovenska môže mať krízu. Povieme si prečo.
6: V 6. lige sme počítali, že len réžia na rozhodcov a delegátov je 4,5 tisíc na pol roka. To je 9 tisíc na rok. Ja sa pýtam, ktorá obec si dovolí dať 9 tisíc rozpočtu ročného, keď ledva živorí,
5: Budeme o tom hovoriť. Po letnej pesničke sa vyberieme na turistickú magistrálu Cestu hrdinou SNP. Zostaňte s nami, pretože okrem zaujímavých tém z regiónov budete môcť získať dve vstupenky na septembrový otvárací koncert v kultúrnom dome Andreja Hlinku v Ružomberku. Čo od vás za to budeme chcieť? Prezradíme po pol desiatej.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.

0: Rádio Regina u vás.
1: S prevýšením 30 000 metrov a s trasou dlhou 770 kilometrov počítajú tí, ktorí sa vydajú na najdlhšiu trasu na Slovensku na cestu Slovenského národného povstania. Vedie od Duklianského priesmiku po Devín. Keby sme to premietli na mesta, tak približne zo Svidníka do Bratislavy. Takzvaní SNPčkari často prespia aj v domčeku horskej služby na Čertovici, kde je aktuálne aj naša Janka Grajcierová. Janka, počujeme sa?
2: Áno, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina Stred. Tak ja som približne v polovici trate SMP. Ako si Katka správne hovorila, približne 770 kilometrov, 30 000 metrov prevýšenia. Mnohí to prejdú aj počas obdobia výročia Slovenského národného povstania, ale tí, ktorí už išli na trať, tak samozrejme vyštartovali oveľa skôr. To znamená, že akurát sme odprevadili takú českú partiu, českú skupinku, ktorá išla teda ale opačným smerom, išla z Čertovice na Ramžu, potom na chatu Andrejcova, kde si postavia stany a potom budú pokračovať ďalej na Kráľovú holu. No, je to tak, že niektorí SMPčkári robia tú trať aj opačne. Väčšinou teda sa ide od Dukly, od Svidníka, po Devín, po Bratislavu, ale niekedy niektorí si vyberú aj teda opačnú trať, idú od Bratislavy po Devín, teda od Bratislavy po Duklu. Ja sa už pozerám na Martina Gašperana, ten má veľa práce, ja som ho zastihla pri tom, ako už teda plánujú aktuálne údržbu bežkárskych tratí, tak by sme sa mohli porozprávať aj o tom, pretože bežkári, my bežkári, ak sa tak môžem označiť, si väčšinou myslíme, že úprava trati sa začína tým, že napadne prvý sneh, no ale nie je to celkom tak. Dobrý deň.
3: Dobrý deň ešte raz.
2: No, tak vy ste mi už prezradili, že už máte za sebou prvé kosenie, prvé orezávanie stromov. No, na čo sa kosí tráva, však keď napadne sneh, tak je to aj jedno?
3: No, tráva sa kosí na to, aby... No, ide o to, že čím menej trávy je na trati, tým menej snehu nám stačí, aby sme vedeli upraviť trať. To je zo začiatku zimy. Čiže skôr môžeme upravovať trať, keď je menej trávy, a na jar zase, keď začne tráva tržať spopod snehu, keď sa topí, tak okolo trávy, tuto je tráva tmavé miesto, čiže okolo tmavých miest sa začne sneh topiť viac. A
2: prečo sa tvoria také tie ľadové plochy, na ktorých bežkár často tak získa takú veľkú rýchlosť a potom ho pribrzdí zase ten mäkký sneh?
3: To opäť je z tmavých miest, kde sa viac topí sneh, a to vzniká zase aj tým, že na sneh popadá listie alebo ihličie. Čiže cez deň sa okolo tmavých miest ten sneh potopí, roztopí a v noci primrzne, čiže vznikajú také ľadové ostrovčeky, čo je nepríjemné pre bežkára z pohľadu ničenia lyží, alebo už vie to byť aj trochu nebezpečné, keď je strmšia trať.
2: Áno, a čo my bežkári ešte nemáme radi, keď je napadané veľa ihličia, lístia na trati, rôznych konárikov a podobne, takže preto sa vlastne aj orezávajú tie kraje.
3: Áno, presne preto. Potrebujeme spraviť taký ako cestný profil nad traťou, aby bol čo najviac vyčistený.
2: Môžeme povedať, že vy už máte taký predvianočný stres, že už naozaj tie Vianoce sa blížia, prvý sneh sa blíži. Stíhate všetko do začiatku sezóny? My sme akurát pri ratraku, ktorý ste rozobrali, pravdepodobne ste ho pripravili poriadne na sezónu.
3: No, stres nám pomaly začína byť, áno, lebo robíme to popri práci, čiže musíme sa trošku naháňať a máme viac vecí rozrobených a ešte nejaké nezačaté práce. Ešte ratrak, nejaké práce na ratraku sú pripravené, tabule budeme osádzať, smerovníky a mapy, a nejakú administratívnu prácu máme ešte a niečo určite sa ešte vyskytne, čo budeme musieť riešiť operatívne.
2: Tak my bežkári držíme občianskému združeniu Horské spoločenstvo samozrejme palce, aby sa všetko podarilo do prvého snehu a nech sa teda výborne bežkuje. Ešte samozrejme treba povedať, že počas tejto sezóny využívajú bežkárskú tráť cyklisti, to znamená, že sú tam cyklistické trasy.
0: Rádio Regina u vás.
1: Janka Grajciarová sa z Čertovice, kde sa už teraz v lete chystajú na zimu, presunie do Nemeckej. Naživo sa spojíme po 11. hodine.
4: Dnes začínam ráno tou najlepšou kávou, nič ma nerozhodí, veď je krásne ráno, tak pustím si hudbu, čo baví ma stále, nech mám tu pohodu.

0: Áno, je krajšie než predtým, nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Príjemný štvrtok s rádiom Regina Stred.

0: Na Registra si teraz povieme o nie veľmi dobrej správe z futbalovej mapy Slovenska. Miznú tradičné obecné kluby. Niektorí v tejto súvislosti hovoria o kríze dedinského futbalu. V poslednom čase obmedzilo alebo zastavilo činnosť takmer 30, predovšetkým seniorských tímov. Hovorí sa o nedostatočnom záujme mladých ľudí aj o nedostatku financií. Téma zaujala redaktora Radovana Kondrlíka.
1: Známy dedinský klub z Ružinej pri Lučenci postúpil v minulej sezóne zo 7. do 6. ligy, no tesne pred prvým zápasom sa odhlásil. Z mužstva odišla väčšina hráčov, so zvyškom to podľa funkcionárov nemalo zmysel. Tamojší futbalový činovník Jozef Líška.
2: Tých hráčov je nedostatok, to sa nedá robiť stabilný futbal. Pokiaľ by vám odišli 5 hráči, tak ich doplníme. Ten prestupový poriadok je čudný.
1: Podobný osud postihol aj A mužstvo v Veľkom Mederi pri Dunajskej Strede. Bývalý predseda klubu Marián Hoferik.
3: Masívny odchod hráčov, nezáujem hrať v našom klube. Prakticky do poslednej chvíli sme sa snažili nejakým spôsobom priviesť sem nových hráčov na hosťovanie, teda vlastne už keďže to prestupové obdobie je krátke.
1: Reaguje hovorca Slovenského futbalového zväzu Juraj Čurný.
4: Nemôžeme niekoho, kto hrá futbal amatérsky bez zmluvy v podstate držať v nejakom klube, keď on si povie, že už tam hrať nejakým spôsobom nechce.
1: Športový novinár Ivan Mriška sa nedomnieva, že prestupový poriadok by patril medzi vážne problémy amatérskeho futbalu na Slovensku.
5: Prestupový poriadok je takto daný a treba to rešpektovať, zvýhodňuje mierne hráča, ale zase

0: vidíme. Športový novinár Ivan Mriška si tiež myslí, že jedným z najväčších problémov amatérskeho futbalu sú peniaze.
1: V minulosti to hrali ľudia s vášňou, s láskou. Dneska proste vidia za každým len peniaze. Keď tie peniaze dojdú, kluby nemajú taký tok financií ako v minulosti. Proste mladí nemajú záujem o šport. Držia to tí starí hráči a nad 40, nad 50 a ja neviem, čo keď títo ľudia skončia, čo to bude, to ešte sa budeme všetci pozerať.
0: Situáciu vnímajú aj fanúšikovia dedinského futbalu.
2: Ten obecný úrad musí pomáhať, musia byť sponzori. Je to náročnejšie teraz. Veľa hráčov je za hranicami, za robotov alebo za štúdium.
3: Chodili sme, aj pivko sme si dali, starí kamaráti, tu sme sa zišli, čo sme hrávali dakedy. Aj podebatili. Veľa robí aj peniaze. No, sponzori, slabší, peniazy, nie je to veľa.
0: Hoci sa mnohé dlhoročné kluby odhlásili, pre úplnosť treba dodať, že v aktuálnej sezóne pribudlo takmer 30 nových alebo staronových tímov.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Karpatskí Nemci žili na Slovensku celé generácie. Druhá svetová vojna však ich osudy navždy zmenila. So susedov sa stali nepriatelia.
2: Prosili, aby ich nestrieľali. Ich odpoveďou bola ďalšia streľba, padli mŕtvi do zákopov.
1: Masaker v Sklenom bol najväčším masakrom nemeckej menšiny počas slovenského národného povstania. Viac prezradí rozhlasový dokument Andrej Chudovej Z koreňa vytrhnutý osudy karpatských Nemcov na Slovensku. V premiére v piatok 28. augusta po 11. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
3: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
4: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
1: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád vždy v nedeľu po 10.
5: Kapela Hraj.
6: Mojím hosťom v najbližšej relácii Kapela Hraj bude kapelník Selčianky a z Volenskej kapely Martin Brhlík.
7: Vzhľadom na to, že väčšinu kapely tvoria bývali, alebo súčasní profesionálni hudobníci, tak naozaj tú látku máme postavenú vysoko. Naozaj máme kvalitatívne takých hráčov, že vieme sa zhostiť náročných solových skladieb.
6: Na vašu spoločnosť sa teší Ľuboš Kovačech, Kapela Hraj v Rádiu Regina v pondelok 5 minút po 20.
0: Zelená vlna.
8: Je minúta po pol desiatej, pekný štvrtok prajeme z Rádia Regina Stred na cesty. V Ždiari na hlavnom ťahu sa zrazil autobus s osobným autom. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Môžete to obísť cez Spišskú Maguru, Reľov, Lisu nad Dunajcom a Poľsko. Obchádzka má 75 kilometrov. Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Tam sa zdržíte len 10 minút. Na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana. V oboch smeroch sledujte dopravné značky. Na diaľnici R1 pred výjazdom Žiar nad Hronom východ smerom zo Zvolena opravujú most ponad Hron, prejdite vo voľnom jazdnom pruhu. Na diaľnici R2 na obchvate Tornale opravujú mostné závery, blokovaný je jeden pruh, premávku riadia semafory. V Brezne je pre výstavbu kruhového objazdu pri Bile uzavretá Švermová, premávka na ulici Fraňa Kráľa je zúžená do jedného pruhu, prejdite striedavo. Na cestách máme jeden radar, na vjazde do Výgľaša, Skriváňa. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
9: Blízko.
0: Rádio Regina.

0: Toto bola Zuzana Smatanová. Dnes predpoludním venujeme jednému alebo jednej z vás dve vstupenky na otvárací koncert abonentného cyklu Kultúrneho domu Andreja Hlinku v Ružomberku. Koncert bude v piatok 18. septembra o 18. Účinkuje štátny komorný orchester Žilina. Inak ide o jediný koncert mozartovského typu na Slovensku. Ak máte o dve vstupenky na ich koncert v Ružomberku záujem, napíšte nám alebo nahrajte do hlasovej správy, pri akej hudbe si najlepšie oddychnete. Pri pope, folku, folklore, jazzovej hudbe, rocku alebo klasike.
1: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Pekný deň prajeme z Rádia Regina Stred. V aktuálnych epizódach rubriky Liek na dušu rozoberáme bezpečné používanie digitálnych technológií a tiež to, ako aj deti viesť tak, aby neinklinovali k rizikovému správaniu na virtuálnych sieťach. Dnes si vysvetlíme dva pojmy, ktoré súvisia s našou témou ghosting a grooming.
1: Rádio Regina Stred, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Predstavte si, že si s niekým píšete každý deň. Rozhovor plynie, všetko sa zdá byť v poriadku. A potom zrazu ticho. Žiadna správa, žiadne vysvetlenie, žiadna rozlúčka. Ghosting je fenomén, s ktorým sa na internete stretáva čoraz viac ľudí. Vysvetľuje Soňa Kolárová z katedry pedagogiky a andragogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
3: Ghosting by sme mohli charakterizovať ako také náhle a úplné ukončenie akejkoľvek komunikácie s druhou osobou. V digitálnom svete to znamená, že človek prestane odpovedať na správy, uvidíme tam iba videné napríklad, alebo si ho dotyčný zablokuje na sociálnych sieťach a jednoducho preň ho zmizne, čo u obete teda často vyvoláva pocit menej cennosti a takého zmetku, čo sa stalo.
2: Hoci sa môže zdať, že ide len o bežnú súčasť digitálnej komunikácie, ghosting dokáže zanechať neistotu, sklamanie a množstvo nezodpovedaných otázok. Medzi najzávažnejšie rizika internetu, zvlášť pre deti, patrí aj grooming, rozoberá Mário Dulovič z katedry pedagogiky a andragogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
4: Grooming alebo kybergrooming je spôsob manipulácie, kde dospelá osoba väčšinou manipuluje dieťa za účelom osobného stretnutia, čoho dôsledkom je veľmi často práve sexuálne zneužitie takéhoto dieťaťa. Je to veľmi nebezpečný fenomén. Groomery často komunikujú s viacerými deťmi súčasne a je dôležité aj na toto deti upozorňovať, aby si dávali pozor na to, keď sa zoznámia s neznámou osobou online alebo s niekým, koho nepoznajú z reálneho života a snaží sa udržať túto komunikáciu v tajnosti alebo sa veľa pýta na to, že či sa niekomu dieťa zdôveruje alebo niekomu o tom hovorí, že spolu komunikujú, alebo sa ho snaží nejakým spôsobom podplácať alebo zrkadliť jeho emócie.
2: Rizikovým priestorom pre takéto správanie sa stávajú online hry.
4: Pretože tam žiadne obmedzenia neexistujú, kde práve deti môžu natrafiť na sexuálnych predátorov, sa zoznámia s neznámou osobou v rámci nejakej online hry, ako je Roblox, kde spolu komunikujú, spolu trávia čas v tom virtuálnom priestore a k takýmto spôsobom si vlastne ten sexuálny predátor hľadá tú cestu k dieťaťu, lebo tam vzájomne môžu aj komunikovať, riešiť rôzne úlohy alebo nejaké výzvy, ktoré sa s tou hrou spájajú.
1: Rádio Regina Stred, Liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: Aké máme štvrtkové predpoludnie na strednom Slovensku a na Spiši? Pýtame sa meteorologa Cyrila Simana zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobrý deň.
2: Dobrý deň. Tak máme aktuálne tak pol na pol to je, pretože na severe a potom aj v tej východnej a severovýchodnej časti regiónu vrátane Spiša, tak tam prevažuje skôr jasná až polojasná obloha. Ale presúva sa oblačnosť zo západu na stredné Slovensko a najmä tie západné regióny a tiež Banskobystrický kraj. Tam prevažuje oblačná až zamračená obloha. Výnimočne v juhozápadnej časti Banskobystrického kraja sa vyskytujú aj slabé prehánky. Pofukuje nám väčšinou slabý vietor, teplota vzduchu je nasledovná, Prievidza má 21 stupňov, Turčianske Teplice majú 18, Žilina 21, Čadca 20 stupňov, Oravské Veselé nám hlási 16, Liesek má 17 stupňov, Liptovský Mikuláš aj Poprad 18, Štrbské Pleso 15, Telgard 17, Chopok 9, Brezno 20 stupňov, Banská Bystrica 20, aj Sliač, Žiar nad Hronom 22, Banská Štiavnica 20, Dudince 22, Bzovík 21, Bolkovce pri Lučenci 22 stupňov, aj Rimavská Sobota, Revúca 24 a Lom nad Rimavicou 17 stupňov.
1: V nasledujúcich hodinách má byť ako?
2: Očakávame, že bude jasno až polojasno, ale spočiatku ešte zväčšená oblačnosť, ojedinele môžu byť prehánky a najvyššia teplota 22 až 27 stupňov. V Banskobystrickom kraji, najmä na juhu, to môže byť miestami okolo do tých 30 stupňov a o výške 1500 metrov okolo 15 a viac bude slabý vietor.
1: Môžeme si povedať aj predpoveď na noc a zajtra?
2: Áno, v noci bude malá, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a podobné to bude aj cez deň, čiže malá, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, zrážky by sa nemali vyskytnúť. Teplota vzduchu v noci bude väčšinou 15 až 10 stupňov a v horských dolinách do 6 a maximálna denná teplota vzduchu zväčša 24 až 29 stupňov, ale v rámci Banskobystrického kraja bude aj teplejšie a tam maxima okolo 31 stupňov, vo výške 1500 metrov 17 stupňov a viac bude slabý, postupne miestami južný vietor do 20 km za hodinu.
1: O počasí sme hovorili s Cyrilom Simanom. Ďakujeme pekne, pozdravujeme.
2: Do počutia, pekný deň. Rádio.

0: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
1: Pozývame vás na sledovanie priamych prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
0: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
1: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
0: Tešíme sa na vás.
2: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: Piati proti piatim. Už čoskoro.
5: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
6: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Do Kryváňa, kde je výjazdové rokovanie vlády, prišli aj obyvatelia Látok, ktorí nesúhlasia s výstavbou prečerpávacej vodnej elektrárne. V Žiline sa o post primátora bude uchádzať 8 kandidátov. Dnes jasno až polojasno a teploty do 32 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Na prekazenom podpaľačskom útoku na výrobný závod dronov firmy Skyton pri Prešove mali spolupracovať dvaja Lotyši a Ukrajinec. Dvoch zadržali pri pokuse o útek, jedného občana Lotyšska zadržali v Nemecku. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD dodal, že spoločnosť vyrába pozorovateľské drony a na Ukrajinu ich nevyváža.
2: A keď sme si pozerali posledné mesiace ich licencií, tak smerovali predovšetkým na západ, alebo až za oceán by som povedal. Takže pre túto spoločnosť licencia na vývoz smerom na východ nebola žiadna a navyše v tejto chvíli nemám vedomosť o tom, že to, o čom sa píše, by boli bojové drony, to sú vlastne prieskumné.
1: Prezídium policajného zboru prisľúbilo, že v prípade potreby príjme opatrenia. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z hlasu SD nechcel vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie priblížiť detaily prípadu.
3: Ale áno, sme stredobodom a dejiskom mnohých hybridných operácií, ktoré sa aj na našom území jednoducho vykonávajú. Sme susediaca krajina s krajinou, kde prebieha vojenský konflikt.
1: Firma Skyton v stanovisku tvrdí, že Rusi sa opakovane snažili zlikvidovať jej výrobné zariadenia na Ukrajine aj jej reputáciu. Pred obecný úrad v Kryváni, kde je výjazdové rokovanie vlády, prišli aj obyvatelia Látok z časti Čechánky, aby pred členmi vládneho kabinetu vyjadrili nesúhlas s výstavbou prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec Látky.
4: Nesúhlasím s krokmi tejto vlády. Konkrétne s tým neodborným postupom ohľadom prečerpávacej vodnej elektrárne. Nekomunikujú sa s nami ako s dotknutými vlastníkmi. Začínajú robiť prieskumy geologické vrty bez toho, aby vlastníci súhlasili s tým.
5: Tiež sa cítim ako zástupca mladých ľudí a ekonomická situácia, sociálny štát je práve tá vec, ktorá nás odrádza a preto odchádzame z tejto krajiny.
1: Úrad vlády zdôrazňuje, že práve výjazdové rokovania majú spojiť regionálne potreby s konkrétnymi rozhodnutiami štátu. Cieľom je vytvárať podmienky, aby mali ľudia dôvod v regiónoch zostať, pracovať či podnikať. Najväčšia obec na Liptove, Liptovské Sliače, má vyše 3800 obyvateľov a vyše 3000 oprávnených voličov. Miestna volebná komisia do nasledujúcich komunálnych volieb zaevidovala väčší počet kandidátov na starostu aj poslancov obecného zastupiteľstva. Poslancov je na teraz 11, traja za Nižný, 5 za Stredný a traja za Vyšný Sliač, hovorí zapisovateľka miestnej volebnej komisie Zuzana Benčová.
6: V obci Liptovské Sliače sme zaevidovali 9 kandidátov na starostu, z toho 6 nezávislých a 41 kandidátov na poslancov, z toho 27 nezávislých kandidátov.
1: O post primátora Žiliny sa bude v jesenných komunálnych voľbách uchádzať 8 kandidátov. Primátorský post sa pokúsi obhájiť aj súčasný primátor Peter Fiabáne. O miesto poslanca v 31 člennom mestskom zastupiteľstve má záujem 94 kandidátov. Žilinčania si budú svojich zástupcov do mestského zastupiteľstva vyberať vo 8 volebných obvodoch. Dnes jasno až polojasno, spočiatku miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky. Denná teplota 22 až 27 na západe a miestami aj na juhu stredného Slovenska 27 až 32 stupňov. Fúkať bude len slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je na zjazde z diaľnice D1 do Bytčes v smere zo Žiliny. Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, no a policajný radar je na výjazde do Výgľaša z Kryváňa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
7: Katarína Košiková a Peter Ondrejka sú s vami, blíži sa nový školský rok a s ním je opäť živá téma nedostatku učiteľov. Je na vine duševné zdravie? Opýtame sa vo štvrtkovej rubrike Svet práce.
8: Tá učiteľská profesia sama o sebe je jedna z najrizikovejších, čo sa týka syndromu vyhorenia. Za tou štandardnou mzdou je obrovské množstvo neplatenej práce.
7: Zajdeme aj do komunitného centra v Námestove a vy nám môžete naďalej písať, pri akej hudbe si najlepšie oddychnete. Pri pope, folku, folklóre, jazzovej hudbe, roku alebo klasike. Potešíme sa aj hlasovej správe. Môžete získať dve vstupenky na otvárací koncert abonentného cyklu Kultúrneho domu Andreja Hlinku v Ružomberku v piatok 18. septembra o 18. Účinkuje štátny komorný orchester Žilina. Milan Zo Zvolená poslal správu, u mňa je to jednoznačne folk, pri ktorom si rád aj zaspievam, ale vo všeobecnosti mám každú hudbu veľmi rád, tak verím, Milan, že sa vám dobre počúva aj tá naša z Rádia Regina Stret.
0: WhatsApp Rádia Regina Stret 0919 248 200 alebo e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Pekné štvrtkové predpoludnie vám prajeme z Rádia Regina Stred. Mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením z Oravy sa každý týždeň zapájajú do aktivít komunitného centra v Námestove. Jeho program pravidelne doplňajú tvorivé Lego dielne, ktoré dvakrát mesačne prinášajú nové podnety, technické výzvy a priestor na spoločnú tvorbu. Jedno z takých stretnutí bolo aj v druhej polovici augusta. Viac nám teraz priblíži redaktorka Monika Nadšinová.
1: Účastníci pracujú v menších tímoch a do stavania sa zapájajú podľa svojich možností. Spoločne vytvárajú rôzne konštrukcie, využívajú technické a programovateľné prvky a dokážu zostrojiť pohyblivé modely, ktoré následne nastavujú tak, aby plnili konkrétne úlohy. Hovorí komunitná pracovníčka Zuzana Lukačovská.
2: S touto stavebnicou Lego Spike sme začali pracovať prednedávnom. Vieme poskladať modely. Kolotoč, nejaké športové ihriska sme už skúšali s tým, že vlastne naozaj sa tam dá programovať. Bola možnosť nejakých pohybových aktivít, reakcie na svetelné signály, reakcie na hudbu.
1: Aktivity podporujú nielen radosť z tvorby, ale aj komplexný rozvoj účastníkov. Tí si presvičujú jemnú motoriku, nápaditosť, vytrvalosť a schopnosť hľadať riešenia. Skupinová spolupráca ich učí aj komunikovať, deliť si úlohy a rešpektovať tempo ostatných.
3: Sa aj zasmieme spolu, aj pokomunikujeme a hlavne animatorky tiež, ktorí nás vedú k ďalšej budúcnosti.
4: S pomocou sa podarí všetko a táto aktivita ma naplňa, pretože rozvíjam jemnú motoriku, síce nemám tak dokonalú, ale čo sa dá, dokážeme.
5: Je to všetko dobré, ale aj budeme vedieť aj s tým robiť?
6: Není to ťažké pracovať s tým legom. Noha sa mi páčila hojdačka.
7: Ešte to moc neviem, ale ide to trochu. Pre mňa je to ťažšie, pre ostatných. Už je to asi lepšie, keď to robia viacej.
1: Dôležitou súčasťou je aj kontakt s modernými technológiami. Podľa Zuzany Lukačovskej stavebnice umožňujú mladým ľuďom jednoduchým a hravým spôsobom vstúpiť do sveta programovania a sledovať, ako sa ich nápad mení na funkčný model.
2: Učenie sa z práce s tabletom, ovládanie aj ďalšej aplikácie, ktorá ich možno nejakým spôsobom nasmeruje niekde ďalej do bežného života a vlastne získajú možno samostatnosti aj takýmto spôsobom. A možno aj prekonať svoje nejaké strachy, že naozaj to Lego obsahuje nejaké programovanie. Je tam plus k tomu aplikácia k tejto stavebnici a vlastne to programovanie vlastne je už nejaký krok navyše pre nich. Takže učí ich, že vlastne mám základ, ale treba s nimi aj pracovať.
1: So stavebnicami pomáhajú účastníkom aj dobrovoľníci, ktorí v centre pomáhajú. Bol medzi nimi aj Pavol Šelian.
8: Tuto skupina, čo tu chodí teraz, tak sa mi na nich vidí hlavne tá usilovnosť, hej, že oni sú takí naozaj obetaví, že keď skladajú to Lego, tak ich tak najviac, čo ich tak baví, že idú po tých skupinkách. A jeden cez druhého sa trošku tak inšpirujú, že nezavidia si, ale že si tak pomáhajú.

0: Toto boli Lukáš Adamec a Peter Bič. Máme 27. august, už skutočne len pár dní a skončia sa prázdniny. Blíži sa nový školský rok 2026-27 a s ním je na Slovensku opäť živá téma nedostatku učiteľov. Mario Špilberger sa na ňu pozrel trošku netradične.
1: Rádio Regina, svet práce.
2: Slovenské školy v roku 2025 hľadali historicky druhý najväčší počet učiteľov. Minuloročné dáta si pripomenieme s Ľubicou Melcerovou z pracovného portálu Profesia.
3: Slovenské školy zverejnili v roku 2025 druhý najväčší počet pracovných ponúk. Kým o nepedagogické miesta bojujú desiatky ľudí, o pozície za katedrou je záujem veľmi malý. Hoci celkový počet učiteľských ponúk mierne klesol, pri stredných školách pracovný portál eviduje rekord.
2: Na jednej strane máme málo učiteľov, na druhej strane je obava o duševné zdravie. Výskum NIVAM z roku 2023 ukázal, že 41% učiteľov nie je spokojný so svojou duševnou pohodou. A tak sa núka otázka, či je psychické vyčerpanie jedným z dôvodov, prečo školstvo nedokáže prilákať a udržať dostatok ľudí. Odpovedá psychológ Matúš Bakita.
4: Si myslím, že určite áno, pretože tá učiteľská profesia sama o sebe je jedna z najrizikovejších, čo sa týka syndromu vyhorenia. Za tou štandardnou mzdou je obrovské množstvo neplatenej práce. A samozrejme, keď je deficit personálu, tak to množstvo práce sa potom žiaľ presúva na tých, ktorí tam sú.
5: Čo sa musí udiať, aby učitelia necítili taký tlak na výkon?
4: No ja si myslím, že to je aj záležitosť každej tej školy, ako si ten systém nastaví, aby ten objem práce zodpovedal tomu počtu ľudí. Zároveň si myslím, že a to už také možno také klišé, že aby tá profesia jednoducho bola viac hodnotená, pretože je to priama úmera, že keď tie platy budú vyššie, tak tam budú aj kvalitnejší ľudia, bude väčší dopyt. Ja poznám x prípadov ľudí, ktorí z toho školstva odišli práve kvôli tomu, že si potrebovali len zaplatiť hypotéku a z toho platu školského jednoducho nevyžili.
5: Dnes sa veľa hovorí o sabatikále. Je dostatočné obdobie prázdnin na načerpanie síl, či už letných, alebo jesenných, jarných a podobne veľkonočných?
4: Ako pre koho? Určite to je veľký benefit. Veľa ľudí z toho školstva si to práve pochvaluje. A keď meriam tú mieru vyhorenia, tak je veľmi odlišná napríklad na konci školského roka, kedy tí ľudia na doslova melú z posledného, aj teda nie len učiteľi, ale tie deti. Výrazne je to lepšie.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Rádio Regina bude vysielať zo sláv 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
2: Treba si uctiť pamiatku obetí. Chceme si povedať, že sme na nich nezabudli, že ich obeť si generácie budú aj naďalej pripomínať. Nedá sa jednoducho zabudnúť, aj keď táto

0: doba je taká uponáhlaná.
1: Nenechajte si újsť mimoriadne vysielanie s Katarínou Košíkovou a Marcelom Pálešom v sobotu 29. augusta od 9. do 12.
2: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom. Spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život aj plány do budúcnosti.
3: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
4: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omládla.
2: Zvony nad krajinou, vždy v nedeľu o 11.
5: Zelená vlna.
6: O 10:28 minúte vám želáme z Rádia Regina Stred pekný deň na ceste. Nehoda bola na zjazde z diaľnice D1 do Bytče v smere zo Žiliny. Zrazil sa tam kamión s dodávkou. Úsek hlásite ako neprejazdný. Môžete to obísť po starej ceste cez Dolný Hričov a Hričovské podhradie. V Ždiari na hlavnom ťahu sa zrazil autobus s osobným autom. Úsek je už prejazdný striedavo. Premávku riadi polícia. Zdržíte sa 20 minút v oboch smeroch. Kolóna sa tvorí na vjazde do Ružomberka z Hubovej, tam sa zdržíte 10 minút a rovnako 10 minút si počkáte aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Vystrahej na diaľnici D1 v tuneli Višňové smerom na Žilinu blokuje pravý pruh odstavený kamión. Na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Jazdite bezpečne.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

ptičího krýna. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: Stret na cestách.
1: Je presne 10 hodín 32 minút. Vláda Slovenskej republiky má dnes výjazdové rokovanie v obci Kryváň v okrese Detva. Priamo v Kryváni to sleduje spravodajská redaktorka Marta Výbošteková, s ktorou sme sa spojili naživo. Marta, čomu sa dnes venuje, respektíve venoval vládny kabinet?
2: Dobrý deň, tak v týchto chvíľach sa venuje, dobre si použila prvé sloveso, pretože vláda dnes schvaľuje návrhy a materiály na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti v okresoch Brezno, Detva, Lučenec a Revúca. Okrem viacerých ministrov teda sú na rokovaní prítomní aj zástupcovia z týchto regiónov, sú to prednostovia okresných úradov, primátori okresných miest, ale aj ďalších miest z regiónu a samozrejme starosta hostiacej obce Kryváň Vladimír Palko. Okrem teda týchto návrhov vláda prichádza aj s peniazmi pre región. Už tradične je tu teda na stole zoznam schválených malých projektov do obcí vo všetkých okresoch, ktorých sa to týka. Podľa rozhovorov so starostami, ale takých off-record rozhovorov ešte neoficiálnych, by to malo vychádzať zhruba 20 tisíc na jednu obec v týchto jednotlivých projektoch, ale je to teda naozaj plus minus. Niekto dostane 3 tisíc, niekto dostane možno väčší 40 tisícový projekt. Najdôležitejším bodom ale dnešného rokovania vlády je zdravotníctvo a on takto naformuloval minister zdravotníctva Kamil Šaško, ktorý ako jeden z mála ministrov sa pri príchode na obecný úrad zastavil pri novinároch. Je to aj preto, lebo vláda dnes schváľuje ďalšie kroky potrebné k transformácii fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici na univerzitnú nemocnicu. Tento krok ohlasili už pri ukončení hrubej stavby novej nemocnice, no a teraz schváľujú potrebný materiál. Avšak budú hovoriť aj o zonácii zdravotníctva v regiónoch, budú hovoriť aj o potrebných klimatizáciách v nemocniciach. No a minister Šaško na záver povedal, že teda do nemocnic v regióne, ktorého sa dnešné rokovanie týka, teda do nemocnic v Brezne, Revúce a Lučenci by malo ísť vyše 500 000 eur, čo je teda už celkom pekná suma na investície na modernizáciu týchto nemocníc.
1: Marta, aká je atmosféra na výjazdovom rokovaní vlády v Kryváni? Ako tam privítali ministrov?
2: No, ministrov ľudia si nemohli nejako veľmi zblízka prezrieť, pretože tie bezpečnostné opatrenia na výjazdových rokovaniach vlády bývajú naozaj prísne. Aj my, novinári, sme od ministrov naozaj oddelení, nevieme sa k ním dostať úplne blízko, respektíve iba v určených časoch a iba k tým, ktorí prejavia záujem hovoriť s novinármi. Takisto sme museli prejsť prísnou bezpečnostnou kontrolou. Prišlo sem zhruba 20 ľudí, ktorí vyjadrili svoj nesúhlas s výstavbou prečerpávacej vodnej elektrárne v Málinci. Sú tu ľudia, ktorí vyrastali na Čechánkach, majú tam nejaké nehnuteľnosti, majú tu transparenty s nesúhlasnými heslami, avšak vyjadrili naozaj iba tento svoj postoj, pretože napríklad minister životného prostredia Tomáš Taraba na dnešnom rokovaní vlády nie je. No a čo sa týka takého toho naozajstného zákulisia, my sa vždy napríklad pozrieme aj na to, čo prichystali na výjazdovom rokovaní vlády domáci pre členov vlády. Dnes budú mať členovia vlády na obed vraj polievku, vývar s rezančekmi a rezen so zemiakovou kašou. Také naozaj takéto tradičné dedinské menu a myslím to v tom najlepšom, ktoré sa podáva na oslavách, na krstinách a podobne, takže určite si pochutia na domácich rezňoch. No ale potom sa rozprchnú ministri už tradične do regiónu, kde teda budú predstavovať možno nejaké svoje jednotlivé projekty. Ešte by som iba v rýchlosti spomenula, s kým sme sa stihli rozprávať okrem ministra Šaška, napríklad s generálnym riaditeľom železiarne Podbrezova Vladimírom Sotákom, ktorý upriamil pozornosť na nielen na podporu železiarne Podbrezova ako najväčšieho zamestnávateľa na Hore Hroní, ale napríklad dúfa, že teda viacej peňazí potečie aj do športu v Brezne, konkrétne do futbalu, ale takisto aj do spomínanej breznianskej nemocnice.
1: Zajtra bude vládny kabinet rokovať v Hliníku nad Hronom. Marta Výbošteková prinesie vo vysielaní Rádia Regina Stret opäť aktuálne informácie. Ďakujeme.
2: Do počutia.
0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Po krásnej skladbe Barbary Haščákovej ideme na Regine stred k letnej, prázdninovej téme. Centrum poradenstva a prevencie vo Veľkom Krtíši organizuje pre deti už niekoľko rokov denný letný tábor, v ktorom sa spája zábava s odborným rozvojom. Takéto podujatie je zvyčajne zamerané na rozvoj sociálnych zručností, reči alebo emócií budúcich prvákov. Tohtoročnou témou bola zvieracia farma, na ktorej sa deti nielen oboznamovali s tým, aké dôležité je sa o zvieratá starať, ale aj aké majú zvieratá vlastnosti a ako zvládajú rôzne emócie. Do tábora zašla s mikrofónom Klaudia Urdová.
1: Škola pred školou je taký projekt Centra poradenstva a prevencie vo Veľkom Krtíši. Môžeme to nazvať, že to je taký denný tábor pre predškolákov. Sociálna pedagogička Monika Bečkejová.
2: Máme tu viaceré detičky, ktoré vlastne od septembra idú buď do školy, budú prváčikovia, alebo sú to predškoláci.
1: A deti čo, tešíte sa do školy? A ako sa vám páči v tomto tábore s Monikou, s Katkou a so Svetlankou?
3: Dobre.
1: Čo ste všetko robili?
3: Sme skákali po rekne.
1: Spoznavili ste nejaké zvieratka?
3: Kozičky, rybky a ešte aj emu.
1: Zvieracia akadémia je nosnou témou už 8. ročníka denného letného tábora. Pri mikrofóne mám sociálnu pedagogičku Moniku Bečkejovú.
4: To nám prišlo ako taká vhodná téma, aby sme sa trošku tak odkopírovali, že ako to tie zvieratka v tej prírode majú a majú teda rôzne tie zručnosti a cez tie zručnosti super schopnosti a super sily potom detičky pripravujeme aj na ten nástup do školy.
1: Týchto predškoláčikov už od septembra čaká kurikulárna reforma. Ako to podľa teba tieto deti budú vnímať a možno že aj zvládať?
4: Myslím si, že ako výzvy kurikulárnej reformy budú možno tak s láskou uchopené aj zo strany učiteľov, škôl, aj rodičov a bude to naozaj veľmi ťažké, tak môže sa tam vytvoriť dostatočný priestor práve na rozvoj nielen tých výkonových silných stránok, ale skôr aj na tých sociálnych zručností, empatii a vlastne aj takej tej síle vytrvať a mať tú školu možno radšej.
1: Čo sú to tie labkopasy? Vy ste získali každý jeden z vás tuto na nástenke. Máte svoje mená a tam sú nejaké zvieratka. Jazminka, ty si si aké zvieratko vybrala?
3: Žirafu, lebo sa mi páčila.
1: Ona s tým dlhým krkom, keď sa tak všade pozerá, tak asi všetko vie a všetko vidí?
3: Áno.
1: A ty máš doma nejaké domáce zvieratka?
3: Áno, psíka a korytnačku.
1: Luizy, ty si si vybrala aké zvieratko?
5: Zebru.
1: A prečo zebru?
5: Lebo sa mi veľmi páčila. Je priateľská a preto som si ju vybrala.
1: Paťko, poď ty túto k tejto nástenke a ukáž mi teda, čo ty máš, aké zvieratko?
6: Slona. Je silný, dokáže on je znakot.
1: Máš nejaké domáce zvieratko?
6: Psa a 4 mačky.
1: Pýtam sa sociálnej pedagogičky Svetlany Blahovej, ako tieto aktivity pomôžu deťom pred nástupom do školy. Čo mi to tak posilní?
7: Že napríklad detičky aj spoznávajú tu nových priateľov, že niektorí sa vôbec nespoznávali, takže napríklad to. Potom aj to cvičí takú trpezlivosť, potom také, že pamäť, pozornosť, vytrvalosť, aby sa so tak precvičovali. A vlastne cez tie zvieratka, aby teda zisťovali, že aké majú vlastnosti. Tie, že tie zvieratka teda, že ako si poradili s tým, že prvýkrát idú do školy.

0: O 9 minút bude 11, opäť je čas na regionálne príslovia a to dnešné hovorí o starobe.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Proti veku nie je to lieku. Príslovie hovorí o tom, že staroba je prirodzenou súčasťou života a s vyšším vekom sa treba zmieriť.
3: Chceš mi nahovoriť, že by si nechcela vedieť recept na dlhovekosť?
4: Nie, som iba skeptická.
5: Povedala tá, ktorá vyskúšala všetky možné preparáty. No, a sama na sebe si si overila, že nefungujú.
4: Na rozdiel od teba som aspoň hľadala.
3: Podľa britských vedcov je zázračným liekom pravidelné ranné cvičenie.
2: Takto sa v sobotníku naši herci zmierili či nezmierili s tým, že raz budú v seniorskom veku. Čo pre našich predkov znamenala staroba a ako sa stotožnili s podpolianským príslovím proti veku nie to lieku, hovorí etnologička Andrea Jagerová.
6: Vedenie rodiny alebo gazdovstva vždy bolo na nejakom gazdovi. Nedá sa povedať v ktorom veku, ale tak dajme tomu približne okolo tej 60-ky gazda odovzdával vedenie rodiny svojmu potomkovi alebo niekomu mladšiemu. Tým sa samozrejme znížil status týchto starých rodičov. Nikdy sa však nestávalo to, že by deti svojich rodičov nedoopatrovali. Proste starí ľudia dožívali a umierali doma a bolo to úplne prirodzené a úplne samozrejme v každej rodine.

0: sa zrazu mení. Obraz v skle sa rozhýba. Pleť sa akosi šúveri, vlasy blednú, belejú, sivejú.
1: Zamysleli sme sa v relácii Ideálna staroba v roku 1981. Proti veku nie je to lieku. To však neznamená, že sa tým musíme trápiť. Naopak, aj v seniorskom veku možno byť vo forme.
2: A získaš čas.
3: Rádio Regina Stret. Overené storočiami.

0: Анди, колко пръстов видиш?
1: Пет?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čo skoro.
3: Máme prípad.
4: Každé ticho skrýva príbeh.
5: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
4: Za každou vraždou je pravda.
6: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
4: Každá dolina má svoje tajomstvo.
7: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
4: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok o 20:30 na Jednotke.
8: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
9: Roma Spirit oceňuje ľudí,
10: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
9: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
10: Na www.romaspirit.sk.
11: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
12: Ja upratujem, ako vidíš.
13: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
14: Som slovenská dochodkina.
15: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
16: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
17: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
18: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
19: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
20: Rádio Regina Stret.
21: Rádio Regina je pre mňa veľkým prínosom, hlavne v folklóru, či už z nášho stredoslovenského regiónu, ale aj východ, západ. České relácie sú parádne.
22: Ste podľa mňa skvelí, mne vyplňate čas a vyhovujete mi, ako stane sa, aj pesničky, aj všetko.
20: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
23: Zamestnanci logistickej firmy v Tepličke nad Váhom žiadajú vyššie mzdy. Vláda plánuje investovať do regionálnych nemocníc v Brezne či Lučenci. Dnes jasno až polooblačno a teplo do 30 stupňov. Nerušené počúvanie vám želá Peter Mútňan. Zamestnanci logistickej firmy v Tepličke nad Váhom žiadajú vyššie mzdy. Spoločnosť zabezpečuje zásobovanie výrobných liniek žilinskej automobilky. Odborári sa snažia so zamestnávateľom dohodnúť od januára. Ak sa spor v najbližších dňoch nevyrieši, pracovníci dodávateľskej firmy sú pripravení štrajkovať. Firma zamestnáva v automobilke približne 500 ľudí. Odborári požadovali pre zamestnancov navýšenie platov tento rok o 200 eur a budúci rok o ďalších 180 eur. Pokračuje predseda OZK Voglovis Žilina Dušan Babinský.
24: V rámci rokovania sme potom sa snažili nájsť kompromis, tým pádom sme snížili nejaké naše nároky na nejakých 140 eur a v budúcom roku 100 eur. Zamestnávateľ stále odmietal.
23: Dnes si opäť sadnú za rokovací stôl. Odborári súhlasili s návrhom, ktorý predložil sprostredkovateľ sporu. K dohode však neprišlo. Zo stanoviska spoločnosti citujeme.
25: K rokovaniam pristupujeme zodpovedne a vecne, pričom sme navrhli mzdy a pracovné podmienky konkurencie schopnejšie ako ktorákoľvek iná logistická spoločnosť v Žilinskom regióne. Našim cieľom je aj naďalej viesť konštruktívny dialóg a hľadať riešenia, ktoré budú primerané, vyvážené a udržateľné z pohľadu zamestnancov aj spoločnosti.
23: Vláda dnes na výjazdovom rokovaní v Kriváni plánuje schváliť vykonanie auditov klimatizácií v nemocniciach. Povedal to minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
0: To sa nebavíme iba o teplých mesiacoch, ale aj o zime, pretože tá teplota v miestnostiach na salách variuje, nedeleno teplo, ide aj o chlad zime, to znamená, tuto budú naozaj veľmi detailne spracované možnosti, analyzovaný technický stav a prijaté krátke, stredné aj dlhé opatrenia, tak aby v konkrétnom termíne boli predložené na vládu aj s kompletným implementačným plánom.
23: Nemocnice by tak na budúci rok na takéto situácie mali byť pripravené oveľa lepšie. Vláda by zároveň podľa neho mala schváliť niekoľko menších investícií do regionálnych nemocníc, napríklad v Lučenci, Revúcej či Brezne. Presahovať budú 500 000 eur. Kandidátne listiny na voľbu primátora mesta Liptovský Mikuláš podali traja záujemcovia. Jeden nezávislý, dvaja za koalície politických strán a hnutí. Počet kandidátov na poslancov je 70, z toho 14 nezávislých. Pokračuje hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
1: Registrácia kandidátov bude prebiehať od 3. do 9. septembra. Až vtedy budeme vedieť, či sú všetky kandidátne listiny zaregistrované.
23: Horehronské múzeum v Brezne pripravilo vo štvrtok tvorivé popoludnie venované tradičnému označovaniu odevov a textilu. Návštevníci sa dozvedia, čo všetko mohli v minulosti prezradiť vyšívané iniciály či monogramy a aký osobný príbeh sa mohol ukrývať za jednoduchými vyšitými písmenami. Podujatie napísané niťou sa uskutoční v rámci aktuálnej výstavy, čo sa skrýva pod šatami v priestoroch Mešťanského domu od 15. hodiny. Káder basketbalistiek Ružomberka posilnila krídelníčka Alexandra Sofia Chovaníková zo Slávie Banská Bystrica. Slovenská reprezentantka do 20 rokov podpísala na Liptove dvojročnú zmluvu.
2: Myslím si, že tento prestup môže mať pre moju kariéru veľa významov, jednak po tej mentálnej stránke, určite po tej hráckej, dokážem sa rozvíjať, zlepšovať svoje nedokonalosti a verím, že budem ochotná pomôcť aj týmu.
23: Dnes bude jasno až polojasno, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinelé prehánky. Najvyššia teplota vystúpi na 22 až 30 stupňov. Fúkať bude slabý premenlivý vietor.
3: Zelená vlna.
23: Na zjazde z diaľnice D1 do Bytče sa zrazil kamión s dodávkou. Výrazne sa nezdržíte, pozor však na dobrzďovanie. V 10-minútovej kolóne si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace a rovnaký čas stratíte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
23: 11 hodín 5 minút.
3: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
17: Predčasná splátka alebo sporenie, na čo by ste využili, ak by ste mali 10 000 eur? V ekonomickej ABCD vám skúsi poradiť aj umelá inteligencia.
5: Časť peňazí by mal odložiť a zvyšok použiť na mimoriadnu splátku hypotéky. Rozhodnutie závisí aj od toho, ako dlho ešte bude hypotéku splácať. Čím dlhšie, tým viac sa mimoriadna splátka zvyčajne oplatí.
17: Z Nemeckej budete naživo počuť Janku Grajciarovú. Zo štúdia sa vám prihovára Katka Košiková, pri technike je Peter Ondrejka. Dúfam, že si nehovoríte tak ako Jana Kiršner, že všetko je na nič.

0: Rádio Regina Stret na cestách s Jankou Grajciarovou.
1: Na sociálnych sieťach majú veľký úspech. Zaujímavé je, že to nie je o make-upe, či o tom, ako mať dobrú postavu. Janka Páleniková s dcerou Emou nakrúcajú videá o živote na farme v nemeckej v okrese Brezno, kde je aktuálne na Farma City aj naša Janka Grajciarová. Najviac pozretí, 3,5 milióna má video 3 spôsoby, ako uspať sliepku. Janka, aj ty si ho videla?
2: Áno, pozdravujem všetkých posluchačov Rádia Regina Stret pred obedom. No, naozaj pozerať sa napríklad na prežúvajúcu kravu, ako si pochutnáva na čerstvom sene, tak to je taký relax. Aj si tak hovorím, že to by sme potrebovali toľko času na obed. No, video 3 spôsoby, ako uspať sliepku som videla. Je úplne super. Nebudem prezradzať tie techniky, ale spýtam sa dvoch mladých farmáriek, Emky a Janky, ktoré tieto videá nakrúcajú, že na čo je dobré uspať sliepku.
3: Dobrý deň, pozdravujeme. No, ja to hovorím tak, že uspať sliepku je veľmi zaujímavé, že sa to vôbec dá, ale nepoužívame to bežne, dennodenne, ale len v prípade, že potrebujeme tú sliepku znehybniť, že ju potrebujeme ošetriť.
2: Emka, ty si to už určite skúšala. Dá sa to tak na prvý pokus?
4: Na prvý pokus to vždy nejde, ale tak na nejaký piaty sa nám to možno podarilo.
3: Alebo
4: tak,
3: ktorý z tých troch spôsobov by som povedala?
2: Áno, no určite sa dá takto uspať aj kohút, ale Janka, predstavme vašu farmu, pretože naozaj je rozľahlá, vychovate kravičky, koníky, takisto aj sliepky.
3: Áno, v podstate snažíme sa chovať všetko. Viac menej začali sme s tým, aby sme mali vlastné produkty, aby sme mali svoje mlieko, svoje meso, svoje vajíčka, ale nakoľko bol veľký záujem, tak sme to trošičku rozšírili a ponúkli sme to aj ľuďom, aby mali kvalitné suroviny a potraviny.
2: Áno, vaše videá sú veľmi vtipné, veselé, nápadité. Kam chodíte na tie nápady?
3: Viac menej čerpame z denného života, z denného diania, že keď sa niečo udeje, alebo keď niečo vidíme aj pre nás nové, tak si to proste naštudujem, pozriem si o tom a spolu vlastne nakrútime to video. Alebo samotný námet nám dajú ľudia, ktorí nám podávajú rôzne otázky, že ich niečo trápi, alebo že by potrebovali poradiť.
2: Vy sa učíte tak za pochodu, to je veľmi sympatické na vás, že skoro ste skončili aj teda vysokú školu potravinársku alebo agroškolu, veterinárnu, to už teraz neviem, no ale aj život je výborná škola, čo vy na to?
3: Áno, je to výborná škola, akorát niekedy ma to akože hnevá, že neviem veci, ktoré by som chcela teda vedieť skôr, ale aj to, čo sa niekedy naučíme, tak proste zabudneme, čiže je dobre si to takto priebežne študovať, hľadať, učiť sa.
2: Pracujete od rána do večera, viem si to predstaviť. Emka, o koľkej sa vstáva cez prázdniny, takto na farme, ty ideš teraz do 6. triedy?
4: No tak, my keď ideme dojiť alebo krmiť kone, tak stávame väčšinou tak okolo 7.
2: To znamená, že ty nevyspávaš tak do 10. do 11. ako školáci cez prázdniny?
4: Nie každý deň, akože niekedy áno, ale nie každý deň väčšinou vstávame.
2: Aké sú tie tvoje nápady? Čím ty prispievaš do videí? Lebo na vás je sympatické aj to, že mamina je pravdepodobne zaneprázdnená celý deň, tak keď chceš byť s ňou, tak buď pomáhaš, alebo potom nakrúcate spolu videá.
4: No tak, takže natáčame o tých zvieratách a mamina má tie nápady dobré, ale napríklad ja vymýšľam nejaké recepty a také.
2: Tak to si pozriem napríklad ako upiec babovku, ale aby sme nehovorili o tom, že len pracuješ, treba povedať, že ty si aj speváčka, takisto máš aj tréningy jazdy na koni, pretože mamina je bývalá westernová jazdkyňa, dokonca majsterka Slovenska vo westernovom jazdení, takže máte aj veľa, veľa koničkov, veľa, veľa záujmov, nie je to teda len o práci. My nahráme, ja sa veľmi teším na to, že sa porozprávame o tom, ako teliatka zostávajú pri mamách kravách dlhšie, že to nie je ako vo veľkochove, ale že jednoducho dáte príležitosť teliatkám, aby získali imunitu, aby vyrastli popri mame. No a Emka, ešte taká otázka, pretože školský rok je už naozaj pred dvermi. Už máš všetko, už máš cvičky, telocvičný úbor.
4: Nemám, že vôbec nič.
2: Tak, držíme palce, nech výborne začnú všetci školáci školský rok od septembra a pozdravujeme do štúdia.
0: Rádio Regina Stret na cestách s Jankou Grajciarovou.

0: Dúfam, že počúvate letné rádio Regina Stred na severe, na juhu aj v strede stredného Slovenska. Hoci na severe stredného Slovenska už nemáme extrémne horúčavy, v južných okresoch vysoké teploty pretrvávajú. A keďže dažďa je dlhodobo málo, na celom Slovensku stále platí zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru. To znamená, že treba dávať väčší pozor aj pri pohybe v prírode, aby sme nespôsobili lesný požiar. Ako Silvia Hofmanová zaznamenala v rozhovore s riaditeľkou okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši Evou Krajčijovou, viac povinností v tomto čase majú aj lesníci.
1: Okresné riaditeľstvo pravidelne v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru vykonáva kontroly urbárskych spoločenstiev, či vykonávajú hliadkovaciu činnosť. Všetky tie hliadky sa musia zapisovať do denníkov. Okresné riaditeľstvo kontroluje a jednak aj samo vykonáva monitorovaciu činnosť v rámci kondičných jazd, kde sú najrizikovejšie miesta vzniku požiarov.
2: To znamená, že sa vyberiete na nejakú lesnú cestu a pozorujete, či niekde nehorí.
1: Áno, detekcia lesného požiaru je kľúčová pri a efektívnej likvidácii lesného požiaru, tak aby sa nám to veľmi nerozšírilo a nevznikli veľké škody.
2: V takomto čase by fajčiari vôbec v lese fajčiť nemali.
1: To by bolo ideálne, ale ideálne neexistuje. Mali by byť hlavne opatrní, čo sa týka uhasenia nedopalkov, nehádzať ich do suchej trávy alebo do suchej hrabanky, lebo pri vetre to znamená istotu vzniku lesného požiaru.
2: Takisto motoristi by mali myslieť na veci, na ktoré možno za bežných okolností, keď je poriadne napršané a je vlhko, nemusia myslieť. Upozorníme aj ich.
1: Suchá tráva je riziko vzniku lesného požiaru, hlavne taká vyššia suchá tráva. A keď sa tam zaparkuje motorové vozidlo, kde je veľa horúcich častí, takisto môže spôsobiť požiar, ktorý nie je len lesným požiarom, ale už vznikajú materiálne škody na vozidlách, prípadne ak je to blízko nejakej chaty, môžu vzniknúť požiare aj na objektoch.
2: Pripomeňme prípad, keď pred pár rokmi v inom kúte Slovenska sa rozhorel požiar práve preto.
1: Bolo to v oblasti Vincovho lesa, zhorelo tam niekoľko vozidiel, pretože požiar sa šíri veľmi rýchlo, hlavne keď fúka vietor a je veľmi teplo a sucho.
2: Máme prípady, že sa parkuje na tráve aj pri veľkých podujatiach, kde nie sú veľké parkoviská vyasfaltované, tak usporiadateľ vyhradí veľkú časť lúky na parkovanie. Tam tiež treba urobiť vopred nejaké opatrenia.
1: Ak sa koná veľké podujatie, okresné riaditeľstvá udeľujú súhlas a je to jedna z podmienok, že parkovanie plochy musia byť vykosené, ak sú v takomto prírodnom prostredí, a samozrejme musí tam byť hliadka a takisto vodiči musia dodržiavať obmedzenia, ktoré im táto hliadka alebo takéto parkovanie prináša.
2: Ale keď je človek na chatu a chce parkovať vedľa chaty na tráve, možno že na to nemyslí, ale mal by práve v čase veľkého sucha.
1: Určite by mal by dodržiavať opatrenia aj pri ceste na túto chatu, nevyhadzovať nedopalky z cigariet von oknom, takto môžu všetci pomôcť tomu, aby tie prostriedky, ktoré štát má, zbytočne neboli vynakladané na likvidáciu zbytočných požiarov.
2: A ešte otázka. Voda je teraz na

0: Zodral som do pánok zo pár, otlakov mám viac než stopár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: A raz, dva, tri!

0: Rádio Regina ponúka.
1: Karpatskí Nemci žili na Slovensku celé generácie. Druhá svetová vojna však ich osudy navždy zmenila. Zo susedov sa stali nepriatelia.
2: Prosili, aby ich nestrieľali. Ich odpoveďou bola ďalšia streľba, padli mŕtvi do zákopov.
1: Masaker v Sklenom bol najväčším masakrom nemeckej menšiny počas slovenského národného povstania. Viac prezradí rozhlasový dokument Andrej Chudovej Z koreňa vytrhnutý osudy karpatských Nemcov na Slovensku. V premiére v piatok 28. augusta po 11.
3: Rádio Regina bude vysielať zo sláv 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
4: Treba si uctiť pamiatku obetí. Chceme si povedať, že sme na nich nezabudli, že ich obeť si generácie budú aj naďalej pripomínať. Nedá sa jednoducho zabudnúť, aj keď táto doba je taká uponáhľaná.
3: Nenechajte si uísť mimoriadne vysielanie s Katarínou Košíkovou a Marcelom Pálešom v sobotu 29. augusta od 9. do 12.
0: Zelená vlna.
5: Je presne 11 hodín 31 minút. Na zjazde z diaľnice D1 do Bytče sa zrazil kamión s dodávkou. Výrazne sa nezdržíte, pozor však na dobrzďovanie. V Ždiari na hlavnom ťahu sa zrazil autobus s osobným autom. Úsek je prejazdný striedavo. Premávku riadi polícia. Smerom na Spišskú Belú sa zdržíte 10 minút. Zdržíte sa aj v ďalších troch kolónach pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace 10 minút. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej 15 minút a na výjazde do Popradu z Hozelca 10 minút. Výstraha je na výjazde z Vrábel na Telince, kde zasahuje do jazdného pruhu auto s defektom, v okolí sa pohybuje vodič. Radar meria aktuálne v Žarnovici, na Bystrickej, obojsmerne a tiež na výjazde do Vigľaša z Kriváňa. Z rádia Regina Stred vám želáme bezpečný dojazd.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Toto bola dobrá letná skladba, volá sa Bamboleo. Možno si ju vychutnal aj jeden z našich poslucháčov, ktorý má voľných 10 000 eur a má dilemu, o ktorej si povieme v dnešnej ekonomickej abecede.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Poslucháč má voľné peniaze a zvažuje, či si ich odložiť na sporenie alebo splatiť časť hypotéky. Odpovedá odborníčka na financie Monika Dianová.
3: To je také diskutabilné. To záleží od klienta. Ak mu to umožňuje, že chce vyplatiť úver a má ešte naviac financie, tak dobre, nech tam dá mimoriadny vklad, ale určite nedoporučujem, ako teraz mám jedného klienta, že má doma v obálke 25 tisíc a chce to vložiť ako mimoriadnu splátku na úver. A ja som sa spýtala, no dobre, super. A ak náhodou sa dačo stane o mesiac, o dva, že prídeš o prácu, alebo keď je to živnostník, o kontrakt, alebo firma, čo potom? Nebudeš mať vôbec nič. Takže mimoriadnu splátku, zase investície a určite mať doma hotovosť, lebo nikdy neviete, čo sa stane.
2: Ak mám pokrytú finančnú rezervu, investujem a zostanú mi nejaké peniaze, ktorými si chcem znížiť úver, tak to môže byť vlastne dobrý nápad, ak je vysoký úrok, čiže zhruba 4,5%, ako píše poslucháč.
3: Ale vy úrok si neznižíte, znižíte len buď splátku, alebo skrátite dobu splatnosti. Ak chcem znižiť úrok, refinanc, prejsť do inej banky alebo v tej istej banky popýtať sa na retenciu. To znamená o zníženiu úrokovej sadzby.
2: Čo by urobila umelá inteligencia s voľnými 10 000 eurami pri úroku 4,5%?
4: Ak má hypotéku s úrokom 4,5%, mimoriadna splátka je dnes vo väčšine prípadov výhodnejšia ako bežné sporenie. Ak rezervu nemá, časť peňazí by mal odložiť a zvyšok použiť na mimoriadnu splátku hypotéky. Rozhodnutie závisí aj od toho, ako dlho ešte bude hypotéku splácať, čím dlhšie, tým viac sa mimoriadna splátka zvyčajne oplatí.
2: Rady umelej inteligencie berme s nadhľadom a poraďme sa s odborníkom na financie.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Viem si predstaviť, že mnohým z vás sa páči aj táto pesnička Miráž Birku. Dobrý deň, každý druh hudby má svoje čaro, najbližší mi je folklor, napísal nám dnes predpoludním na WhatsApp Rádia Regina stred poslucháč Juraj z Liptovskej Sielnice a Lukáš z Oravského Veselého poslal takúto správu. Ahoj, ahoj, ja si rád vypočujem melodický metal, folk rock, folk metal, no keď potrebujem zresetovať a nechať mozgu priestor na oddych, tak vážna hudba je to práve Orechové, Paganini, Orff, Vivaldi a mnohí ďalší mi doprajú relax ako nič iné. Tak Lukáš, 18. septembra o 18. budete môcť zrelaxovať aj na otváracom koncerte abonentného cyklu Kultúrneho domu Andreja Hlinku v Ružomberku. Máte dve vstupenky na koncert štátneho komorného orchestra Žilina. A dostali sme aj peknú hlasovku od Lenky.
1: Pozdravujem.

0: Víkend sa už naozaj blíži, máme štvrtok, no a po 13. bude s vami Zuzana Ševčíková. Prinesie so sebou aj tieto témy. Pri Žiline pribudol nový úsek cyklotrasy, ktorý poteší cyklistov aj milovníkov výhľadov. Nový asfaltový koberec sa nachádza nad obcou Višňové a plánujú aj ďalšie.
1: Hovoríme vyslovene o trase, keď si to predstavíme z Rajeckých Teplíc smerom na Rajec, na Rajecku lesnú na Fačkov až na rast cestie Čičmany a samozrejme aj do samotných Čičman, kde ale plánujeme využiť tú stávajúcu cestu, nakoľko tá frekvencia tam není taká výrazná.
0: A pozhovárame sa s členmi klubu vojenskej histórie Antropoid v Mýte pod Ďumbierom, ktorých zaujímajú témy spred 80 rokov.
2: Tým, že moja mama bola poštárka, ja som roznášal poštu ako chlapec a stretol som sa osobne s chlapmi, ktorí bojovali na Dukle počas SNP, boli na východnom fronte a oni mi opisovali tie hrôzy vojny, že Miško, to bolo strašné.
0: Od 9. s vami boli Katarína Košiková a Peter Ondrejka. O 12. nasleduje Rádiožurnál. Zostaňte s Rádiom Regina Stret.

0: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
1: Pozývame vás na sledovanie priamych prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
0: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
1: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
0: Tešíme sa na vás.
2: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
3: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
4: Andy, koľko prasiatok vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
7: Čo nevidíš?
8: Očividne.
9: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
10: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od čtvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5,98 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od čtvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5,98 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
11: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111. 1.

0: života. Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Okresný súd v Prešove posiela dvoch obvinených z plánovaného útoku na dronovú továreň do väzby. Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa pre sankciu voči riaditeľovi SIS Pavlovi Gašparovi obráti na správny súd. Počet obetí ničivej povodne v Nepále vzrástol na najmenej 270, záchranári pátrajú po nezvestných. Nerušené počúvanie poludňajšieho spravodajstva praje Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Dvaja obvinení z plánovaného podpaľačského útoku na fabriku pri Prešove, ktorá vyrába drony, idú do väzby. Rozhodol o tom okresný súd v Prešove. Jeden z nich je občanom Lotyšska a podľa jeho obhajcu nekonal dobrovoľne. Druhý je občan Ukrajiny. Proti rozhodnutiu súdu sa odvolali. A viac prišiel do štúdia povedať redaktor Peter Madro.
2: Dobrý deň. Dvojica je obvinená z prípravy obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia. Proti dnešnému rozhodnutiu súdu sa odvolali, no jeden z nich by mal plne spolupracovať s políciou. Ešte včera bol v Hamburgu zadržaný 26-ročný Lotyš a Slovensko požiadalo o jeho vydanie. Pripomeniem, že podľa zistení bezpečnostných zložiek sa trojica chystala na objednávku zaútočiť na fabriku napalmom.
1: Peter, vieme už, aký mali motív?
2: Zatiaľ nie, no medzičasom sa k zodpovednosti za prípravu akcie e-mailom prihlásila organizácia Globálni občania proti vojne 1984. Vyhlásili, že predchádzajú do aktívnej fáze kampane za mier a poslali list prezidentovi či ministrovi vnútra. V ňom žiadajú o prepustenie aktivistov, ak materiálom priložili aj videá z prípravy či skeny občianskych preukazov. Na reakciu ako prezidentského paláca či ministra vnútra čakáme, no fabrika Skytone vyrába monitorovacie drony, ich objednávky smerujú na západ a nemajú licenciu na ich vývoz na Ukrajinu či do Ruska. Zaujímavosťou je aj jedno video z júla, na ňom je pred výrobnou halou spomínanej firmy Skytone herec Košického divadla Andrej Palko, syn bývalého ministra Vladimíra Palka. V ňom hovorí, že je to legitímny cieľ ruskej armády na Slovensku, pretože podľa neho vyrábajú drony, ktoré útočia na ruské vnútrozemie. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD tvrdí, že poukazovať na legitímne vojenské ciele je i každého právo, pričom je podľa neho rozdiel medzi videom a nakúpením trhavín.
3: To je má právo každého. Ja sa jednoducho postavím pred Slovnaft a poviem, že toto je základným proste problémom toho, že sú drahé palivá, možno ani nebude mať pravdu, ale jednoducho každý vie, kde Slovnaft sídli. Takže to by som nepokladal za ten problém.
2: Na záver len dodám, že dvojica podozrivých na teraz zostáva vo väzbe a o ich odvolaní by mal rozhodovať krajský súd.
1: V štúdiu bol Peter Madro. Vláda dnes rokuje na Podpoľaní. Štyrom okresom na strednom Slovensku prisľúbila pomoc a podporu priemyslu, zdravotníctva aj 100 000 na malé regionálne projekty do každej obce.
4: Vláda si vybrala na rokovanie región, ktorý potrebuje najmä podporu investorov, či už nových, alebo aj etablovaných. No a v tejto súvislosti prisľúbili podporu napríklad aj železiarňam Podbrezová, teda najväčšiemu zamestnávateľovi na Horehroní, ktorého trápia najmä vysoké ceny elektriny. Okrem toho do Kryváňa v okrese Detva prišli so zoznamom podporených malých projektov v okresoch Lučenec, Detva, Brezno aj Revúca, a to od 2 000 na vyasfaltovanie cesty v Matnezitovciach na Gem Meri napríklad až po 85 000 do Hronca pri Brezne na obnovu ciest a obnovu budovy obecného úradu. Témou rokovania vlády je aj zdravotníctvo. Okrem zhruba 500 000 eur pre nemocnice v Revúcej, Brezne a Lučenci schvaľovali ministri aj materiál k transformácii Rooseveltovej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici na nemocnicu univerzitnú. Pred rokovaním vlády to povedal minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD. Podrobnejšie o pláne budú informovať popoludní.
5: Už nebudú vychovávať iné regióny zdravotníkov, lekárov pre Banskú Bystricu, ale priamo v Banskej Bystrici budú títo lekári a zdravotníci vychovávaní, čo je významné opäť pre udržanie tohto personálu priamo tu v regióne. Čiže vznikne svojím spôsobom štvrtý veľmi komplexný vedecko-výskumný univerzitný kampus.
4: Pred obecný úrad v Kryváni prišlo aj zhruba 20 protestujúcich z Látok a Čechánok, aby vyjadrili svoj nesúhlas s výstavbou prečerpávacej vodnej elektrárne v Málinci. Minister životného životného prostredia Tomáš Taraba, však na rokovaní vlády nie je prítomný.
6: Nesúhlasím s krokmi tejto vlády. Konkrétne s tým neodborným postupom ohľadom prečerpávacej vodnej elektrárne. Nekomunikujú sa s nami ako s dotknutými vlastníkmi. Začínajú robiť prieskumy geologické vrty bez toho, aby vlastníci súhlasili s tým.
7: Tiež sa cítim ako zástupca mladých ľudí a ekonomická situácia, sociálny štát je práve tá vec, ktorá nás odrádza.
4: Zajtra pokračuje vláda v sérii výjazdových rokovaní v Hliníku nad Hronom, kde popoludní obnovia výrobu v hlinikárni Slovalko. Marta Výbošteková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
8: Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa pre sankciu voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi obráti so žalobou na správny súd. Ide o reakciu na rozhodnutie prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý nevyhovel protestu generálneho prokurátora a nezrušil uloženú sankciu v súvislosti s minuloročnou dopravnou nehodou riaditeľa SIS v Nitre. Prezident Peter Pellegrini vymenoval za predsedníčku Najvyššieho správneho súdu Moniku Valašíkovú. Za kandidátku ju zvolila súdna rada 11. augusta. Podľa novej predsedníčky bude dôležité doplniť súd na 30 sudcov a diskutovať o navýšení počtu na 33 sudcov, pokračuje Peter Pellegrini.
9: Verím, že sa tohto náročného poslania zhostíte svedomito. So schopnosťami a odbornosťou, aké ste preukázali aj na vašich predošlých pôsobiskách. Či už to bol Najvyšší súd Slovenskej republiky, alebo Krajský súd v Bratislave.
8: Hnutie Slovensko začne zbierať podpisy poslancov parlamentu na odvolávanie Denisy Sakovej a Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD. Dôvodom sú sporné nominácie v pološtátnej spoločnosti Energetika Slovensko. Opozičné PS navrhne v Národnej rade uskutočniť poslanecký prieskum na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Dôvodmi sú obnova portálu Slovensko.sk, dotácie z plánu obnovy a odolnosti a aj výzva Miri Developments na odkúpenie pozemkov a developerských projektov. Dlhoročný predseda školských odborov Pavel Ondek už nebude kandidovať na ďalšie funkčné obdobie. Na čele odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy je od roku 2012. Jeho nástupcu vyberú delegáti na dnešnom odbornom zjazde. Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave zaznamenalo historický míľnik. Prvý raz vo svojej 75-ročnej histórii odbavilo v priebehu jedného roka už 3 milióny cestujúcich. Túto hranicu prekonalo už 24. augusta.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Záchranári v severnom Nepále a Tibete celú noc pátrali po vyše 1400 nezvestných a preživších katastrofálnych záplav a zosuvov pôdy v himalajskej oblasti. Podľa čínskej štátnej televízie bolo v okrese Tirung medzi nezvestnými aj 260 cudzincov. Prírodná katastrofa pripravila o život najmenej 270 ľudí.
10: Ničivý príval vody a trosiek včera na hraničnom priechode v Tirungu v himalajskej oblasti strhol desiatky ľudí a voda ďalej po prúde v Nepále zmietla domy, cesty aj vodné energetické zariadenia. Tibetská komisia pre prevenciu a riešenie následkov katastrof vyhlásila núdzovú situáciu najvyššieho stupňa. Zástupca riaditeľa fakultnej nemocnici Univerzity Tribhuvan Gopal Sedain vysvetlil, že ošetrenie ranených je zložité, pretože pacientov môžu prepravovať len vrtuľníkmi.
11: Štyri okresy sú prakticky odrezané od zvyšku krajiny a voda strhla všetky mosty. Išlo o bleskovú povodeň s mimoriadne silným prúdom, takže ľudia sa nemohli včas ochrániť.
10: Nepálska polícia na sociálnej sieti X informovala, že doteraz našli tela 270 obetí a záchranári zatiaľ lokalizovali stovku indických návštevníkov a 25 čínskych pracovníkov. Väčšina nezvestných sú podľa informácií čínskej televízie turisti z takmer 30 krajín, najmä Indovia, ale aj desiatky Američanov, Austrálčanov, Kanaďanov a Britov. Podľa Českej asociácie cestovných kancelárií môžu byť v Nepále aj desiatky českých turistov. Podľa dostupných informácií ich však povodeň nezasiahla, cestovky situáciu stále vyhodnocujú. Hovorkyňa nášho ministerstva zahraničných vecí Lenka Záteková spresnila, že medzi cudzincami, ktorých identitu sa doteraz podarilo zistiť, nie sú slovenskí občania.
12: V systéme registrácie ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí evidujeme jedného občana Slovenskej republiky mimo záplavovej oblasti. Podľa zoznamu registrácií sa v Číne aktuálne nachádza 82 registrovaných občanov Slovenskej republiky so 102 spolucestujúcimi, avšak mimo Tibetu.
10: Na čínskej strane ide o prísne kontrolovanú oblasť, na pohyb v nej je potrebných viacero o povolení úradov, preto sú všetky informácie sprostredkované štátnymi médiami. Presná príčina katastrofy zatiaľ nie je jasná, najprv sa predpokladalo zemetrasenie, americká geologická služba uvádza, že do údolia sa zrútil kus odtrhnutého ľadovca, čo spôsobilo príval vody a bahna z dvoch riek. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Niektoré štáty Európskej únie naliehajú na Brusel, aby obnovil snahu využiť zmrazené ruské aktíva, píše Financial Times, s tým, že za iniciatívou je Švédsko či Poľsko. Analytik pripomína, že problematický je postoj Belgicka, ktoré sa toho obáva. Kremeľ reagoval, že svoje aktíva bude brániť na súde.
13: Rusko musí zaplatiť za skazu, ktorú pácha na Ukrajine, vyzvala po silnejúcich leteckých úderoch na Kyjev šéfka európskej exekutívy Ursula von der Leyenová. Hovorkyňa Európskej komisie Ariana Podesta začiatkom mesiaca pripomenula, že už sa tak deje, a to prostredníctvom výnosov zo zmrazených ruských aktív.
14: Za posledné 2 či 3 týždne sme Ukrajine uvoľnili 3 miliardy 470 miliónov na drony, rakety, protivzdušnú obranu a stíhačky, ako aj miliardu 400 miliónov z výnosov zo zmrazených ruských aktív.
13: Financial Times píše, že Švédsko, Holandsko, Španielsko a Poľsko sa obávajú, že Kyjevu hrozí finančná kríza a naliehajú preto na Brusel, aby siahol aj na samotné aktíva. Aktuálny zámer štátov približuje Martin Vlachinský z Inštitútu INES.
15: Nevyužívajme až výnosy, čo je každoročne len niekoľko miliard eur, rovno použijeme minimálne teda 210 v Európe, prípadne dokonca celú sumu 300 miliard v rámci G7 eur na to, aby pomocou nej bola zabezpečená pôžička Ukrajine. De facto by to znamenalo zhabanie týchto ruských zdrojov a ich priame využitie.
13: Ukrajina by reparačnú pôžičku financovanú ruskými zmrazenými aktívami splatila až potom, keď by Kyjev dostal od Moskvy vojnové reparácie. S týmto má problém Belgicko, dodáva analytik Radovan Geist.
16: Väčšina týchto zmrazených ruských aktív je v Belgicku, v systéme Euroclear, a belgická vláda tvrdí, že síce uznáva morálnu zodpovednosť Ruska, ktorú by malo niesť a ktorá by sa mala premietnúť do toho, že jeho peniaze budú použité na pomoc Ukrajine, ale obáva sa, že právne finančné dôsledky takéhoto niečoho, lebo samozrejme Rusko by takýto krok žalovalo, bude niesť Belgicko samé. Čiže oni žiadajú nejaké európske garancie.
13: Podľa zdrojov Financial Times koalícia štátov dnes listom vyzve Európsku komisiu, aby hľadala technické a právne spôsoby, ako belgické veto riešiť. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
8: Stručne zo sveta. Riaditeľ americkej CIA John Ratcliffe počas nečakanej návštevy Moskvy varoval Rusko, aby pre patovú situáciu na Ukrajine nevyhrotilo konflikt so spojencami USA v NATO, najmä s pobaltskými štátmi. Zároveň tlačil na ruských predstaviteľov, aby obmedzili svoju vojenskú a ekonomickú podporu Iránu, informoval server Politico. Šéf ruskej civilnej rozviedky Sergej Naryškin stretnutie potvrdil, podľa ruských agentúr povedal, že spolu hovorili o otázkach, ktoré sú v kompetencii spravodajských služieb. Vysoký predstaviteľ Rady mieru pre Gazu Nikolaj Mladenov kritizoval Izrael za jeho útoky v pásme Gazy. Zároveň varoval, že alternatívou k americkému mierovému plánu je ďalšia vojna. Po včerajšom incidente, keď v severofrancúzskom meste Caen vrazil muž autom do davu ľudí, zomrela na následky zranení už druhá osoba. Približne 10 osôb je zranených, viacero z nich je v kritickom stave. Polícia zadržala 26-ročného muža narodeného v Rusku. Úrady incident zatiaľ nevyšetrujú ako terorizmus. Zdravotný stav 89-ročného nórskeho kráľa Haralda V. sa zhoršil a jeho stav je veľmi vážny, oznámil kráľovský palác. Najstarší európsky panovník je v nemocnici už od minulého pondelka.
1: Firma Meta sa dohodla na historickom mimosúdnom vyrovnaní s 29 americkými štátmi, ktoré ju zažalovali za ohrozovanie mentálneho zdravia detí. Zaplatí odškodné vo výške 17 miliárd dolárov a príjme revolučné opatrenia. Facebook a Instagram zavedú časový limit pre tínedžerov.
17: Federálny súd s firmou Meta sa začal v Kalifornii minulý týždeň. 29 amerických štátov žalobe tvrdilo, že technologický gigant cez svoje aplikácie Facebook a Instagram, ktoré sú údajne zámerne návykové, ohrozuje mentálne zdravie detí. Historické mimosúdne vyrovnanie oznámila v stredu generálna prokurátorka Vermontu Charity Clarková.
18: The changes include an improved age assurance.
17: Meta sprísni overovanie veku pri vstupe do týchto aplikácií. Pre tínedžerov začne platiť denný časový limit na oboch platformách, a to sú 2 hodiny denne. Obmedzí sa používanie platformiem deťmi v noci. Začne platiť zákaz ich používania od polnoci do 6 hodiny rannej. Od 10. večer do 7. ráno nebudú fungovať v aplikáciách upozornenia. Počas vyučovania od 8. hodiny rannej do 3. hodiny popoludní tiež nebudú fungovať upozornenia. Meta zaplatí odškodné $17 miliárd a zaviazala sa, že zaistí, aby tínedžeri nemali prístup k nevhodnému obsahu a nemohli sa stať terčom sexuálnych predátorov. Firma tiež prestane predávať osobné dáta užívateľov získané na Facebooku a Instagrame tretej strane. Alexandra Hinksová, ktorej 16-ročná dcéra spáchala pre negatívny vplyv sociálnych sietí na jej mentálne zdravie samovraždu, dohodu privítala. Som veľmi spokojná. Tieto firmy konečne čelia súdnym sporom a musia konať. Mám pocit, že spravodlivosť je možná. Sociálne médiá čelia aj ďalším súdnym procesom naprieč USA a vo svete. Dôvodom je ich negatívny vplyv na mentálne zdravie detí. Austrália už zakázala deťom mladším ako 16 rokov používať sociálne médiá, čo však nie je v praxi ľahké dosiahnuť. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: A vráťme sa späť na Slovensko. Lekári, že nám robia sonografické vyšetrenie prsníkov len v prípade podozrení na onkologické ochorenie. Tie bez príznakov sa na vyšetrenie nedostanú už rok. Niektorí odborníci rozhodnutie vlani kritizovali. Ďalší však naopak argumentovali slabou účinnosťou vyšetrenia a tým, že sme boli poslednou európskou krajinou, v ktorej sa bežne robilo. Ministerstvo zdravotníctva zatiaľ prínosy tohto riešenia nevyčíslilo.
19: Namiesto preventívneho sonoprsníkov samovyšetrenie, takto majú ženy postupovať už rok. Občianske združenie Amazonky krok privítalo, predsednička Zuzana Ščepková však vysvetľuje, že viaceré ženy sa ho aj pre slabú komunikáciu ešte stále dožadujú.
20: Chýba táto komunikačná kampaň od štátu alebo od ministerstva zdravotníctva smerom k verejnosti. Tie ženy sa boja, nerozumejú tomu a treba im to naozaj vysvetliť a opakovane vysvetľovať, prečo teda sa takto rozhodli, na základe čoho.
19: Gynekológovia by zároveň na preventívnych prehliadkach mali pacientkám prsníky vyšetriť. Podľa Zuzany Ščepkovej to však viacerí nerobia. Na skúsenosti žien sme sa pýtali aj my.
21: Pani doktorka sa na gynekologickej preventívnej prehliadke nevenovala vyšetrovaniu prsníkov. A o tom, ako sa môžem vyšetriť sama, ma poučila moja všeobecná lekárka.
22: Moja preventívna prehliadka ma čaká až teraz po lete, takže som sa zvedavá, ako to bude vyzerať, čo všetko mi lekárka skontroluje. Verím, že na prevenciu bude dbať aj naďalej.
23: Nejakým vyšším kontrolám, čo sa týka napríklad prsníkov a podobne, myslím, že ešte ani nedošlo.
19: Prezident Slovenskej onkologickej spoločnosti Stanislav Špánik v minulosti skonštatoval, že aj investícia do prevencie musí byť racionálna.
24: A u tých mladých žien ten výskyt je naozaj minimálny. To znamená, že aby sa zachytil jeden nádor, treba urobiť, ja neviem, 100 000 vyšetrení. Aj keď je to lacné vyšetrenie, ale krát 100 000 už niečo znamená.
19: Rezort zdravotníctva zatiaľ nevyčíslil, koľko prostriedkov sa vďaka zmene v systéme podarilo ušetriť, hovorkyňa Veronika Daničová.
25: Po jednom roku od zmeny v nastavení preventívneho ultrazvukového vyšetrenia prsníkov je zatiaľ predčasné spoľahlivo zhodnotiť jej vplyv na počet zachytených nádorov ani na štádium, v ktorom boli diagnostikované. Relevantné zhodnotenie bude možné až po získaní a vyhodnotení údajov za dlhšie časové obdobie.
19: Ženy nad 40 rokov po novom môžu využiť mamografiu. Na Slovensku je takýchto preverených pracovísk 39. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
26: Miroslav Liko Nitra, mesto má k dispozícii približne 1000 nájomných bytov, potrebuje ich viac. V poradovníku čaká ďalších 168 žiadateľov. V posledných 7 rokoch postavilo zhruba 60 nájomných bytov. Najnovšie by mali pribudnúť nájomné byty na Tehelnej ulici. Mesto ich ešte stavať nezačalo, vysvetľuje hovorca Nitry Tomáš Holúbek.
27: Zhotoviteľ predložil aktualizovaný rozpočet a tento rozpočet momentálne je predmetom skúmania znalkyne. Je to jeden z tých projektov, ktorý má naozaj výrazne pokryť nájomné bývanie a tam vzniknúť 220 bytových jednotiek.
2: Klaudia Urdová, Veľký Krtíš. Centrum poradenstva a prevencie organizuje pre deti 8 rokov denný tábor, v ktorom spája zábavu s odborným rozvojom. Podujatie je zamerané na rozvoj sociálnych zručností, reči, emócií alebo budúcich prvákov. Tohtoročnou témou je zvieracia farma, na ktorej sa deti nielen oboznamovali s tým, aké dôležité je sa o ne starať, ale aj aké majú zvieratá vlastnosti a ako zvládajú rôzne emócie. Hovorí sociálna pedagogička Monika Bečkejová.
3: To nám prišlo ako taká vhodná téma, aby sme sa trošku tak odkopírovali, že ako to tie zvieratka v tej prírode majú a majú teda rôzne tie zručnosti a cez tie zručnosti potom detičky pripravujeme aj na ten nástup do školy.
4: Alena Dudláková a Pieniny. Kým prielom Dunajca je počas sezóny preplnený, do ďalších častí regiónu sa cyklisti často dostanú len po frekventovaných cestách. Pomoc by malo ich lepšie prepojenie. Cyklokoordinátori inšpiráciu hľadali aj na poľskej strane Pienin. Peter Popovič z oblastnej organizácie Tatry Spiš Pieniny, po ňom národný cyklokoordinátor z ministerstva dopravy Peter Klučka.
5: Stretnutie môže priniesť nápady, inšpirácie, ako sa ďalej posunúť a kde presne realizovať nové projekty na našej strane.
6: Keď vidím nadšencov, máme správne našliepnuté do pedálu, aby to tak bolo, aby sme bezpečne mohli prejsť z jednej strany na druhú.
4: Projekty sa majú pripraviť od roku 2028, stavať by sa malo po roku 2030.
0: Rádiožurnál Šport.
7: Futbalisti Slovana Bratislava si po ročnej pauze opäť zahrajú najprestížnejšiu klubovú súťaž na svete. Do hlavnej časti Ligy majstrov postúpili Belasice slovinské NK Celie. Po minulotýždňovej remize 1-1 uspeli včera na súperovej pôde 2-1 po predĺžení. V 18. minúte sa presadil kapitán Andraš Porár a v tej minúte rozhodol o postupe Christian Martinez. Oporou bol brankár Dominik Takáč.
9: Myslím si, že na začiatku sezóny si priznajme všetci, že málo kto by to asi povedal. Možno aj ja nie, že by som pochyboval, ale nie je to jednoduché, keď odíde tréner, odíde 3-4 mega skúsení hráči dôležití. Tak o toto je krajšie, tak ale ukázal takisto tréner svoju kvalitu. Nikto ho nemohol predtým možno ani hodnotiť, lebo ako hlavný tréner nikdy nepôsobil, takže za koľko to je, 2 mesiace spravil toto, to tiež akože málo komu sa podarí.
7: Slován si hlavnú časť Ligy majstrov zahrá druhýkrát v histórii. 8 súperov mu určí dnešný žreb, ktorý sa v Monaku začína o 18. hodine. Belasi sú vo štvrtom koši. Kapitán Andraš Porar.
11: Klub, ktorý milujem od Malaga, Liverpool. Keď by sa podalo, že by mohli hrať tam, tak to by bol sen.
7: Ligu majstrov si zahrá aj kapitán našej futbalovej reprezentácie Milan Škriniar. Fenerbahče Istanbul vyradil v play-off francúzsky Lyon v bránke s naším Dominikom Grajfom. Turecký klub vyhral včera u súpera 2-1. Pred týždňom doma remizoval 1-1. Do hlavnej časti včera postúpili aj AEK Atény a norský Viking FK. Lukáš Haraslín strelil prvý gól v novom pôsobisku. Presadil sa v treťom kole saudsko-arabskej Pro League. V drese Al-Fateh otvoril v 29. minúte skóre boja na ihrisku Al-Faisali. Duel sa skončil remízou 1-1 a Haraslín hral do 80. minúty. V dohrávke prvého kola španielskej La Ligy Real Madrid zdolal San Sebastián 4-1. Hetrikom sa zaskvel Kylian Mbappé. Na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v Poznaní vyhral slovenský dvojkajak Baláš Botek rozjazdu na 500-metrovej vzdialenosti. Slováci mali vyše sekundový náskok pred českou posádkou Špicar Havel a postúpili do semifinále. Doplňa Adam Botek.
28: Aj napriek tomu, že bol silný protivietor, sme to cítili obidva veľmi dobre. Samo dobre trafili ten stred traťa, kde sme si vedeli dobre oddychnúť. Nemuseli sme ísť ani naplno, takže sme si užili tú jazdu. Mne to celkom rýchlo prešlo a už som zvedavý.

0: Jovej podľahla včera 3-6-2-6. Miešanú štvorhru v New Yorku ovládli českí tenisti Karolína Muchová s Jakobom Menšíkom, keď si vo finále poradili so švajčiarsko-talianským párom Benčičová Koboli 6-3-1-6-10-6 a získali prvú Grand Slamovú trofej v kariére.
1: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
2: Vláda na výjazdovom rokovaní v obci Kriváň v okrese Detva vyčlenila viac ako 3 300 000 eur pre obce aj subjekty v okresoch stredného Slovenska a širšom regióne. Žatva na Slovensku je vo finále. Podľa priebežných údajov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory sú hustosiaté obilniny a repka pozberané z 99% zasiatej výmery. Počet obetí ničivej povodne v Nepále vzrástol podľa tamojšej polície na najmenej 270.
1: Rádiožurnál Počasie.
3: Zajtra by malo byť opäť jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť. V noci 17 až 7, na západe a juhu 20 až 14, cez deň 24 až 33 stupňov a slabý vietor.
1: Rádiožurnál.
2: Poludňajší spravodajský prehľad je na konci. Ešte pekný zvyšok dňa vám prajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Tima a zo štúdia Svetlana Barátová, Lukáš Zamborský a Marian Žári-Kukelka.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 12 hodín 25 minút.
1: Zelená vlna.
4: Nová nehoda v Prešove, staršia v Ždiari. Pokračujeme správami z dopravy. V Prešove na Volgogradskej smerom z centra mesta sa zrazili 3 osobné autá a blokujú jeden pruh, zdržíte sa asi 5 minút. V Ždiari na Hlavnom ťahu sa zrazil autobus s osobným autom, úsek je prejazdný striedavo, premávku riadi polícia, nezdržíte sa. Na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej si počkáte 10 minút. V úseku Poltár, Málinec, kosiace starý trávu. V úseku Brezno z Bojska, v Rimavských Zalužanoch a v Rimavskej Bani opravujú výtlky. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Hudobná siesta.

nebo spadlo a zem sa začala točiť opačným smerom. A keby sa už naozaj ničomu na tomto svete nedalo veriť, jedno je isté. Ty vždy budeš moje decko, moja sestra, môj najmilší priateľ a moja žena.

0: som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite tu bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom. Aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
1: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
2: Fuj, v tej telke sú potkany!
1: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
4: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
7: Co je nového?
8: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáčku.
9: 400 stopří dají.
10: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
11: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
12: To bolo ako v románe.
13: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
14: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu. Vláda na výjazdovom rokovaní v Kriváni schválila pre región vyše 3 milióny 300 tisíc eur. V novom školskom roku očakávajú v základných školách v Čadci viac ako 1900 žiakov. Zajtra jasno až polojasno a teplo do 33 stupňov. Pekný deň vám želá Peter Mútňan. Vláda na dnešnom výjazdovom rokovaní v obci Kriváň v okrese Detva vyčlenila viac ako 3 milióny 300 tisíc eur pre obce i subjekty v okresoch stredného Slovenska a širšom regióne. Kabinet tiež schválil úlohy pre jednotlivé rezorty, ktoré majú v regióne priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti. Viaceré veľké alokácie budú smerovať napríklad do rozvoja a revitalizácie zdravotníckych zariadení, hovorí minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
15: Priamo do regiónu Banskobystrického kraja budú napriamo nasmerované investície, ktoré budú presahovať 560 tisíc eur. A jedná sa teda predovšetkým o nemocnicu v Revúcej, konkrétnu sumu presahujúcu 100 tisíc eur na centrálnu sterilizáciu nemocnice. Rovnako bude podporená nemocnica v Brezne, nemocnica v Lučenci, v obci Hrachovo a zajtra som veľmi rád pôjdem do nemocnice vo Veľkom Krtíši.
1: Minister zdravotníctva ešte pred výjazdovým rokovaním vlády zároveň povedal, že plánujú schváliť tzv. Zonáciu. Ide podľa neho o významný prvok v rámci regionálneho zdravotníctva. Pilot má odštartovať okamžite a na budúci rok sa stať štandardom zdravotnej politiky.
16: Na ministerstve zdravotníctva sme pripravili komplexnú metodiku pre zdravotné poisťovne tak, aby mohli v rámci limitov, ktoré majú stanovené v rámci rozpočtu, motivovať rizikové okresy naprieč Slovenskom a zvýhodňovať možno personál na základe konkrétnych dát, tak aby sa nám darilo udržiavať zdravotníkov, lekárov, sestry priamo v regióne.
1: Na výjazdové rokovanie vlády do obce Kriváň prišli aj niektorí členovia občianskeho združenia Čechánky, ktoré je proti uvažovanej výstavbe prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec Látky, hovorí aktivista Miloš Střelec.
7: Chceme ich osloviť s tým, či by predsa len buď predseda vlády alebo minister Taraba konečne po 1,5 roku alebo skoro už po 2 rokoch nemohol sa prísť pozrieť do tej oblasti, kde tú prečerpávaciu vodnú elektrárne chcú postaviť. Najviac teraz vyhlásili, že tá prečerpávačka by mohla byť zároveň ako vodozádržná nádrž, čo je úplný nezmysel. A myslíme si, že je to tak strašne dôležité tam prísť a vidieť celú tú lokalitu kvôli pitnej vode.
1: V školskom roku 2026-2027 by malo základné školy v Čaci navštevovať 1917 žiakov. Po prvý raz by do školských lavíc malo zasadnúť 235 prvákov. Samospráva zároveň pokračuje v realizácii investícií, a to napríklad v komplexnej rekonštrukcii zanedbaných športových ihrísk pri troch najväčších mestských základných školách. Futbalisti Žiliny vo včerajšom druhom kole Slovnaft Cupu deklasovali účastníka 6. ligy TE Divina 8-0. V drese obhajcov trofeje sa dvakrát gólovo presadil Španiel Daniel Omet. Do streleckej listiny sa zapísal aj Patrik Iľko.
17: Myslím si, že sme hneď od začiatku išli, mali sme šance, dali sme hneď góly a uvoľnil sa ten zápas a dali sme dosť veľa gólov. Hrali sme dobre, tak myslím, že je splnené všetko. No. Keď nikto nič netlačí, ešte rýchlo sme dali goly, že sa to uvoľnilo, tak odtedy to išlo fajn a dali sme to na nulu, to sa cení tiež a je to fajn.
1: Šošoni sa v treťom kole stretnú opäť so šiestoligistom, tentoraz Slovanom Magurava Vrečka. Zajtra bude jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť. V noci teplota klesne na 13 až 7, cez deň vystúpi na 24 až 33 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne prevažne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
18: Zelená vlna.
1: V 20-minútovej kolóne čakáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. To je na teraz všetko. Jazdite opatrne.
18: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 4,5 minúty.
18: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
19: Pekné popoludne, milí priatelia. Každým dňom sme bližšie k začiatku školského roka a koncu prázdnin a asi nás to tak trošku zarmucuje, lebo zase sa začne ten pravidelný režim a ruch v uliciach. Ale proste je to tak a vyhnúť sa tomu nedá. Iba ak by sme si tieto posledné dni nejakým spôsobom ochutili a vylepšili, a o to sa budeme snažiť aj dnes. Dočítala som sa, že je deň milovníkov banánov a banánových špecialít, tak si môžeme pozdieľať nejaké chutné nápady a recepty. Dajte nám vedieť na náš WhatsApp 0919 248 200. My vám k tomu prihodíme informácie z nášho regiónu, napríklad sa pozrieme na Považie, kde pribudli cyklotrasy, a spojíme sa naživo aj s našimi kolegami, ktorí sa vybrali na výlet na hrad Branč. No a sľúbiť vám vieme aj tieto pesničky.

0: zaspieva Adam Ďurica, Neviem plakať, Kim Appleby a Don't Worry a takisto aj Martin Harik a Nezvestná. Pekné popoludnie vám želajú Marek Rimovci a Zuzana Ševčíková.
1: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: V Rádiu Regina Stred ste počúvali single anglickej speváčky Kim Appleby s názvom Don't Worry. No a naozaj, nebuďme smutní a poďme sa zhovárať o tom, čo nové na považí. Pri Žiline pribudol nový úsek cyklotrasy, ktorý poteší cyklistov aj milovníkov výhľadov. Nový asfaltový koberec sa nachádza nad obcou Višňové a vedie až ku šachte tunela Višňové smerom na Minčol. Úsek bol vybudovaný v rámci projektu Cykloraj oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina. Viac o ňom povie Julia Kavecká.
1: Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina už od roku 2019 realizuje projekt Cykloraj. V rámci neho označili viac ako 150 kilometrov cyklotrás, pribudli nabíjacie stanice pre elektrobicykle či cyklostanice. Cyklistom podľa riaditeľky organizácie Petry Dubeňovej určite pomôže aj cyklosprievodca ušitý na mieru každému z nich.
2: Cyklisti si môžu objednať cyklosprievodcu, ktorým zostaví trasu na mieru podľa ich skúsenosti, zdatnosti a podľa toho, čo by chceli v rámci Rajeckej doliny vidieť.
1: Na cyklotrasách v Rajeckej doline nechýbajú ani cyklopoludníky. Ide o obrazové tabulky, ktorých hlavným účelom je navigovať k top turistickým atraktivitám, ktoré rozhodne stoja za návštevu. Pri každej destinácii nájdete aj vzdialenosť, ktorá vás od nej delí. Z dotácie ministerstva dopravy vo výške 50 000 eur podľa Petry Dubeňovej napríklad vybudovali aj zaujímavé fotopointy, teda miesta na oddych alebo vytvorenie zaujímavých fotografií.
3: Tí sa realizovali aj v predchádzajúcich rokoch. V rámci toho chceme pokračovať v rozširovaní takýchto fotopointov v Rajeckej doline. Zaujímavý fotopoint je v obci Konská, medzi Kamennou porubou a Rajcom. Potom je to v Stranskom, krásna hojdačka a plánujeme realizovať ďalšie. Napríklad taká zaujímavosť, chceme robiť fotopoint Jozefa Gabčíka.
1: Rozšírujú aj samotné cyklotrasy. 2 kilometre tento mesiac pribudli nad obcou Višňové a ponúkajú príjemnú jazdu s peknými výhľadmi na okolité skaly a krajinu. Cyklisti počas jazdy nastúpajú viac ako 100 výškových metrov. Ako dodal predseda oblastnej organizácie cestovného ruchu Peter Sliško, ich najväčším cykloprojektom je spojenie Rajeckých Teplíc s obcou Čičmany.
4: Hovoríme vyslovene o trase, keď si to predstavíme z Rajeckých Teplíc smerom na Rajec, na Rajeckú Lesnú, na Fačkov až na ráz cestie Čičmany a samozrejme aj do samotných Čičman, kde ale plánujeme využiť tú stávajúcu cestu, nakoľko tá frekvencia tam není taká výrazná. Čo predstavuje dĺžku 28 km, prechádza to 7 katastrami.
1: Peter Sliško hovorí, že cyklochodník je dôležitý nielen z pohľadu turistiky a cestovného ruchu, ale aj z pohľadu cyklodopravy.
4: Že my chceme týmto približiť aj to, že napríklad z takého mesta Rajec spojenie s Jasenovom Kľačmi a s Biňovom mimo cesty prvej triedy 64, tí, ktorí to u nás poznajú, tak vedia, že tá cesta naozaj je vo veľa úsekoch dosť kritická, nebezpečná a nie vyhovujúca aj cyklistom, čiže chceme aj v rámci tej bezpečnosti toto úplne odbremeniť a vytvoriť spojnicu aj v rámci nejakej tej cyklodopravy pre ľudí, aby za občianskou vybavenosťou, za nákupmi, aby mali možnosť využívať tú cyklistiku, lebo naozaj ten trend cyklistiky je čím ďalej viac rozmáhajúci.
1: Cyklochodník by mal nadviazať na plánovanú cyklotrasu z Rajeckých Teplíc do Žiliny, ktorú má pod palcom Žilinské regionálne združenie miest a obcí.

0: Stret z Hlasu do rozhlasu.
1: Spevák, skladateľ a dnes už aj rozhlasový moderátor. Hlas Martina Haricha poznajú poslucháči z koncertných pódií, aj z éteru. Jeho piesne znejú v našom vysielaní pravidelne. No aktuálne ho môžete počuť aj v úlohe moderátora. O jeho vzťahu k rozhlasom sa s ním rozprával Peter Magurský.
2: Dnes je ten tvoj vzťah s rozhlasom už veľmi intenzívny, ale poď sa trošku vrátiť v spomienkach, že kedy sa zrodil tvoj vzťah s rozhlasom? Asi najprv ako poslucháč.
3: Podľa mňa sa zrodil úplne, že keď sme sa presťahovali ako z rodinou na dedinu a mali sme také tie rána, že sme spolu všetci chodili my do školy s mojou sestrou, naši nás vozili cestou do práce a počúvali sme všetky také tie ranné vysielania v rozhlase, vrátane takých tých akože mini rubrik, ktoré si úplne pamätám. Proste boli také tie ranné rozhlasové hlasy tých moderátorov a moderátoriek, ktoré som potom neskôr ako muzikant zrazu stretol a dosadil som si za tie hlasy aj tváre a bolo to pre mňa úplne fascinujúci.
2: Sklamanie.
3: Nie, naozaj nie. Ale ty máš tiež parádnu tvár pre rádio, to je ako
2: za koho. A hlas do novín. Áno. Vtedy, keď si toto počúval týchto moderátorov a mal si tieto prvé kontakty, predstavujem,

0: kapelou, mali sme o 5. zvukovku a presne v tej rannej show, ktoré ti tu teraz akože hovorím, sme dneska hrali. Je to taký zimomriakový pocit, že naozaj vždycky tam stretnem ľudí, ktorí majú čo povedať doslova. Často sú to už legendy žijúce, takže pre mňa to tak ako vzbudzuje takú hodnotu a rešpekt, zároveň však videl si film Vlny a všetky tieto veci, prosto je to niečo, čo patrí k našej budúcej histórii a je super, že to ako je.
1: No a v neposlednom rade, ako som už tak nejako naznačil, nielen to, že si sa počul, keď hrali tvoju pesničku Prvý splnený sen, ale zrazu si si sadol aj za ten moderátorský mikrofón. Úplne nová kapitola?
0: Vôbec. Práve, že ja som moderoval asi 7 rokov v Čechách také hudobnej televízii a po tých... Ale vždycky som to prepájal s hudbou. Vždycky to bolo také, že nikdy to nebolo len klasické moderovanie. Mal som tam takú hudobnú reláciu, ale trošku som sa možno naučil rozprávať s ľuďmi, ale väčšinou teda boli z mojej branže. A potom som dostal pár ponúk aj moderovať do rádia, ale hovoril som si, že to už by sa moc odklonilo od tej mojej hudobnej cesty. No a tu v rádiu Regina Stred je to také, že či už je to listovanie a milujem knihy a mám rád si do nich písať a počiarkovať si zaujímavé myšlienky a to mi úplne sedí, že iba vždycky vyberiem jednu z tých myšlienok, ktoré mi tak ako utkveli v pamäti a mám pocit, že sú hodnotné a naozaj mi to úplne sadlo.
2: Rádio Regina Stred, z hlasu do rozhlasu.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoľania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplníme ich archívnymi ukážkami zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematickou hudbou. Rubrika Mária Špilbergera, overené storočiami, v premiére od pondelka do piatka, vždy o 14:07 v rádiu Regina Stret a v archíve na webe STVR.
0: Rádio Regina Stret, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
1: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka, vždy po 11:30 v rádiu Regina Stret a v archíve na webe STVR.
2: Mačka abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej relácie o knihách pre deti pribudol v rozhlasovej knižnici trošku ufrflaný kamarát. Rybička v akváriu.
3: Ako sa vlastne voláš?
4: Rybo.
3: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
4: To určite a volám sa Rybo.
2: Snáď sa raz mačke abecede a malým čitateľom podarí presvedčiť Ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky abecedy a Ryba v piatok o 19:00.
0: Zelená vlna.
5: 13.31, to je presný čas a je tu pohľad na dopravnú situáciu na našich cestách na strednom Slovensku. Tvoria sa tu kolóny pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace a stojíte aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Radar ste videli v Liptovskom Hrádku pri Cintoríne smerom na Kráľovú Lehotu. Ak ste na svojich cestách videli viac, tak nám zavolajte bezplatne. Prajeme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
6: Chihuahua. Chihuahua.

povedať. Veď všetky slová tu už mali. Všetko je tu cudzie. Až duša z toho

0: Banány patria medzi najobľúbenejšie ovocie na celom svete. Sú bohaté na vlákninu, cukry a vitamín B6. Človek zje priemerne 100 banánov za rok. Deň milovníkov banánov vznikol ako neoficiálny sviatok z iniciatívy podnetov od nadšencov jedla, pričom sa oslavuje každoročne práve 27. augusta. Ľudia konzumujú a pestujú banány viac ako 10 000 rokov, čo z nich robí najstaršie pestované ovocie na svete. Ich cesta sa začala v juhovýchodnej Ázii, odkiaľ sa banán postupne rozšíril do celého sveta. No a my chceme vedieť dnes banánové špeciality, ktoré máte radi. My si doma robíme banány v čokoláde s piškotami, napísal Milan zo Zvolena. Dáme rozpustiť čokoládu, banány nakrájame na kolieska, na ne dáme piškotu a omáčame to v čokoláde. Naozaj veľmi taká chutná minútka, dal by sa povedať, robíte nám tú chute, milí poslucháči. No a poslucháčka Zuzana takisto nám poslala hlasovú správu tento raz.
1: Banány mám veľmi rada, pretože je to jedno z mála ovocí, ktoré ma aj zasíti. A moja kamarátka ma z toho naučila robiť toho času veľmi populárny banánový chlebík. Receptov je na internete dosť. Každý si môže vybrať, čo mu bude vyhovovať.
0: Banánový chlebík patrí naozaj k veľmi obľúbeným. A aké banánové špeciality robíte vy? Pošlite nám hlasovku alebo nám napíšte.
2: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Rádio Regina Stret na cestách.
1: No a v tejto chvíli sa presunieme na západné Slovensko. Milí priatelia, kam sa na výlet vybrali Gabriela Tomajková a Ladislav Eliáš, ale nie sú tam sami. No a konkrétne pôjdeme do Mijavskej Pahorkatiny na hrad Branč. Pekný deň, počujeme sa?
2: No prajeme pekný deň, áno, zo západného Slovenska. Taký nezvyk, že sme sa vybrali týmto smerom, ale chceli sme tak urobiť radosť našim poslucháčom, ak si spomínate ešte na našu súťaž maturity, tak Terka Štefančíková so svojím manželom Mirom vlastne získali cenu, ktorou bola turistika s Lacom Eliášom. Laco je tu tiež, pretože nahráva do Rádio Víkendu s Pálom Berankom a ešte s Jarom Marečkom, s miestnym, so Marčekom zo Sobotišťa. Ale to, čo chcem povedať, Terka, ty si teda povedal, že ideš na túto túru, že ideš teda spoznať zo západné Slovensko, ty si vlastne z Prievidze, takže ako vnímaš zatiaľ tento deň?
3: Tento deň je úžasný, veľmi sa nám tu páči, sme v príjemnej spoločnosti a som veľmi rada, že som sa dala nie nahovoriť, ale že som si vybrala práve túto túru.
2: Mirko, zobrali ste za sebou aj Zaru, som čakala, že bude trošku štekať, lebo cestou sa jej chcelo, teraz sa nechce, ju krmíš, tak preto. Áno,
4: áno. Áno,
2: áno. Ty si parašutista, chodíš aj po horách a po hradoch a po turistikách?
4: Samozrejme, turistika ma baví veľmi a som veľmi rád, teda, že aj dneska sa môžem zúčastniť tejto s takouto perfektnou partiou.
2: Teraz mi napadlo, že či by sa z tohto hradu dalo urobiť nejaký zoskok parašutistický. Možno, sme celkom vysoko, nie?
4: Možno s nejakým glidom, ale na skočenie je to málo.
2: Laci, hrady v rámci Rádio Víkendu, to je tiež jedna z tém. Si tu prvýkrát, máme tu skvelú partiu, tak ako si spokojný?
5: Veľmi som spokojný, áno. Dobrá partia, aj dobré vtipy Paľo Beránek dáva, aj dobrý odborný výklad má, takže áno, spokojný som, dobre vybral, ale musím povedať, že tých hradov v okolí je tu viac a oplatí sa ísť aj na západné Slovensko.
2: Jediné, s čím nie je Pavel Beránek, náš meteorológ, dnes spokojný, tak to je počasie. Je na teba príliš teplo?
6: No ja nemám rád takéto teplé počasie, lebo z môjho pohľadu túra je ideálna v tých nižších polách, keď je okolo 15 stupňov, maximálne 20, teraz je naozaj dosť teplo. Ale zase na druhej strane neprší, takže buďme radi, že neprší.
2: No ale aké si vybavil, také máme. My sme ostatní všetci spokojní. Ty máš rád tento hrad, povedal si, že nás tu chceš zobrať, lebo si tu bol už asi 5 krát.
6: Bol som tu asi 5 krát, to je pravda, ale prvýkrát som tu bol dosť nedávno, len pred pár rokmi a za to vďačím práve Jarovi Marečkovi, že ma sem zobral aj s jeho partiou, s jeho kolegami a aj s mojou manželkou. Tak vďaka nemu tento hrad poznám. Bol som tu už aj mimo neho, ale prvýkrát som tu bol s ním, takže ďakujem mu za to a som rád, že v tejto príjemnej spoločnosti tento hrad som mohol alebo sme mohli predstaviť aj vám.
2: Jarko, povedz nám pár slov teda o tomto hrade.
7: Tento hrad teda je z roku 1317 jeho prvá zmienka. Bol vystavený v roku 1251 až 1261 magistrom Abom z Lovca. Následne tento magister padol v boji proti Karolovi I. a teda jeho majetok bol skonfiškovaný. Potom samozrejme prešiel tento hrad rôznymi majiteľmi, ako boli Ludovít, teda Matej Korvín, ďalej to bol Jan Luxemburský, ďalej.
2: Vieš čo, nemusíme túto históriu celú hovoriť, lebo máme na vstup už len nejaký čas, ktorý sme práve vyčerpali. Zuzka, v každom prípade je to proste výborný tip na turistiku aj pre našich posluchačov, pre ľudí zo stredného Slovenska. Je tu krásne, takže hrad Branč všetkým odporúčame a pozdravujeme.
1: A to bola naživo Gabika Tomajková, takisto aj Laco Eliáš je na mieste. Ďakujeme veľmi pekne za dobrý letný tip.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Adam Ďurica, Neviem plakať, znelo v Regine Stret. Vedeli ste, že vaša zdravotná dokumentácia, i keď sa týka vášho zdravia, nie je vašim majetkom?
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Zdravotná dokumentácia je súbor údajov o vašom zdravotnom stave a poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Pacient nie je jej vlastníkom, avšak máte právo na nahliadnutie, vyhotovenie výpisov alebo kópií. Pri zmene lekára nie je potrebné fyzicky prenášať celú papierovú kartu. Váš nový lekár si vyžiada zdravotnú dokumentáciu alebo jej výpis od predchádzajúceho lekára, hovorí doktor Adam Šulek z ambulancie všeobecného lekára pre dospelých vo Zvolene.
3: A so zdravotnou dokumentáciou by to malo byť tak, že v každom momente by mala zostať u všeobecného lekára, s ktorým mám teda uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
2: Kedy potrebujem na vyšetrenie u špecialistu svoju zdravotnú dokumentáciu?
3: Keď tým podmieňujú vyslovene vyšetrenie, je to veľmi nesprávny postup, tak povediac. Dá sa to nejakým spôsobom odôvodniť, hej, tým, že sa potrebujú na niečo pozrieť a podobne. Na to slúži výpis zo zdravotnej dokumentácie, ktorý by mal vlastne všeobecný lekár zhotoviť, ale zase raz, čo je komplexný výpis zo zdravotnej dokumentácie, alebo musí ten špecialista, alebo ten, kto chce pracovať s tou kartou, alebo s tou zdravotnou dokumentáciou, tak musí jasne povedať, potrebujem toto, alebo potrebujem celý, ale celý výpis potom by mal vyzerať asi tak, že jednoducho buď to nejako zhrním, alebo zoberiem celú tú kartu a oskenujem ju, čo je veľmi nepraktické, hej. Ale zdravotnú dokumentáciu by vyžadovať nemali, takže ten výpis je aj legálny v tomto momente. Inak sa nejedná o správne jednanie.
2: Tá zdravotná dokumentácia je krytá lekárskym tajomstvom. Ide o osobné údaje pacienta.
3: Áno, samozrejme. Však, čo sa týka vlastne zdravotnej dokumentácie, to je ďalšia vec, prečo by mala byť v podstate pod zámkom alebo respektíve v starostlivosti toho lekára všeobecného, kvôli tomu, aby sa tam niečo nestratilo, alebo aby sa k tomu proste nedostal niekto, kto by to vedel nejakým spôsobom, hej, teraz čítať si o vás niečo alebo takto. A hlavne, aby v tom nebol nejaký extra neporiadok. A v konečnom dôsledku ani nemáme na výber, lebo takto vymedzuje zákon, že kde to má byť a kto k tomu má prístup a nemá prístup a podobne.
2: Údaje o vašom zdraví, napríklad záznamy o vyšetreniach, liekoch a očkovaniach, nájdete prehľadne a bezplatne aj online v elektronickej podobe na portáli e-zdravie, kde sa môžete prihlásiť prostredníctvom svojho elektronického občianskeho preukazu alebo aplikácie.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
2: Piati proti piatim. Už čoskoro.
3: Martin Nahálka vyšetruje. Vraždy v dolinách. Už čoskoro na jednotke.
4: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Rádio Regina. Hudba môjho života.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Platové tarify v štátnej a verejnej správe by sa mohli zmeniť. V Ružomberku zlúčia 4 stredné školy. Zajtra jasno až polojasno a teplo do 33 stupňov. Od mikrofónu vás pozdravuje Peter Mútňan. Platové tarify v štátnej a verejnej správe na Slovensku by sa mohli zmeniť. Minister práce Erik Tomáš informoval o vzniku pracovnej skupiny, ktorá sa bude zaoberať novým nastavením tabuliek v štátnej a verejnej službe. Tvrdí, že úrad vlády už má pripravený takýto dokument.
2: To nie je problém pre tých zamestnancov, pretože samozrejme je povinnosť zamestnávateľov či už štátnej a verejnej službe doplatiť tieto tabuľky do výšky minimálnej mzdy. Sme sa preto dohodli na tripartite, že vytvoríme pracovnú skupinu pri tripartite, ktorá sa bude zaoberať novým nastavením tabuliek štátnej a verejnej službe.
1: Po novom nastavení tabuliek volajú viaceré odborové zväzy. Argumentujú tým, že asi polovica z platových taríf už dnes sa ocitá hlboko pod úrovňou minimálnej mzdy. Pokračuje prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová.
3: Ten dopad bol predbežne vyčíslený aj pre štátnu službu, aj pre verejnú službu a blížime sa k takmer 3 miliardám eur na to, aby sme vyriešili zásadne odmeňovanie zamestnancov vo verejnej službe.
1: V Ružomberku dochádza od 1. septembra k zlúčeniu 4 stredných škôl. Spojená škola, obchodná akadémia, stredná odborná škola politechnická a škola umeleckého priemyslu sa stávajú súčasťou jedného celku. Spojením škôl do kampusu nedôjde podľa zriadovateľa k rušeniu žiadneho zo študijných ani učebných odborov. Dôvodom majú byť ekonomická úspora a aj zníženie počtu žiakov v stredných školách. Sídlo riaditeľstva bude na ulici Scotta Viatora 8. Cez leto tam pristúpi k úpravám budovy, hovorí riaditeľ Jakub Zjara.
4: Celé leto sa prerába, prebúrali sa priečky, máme vytvorené nové kancelárie, nové sociálne zariadenia a postupne sa sťahujú všetky ekonomické zamestnanky. Naozaj to leto mali také rušné, takže naša organizačná zložka má 380 žiakov. Zatiaľ to budú len naši v našej škole.
1: Mesto Bojnice pokračuje v prípravách čiastočnej rekonštrukcie mešťanského domu na Hurbanovom námestí. Projekt počíta s obnovou strechy južného krídla i úpravou átria národnej kultúrnej pamiatky známej ako pivár. Dodávateľa prác vybrala samospráva cez verejnú súťaž. Viac povedal vedúci oddelenia výstavby regionálneho rozvoja a životného prostredia Mestského úradu Andrej Pršo.
5: Jedná sa už o fázu samotnej realizácie, jedná sa o časť pivára, je to strecha, podbetónové základy a vybúranie objektov v átri. Samozrejme, podarilo sa nám len v nedávnom čase, preto sa aj ten materiál dával kvázi na poslednú chvíľu. Vybrali sme zhotoviteľa na stavebné práce. Jedná sa o spoločnosť Rokogips, ktorej to bude v najbližšom čase oznámené.
1: Na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v Poznani vyhral dvojkaják Baláš Botek rozjazdu na 500 metrov. Slováci mali vyše sekundový náskok pred českou posádkou a postúpili do semifinále. Doplňa Adam Botek.
6: Aj napriek tomu, že bol silný protivietor, sme to cítili obidva veľmi dobre. Samo dobre trafil ten stred trate, kde sme si vedeli dobre oddychnúť. Nemuseli sme ísť ani naplno, takže sme si užili tú jazdu. Mne to celkom rýchlo prešlo a som zvedavý, aké semifinále budeme mať a prichystám sa na to v sobotu.
1: Do semifinále sa kvalifikoval aj Denis Mišák v K1 na 500 metrov, ktorý finišoval v 6. rozjazde 3. Popoludní budú o postup do finále bojovať obidve K4-ky, Čaba Zalka na 200 a Romana Švecová na 1000 metrov. Zajtra bude jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť. V noci teplota klesne na 13 až 7, cez deň vystúpi na 24 až 33 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne prevažne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: kolónach čakáte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, tu sa zdržíte 15 minút a smerom z Čace 10 minút. Na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej stratíte taktiež 10 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej stojíte 20 minút. Policajný radar meria rýchlosť na vjazde do Rajca z Malých Ledníc a v Liptovskom Hrádku pri Cintoríne smerom na Kráľovú Lehotu. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
7: Banánová roláda či nepečené banánové špeciality, o tom nám píšete, pretože dnes je deň milovníkov banánov a my sa tejto téme venujeme, aby sme sa inšpirovali navzájom. Poslucháčka Slavka priniesla jeden veľmi zaujímavý letný tip.
8: Tiež mám rada banány a rada si robím domácu banánovú zmrzlinu. Robím ju tak, že si deň vopred nakrájam zrelé banány na kolieska, dám ich do mrazničky, na druhý deň ich z mrazničky dám do mixéra, prihojem sladkú smotanu alebo obľúbené mlieko, trošku medu, po prípade ja dávam ešte aj trochu kaká, môžete, nemusíte, dám do mrazničky a voilà, skvelá domáca zmrzlina aj na svete. Prajem vám krásny deň, vyskúšajte.
7: Až sa nám tu slinky zbiehajú v štúdiu, neviem ako vám, ale vydržíme to nejako. Ja mám napríklad banán na olovrant, no ale zmrzlina, to je veľmi dobrý nápad. Napíšte nám aj vy, čo zvyknete pripravovať s banánov. Náš WhatsApp má číslo 0919 248 200. A okrem tejto chutnej témy sa budeme venovať aj peniazom. Povieme si o tom, čo robiť, ak máte nejaké voľné peniaze. Pohodové počúvanie z Reginy Stret vám popoludní želajú Marek Grimovci a Zuzana Ševčíková.

0: Pekné popoludne vám želáme z Rádia Regina Stred. Teraz je 14 hodín 14 minút a ideme na ekonomickú tému, zaujímavú. Poslucháč má voľných 10 000 eur a má dilemu, o ktorej si povieme v tejto chvíli viac.
1: Rádio Regina Stred. Ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Poslucháč má voľné peniaze a zvažuje, či si ich odložiť na sporenie alebo splatiť časť hypotéky. Odpovedá odborníčka na financie Monika Dianová.
3: To je také diskutabilné, to záleží od klienta, ak mu to umožňuje, že chce vyplatiť úver a má ešte naviac financie, tak dobre, nech tam dá mimoriadny vklad, ale určite nedoporučujem, ako teraz mám jedného klienta, že má doma v obálke 25 tisíc a chce to vložiť ako mimoriadnu splátku na úver. A ja som sa spýtala, no dobre, super. A ak náhodou sa dačo stane o mesiac, o dva, že prídeš o prácu, alebo keď je to živnostník, o kontrakt, alebo firma, čo potom nebudeš mať vôbec nič. Takže mimoriadnu splátku, zase investície a určite mať doma hotovosť, lebo nikdy neviete, čo sa stane.
2: Ak mám pokrytú finančnú rezervu, investujem a zostanú mi nejaké peniaze, ktorými si chcem znížiť úver, tak to môže byť vlastne dobrý nápad, ak je vysoký úrok, čiže zhruba 4,5%, ako píše poslucháč.
3: Ale vy úrok si neznižíte, znižíte len buď splátku, alebo skrátite dobu splatnosti. Ak chcem znižiť úrok, refinanc, prejsť do inej banky alebo v tej istej banky popýtať sa na retenciu. To znamená o zníženiu úrokovej sadzby.
2: Čo by urobila umelá inteligencia s voľnými 10 000 eurami pri úroku 4,5%?
4: Ak má hypotéku s úrokom 4,5%, mimoriadna splátka je dnes vo väčšine prípadov výhodnejšia ako bežné sporenie. Ak rezervu nemá, časť peňazí by mal odložiť a zvyšok použiť na mimoriadnu splátku hypotéky. Rozhodnutie závisí aj od toho, ako dlho ešte bude hypotéku splácať. Čím dlhšie, tým viac sa mimoriadna splátka zvyčajne oplatí.
2: Rady umelej inteligencie berme s nadhľadom a poraďme sa s odborníkom na financie.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

Prečo milujeme banány? Banány si nájdu miesto v jedálničku kedykoľvek počas dňa. Sú perfektnou voľbou na raňajky, rýchlu desiatu, ale aj ľahký zákusok. No a sú záchrana pri chuti na sladké. Keď vás chytí neodolateľná chuť na niečo sladké, banán predstavuje ideálneho spoločníka. Dodá prirodzene sladkú chuť bez potreby pridávaného cukru. My vám ďakujeme za všetky vaše tipy na banánové špeciality. Dnes sme o nich rozprávali, pretože je deň milovníkov banánov. Tak majte pekné popoludnie a ak máte chuť na sladké, tak si dajte banán.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Rádio Regina bude vysielať zo sláv 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
2: Treba si uctiť pamiatku obetí. Chceme si povedať, že sme na nich nezabudli, že ich obeť si generácie budú

0: aj naďalej pripomína. Nedá sa jednoducho zabudnúť, aj keď táto doba je taká uponáhlaná.
1: Nenechajte si uísť mimoriadne vysielanie s Katarínou Košíkovou a Marcelom Pálešom v sobotu 29. augusta od 9. do 12.
2: Objavujte tradície, ktoré formovali naše regióny. Spoznajte vzácne archívne nahrávky ľudovej hudby aj autentické rozprávanie pamätníkov o zvykoch, remeslách a každodennom živote našich predkov.
3: Keď ešte plete chodili po váhu, tak Liskovčania na tých pletiach si museli oni aj oheň krás, aj variť, aj všetko. A keď tá sadza padala na nich, tak sa nedala ani s tou vodou umyť. Keď prichádzali do Budapešti, vždy boli celí špinaví. Potom ich začali tam volať, že už idú tí mrskáni.
2: Studnička vždy v nedeľu po 15.
4: Kapela Hraj.
5: Mojím hosťom v najbližšej relácii Kapela Hraj bude kapelník Selčianky a zvolenskej kapely Martin Brhlík.
6: Vzhľadom na to, že väčšinu kapely tvoria bývali, alebo súčasní profesionálni hudobníci, tak naozaj tú látku máme postavenú vysoko. Naozaj máme kvalitatívne takých hráčov, že vieme sa zhostiť náročných solových skladeb.
5: Na vašu spoločnosť sa teší Ľuboš Kovačech, Kapela Hraj v Rádiu Regina v pondelok 5 minút po 20.
7: Zelená vlna.
8: Pekný deň želáme aj za volanty. Teraz je 14.31. Vítajte v zelenej vlne. Kolona sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Stojíte tam pol hodinu. Stojíte aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a Hubovej. Radár ste videli na viazde do Rajca z Malých Ledníc. Prajeme vám šťastnú cestu.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy na voľný čas.
1: V Martine pokračuje Scénická žatva, najstarší festival neprofesionálneho divadla v Európe. Popoludní v priestoroch Národného domu o 16.30 zaznie umelecký prednes Roald Dahl Domáca a v rovnakom čase je pripravené predstavenie Cisárove nové oné. O 20.30 večer príde na rad Šanzónový večer, o 9.00 predstavenie Mŕtve slzy sa menia na ľad na mojej ruke a dnešný program uzavrie o 22.00 koncert Martina Tomana a Tadeáša Bola. Na terase stanice Žilina Záriečie pokračuje séria Malé hudobné štvrtky. Tentoraz bude večer patriť rôznym podobám pesničkárstva, od hudby ovplynenej blues a country cez dream pop až po punkové prvky. Večer sa začína o 19.00. Kultúrou dnes žije aj Ružomberok, kde pokračuje 8. ročník mestského multižánrového festivalu Fulove dni 2026. Dnešný program sa začne o 17.00 v kultúrnom dome Cvak, ktoré je zamerané najmä na fotografiu a filmové umenie. Otvoria tam výstavu divadelnej fotografie pod taktovkou Fotoklub Martina Martinčeka z Liptovského Mikuláša. O 18.30 bude festival pokračovať v galérii Rozeta vernisážou výstavy Pionieri grafického dizajnu.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
1: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
0: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
1: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
0: Tešíme sa na vás.
2: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
3: Andy, koľko prstov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
7: Haló, či tak kde ste?
8: No, ja upratujem, ako vidíš.
9: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
10: Som slovenská dochodkina.
11: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
12: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
13: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
14: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Fakultnú nemocnicu v Banskej Bystrici transformujú na univerzitnú nemocnicu. Plán výstavby novej športovej haly vo Zvolene je opäť bližšie k realizácii. Zajtra jasno až polojasno a teplo do 33 stupňov. Príjemné popoludnie vám želá Peter Mútňan. Rooseveltovú fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Banskej Bystrici transformujú na univerzitnú nemocnicu. Zámer, ktorý na štvrtkovom výjazdovom rokovaní v obci Kriváň schválila vláda, má pomôcť zvrátiť negatívny trend nedostatočného počtu lekárov v Banskobystrickom regióne. Pokračuje predseda vlády Robert Fico.
2: Zámerom vlády Slovenskej republiky je, aby tu, v Banskej Bystrici, momentálne existujúca fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity bola premenená na štandardnú lekársku fakultu. V tomto prípade to bude lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity, ktorá bude bezprostredne spojená s nemocnicou, tou modernou, novou. Takto, okrem dvoch spomínaných lekárskych fakult v Bratislave, bude popri Martíne a Košiciach aj tu v Banskej Bystrici lekárska fakulta.
1: Ministerstvo cestovného ruchu a športu končí s administratívnou dokumentáciou, ktorá sa týka územného konania a stavebného povolenia plánovanej atletickej haly vo Zvolene. Na štvrtkovom výjazdovom rokovaní vlády v Kriváni v Detvianskom okrese o tom informoval minister Rudolf Huliak s tým, že investícia predstavuje 23 miliónov eur.
3: Momentálne finušujeme s dokumentáciou administratívnou, čo sa týka územného konania aj stavebného povolenia veľkej nadnárodnej atletickej haly, ktorá bude vo Zvolene. Mimochodom, tá investícia bude rádovo okolo 23 miliónov s tým, že bude zabezpečené aj následné jej udržateľnosť v rokoch, pretože Typos túto halu preberie ako svoj národný atletický projekt.
1: Strmý lesný terén, prekážky, dym, zvuky výbuchov a vojenská technika. Tak bude vyzerať operácia Háj, ktorá už druhý raz obohatí oslavy Slovenského národného povstania v Liptovskom Mikuláši. Podujatie spojí v sobotu 29. augusta športový výkon s pripomienkou udalostí, ktoré sa počas druhej svetovej vojny odohrávali priamo na mieste v časti mesta Hájnicovo. Netradičnú spomienku na hrdinstvo účastníkov SMP pripravuje mesto v spolupráci so združením Runiverse. Pokračuje hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
4: Každý rok pripravujeme tradičné pietné akty. Zároveň však vždy hľadáme aj moderné formy, ktoré dokážu historické milníky priblížiť mladšej generácii. Preto sme radi, že máme operáciu Háj, ktorá spája históriu so športom a zážitkom.
1: Operácii Háj predchádzajú slávnostné pietné akty v centre mesta a jeho mestských častiach. Tie sa začnú už dnes popoludní. Futbalisti Žiliny vo včerajšom druhom kole Slovnaft Cupu deklasovali účastníka 6. ligy TJ Divina 8-0. Divina sa nachádza len pár kilometrov od Žiliny a jej dres oblieka aj bývalý hráč MŠK Viktor Pečovský.
5: Tak vedeli sme, čo nás čaká, to sa potvrdilo fakt. Žilina ukázala svoju silu, tí chalani sú fakt topka na Slovensku, čiže snažili sme sa im nejak odolávať, ale proste to neuklamete, tá kvalita sa dnes ukázala a my sme to, dá sa povedať, odohrali s hosťou. Aj keď skore o tom nehovorí, ale myslím si, že každý z chalanov, čo sme hrali, tak sme hrali na maximum.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť. V noci teplota klesne na 13 až 7, cez deň vystúpi na 24 až 33 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne prevažne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: V 40-minútovej kolóne čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na trase z Martina do Koštia nad Turcom aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej čakáte 10 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 20 minút. Policajný radar meria rýchlosť na vjazde do Kremnických Baní z Turčianskych Teplíc. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 4,5 minúty.
0: Stret v dobrej spoločnosti.
6: Vojnové udalosti, ktoré si pripomíname v týchto dňoch, priniesli rôzne príbehy, v ktorých spoznávame mená hrdinov a vzdávame česť ich pamiatke. My sa o chvíľu pozhovárame s členmi klubu vojenskej histórie z Mýta pod Ďumbierom.
7: Tým, že moja mama bola poštárka, ja som roznášal poštu ako chlapec a stretol som sa osobne s chlapmi, ktorí bojovali na Dukle počas SNP, boli na východnom fronte a oni mi opisovali tie hrôzy vojny, že Miško, to bolo strašné.
6: Viac v reportáži Janky Grajciarovej. Po pol štvrtej si povieme rady, ako pestovať rýbezle. No a hráci budeme do 16. aj takto.

0: Kristýna, a kým ťa mám, Belong Together zaspieva Mark Ambor a Katka Koščová svoju pieseň Dnes. To je náš výber hudby. Pekné popoludne vám želajú Marek Rimovci a Zuzana Ševčiková.
1: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: predpoveď počasia.
1: No a krátko pred 3:45 sa ideme pozhovárať o počasí. Pavol Zaujec už je s nami v Rádiu Regina Stred. Pekný deň želám.
2: Pekné popoludne prajem.
1: Tak poďme si povedať, aké je to popoludnie na strednom Slovensku aktuálne.
2: Pekné. Také slnečné, trošku oblačnosti máme, ale to je jasno až polojasno, polooblačno, dá sa povedať, drážky sa nevyskytujú. Teplota vzduchu samozrejme je rozdielna medzi tou severnou časťou, prípadne Spišom a tou južnou časťou. V tej severnej časti teplota väčšinou okolo 21-22 stupňa, ale smerom na juh je to samozrejme teplejšie, až do 28-29 a dokonca v Dudinciach máme necelých 30 stupňov aktuálne.
1: Tak to bol ten aktuálny stav. Poďme na to, čo nás čaká zajtra, aký bude piatok. V podstate posledný prázdninový piatok.
2: Áno, posledný prázdninový, ale ja to tak nevnímam, keďže my pracujeme, ale pre deti, áno, posledný prázdninový, aj teda pre rodičov, ktoré majú malé deti, ktoré chodí do školy, by mal byť príjemné počasie by malo byť zajtra. Do našej oblasti bude prúdiť od juhu teplejší vzduch, zasahovať k nám bude od severu tlaková výš, takže aj v noci a cez deň jasno až polojasno, teda cez deň slnečno, bez rážok. Do rána pokles teploty na 13 až 7 v južnej časti môže byť o čosi teplejšie. No a potom cez deň by mala byť maximálna teplota od 24 do 29, to patrí teda pre Žilinský kraj, prípadne Spiš. V tej južnej časti, teda v Banskobystrickom kraji, tak tam teplota môže atakovať hodnotu 30, možno 31 stupňov. Oteplí sa nám maličko aj v horách, vo výške 1500 metrov bude teplota na úrovni okolo 17 stupňov a vietor bude prevažne len slabý na strednom Slovensku.
1: Bude takýto pekný, ešte stále letný, aj ten posledný prázdninový víkend?
2: Tak na poli. V sobotu očakávame prechod studeného frontu a keď hovoríme o frontoch, tak väčšinou teda sú sprevádzané oblačnosťou a zrážkami a tak to bude teda aj v sobotu. Studený front prinesie zväčšenú oblačnosť a postupne miestami aj prehánky, dážď, ojedinele aj búrky. Ale tá nedeľa by mala byť už opäť menej oblačná, viac slnečná, taká celkom pokojná. No a teplotne k výraznejším zmenám prakticky ani nepríde. To znamená, že to maximum teploty aj v sobotu, aj v nedeľu v tej severnej časti od 21 do 26 smerom na juh teplejšie tých južných okresov Banskobystrického kraja teplota až do 30 alebo okolo 30 stupňov. Takže dá sa povedať, že v celku pohode.
1: O počasí nám povedal Pavol Zaujec. Ďakujem vám veľmi pekne. Prajem ešte pekný deň a do počutia.
2: Pekný deň, do počutia.

0: 15 hodín 23 minút. Z Reginy Stred želáme pekné popoludnie. Vojnové udalosti, ktoré si pripomíname v týchto dňoch, priniesli rôzne príbehy, v ktorých spoznávame mená hrdinov a vzdávame česť ich pamiatke. Vďaka nadšencom histórie, ktorí stále hľadajú nové súvislosti, vychádzajú na svetlo aj nové informácie, ktoré spresňujú udalosti spred viac ako 80 rokov. O jednom napravenom omyle sa porozprávala Janka Grajcerová s nadšencami z klubu vojenskej histórie Antropoid v Mýte pod Ďumbierom. Pomohli nájsť skutočné mená troch letcov havarovaného sovietského lietadla na Čiernom vrchu nad Rohoznou. V 70 rokoch totiž dostali tieto obete omylom mená padlých z inej posádky. O históriu sa začali Stanislav Bursa a Michal Budaj zaujímať už ako chlapci.
1: Tým, že moja mama bola poštárka, ja som roznášal poštu ako chlapec a stretol som sa osobne s chlapmi, ktorí bojovali na Dukle počas SNP, boli na východnom fronte a oni mi opisovali tie hrôzy vojny, že Miško, to bolo strašné. To vlastne ako chlapci stále sme nachádzali časti nejakých munícií, príliep.
2: Aj sa z vás stal zberateľ, to znamená, že tie artefakty, ktoré ste našli, ste si aj odložili?
1: Sú to časti prílieb, lebo väčšinou sa tie prílby potom kvačkali po plotoch, aby ploty nehnili. Máme nejaké časti zbraní, torza, mín. Toto sú tie momentá vojny.
2: Stanislav Bursa, autor kníh o druhej svetovej vojne, o tom, ako prebiehali oslobodzovacie boje v oblasti Brezna na Hore Hroní. Vás to kedy prvýkrát tak zasiahlo, že toto je tá časť histórie, ktorej sa chcem venovať?
3: Mňa baví história, ale nie som oficiálny historik a vlastne v tomto roku oslavujem 50. svoje výročie, čo som to začal robiť. Začal som haváriou lietadla na Rohoznej, toho sovietského, lebo som chcel dať dohromady tú posádku, lebo keď som to začínal,

výsledky sa doposiaľ nedotiahli do úplného konca. To je prípad havarovanej sovietskej posádky Elisonu LI-2 na Černovrchu nad Rohoznou v blízkosti Brezna. Tam zahynuli traja sovietskí letci, ktorí sú pochovaní v Brezňansko-Novom Cintoríne. V 70. rokoch, keď dostali naši ľudia nejaké archívne materiály zo Sovietskeho zväzu, napísali im stratené posádky, ale bez upresnenia miest. A vlastne v prípade Brezna z dobrej iniciatívy, že chceli dať tým letcom konkrétne ich stotožniť nejaké mená, tak vlastne im napísali mená z druhej posádky. Vlastne tá posádka zahynula celá pri letisku Tri Duby, všetkých 6 letcov. Mne sa postupne podarilo získať tie posádky s kompletnými materiálmi a v Brezne sú pochovaní iba traja a traja aj naše materiály potvrdzujú, že to prežili. Snažíme sa už dlhšiu dobu napraviť túto krivdu a na Brezňanskom Novom Cintoríne prinávrátiť identitu tam ozaj skutočne pochovaných sovietských letcov.

0: Karpatskí Nemci žili na Slovensku celé generácie. Druhá svetová vojna však ich osudy navždy zmenila. Zo susedov sa stali nepriatelia.
1: Prosili, aby ich nestrieľali. Ich odpoveďou bola ďalšia streľba, padli mŕtvi do zákopov.
0: Masaker v Sklenom bol najväčším masakrom nemeckej menšiny počas slovenského národného povstania. Viac prezradí rozhlasový dokument Andrej Chudovej Z koreňa vytrhnutý osudy karpatských Nemcov na Slovensku. V premiére v piatok 28. augusta po 11.
2: Rádio Regina bude vysielať zo sláv 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
3: Treba si uctiť pamiatku obetí. Chceme si povedať, že sme na nich nezabudli, že ich obeť si generácie budú aj naďalej pripomínať. Nedá sa jednoducho zabudnúť, aj keď táto doba je taká uponáhľaná.
2: Nenechajte si újsť mimoriadne vysielanie s Katarínou Košíkovou a Marcelom Pálešom v sobotu 29. augusta od 9. do 12. Zelená vlna.
4: Na popoludnejších cestách vás trápia kolóny a radar. Vítajte v zelenej vlne, teraz je 15.32. Polhodinová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Stojíte aj na výjazde do Krasnian zo Žiliny pri cestároch, takisto na trase z Martina do Košťan nad Turcom a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a Hubovej. Radar ste videli na výjazde do Kremnických baní z Turčianskych Teplíc. Dávajte si na cestách pozor.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Ríša Miller, Adriana Bartošová spievali v Regine Stret a my ideme spolu do záhrady. Rýbezle sadíme aspoň 10 až 25 cm hlbšie do pôdy, ako boli vysadené v ovocnej škôlke na poli. Pri tomto potopení sa z pôvodne nadzemnej časti vytvorí ďalšie poschodie koreňovej sústavy. Rýbezle sa tak budú lepšie zmladzovať. Ďalšie praktické rady prinesieme práve teraz.
1: Rádio Regina Stret. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
2: Drobné bobuľky rýbezly obsahujú veľmi veľa zdraviu prospešných látok a majú osviežujúcu chuť. Na čo pri výsadbe rýbezly nezabudnúť, tak to nám povie Andrea Miklošová z ovocnej a okrasnej škôlky v Moravskom Lieskovom.
3: Rýbezle, keďže sú to ovocné kríky, ktoré majú relatívne plitkú koreňovú sústavu, tak je veľmi dobré posadiť tak, aby im nekonkurovala tráva, takže je dôležité ich vysadiť do nejakých bobuľových záhonov, najlepšie v jednom rade, ktoré sú oddelené od trávnika a sú zamulčované.
2: Aké vzdialenosti by sme mali zvoliť? Závisí to, predpokladám, aj od odrody.
3: Sú odrody, ktoré sú menšieho vzrastu, dosahujú okolo 80 cm až meter, napríklad odroda Little Black Sugar, takže tam nám stačí kľudne aj ten meter, meter 20 ako vzdialenosť, ale pri odrodách bujnejšieho rastu, ako je napríklad čierna rybezla Titania, ktoré sú aj dvojmetrové, tak kľudne natiahneme túto vzdialenosť na tých 1,80 m až 2 metre.
2: Akú pôdu vyžadujú rybezle? Opäť je tam rozdiel, či ide o čierne rybezle alebo červené, biele?
3: Všetky rybezle sa potešia humóznej, dostatočne vlhkej, ale nezamokrenej pôde. Všeobecne platí, že čierne rybezle sú náročnejšie na prítomnosť živín, hlavne dusíka.
2: Mali by sme pri výsadbe konkrétnej odrody rybezly zvažovať aj to, v akej nadmorskej výške máme záhradu.
3: Rybezle sú veľmi dobre mrazuodolné v dreve počas zimy, ale sú odrody, ktoré sú náchylnejšie na vymrznutie pukov alebo na poškodenie kvetov neskorými jarnými mrazmi. To sú častokrát odrody, ktoré skoro kvitnú. Neplatí vždy priama úmera, že skoro kvitnúca rovná sa skoro dozrievajúca odroda. V prípade odrody Jonker van Tec to platí, že je náchylnejšia na sprchanie kvetov počas chladného obdobia.
1: Rádio Regina Stret. V záhrade sme doma.

0: 42 rokov zajtra oslavuje slovenská biatlonistka ruského pôvodu Anastasia Kuzminová, ktorá získala zlatú a striebornú medailu na zimných olympijských hrách vo Vancouveri. Skúšali ste už kalisteniku? Pod týmto gréckym názvom sa skrýva cvičenie s vlastnou váhou, o ktorom vám ráno povieme viac.
1: Ten silový tréning má oveľa viacej benefitov, bavíme sa o hormonálnej odozve. Keby sme tomu telu povedali teraz, zaťaž sa, priprav sa, oprav sa, buď silnejší. A máme tam teda skrytý benefit klobového zdravia, celkovej vitality, celkovej síly, zrýchlenie metabolizmu, lepšie pálenie tukov a celkovo lepšia životná vitalita, to nazvem v takomto komplexe.
0: Ráno bude aj o očianke.
2: Je to taká prvá pomoc pri unavených očiach, keď nám začnú hnisať oči alebo mihalnice. Aj v lekárni môžete kúpiť výťažky očianky, ktoré sú prvá pomoc pri zápale spojiviek.
0: Viac sa dozviete v Rádiobudíku s Martinom Uramom.

0: Aktuálny čas 15.53. O chvíľu nás v éteri vystrieda relácia Zahrajte mi túto. Dnes s moderátorom Petrom Sedmákom. Peťo, vítaj v štúdiu.
1: Ahoj, ďakujem pekne.
0: Tak ty si sa naozaj veľmi zodpovedne pripravoval. Ja už viem, aké témy prinesieš dnes. Je to veľmi, veľmi zaujímavé. Tak povedz, o čom budeš hovoriť.
1: Tak dnešok bude patriť, povedzme, takým sociálnym médiám v minulosti, ale neboli v mobile ani na počítači, ale boli v novinách, tlačených novinách. Takže pozrieme sa na vývoj slovenských tlačených novín, pozrieme sa na tie prvé spisovné noviny v slovenčine a potom trošku zabádame aj do takých kuriozít, ktoré sa tam popísali. No a napríklad takú čerešničku, dám takú malú ochutnávku. Už pred 100 rokmi doktor Strauss v Nemecku vynašiel mobilovú nervozitu a odporúča, že všetkým podráždeným osobám používať i telefón zakázať by mali.
0: Tak neviem, čo by pán doktor povedal na dnešnú dobu. Áno. Asi by to nejako veľmi nezvládol, bol by zhrozený. Takže už pred 100 rokmi vlastne riešili tak, závislosť tak. Na telefónoch, aj keď ani zďaleka ich nemal každý. Nie, že doma, ale teda v ruke. Tak naozaj takéto zaujímavé rozprávanie vás čaká, milí poslucháči, po 16. hodine. Ale ja tak teraz premostím, lebo dnes je deň milovníkov banánov a banánových špecialít a my sme sa o tom zhovárali s našimi poslucháčmi. Peťo, čo ty a banány?
1: Ja a banány nemáme tak vrúcny vzťah ako k možno iným tunajším druhom ovocia, ale napríklad krtkúv dort mám veľmi rád, pretože obsahuje banány alebo taký ten novodobý banana bread alebo banánový chlebík, tak taký spracovaný banán môžem.
0: Dobre, takže si nadšencom takým jemným, ale v každom prípade je veľmi veľa milovníkov banánov a na záver si dáme samozrejme aj dnes myšlienku, nepôjde o citát, ale viac menej príslovie, síce nie o banánoch, ale o ovocí. Strom, ktorý často presádzajú, nebýva obsypaný ovocím, to hovorí talianske príslovie. Tak majte ešte pekný podvečer, lúčia sa Marek Rimóci a Zuzana Ševčiková.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Máme prípad.
5: Každé ticho skrýva príbeh.
6: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
5: Za každou vraždou je pravda.
7: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
5: Každá dolina má svoje tajomstvo.
8: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
5: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok o 20:30 na Jednotke.
9: Nezdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom?
10: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
11: Fuj, v tej telke sú potkany!
10: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
12: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
13: Vláda na výjazdovom rokovaní v Kriváni schválila pre región vyše 3 300 000 eur. V Ružomberku zabojujú o post primátora štyria kandidáti. Zajtra jasno až polojasno a teplo do 33 stupňov. Správy pre vás pripravil Peter Mútňan. Vláda na dnešnom výjazdovom rokovaní v podpolianskej obci Kriváne vyčlenila vyše 3 300 000 eur. Financie pôjdu na projekty v okresoch Lučenec, Revúca, Brezno a Detva. V Brezne sa podpora týka napríklad zdravotnej starostlivosti, hovorí primátor Tomáš Abel.
14: Boli schválené viaceré pozitívne projekty, či sa to týka našej nemocnice s poliklinikou, alebo sa to týka samotných realizácií ako plaváreň v meste Brezno, športová infraštruktúra, ale aj ďalšie projekty, ktoré sa týkajú našich obcí, či sú to mosty, či je to cestná infraštruktúra, alebo športová infraštruktúra.
13: Primátor Detvy Branislav Barán informoval o dotácii na opravu cesty.
15: My sme dostali nejakých 120 000 na opravu miestnej komunikácie, ktorá je zároveň aj cyklotrasou a potenciálnym prepojením medzi dvomi obcami a zároveň bude slúžiť aj ako núdzová komunikácia pre prípad, že by sa stalo nejaké nešťastie alebo niečo podobné na týchto cestách regionálnych alebo štátnych. Sme spokojní s tým, čo dostali aj naše folklórne súbory alebo nejaké občianske združenia.
13: Vláda sa chce pokúsiť aj o podporu priemyslu v regióne a o stabilizáciu strategických zamestnávateľov, najmä železiarní Podbrezová. V Ružomberku sa v nadchádzajúcich komunálnych voľbách uchádzajú o post primátora mesta štyria kandidáti a všetci kandidujú ako nezávislí. O mandát poslanca mestského zastupiteľstva v Ružomberku má záujem 62 kandidátov. Pokračuje hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
16: Najviac kandidátov je vo volebnom obvode číslo 5, mesto Ružomberok, kde kandiduje 49 ľudí. Z nich je 19 nezávislých a 30 kandiduje za politické strany alebo hnutia. V mestskej časti Bielý potok kandidujú traja nezávislí, v mestskej časti Černová traja kandidáti, jeden nezávislý a dvaja za politické subjekty.
13: Ružomberčania budú v oktobrových komunálnych voľbách voliť spolu 16 poslancov a poslankyň v 5 volebných obvodoch. V Krupine dnes slávnostne otvorili nové elokované pracovisko materskej školy Malinovského na Jesenského ulici. V historickej budove, ktorá prešla kompletnou obnovou, otvoria od 1. septembra dve nové triedy s kapacitou 42 detí. Rekonštrukciu budovy mesto realizovalo z dotácie z plánu obnovy a odolnosti vo výške takmer 630 000 eur a vlastných zdrojov viac ako 23 000 eur. Okrem dvoch priestranných tried tu vzniklo aj potrebné zázemie pre deti a pedagógov, kuchyňa s výdajňou stravy a zrekonštruovaný vonkajší areál. Káder basketbalistiek Ružomberka posilnila krídelníčka Alexandra Sofia Chovaníková zo Slávie Banská Bystrica. Slovenská reprezentantka do 20 rokov podpísala na Liptove dvojročnú zmluvu.
4: Je to vlastne klub, ktorý je úspešný, má za sebou veľmi dobrú históriu. Samozrejme, čo sa týka supera ako na ihrisku, sú veľmi nepríjemní, hrajú veľmi agresívnu obranu, takže sa teším na to, že môžem byť súčasťou tímu. Ja som typ človeka, ktorý má rád ambície, takže mám rovnaké nastavenie, určite chceme podať najlepší výkon a samozrejme obhajoba titulu je jedna z tých cieľov.
13: Zajtra bude jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť. V noci teplota klesne na 13 až 7, cez deň vystúpi na 24 až 33 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne prevažne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
17: Zelená vlna.
13: Hlásite nám viacero kolón. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 30 minút, na vjazde do Krasnian zo Žiliny sa pri cestároch zdržíte 10 minút, na trase z Martina do Koštia nad Turcom čakáte taktiež 10 minút, na vjazde do Ružomberka z Ivaknovej je to na 15 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej stojíte 40 minút. Šťastnú cestu!
17: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
13: 16 hodín 4,5 minúty.
17: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
3: Zahrajte mi túto.

Príjemné popoludne želám v spoločnosti Rádia Regina Stred aj po 16. hodine. Posledné štvrtkové vydanie relácie Zahrajte mi túto v 8. kalendárnom mesiaci je pred nami a pred nami je aj prehľad tém, ktoré budú tvoriť jej obsah. Dnes máme informačné kanály naozaj na každom rohu. Rozhlas, televízia, sociálne siete, najrôznejšie časopisy, letáky, informačné tabule, noviny a mnoho iného. No v minulosti však tok informácií zabezpečoval oveľa užší profil možností a medzi najstaršie patria práve tlačové noviny. No a práve o nich bude reč. Pozrieme sa na históriu tlačovín na našom území, povieme si, kto stál pri zrode slovenských novín, ale aj rôzne kuriozity, ktoré sa v nich z času na čas objavovali. Pohodové počúvanie prajú Marek Rimóci a Peter Sedmák.

Keď sa dnes povie slovo noviny, väčšina z nás si predstaví stránky plné správ, komentárov a fotografií. No predstaviť si noviny v polovici 19. storočia bolo úplne niečo iné. A pre Slovákov mali vtedy noviny ešte oveľa väčší význam. Boli jedným z nástrojov, ako si národ mohol uvedomovať sám seba. Práve s týmto zámerom vznikli v roku 1845 Slovenské národné noviny. Prvé slovenské noviny v spisovnej slovenčine. Ich iniciátorom, vydavateľom a hlavným redaktorom nebol nikto iný ako Ľudovít Štúr. Štúr o vydávanie slovenských politických novín usiloval už dlhší čas, no povolenie však neprišlo jednoducho. Dňa 15. januára 1845 ho síce dostal, no vydávanie podliehalo prísnej cenzúre. Noviny nesmeli vyvolávať spory medzi jednotlivými národmi v Uhorsku a nesmeli sa stať miestom politických zápasov. Aj preto sa ich prvé číslo objavilo neskôr, než Štúr a jeho spolupracovníci pôvodne plánovali. Vychádzať mali už od 1. júla 1845, no napokon však prvé číslo vyšlo až o 4 týždne neskôr. A nešlo pritom iba o samotné noviny. Ich súčasťou bola aj príloha Orol Tatranský, ktorá prinášala ďalšie články a príspevky venované slovenskému národnému životu, kultúre a spoločnosti. Slovenské národné noviny vychádzali v tzv. Štúrovskej slovenčine, teda v podobe spisovného jazyka, ktorú Štúr a jeho spolupracovníci vytvorili a presadzovali. Vychádzali ako dvojtýždenník, najskôr v Bratislave a potom aj v Liptovskom Mikuláši. Ich náklad sa pohyboval približne od 400 do 800 výtlačkov. Zaujímavé pritom je, že názov Slovenské národné noviny nezostal iba súčasťou histórie. Matica Slovenská ich vydávanie obnovila 1. mája 1993, tentoraz už ako týždenník. Aj dnešné Slovenské národné noviny tak svojim názvom nadväzujú na odkaz novín, ktoré pred viac ako 180 rokmi pomáhali formovať moderné slovenské národné povedomie.

Za takmer 3 roky svojej existencie sa slovenské národné noviny postupne menili a rozvíjali. Z pôvodne menšieho periodika sa stávali čoraz rozsiahlejšie noviny s väčším formátom, novými rubrikami a ďalšími prílohami. Za celé obdobie vyšlo 292 čísel, ktoré spolu predstavovali až 1168 strán. Ich posledné číslo vyšlo 9. júna 1848. Väčšina textov bola zalomená do dvoch stĺpcov, podobne ako noviny, ktoré poznáme dnes. A nechýbali ani osobité prílohy. Napríklad v marci 1848 vyšla mimoriadna príloha prinášajúca najnovšie správy o politických udalostiach. Čo však mohli vtedajší Slováci v týchto dejinách a novinách čítať? Jednou z najvýznamnejších rubrík prvého ročníka bol denník domácny. A práve ten nám dnes ponúka veľmi zaujímavý pohľad na vtedajší slovenský život. Nešlo totiž iba o články redaktorov. Veľkú časť tvorili listy samotných čitateľov. Písali ich ľudia z dedinského prostredia, miestni richtári, vzdelanejší roľníci či robotníci. Do novín tak prenikali správy priamo z regiónov a z každodenného života. Svoje miesto mali aj správy zo zahraničia v rubrike Denník zahraničný. No práve tu sa naplno prejavovala sila vtedajšej cenzúry. Redaktori mohli zahraničné správy preberať, ale politické udalosti prakticky nesmeli komentovať. Postupne pribúdali aj ďalšie rubriky. V roku 1847 sa objavila rubrika rozličnosti, venovaná napríklad hospodárskym správam. Neskôr pribudli aj rubriky Malý chýrnik, Pojednávateľ či Listár. Keď sa teda pozrieme na slovenské národné noviny, ako na celok vidíme oveľa viac než iba staré noviny. Vidíme pokus vytvoriť priestor, v ktorom sa slovenská spoločnosť mohla dozvedať o tom, čo sa deje doma, ale aj vo svete.

úrnou úrovňou, zlým stavom ľudového školstva či rozšíreným alkoholizmom. A práve tu sa slovenské národné noviny začali meniť z novín, ktoré informujú, na noviny, ktoré chcú spoločnosť aj meniť. Veľmi dôležitým priestorom na to bol opäť denník domáci. Do redakcie prichádzali listy a príspevky z mnohých slovenských regiónov, ale aj z Dolnej Zeme, Banátu a ďalších oblastí, kde žili Slováci a ďalšie slovanské národy. A čo ich vtedy najviac zaujímalo? Napríklad úroda a počasie, správy o hlade a epidémiách, situácia na dedinách, zasadnutia stoličných zborov, ale aj rozvoj obchodu, priemyslu a modernizácia poľnohospodárstva. Jednou z palčivých tém bol aj boj proti pijanstvu. Alkohol bol v polovici 19. storočia vážnym problémom mnohých slovenských obcí. A slovenské národné noviny preto prinášali správy o jeho dôsledkoch, písali o spolkoch miernosti v Írsku a ďalších krajinách a dokonca prostredníctvom svojich článkov podporovali vznik a fungovanie podobných spolkov aj u nás.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Zajtra otvoria v Dubnici nad Váhom Dubnický folklórny festival. Ráno o 8 hodine sa začne tradičný jarmok. V parku Jána Baltazára Vagina sa o 15 hodine začne program detských folklórnych súborov. Okrem domácich súborov budú účinkovať aj detské súbory z Čiech. Na nádvorí kaštieľa sa o 19 hodine začne program dubnických folklórnych kolektívov a nasledovať bude program vojenského umeleckého súboru Ondráš z Českej republiky. Súčasťou Dubnického folklórneho festivalu v sobotu bude opäť tradičný jarmok, o 11. hodine sa začne sprievod mestom. V parku Jána Baltazára Bagina budú od 10. do 18. hodiny tvorivé dielne venované modelovaniu z hliny a maľovaniu ozdôb. O 15. hodine sa na javisku obchodného centra ABC začne vystúpenie folklórnych skupín. Na nádvorí kaštieľa sa o 17. hodine začne vystúpenie zahraničných súborov, potom bude nasledovať vystúpenie ďalších folklórnych skupín. Večerný program uzavrie koncert ľudovej hudby Stana Baláža. V nedeľu sa na nádvorí kaštieľa o 14. hodine začne gala program, ktorý uzavrie tohtoročný Dubnický folklórny festival. Program 15. ročníka folklórneho festivalu Trebeľovce ponúkne v sobotu od 15. hodiny program detí zo súboru Kukučky z Poltára, speváckej skupiny Fončik z Filiakova, heligonkárov Lukáša Kalaša a Filipa Makovca, folklórnej skupiny Pelikán s ľudovou hudbou Milana Gaberu a súborov Krtíšan a Detvan. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva v nedeľu na podujatie Dožinky – od zrnka k chlebu. Podujatie ponúkne od 10. do 17. hodiny ochutnávku tradičných kapustniakov, ukážky mletia obilia na historickom žarnove. O 12. hodine bude uvedené scénické pásmo Mlátenie obilia v podaní členov folklórneho súboru Kýčera z Ochodnice. O 12. hodine 45. minúte prejde skanzenom sprievod s tradičným dožinkovým vencom, ktorý zamierí ku kaplnke, kde o 13. hodine začne slávnostná sveta omša ako vďaka za tohtoročnú úrodu. Súčasťou podujatia bude aj anketa a ochutnávka spojená s hlasovaním o najlepší domáci chlieb. Do súťaže sa môžu zapojiť pekárky zo širokého okolia, stačí, ak svoje pekárske výtvory prinesú do skanzenu v nedeľu do 10. hodiny. Vyhlásenie troch najchutnejších chlebíkov na základe hlasov návštevníkov je naplánované na 14. hodinu. Po ňom sa začne folklórne vystúpenie Kýčery z Ochodnice. Múzeum Oravskej dediny v Zuberci pozýva do svojho areálu aj v nedeľu, kedy bude jeho súčasťou ďalšie podujatie cyklu Remeslá na dedine. Ukážky tradičnej remeselnej výroby návštevníci uvidia od 11. do 16. hodiny. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.
1: Keď som

Milí poslucháči, po folklórnom spravodajstve pokračujeme v našej dnešnej téme a to sú noviny. Už sme sa dozvedeli veľa o prvých novinách písaných v spisovnej slovenčine, no na čo určite všetci čakáte sú spomínané kuriozity, ktoré sa v novinách kedysi popísali. A keďže je ich naozaj požehnanie, vyberám pár najzaujímavejších. Prvé hovorí o kurióznej krádeži. Výstrižok okradnutí cigáni. Už mnoho sa popísalo o tej karaváne bohatých cigáňov, ktorá vandrujúc po krajine pláta kotle a iné kovové nádoby, ktorým remeslom zarobili si už celý majetok. Tlupa týchto cigáňov býva teraz v Pešti a ich vajdom je Matiáš Kvit. Vajda prišiel dnes na políciu a oznámil, že jakýsi zlodej ich okradel. Vzal im z bytu cudzozemských peňazí v hodnote 18 000 korún a rozličné šperky. Polícia pátra po zlodejovi. Ďalšia kuriozita akoby nebola spred 100 rokov, ale z dnešnej doby a hovorí sa v nej o tzv. Telefónovej nervozite. Výstrižok, telefónová nervozita. Doktor Strauch v Berlíne objavil novú chorobu, ktorú nazval telefonovou nervozitou. Hovorí, znám prípad z mojej osobnej praxi, ako istý lekár stal sa najprv nervóznym a konečno sa aj zbláznil z telefóna. Na niektoré osoby pôsobí telefón ako jed, preto by podráždené osoby používať telefón nemali.

0: la
1: Alecio
0: Voliaccio.
1: Voliaccio.

Milí poslucháči, keďže je z našeho ponímania kuriozít popísaných v našich tlačovinách pred 100 rokmi neúrekom, rozhodol som sa, že vám ich ešte pár nájdem a zreprodukujem. Nuž teda, tu je ďalšia. Výstrižok proti prostoplašnosti žien v Prostejove. Nočné túlanie ženských v Prostejove kvitne zrovna tak, ako inde trebárs polícia usiluje sa čo najviac ich remeslo mariť. Minulú nedeľu o polnoci polícia dolapila v jednej krčme v kole pri harmonike niekoľko matiek i s cérami. I matky, i céry hýrili až na počudovanie. Polícia odviedla všetky ženštiny do chládku. Zo žalára po lekárskej prehliadke boli dve dopravené do nemocnice. Trpeli na pohlavnú chorobu. Voláme o prísnejší trest na tieto beštie. V ďalšej zaujímavej správe informujú čitateľov o tom, čo fajčia chlapi v stolici Baraňanskej. Nedostatok dohánu aj v stolici Baraňanskej zapríčiňuje veľkú starosť fajčiarom. Dedinčania spočiatku kupovali si cigary, pokrájali ich a dávali do fajky. Ale sa aj cigary minuli a vtedy sušenou kôrou viniča nahrádzali dohán. Lenže kôra viniča natoľko rozpálila fajku, že sa fajka pukla. Teraz v jednotlivých baraňanských obciach namiesto dohánu fajčia sušené lístky z ďateliny. A posledná hovorí o tisícoch rubľov, ktoré zožralo malé nevinné stvorenie. Počúvajte dobre. 30 tisíc rubľov zožrala krtica. V ruskom Poľsku v obci Grojce jeden bohatý roľník, istý chalupa, hneď po vypuknutí vojny mal v hotovosti doma 30 tisíc rubľov. Boli to samé 100 korunové bankovky. Tento roľník smýšľal celkom tak hlúpo, ako aj mnohí Slováci. Čo neurobil? Položil bankovky do hrnca a s hrncom ich zakopal pod hrušku. Teraz sa vrátil do svojej dediny i hneď bežal vykopať hrniec, v ktorom boli peniaze. A tu prekvapený vidí, že jedna krtica na kúsky rozkúsala všetky bankovky. Vo farbe bankoviek sa nachádzal jed, zabil krticu, ktorá tam pri hrnci s bankovkami ležala zabitá. Takto pochodia mnohí, ktorí sú nemúdri. Peniaze patria do banky a nie pod hrušku.

16 hodín 52 minút, to je aktuálny čas, a k našej relácii neodmysliteľne patrí aj rubrika spojená s počasím a pranostikami. Ani dnešok nebude výnimkou a hneď vám ponúknem niekoľko pekných pranostík viažúcich sa k sviatku svätého Bartolomeja, ktorého meno pripadlo na tento pondelok. Na Bartolomeja každá plánka zrelá, alebo aký Bartolomej, taká celá jeseň bude. A nasleduje aj počasie na dnešnú noc a zajtrajší deň. V noci bude jasno až polojasno, teplota 13 až 7 stupňov Celzia. Cez deň nás čaká teplota od 24 do 29 na západe v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja miestami do 33 stupňov Celzia. Milí poslucháči, štvrtkové vysielanie relácie Zahrajte mi túto sa končí. A vy ste počas nej mali možnosť nahliadnúť do celkom zaujímavej histórie našich tlačových novín, ale aj započúvať sa do tém, ktoré sú pre dnešných ľudí naozaj považované za kuriózne až bizarné, no naši predkovia ich čítali so zatajeným dychom. Verím, že prežívate príjemné chvíle posledných prázdninových dní a ďakujem, že ste si aj dnes naladili Rádio Regina. No a z jeho vysielacieho pracoviska sa s vami lúčia a pekný zvyšok dňa prajú Marek Rimovci a Peter Káloši od Techniky, a od mikrofónu vás pozdravuje moderátor Peter Sedmák.

0: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Bolo 17 hodín.

0: žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Vláda dnes rokovala v Kriváni na Podpoľaní. Pre región vyčlenila vyše 3 milióny 300 tisíc eur. Záujem o nájomné bývanie narastá. Na 200 nových bytov čakajú aj v Nitre. Okresný súd v Prešove vzal do väzby dvoch podozrivých z plánovaného útoku na fabriku na výrobu dronov. Nerušené počúvanie vám želá Peter Mútňan.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Vláda zasadá počas týchto dvoch dní v regióne. Výjazdové rokovanie sa zameriava na problémy a rozvojový potenciál v 8 okresov stredného a južného Slovenska. Dnes rokoval vládny kabinet na Podpoľaní, konkrétne v obci Kriváň v Detvianskom okrese.
2: Ministri dnes v Kriváni rokovali o situácii v okresoch Lučenec, Revúca, Brezno a Detva. Na projekty rozdelili vyše 3 milióny 300 tisíc eur. Minister zdravotníctva Kamil Šaško informoval, že na vybavenie a modernizáciu štyroch regionálnych nemocníc schválili vyše 560 tisíc eur.
3: Jedná sa predovšetkým o nemocnicu v Revúcej. Dnes je doplnená o konkrétnu sumu presahujúcu 100 tisíc eur. Rovnako bola podporená nemocnica v Brezne, nemocnica v Lučenci, v obci Hrachovo a zajtra pôjdem do nemocnice vo Veľkom Krtíši.
2: Reaguje primátor Brezna Tomáš Abel.
4: Je to dôležitý projekt z hľadiska starostlivosti, hlavne takých obyvateľov, o ktorých sa nemá kto postarať, ktorí majú dlhodobé zdravotné problémy, ale už nemôžu byť napríklad umiestnení na lôžkach v zmysle zdravotnej starostlivosti práve v nemocničnom zariadení.
2: Hostiteľská obec Kriváň dostala 130 tisíc eur. Starosta Imrich Palko.
5: Budeme rekonštruovať vlastne túto miestnu komunikáciu aj parkovisko a zvyšilo nám ešte aj na chemickú učebňu v základnej škole.
2: Úspech rokovania sa podľa prezidentky Asociácie komunálnych ekonómov Evy Balážovej nebude merať počtom rozdelených dotácií, ale tým, či vznikne dlhodobý plán pre rozvoj regiónov.
6: Jednorázové dotácie obciam síce vyriešia niektoré lokálne problémy, sami o sebe však ekonomiku regiónu nenaštartujú.
2: Premiér Robert Fico zdôraznil aj potrebu udržať pracovné miesta a stabilizovať strategických zamestnávateľov. Železiarne Podbrezová označil za hospodársky pilier Horehronia. Vláda chce pomôcť priemyslu zvládnuť vysoké ceny energií a ekonomické výzvy.
7: Táto firma zohráva strategickú úlohu, pokiaľ ide o sociálnu stabilitu regiónu. Bolo by obrovskou chybou, keby sme podcenili význam firmy v tomto priestore.
2: Zajtra sa kabinet presunie do Hliníka nad Hronom, kde sa bude venovať okresom Veľký Krtíš, Krupina, Žiar nad Hronom a Zvolen. Súčasťou programu bude aj návšteva závodu Slovalko, kde začínajú s obnovou výroby hliníka. Vladimíra Legíňová, Slovenský rozhlas.
1: Dopyt po nájomných bytoch je na Slovensku veľký. Podľa agentúry štátom podporovaného nájomného bývania je o ne najväčší záujem v Bratislavskom a Košickom kraji. V Nitre chýbajú najmä rodinám s deťmi. Žiadatelia zapísaní v poradovníku čakajú, kým mesto postaví sľubované 200 bytov.
8: Martina je samoživiteľka s 5 deťmi a čaká na pridelenie nájomného bytu na mestskom úrade v Nitre. Má podanú žiadosť 2 roky.
9: Čakáme na byt buď trojizbový alebo dvojgarzonka.
8: V Nitre majú k dispozícii viac ako 1000 nájomných bytov. Hovorca mesta Tomáš Holúbek pripomína, že v poradovníku na ďalšie čaká 168 žiadateľov.
10: V posledných 6 až 7 rokoch sa postavilo zhruba 60 nájomných bytov. Dopyt po dostupnom nájomnom bývaní je pomerne veľký.
8: Žiadatelia v meste čakajú na nových 220 bytov na Tehelnej ulici v Nitre. Domy ešte stavať nezačali, vysvetľuje opäť Tomáš Holúbek.
10: Zhotoviteľ predložil aktualizovaný rozpočet a tento rozpočet momentálne je predmetom skúmania znalkyne.
8: V Močenku v okrese Šaľa majú 93 nájomných bytov, obsadené sú všetky. Ostatných 16 žiadateľov je v poradovníku na obecnom úrade. Čakajú, kým sa nejaký byt uvoľní alebo kým obec postaví ďalšie. Prednostka obecného úradu Lucia Benčíková.
11: Máme ešte v obci nejaké vhodné lokality, kde by takéto bývanie mohlo byť. U nás sa stávajú väčšinou trojštvorpodlažné tieto bytové domy.
8: Na nájomné bývanie čaká aj 2800 Košičanov. V najbližších rokoch by v meste malo vzniknúť viac ako 5000 štátom podporovaných nájomných bytov, reaguje realitná maklérka Roberta Mecková.
12: Dôležité je, v akom čase a koľko tých nájomných bytov vznikne. Ak by ich bolo 5000, tak určite by to ovplyvnilo ten klasický komerčný trh?
8: Štát vlani najviac podporil výstavbu nájomných bytov v Žilinskom a Prešovskom kraji, najmenej v Bratislavskom a Banskobystrickom. Regionálne štáby a Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Začiatkom týždňa zverejnila polícia správu o prekazení plánovaného útoku na fabriku na výrobu dronov pri Prešove. Ide o občanov Lotyšska a Ukrajiny. Dnes vzal okresný súd v Prešove do väzby dvoch podozrivých, pričom tretieho z nich, 26-ročného Lotyša, zadržali v Hamburgu. Rozhodnutie nie je právoplatné, obaja sa odvolali.
13: Prvého obvineného predviedla polícia 10 minút pred 8, druhého po 4 hodine. Hovorca krajskej prokuratúry Michal Sovič.
14: U vedenej trestnej veci je vedené trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin všeobecného ohrozenia štádiu prípravy formou spolupáchateľstva. Vykonávajú sa prvotné procesné úkony, ktoré však vzhľadom na neverejnosť prípravného konania, ako aj na citlivosť prípadu, nie je možné tohto času konkretizovať.
13: Súd vypočul oboch obvinených zvlášť a po zhruba 2 hodinách rozhodol. Najbližšie dni strávia vo väzbe. Obhajcovia Vladimír Feľbaba a Erich Markoči.
15: Voči uvedenému rozhodnutiu som podal v mene svojho klienta sťažnosť.
16: Ja teraz môžem potvrdiť iba to, že sme podali sťažnosť voči rozhodnutiu súdu, vzhľadom ku tomu, že vyšetrovanie len na začiatku, nebudem sa viac vyjadrovať.
13: Ustanovený obhajca obvineného Lotyša Vladimír Feľbaba zdôraznil, že jeho klient s orgánmi činnými v trestnom konaní spolupracuje.
15: V tomto štádiu konania nie som možno oprávnený toho povedať viac, avšak bolo by dobré, aby to znelo, že môj klient nekonal dobrovoľne, aspoň tak toto tvrdil. Čiže uvidíme, ako bude prebiehať ďalej vyšetrovanie a na základe toho potom zvolíme ďalší procesný postup.
13: O tom, či ostanú vo väzbe, rozhodne krajský súd. Pred súdom by sa mal ocitnúť aj tretí obvinený, ktorého zadržali v Nemecku, Michal Sovič.
14: Zo strany prokuratúry sú vykonávané úkony za účelom vydania osoby zadržanej v Nemecku za účelom ďalšieho vedenia trestného stíhania.
13: Všetkým trom hrozí 10 až 15 ročný trest. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Ešte sa vraciame k pôvodnej správe. Vo videu sa k plánovanému útoku pri Prešove vyjadril aj prezident Peter Pellegrini. Vyzval vládu, aby sa vážne zaoberala možnými rizikami ďalších útokov. Žiadajú schváliť opatrenia, ktoré ubezpečia nielen firmy, ale hlavne slovenskú verejnosť, že naše bezpečnostné zložky sú pripravené zabrániť ďalším potenciálnym útokom.
17: Chcem požiadať vládu Slovenskej republiky, aby nepodceňovala túto situáciu a aby sa na najbližšom rokovaní vlády, prípadne na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady, týmto útokom a možnými rizikami ďalších útokov vážne zaoberala.
0: Stručne z domova.
1: Z Rooseveltovej fakulty nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici bude univerzitná nemocnica. Tamojšia fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity sa tak zároveň premení na lekársku fakultu. Dopĺňa minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
18: Čo znamená, že už nebudú vychovávať iné regióny zdravotníkov, lekárov pre Banskú Bystricu, ale priamo v Banskej Bystrici budú títo lekári a zdravotníci vychovávaní, čo je významné opäť pre udržanie tohto personálu priamo tu v regióne v strednom Slovensku, v Banskej Bystrici, čiže vznikne svojím spôsobom štvrtý veľmi komplexný vedecko-výskumný univerzitný kampus.
1: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD vysvetľuje, že o kroku hovorili už v minulosti a sú naň preto pripravení, aj napriek tomu, že ešte musia nájsť garantov niektorých štúdií.
19: Ten proces by mohol zbehnúť tak, že by od toho ďalšieho školského akademického roka mohli nastúpiť do prvých ročníkov. Dnes, aby ste mali predstavu, Slovenská zdravotnícka univerzita, neviem, či 50 alebo 60 študentov prijíma. Akože bolo to oveľa menej, ale ak chceme mať kvalitu, musíme mať väčšie počty.
1: Predpoludním došlo na železničnej stanici v Trnave k mimoriadnej udalosti. Rýchlik prešiel návesť stoj a vošiel do cesty nákladného vlaku. Viac povedal hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček.
20: Vlak R747 Ponitran prešiel návesť stoj a vošiel do vlakovej cesty nákladného vlaku. K zrážke nedošlo a nikto nebol zranený. Železničná spoločnosť Slovensko sa bezprostredne po udalosti sústredila na cestujúcich, ich bezpečné opustenie súpravy a zabezpečenie možností pokračovania v ceste. Rušňovodič ďalej vo výkone nepokračoval. Okolnosti udalosti sa vyšetrujú.
1: Vlaky aktuálne jazdia po nepárnej skupine koľají a po prvej traťovej koľají v smere do Nabrestovany. Podľa prevádzkovej situácie budú na zabezpečenie prepravy cestujúcich v tomto úseku mimoriadne zastavovať aj vybrané vlaky Rýchlik a Express. Súkromnú spojnú školu Biela voda v Kežmarku pre údajné porušenie zákona vyradili zo siete škôl. Rozhodlo o tom ministerstvo školstva. Rodičia majú obavy, kde umiestnia svoje deti. Stredná škola eviduje takmer 400 žiakov prevažne z marginalizovanej skupiny obyvateľstva. Hrozí, že viacerí z nich skončia na úrade práce.
3: Správu o zrušení školy sa viacerí rodičia dozvedeli len v utorok. Nechcú, aby ich deti prišli o vzdelávanie.
21: Však aj Romovia majú právo sa vyučiť dajak nelingadže. Na prečo oni toto robia, kde naše deti pôjdu?
22: Proste chceme, že by tu chodili deti, všetci chcete, nie?
23: No, veď za to sme prišli, lebo nevieme, čo a bude.
3: Už vlani hrozilo zatvorenie školy, kde sa žiaci učili remeslám. Definitívne rozhodnutie rezortu školstva prišlo podľa poverenej riaditeľky Kežmarskej súkromnej školy Anny Jurgovianovej 3 týždne pred začiatkom školského roka.
24: Ku dňu, kedy rozhodnutie padlo, nebolo relevantne preskúmané, či sme splnili a odstránili všetky nedostatky, ktoré nám inšpekcia vytkla.
3: V súkromnej škole odhalili viac ako 50 porušení zákona. Vyčítali jej napríklad nedostatky v dochádzke, nedostatočnú kvalitu vzdelávania či odbornosť učiteľov. Pokračuje minister školstva Tomáš Drucker.
25: Pred rokom sme aj s generálnou prokuratúrou informovali o vážnych podozreniach, o podvodoch. Rok trvalo celé správne konanie.
3: Podnet na podozrenie zo spáchania subvenčného podvodu preveruje krajská prokuratúra v Prešove, doplnil hovorca Michal Sovič.
26: Uvedenej trestnej veci naďalej prebieha vyšetrovanie, doposiaľ nebolo vznesené obvinenie žiadnej osobe.
3: V tejto chvíli nie je ešte jasné, kto zabezpečí pokračovanie vzdelávania týchto žiakov. Aj napriek rozhodnutiu ministerstva školstva Anna Jurgovianová tvrdí, že pokračujú ďalej. Rodičom a žiakom oznámili, že ich 1. septembra čakajú v škole. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
1: V Ružomberku zlúčia od 1. septembra 4 stredné školy. Spojená škola, obchodná akadémia, stredná odborná škola politechnická a škola umeleckého priemyslu sa stanú súčasťou jedného celku.
27: Spojením škôl do tzv. Kampusu nedôjde podľa zriadovateľa k zrušeniu žiadneho zo študijných ani učebných odborov. Dôvodom majú byť ekonomická úspora aj nižší počet študentov v stredných školách, vysvetľuje hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja Eva Lacová.
28: Pred 15 rokmi študovalo na stredných školách v Žilinskom kraji 42 500 žiakov. Dnes ich študuje 28 000. Aj preto sú areály niektorých stredných škôl využívané sotva na polovicu.
27: Od septembra vzniká škola s najdlhším názvom v Žilinskom kraji. Stredná odborná škola politechnická, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Obchodná akadémia a Škola umeleckého priemyslu Skota Viatora 8 Ružomberok. Všetky zložky zatiaľ ostávajú v pôvodných budovách. Sídlo riaditeľstva ekonomiky bude v súčasnej spojenej škole na Skota Viatora 8, kde počas prázdnin urobili viacero stavebných úprav, vysvetľuje jej riaditeľ Jakub Ziara.
29: Prebúrali sa priečky, máme vytvorené nové kancelárie, nové sociálne zariadenia a postupne sa sťahujú všetky ekonomické zamestnanky. Ešte veľa vecí chýba dorobiť, práce sa budú dorábať v priebehu septembra.
27: Stavebné úpravy stáli podľa zriadovateľa 20 000 eur. Nový školský rok každá zložka začne vo svojich priestoroch, potvrdil to riaditeľ celej školy Pavol Moravčík a zároveň riaditeľ zložky Strednej odbornej školy politechnickej.
30: Jedinú sme robili stavebnú úpravu medzi spojenou školou a školou umeleckého priemyslu, kde sa vytvorila veľká chodba, aby tá spolupráca učiteľov nechodila sa cez vonkajšok, ale v vnútorných priestoroch.
27: Pavol Moravčík priznáva, že začiatok bude logisticky náročný. Škola získa do správy aj internát a dve školské jedálne.
30: Takže už len teraz zosúľadiť všetky tie začiatky vyučovania na jednotlivých školách, začiatky pracovných časov jednotlivých zamestnancov je dosť náročný proces.
27: Nová škola bude mať vyše 1000 žiakov a cez 200 pedagógov. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Centrum poradenstva a prevencie vo Veľkom Krtíši organizuje pre deti do 8 rokov denný tábor, v ktorom spája zábavu s odborným rozvojom. Podujatie je zamerané na rozvoj sociálnych zručností, reči a emócií u budúcich prvákov. Tohtoročnou témou je zvieracia farma. Pokračuje Klaudia Urdová.
2: Škola pred školou je taký projekt Centra poradenstva a prevencie vo Veľkom Krtíši. Je to taký denný tábor pre predškolákov. Zvieracia akadémia je nosnou témou už 8. ročníka. Pri mikrofóne mám sociálnu pedagogičku Moniku Bečkejovú.
4: To nám prišlo ako taká vhodná téma, aby sme sa trošku tak odkopírovali, že ako to tie zvieratka v tej prírode majú a majú teda rôzne tie zručnosti a cez tie zručnosti superschopnosti a supersily. Potom detičky pripravujeme aj na ten nástup do školy.
2: Tešíte sa do školy? A ako sa vám páči v tomto tábore s Monikou, s Katkou a so Svetlankou?
5: Dobre.
2: A čo ste všetko robili?
5: Sme skákali po rekne.
2: Spoznavili ste nejaké zvieratka?
5: Kozičky, rybky aj emu.
2: Týchto predškoláčikov už od septembra čaká kurikulárna reforma. Ako to podľa teba tieto deti budú vnímať a možno, že aj zvládať?
4: Myslím si, že ako výzvy kurikulárnej reformy budú možno tak s láskou uchopené aj zo strany učiteľov, škôl, aj rodičov a bude to naozaj veľmi ťažké, tak môže sa tam vytvoriť dostatočný priestor práve na rozvoj nielen tých výkonových silných stránok, ale skôr aj na tých sociálnych zručností, empatii a vlastne aj takej tej síle vytrvať a mať tú školu možno radšej.
2: Čo sú to tie labkopasy? Vy ste získali, každý jeden z vás, tuto na nástenke máte svoje mená a tam sú nejaké zvieratka. Jazmínka, ty si si aké zvieratko vybrala?
5: Žirafu, lebo sa mi páčila.
2: Ona s tým dlhým krkom, keď sa tak všade pozerá, tak asi všetko vie a všetko vidí?
5: Áno.
2: A ty máš doma nejaké domáce zvieratka?
5: Psíka a korytnačku.
2: Luizy, ty si si vybrala aké zvieratko?
6: Zebru, lebo sa mi veľmi páčila. Je priateľská a preto som si ju vybrala.
1: Koniec leta a blížiaci sa školský rok znamenajú viac aut na cestách. Dovolenkári sa vracajú domov a premávka opäť hustne. Záchranári preto pripomínajú dôležitosť záchranárskej uličky. Šoféri by mali vedieť, ako ju správne vytvoriť a bezpečne manévrovať, aby neohrozili seba, ostatných ani záchranárov.
7: Pýtali sme sa vodičov, či vedia, ako správne reagovať pri prejazde záchranného vozidla.
8: Netreba váhať, kľudne vojsť aj do tej križovatky a uvoľniť prejsť tej záchranke.
9: Vyhnúť sa tak, aby sme neohrozili cestnú premávku.
10: Každý vodič by to mal mať zaužívané záchranárska ulička, buď doprava alebo doľava, podľa toho, že na ktorej strane vozovky stojí.
7: Správne vytvorenie záchranárskej uličky by malo vyzerať takto. Ak je cesta dvojprúdová, vodiči v ľavom jazdnom pruhu idú doľava, v pravom doprava. Doplňa hlavný zdravotnícky záchranár záchrannej služby Košice Štefan Kertés.
11: Pokiaľ je viacprúdová cesta, troja viac, tak sa spravidla vytvára ulička medzi najľavejším jazdným pruhom a k nemu priľahlým pruhom. To znamená, že vodiči idúci v najľavejšom, najviac ľavom pruhu sa vyhýbajú vľavo a všetci ostatní vpravo.
7: Vodiči majú pri uhýbaní sa myslieť najmä na bezpečnosť. Dôležité je tiež, aby pri tom zo záchranármi komunikovali. Opäť Štefan Kertés.
11: Ak niekto zmetkuje alebo nemá kam uhnúť, tak je dôležité, aby zostali stať na mieste a aspoň dali znamenie o zmene smeru jazdu tým smerovým svetlom, aby vodiči vozidiel záchranných zložiek vedeli, že ich títo vodiči zaregistrovali.
7: Pokračuje hovorkyňa Košickej krajskej polície Jana Ilešová.
12: Keď vodič zbadá alebo začuje prichádzať záchranárske vozidlo, musí mu bezpečne uvoľniť cestu a v prípade potreby zastaviť. Nesmie pritom ohroziť ostatných, zablokovať križovatku ani jazdiť v záchranárskej uličke.
7: Za porušenie týchto pravidiel hrozí vodičom pokuta. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: V Nepále je v súvislosti s povodňami a zosuvmi pôdy aktuálne nezvestných 644 turistov. Medzi obeťami katastrofy sú aj traja Maďari. Medzi cudzincami, ktorých identitu sa podarilo miestnym orgánom doposiaľ zistiť, sa nateraz nenachádzajú občania Slovenska, uviedla hovorkyňa rezortu zahraničných vecí Lenka Záteková.
16: V systéme registrácie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí evidujeme jedného občana Slovenskej republiky mimo záplavovej oblasti. Podľa zoznamu registrácií sa v Číne aktuálne nachádza 82 registrovaných občanov Slovenskej republiky so 102 spolucestujúcimi, avšak mimo Tibetu.
1: V súvislosti s tragickými udalosťami slovenský rezort diplomacie zatiaľ nekontaktoval žiaden Slovák so žiadosťou o pomoc. Záchranné práce však stále pokračujú. Americký Pentagon rokuje so spojencami o budúcej podobe americkej vojenskej prítomnosti v Európe, pričom v hre je aj zníženie počtu vojakov. Predstaviteľ Pentagonu Elbridge Colby v Bruseli uznal, že európske krajiny už prevzali väčšiu zodpovednosť za vlastnú obranu, podľa neho však musia urobiť podstatne viac. Colby ubezpečil spojencov, že Európa zostáva pre Washington dôležitá a rozhodnutia chce vopred konzultovať.
13: Mnohé veci, ktoré máme na európskom kontinente, pochádzajú ešte z čias pôvodného NATO, dokonca z rokov 1987 či 1988. Musíme ich prispôsobiť dnešnej situácii a zabezpečiť, aby stále dávali zmysel. Pozrieme sa preto aj na prístup k vojenskej infraštruktúre, využívanie základní a povolenia na prelety. Veľa vecí funguje dobre, no niektoré ešte musíme vyriešiť, aby celý systém dával zmysel aj do budúcnosti.
1: Zomrel bosniansko-srbský vojnový zločinec Ratko Mladič. Od roku 2017 si vo väzení v Hágu odpikával doživotný trest väzenia za zločiny spáchané počas vojny v 90. rokoch, vrátane obliehania Sarajeva či masakry v Srebrenici v roku 1995, pri ktorej zahynulo viac ako 8000 moslimských mužov a chlapcov. Mladič si vyslúžil prezývku Mesiar z Bosny. Povestná bola jeho nenávisť voči Chorvátom či moslimom.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Cyklisti v Pieninách pribúdajú, bezpečných trás stále nie je dosť. Kým prielom Dunajca je počas sezóny preplnený, do ďalších častí regiónu sa cyklisti často dostanú len po frekventovaných cestách. Pomôcť by malo ich lepšie prepojenie. Cyklokoordinátori inšpiráciu hľadali aj na poľskej strane Pienin.
14: Pri hlavných cestách, ktoré vedú do Pienického národného parku, chýbajú cyklotrasy. Cyklisti neraz musia prechádzať frekventovanými úsekmi. Michal Doba z oddelenia cestovného ruchu Prešovského samosprávneho kraja.
15: Máme veľmi fragmentované tie majetkoprávne pomery, hlavne medzi mestami, obcami v tých intravilánoch a extravilánoch, kde chceme ťahať tie trasy.
14: Prielomom Dunajca za sezónu prejde vyše 500 000 ľudí. Alternatívne trasy by preto mohli cyklistov rozptýliť a zároveň ich dostať bezpečne aj do ďalších častí regiónu. Opäť Michal Doba.
15: Sme začali rozvíjať myšlienku prepojenia Elisa nad Dunajcom smerom do Spiskej Starej Vsi, potom ďalej na Červený Kláštor, s následným napojením potom až do Starej Ľubovne.
14: Reagujú poľskí turisti.
17: Keby viedla trasa do Starej Ľubovne, určite by sme išli.
18: Bolo by veľmi fajn, keby bola ešte nejaká taká doplnková ponuka. Radi by sme ju využili.
14: Prepojenie jednotlivých úsekov je podľa odborníkov jednou z najväčších výziev, čo potvrdil aj Jakub Ondrej z oblastnej organizácie cestovného ruchu Severný Spiš Pieniny.
19: V regióne je množstvo cyklotras, ale čo tým cyklotrasám chýba, tak je možno taká vzájomná prepojenosť medzi nimi.
14: Práve skúsenosti z iných regiónov a možnosti ďalšieho rozvoja cykloturistiky boli témou stretnutia cyklokoordinátorov z celého Slovenska. Peter Popovič z oblastnej organizácie Tatry Spiš Pieniny, po ňom národný koordinátor z ministerstva dopravy Peter Klučka.
20: Stretnutie môže priniesť nápady, inšpirácie, ako sa ďalej posunúť a kde presne realizovať nové projekty na našej strane.
21: Keď vidím nadšencov, máme správne našliepnuté do pedálu, aby to tak bolo, aby sme bezpečne mohli prejsť z jednej strany na druhú.
14: Cieľ je jasný, dostať cyklistov z ciest a prepojiť Pieniny s regiónom. Projekty sa majú pripravovať od roku 2028, stavať by sa mohlo po roku 2030 aj pre majetkoprávne vysporiadanie pozemkov. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
0: Sport.
1: Slovenský ženský štvorkajak sa predstaví vo finále majstrovstiev sveta v rýchlostnej kanoistike. Na šampionáte v poľskej Poznani obsadila posádka Bugárová, Bergendiová, Gavorová a Šidová druhé miesto v semifinále K4 na 500 metrov a zajtra zabojuje medzi deviatkou najrýchlejších lodí. Pred rokom v Miláne skončili Slovenky na 5. mieste. Mužská štvorica Kukučka, Bartolčič, Gavlider a Doktorík dopadlovala v semifinále 7. a postúpila do B finále. Futbalisti Slovana Bratislava si po ročnej pauze opäť zahrajú najprestížnejšiu klubovú súťaž na svete. Do hlavnej časti Ligy majstrov postúpili Belasi cez slovinské NK Celie. Po minulotýžňovej remíze 1-1 uspeli včera na súperovej pôde 2-1 po predĺžení. Slovan si hlavnú časť Ligy majstrov zahrá druhýkrát v histórii. 8 súperov mu určí dnešný žreb, ktorý sa v Monaku začína o 18. hodine. Belasi sú vo štvrtom koši. Pokračuje kapitán Andraš Šporár.
22: Klub, ktorú milujem od malého, Liverpool. Keď by sa podalo, že by mohli hrať tam, tak to by bol sen.
0: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, prechodne aj zväčšená oblačnosť. V noci teplota klesne na 13 až 7, cez deň vystúpi na 24 až 33 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Za pozornosť vám ďakujú editorka Martina Gabčová, od techniky Marek Rimóci a od mikrofónu Peter Mútňan. Želáme vám ešte príjemný zvyšok tohto večera.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda na D2 a na Bielej hore. Pozdravujeme všetkých na cestách. Následky nehody odstraňujú na diaľnici D2 za Stupavou smerom na Malacky. Zdržíte sa 20 minút. Na obchádzkovej trase cez Záhorskú Bystricu čakáte v kolóne 30 minút. Stojí sa už v Lamači. V klesaní z Bielej hory smerom na Jablonicu sa v zákrute zrazilo osobné auto s motorkou. Jeden pruh je blokovaný. Opatrenosť zvýšte na diaľnici D1 za Voderadmi smerom na Bratislavu. Na 41. kilometri stojí pokazané auto. 20 minút stojíte v kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na viaze do Ružomberka z Hubovej. Na diaľnici D1 pri Senci smerom na Trnavu si v kolóne počkáte 10 minút. Pozor na dobrezďovanie. Prajeme vám šťastnú cestu. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Bolo 17 hodín 30 minút.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie úryvkov z knihy Virginie Woolfovej K majáku. Okno, prvá časť. Áno, samozrejme, ak bude zajtra pekne, povedala pani Remziová. No budeš musieť vstávať so škovránkom, dodala. Synovi spôsobila nesmiernu radosť. Ako by už bolo isté, že sa výlet uskutoční a div, na ktorý sa zdanlivo tešil už celé roky, je konečne na dosah. Delí ho od neho len temnota noci a deň plavby. Keďže už ako 6-ročný patril k početnej skupine ľudí neschopných oddeliť jeden pocit od druhého, ktorí musia dovoliť vyhliadkam do budúcnosti s ich slasťami a strasťami, aby zahmlili prítomnosť, a aj v najranejšom detstve im každé zvrtnutie kolesa pocitov dokáže vykryštalizovať a znehybniť okamih, kam dopadne jeho tieň či lúč, James Ramsey, ktorý sedel na dláške a vystrihoval ilustrácie z katalógu obchodných domov armády a námorníctva, pri matkyných slovách obdaril obrázok chladničky nebeskou blaženosťou. Obrúbil ho radosťou. Fúry, kosačka, šelest bledých listov topoľov pred dažďom, krákanie havranov, klepot metiel, šuchot šiat. Všetko v jeho mysli získalo jedinečnú farbu a náplň. Už si vytvoril súkromný kód, vlastný

obyčajný jazyk. Navonok však pôsobil stroho a nekompromisne, s vysokým čielkom a prenikavými modrými očami, dokonale úprimnými a nevinnými. Trošku sa mračil pri pohľade na ľudskú slabosť, až si ho matka, ktorá sledovala, ako úhľadne vystrihuje chladničku, predstavila v červenom talári s hermelínom na sudcovskej lavici či pri riadení akéhosi závažného a významného počinu počas spoločenskej krízy. Pekne však nebude. Ozval sa jeho otec, keď zastal pri okne obývacej izby. Keby mal po ruke sekeru, kutáč či akúkoľvek inú zbraň, ktorú by otcovi vrazil do hrude a na mieste ho zabil, James by sa jej zmocnil. Takéto extrémne porivy emócií pán Ramsey vyvolával v srdci svojich detí len svojou prítomnosťou, keď stál, ako napríklad teraz, tenký ako nôž, úzky sťa jeho čepeľ a sarkasticky sa škeril nielen preto, aby pokazil ilúzie synovi a zosmiešnil manželku, ktorá bola v každom ohľade 10 000 raz lepšia než on, podľa Jamesa, ale aj za kousi tajnou hrdosťou na vlastný presný úsudok. Povedal pravdu. Vždy hovoril pravdu. Nedokázal klamať, nikdy neprekrútil fakt. Zásadne nezmiernil jediné drsné slovo, aby potešil či ušetril akúkoľvek smrteľnú bytosť. A už vôbec nevlastných potomkov, ktorým od detstva vštepoval, že život je ťažký, fakty nekompromisné a na ceste do vybájenej krajiny, kde naše najjasnejšie nádeje hasnú a krehké bárky stroskotávajú v temnote, pri tých slovách sa pán Ramsey vždy vystrel a prižmúrené modré očka uprel na horizont, človek potrebuje predovšetkým odvahu, pravdu a vôľu pretrvať. Ale možno bude pekne. Ja predpokladám, že bude pekne. Oponovala pani Ramseyová a netrpezlivo skrútila červenkasto-hnedé pančucháče, ktoré plietla. Keby ich dokončila ešte v ten večer, keby k majáku predsa išli, plánovala ich dať strážcovi majáka pre jeho synčeka, ktorého trápila tuberkulóza bedrového kĺbu, spolu s kopou starých časopisov, trochou tabaku, vlastne s čímkoľvek, čo sa povaľovalo po izbe. Nikto to naozaj nechcel, len to zavadzalo. Aby sa tí chudáci, ktorí sa iste nasmrť nudili, keď tam celý deň sedeli a nemali čo robiť, iba ak vyleštiť lampu a pristrihnúť knôt, či pohrabať sa na fliačiku záhradky, trochu zabavili. Veď ako by sa vám páčilo trčať celý mesiac a pri rozbúrenom počasí aj dlhšie, na skalenie väčšej než tenisový dvorec? Vravievala. Bez korešpondencie či novín a návštev. A ak boli ženatí, celý čas nevideli manželku, nevedeli, ako sa darí deťom, či nie sú choré, či nespadli a nedolámali si hnáty. Sledovať, ako sa týždeň čo týždeň lámu tie isté pochmúrne vlny a potom príde hrozná búrka. Okná postrieka morská pena, vtáky narážajú do lampy, celá stavba sa otriasa a nemôžete vystrčiť von ani nos, aby vás nezmietlo do mora. Pýtala sa s obľubou, najčastejšie svojich dcér. Nuž, dodala iným tónom, treba im doniesť všetko, čo ich môže potešiť. Osem remziovských detí sa odkradlo potichu z ťastá do srn. Zamierili do spálni, svojich pevností v dome, ktorý im neposkytoval iné súkromie, kde sa mohli baviť o všetkom možnom, o schválení reformného aktu, o morskom vtáctve a motýľoch, o ľuďoch. Zatiaľ čo slnečné lúče prúdili do tých podkrovných miestností, oddelených len tenkými doskami, takže bolo počuť každý krok aj vzliky švajčiarskej slúštičky, ktorá oplakávala otca umierajúceho na rakovinu, kdesi v Grisonskom údolí. Pozlacovali kriketové palice, handričky na umývanie, slamené klobúky, kalamáre, nádobky s farbami, chrobáky a lepky drobných spevavcov a z dlhých nazberkaných zväzkov chalúch pribitých na stene vyťahovali pach morských rias a soli, ktorý ulpel aj v úterákoch na kúpanie drsných od piesku. Škriepky, nezhody, rozpory, predsudky zakorenené v každej bunke ich tela. Ach, ako zavčasu s tým začali,
orekovala pani Remziová. Jej deti všetko kritizovali, narozprávali toľko nezmyslov. Vyšla z jedálne, za ruku držala Jamesa, ktorý nechcel ísť s ostatnými. Pripadalo jej to také nezmyselné. Vymýšľať rozdiely, keď ľudia, nebesá sú jej svedkom, sú aj bez toho odlišní až. Skutočné rozdiely stačia, pomyslela si, stojac pri okne obývacej izby. Bohato stačia. Myslela na bohatých a chudobných, na šľachtu a spodinu. K tým urodzeným spoli neochotne prechovávala úctu. Sama predsa mala v žilách krv vznešeného, hoci trochu záhadného, talianského rodu, ktorého céry sa v priebehu 19. storočia rozprchli po anglických salónoch. Očarujúco šušlala, divoko sa zlostila, jej bystrosť, ostrovtip a hrdosť pochádzali od nich, nie od malátnych angličaniek či chladných škótok. Hlbšie sa však zamyslela nad druhou deľbou na bohatých a chudobných a nad problémami, ktoré vydala na vlastné oči každý týždeň, dennodenne, tu aj v Londýne, keď navštevovala tú či onú vdovu alebo chudobnú ženu s košíkom na predlaktí, so zošitom a ceruskou, ktorou si do precízne nalinkovaných stĺpcov zapisovala príjmy a výdavky, údaje o zamestnanosti a nezamestnanosti v nádeji, že časom už nebude súkromná osoba, ktorá almužnami spolitíši svoje roztrpčenie a spoli upokojuje zvedavosť. Ale stane sa objektom vlastného naivného obdivu. Bádateľkou, osvetľujúcou spoločenský problém. Pani Remziová sa vytrhla z úvah. Uprela krátkozraké oči na manžela a neochvejne na ňoho hľadela. Triasol sa, chvel sa. Ani za svet by sa mu neprihovorila. Dovtípila sa zo známych náznakov. Odvrátený pohľad, podivná uzavretosť, ako keby sa stiahol do svojej ulity v túžbe po súkromí, kde by mohol znovu nadobudnúť duševnú rovnováhu, že sa zároveň zlostí a trápi. Hladkala Jamesa po hlavičke. Nehu, ktorú pocítila k manželovi, prejavila jemu. A keď sledovala, ako žltou kriedou vyfarbuje bielu košelu v katalógu, napadlo jej, ako by sa potešila, keby z neho vyrástol známy umelec. Prečo by nemohol? Mal predsa skvostné čelo. Snaží sa dokončiť tie protivné pančuchy, aby ich zajtra mohla poslať Skorliho chlapcovi, povedala pani Remziová. Nie je ani najmenšia šanca, že zajtra budú môcť ísť k majáku. Odvrkol pán Remzi popudlivo. Ako to môže vedieť? Vietor predsa často mení smer. Nazlostila ho nerozumnosť jej poznámky, pochabosť ženskej mysle. Predsvála ľúdolím smrti, triaslo sa po zdrvujúcej porážke a ona sa teraz vysmieva faktom, dáva deťom absolútne neopodstatnenú nádej, navráva im lži. Dupol nohou po kamennom schode, do čerta s tebou, oboril sa na ňu. No čo také povedala? Iba podotkla, že by zajtra mohlo byť pekne. Mohlo by byť. Niekeď barometer klesá a vietor fúka na západ. V honbe za pravdou prejavoval až zarážajúcu bezohľadnosť k pocitom iných. Samopašne a brutálne strhával tenké závoje slušnosti. V jej očiach tým spáchal taký hriech voči ľudskej dôstojnosti, že mlčky sklonila hlavu, omráčená a oslepená, ako keby bez slova strpela nával krupobytia či šplechnutie špinavou vodou. Nemala mu čo povedať. Mlčky pri nej stál. Napokon veľmi pokorne navrhol, že ak chce, pôjde sa spýtať pobrežnej stráže. Nikoho na svete si nevážila tak veľmi, ako si vážila jeho. Nie, jeho slovo, jej bohato stačí. Znamená to, že nemusia chystať sendviče. To je všetko. Prirodzene všetci sa obracajú na ňu. Žena sa tomu nevyhne. V jednom kuse od nej niekto niečo chce. Jeden to, druhý ono, deti dospievajú. Často si pripadala ako špongia, nasiaknutá pocitmi iných. Potom ju on poslal do čerta. Schladil slovami, že iste bude pršať. Keď sa stvrdil, že pršať nebude, v mihu sa pred ňou otvoril bezpečný prístav.
Nikoho na svete si tak veľmi nevážila. Mala pocit, že nie je hodná zaviazať mu šnúrky na topánkach. Už sa hanbil za svoju zdorovitosť, za divoké gestá, s ktorými viedol svoj oddiel do útoku. Pán Remzi mierne rozpačito štuchol syna do holej nôžky a potom, ako keby dostal manželkino povolenie, pohybom, ktorým jej pripomenul obrovského tuleňa v zoo, práve prehltol rybu a odplával, voda v jeho nádrži sa rozvlnila a čvachtala z jedného konca na druhý, vnoril sa do večerného vzduchu už rečieho. Listy a živý plod v ňom pôsobili trochu nehmotne, no akoby na oplátku, rúžiam a klinčekom sa vrátil lesk, ktorý im cez deň chýbal. Pani Remziová sa neubránila úsmevu a čoskoro, presne ako čakala, si pri chvodzi už len pohomkával. Potom ho to omrzelo a stíchol.

Ocitol sa v bezpečí. Vrátil sa do súkromia. Zastal a zapálil si fajku, pozrel na manželku a syna v okne, ako keď človek pri ceste rýchlikom zdvihne pohľad od knihy a zbadá farmu, strom či zhluk chalúb ako ilustráciu čohosi na rozčítanej stránke, ku ktorej sa v zápätí vráti. Spokojný a vzprúžený. Hoci manželku a syna poriadne nezaregistroval, pohľad na nich ho vzprúžil a uspokojil. A posvetil jeho úsilie dokonale rozlúsknuť problém, ktorým sa práve zaoberal, jeho výnimočný intelekt. Skutočne výnimočný. Keby sme myseľ prirovnali ku klaviatúre rozdelenej na množstvo tónov, či k abecede pozostávajúcej z 26 písmen v určitom poradí, jeho myseľ sa tými písmenami prepracúvala presne a sebaisto, až kým nedosiahla, povedzme, písmeno Q. Dostal sa k písmenu Q. Len pár ľudí z celého Anglicka sa niekedy v živote dostalo k písmenu Q. Zastal pri kamennej váze, v ktorej rastli pelargónie a videl, tentoraz však z veľkej, veľkej diaľky, ako deti, ktoré zbierajú mušle, anielsky nevinné, zaujaté drobnosťami pri svojich nohách a úplne bezbranné voči nebezpečenstvu, ktoré vníma iba on, svoju manželku a syna, sedeli spolu v okne. Potrebovali jeho ochranu a on ich chránil. No po písmene Q... Čo ide ďalej? Po Q nasleduje ešte niekoľko písmen. Posledné, sotva viditeľné ľudskými očami, sa červenka sto ligoce v diaľke. K písmenu Z sa dostane len jeden človek z generácie. No keby sa mu podarilo dosiahnuť R, aj to by bol úspech. Už mal svoje Q. Pri ňom zaril pety do zeme. Písmenom Q si bol istý. Q vedel dokázať. Ak existuje Q, tak potom Q... R. Dva či trikrát nahlas ťukol fajkou o rukoveď vázy, aby ju zahasil a pokračoval. Potom R. Pripravil sa, zaťal sa. Vlastnosti, ktoré by zachránili posádku lode na rozbúrenom mori pomocou šiestich suchárov a fľašky pitnej vody, vytrvalosť, spravodlivosť, predvídavosť, oddanosť, zručnosť, všetky mu prišli na pomoc. R je teda... Čo je R? Záklopka, ako blanité viečko jašterice, sa myhla popred jeho uprený pohľad a zakryla písmeno R. V tom okamihu temnoty začul hlasy. Tvrdili, že zlyhal, že R nikdy nedosiahne. K písmenu R sa nikdy nedostane. No skúsi to ešte raz. R. Vlastnosti, ktoré by z neho v ľadových pustatinách urobili veliteľa polárnej výpravy... Sprievodcu a poradcu, ktorý predvídavo a vyrovnane čelí každej okolnosti a nepodlieha beznádeji, mu znovu prišli na pomoc. R. Viečko mu zas zatemnilo zrak. Na čele vystúpili žily. Náhle mu drela do očí pelargónia a medzi jej listami mimovoľne zbadal jasne vyhranený, prastarý rozdiel medzi dvoma typmi ľudí. Na jednej strane vytrvalci s nadľudskou silou, ktorí sa neochvejne vlečú vpred a opakujú si celú abecedu v správnom poradí, od začiatku po koniec. Na druhej strane tí nadaní géniovia, ktorí v zázračnom záblesku inšpirácie zhrnú všetky písmená dohromady. On nebol génius, ani sa za ňo nepovažoval, ale mal... alebo aspoň mohol mať, silu opakovať všetky písmená abecedy od A po Z v správnom poradí. No zatiaľ sa zasekol pri Q. Hor sa teda na R. Prikradli sa k nemu pocity, za ktoré by sa nemusel hanbiť ani horolezec v snehovej fujavici na vrchole zahalenom hmlou, ktorý už vie, že sa musí uložiť na skalu a do rána ho tam nájde smrť. Zbledol a v priebehu dvojminútovej prechádzky z jedného konca terasy na druhý zdanlivo zostarol a zošúveril sa. Odmietal však zložiť sa na zem. Nájde si nejaké bralo a na ňom, s pohľadom upredtým doprostred búrky, bude sa snažiť preniknúť temnotou do posledného dychu a zomrie na nohách. K písmenu R sa nikdy nedostane. Meravo stál pri váze, z ktorej priam kypeli pelargónie.
Koľko mužov z tisícky miliónov, pýtal sa sám seba, sa napokon dostane k písmenu Z? Veliteľ výpravy odsúdenej na neúspech si tú otázku predsa smie položiť a smie pravdivo odpovedať svojim druhom za sebou, možno jeden. Jeden z celej generácie. Možno mu zazlievať, že to nie je práve on? Keď sa poctivo snažil a vydal zo seba to najlepšie, až kým mu nezostala ani štipka síl? A ako dlho jeho sláva vydrží? Umierajúci hrdina predsa smie pred smrťou pomyslieť na to, ako o ňom budú ľudia neskôr rozprávať. Sláva vydrží, hádam, 2000 rokov. A čo je to 2000 rokov? Uvažoval pán Remzi ironicky a hľadel na živý plot. V skutku čo? Keď sa pozeráte z vrcholu hory do nekonečnej pustatiny vekov. Obyčajný kameň, ktorý odkopnete čižmou, prežije Shakespearea. Jeho vlastné svetielko, neveľmi jasné, vydrží horieť rok či dva. Potom ho pohltí nejaké žiarivejšie a to zas plinie s ešte žiarivejším. Hľadel na živý plot, na zložitú spleť konárikov. Kto by mohol zazlievať vodcovi beznádejnej výpravy, ktorá predsa vyliezla dosť vysoko na to, aby uzrela pustatinu vekov a zánik hviezd, ak predtým, než smrť oberie jeho končatiny o schopnosť pohybu, vedome zdvihne meravé prsty k čelu a vystrie plecia, aby ho záchrancovia našli mŕtvého na jeho stanovišti, vzpriameného ako vojaka? Pán Remzi vystrel plecia a veľmi vzpriamene stál pri váze. Kto by mu zazlieval, že si tam chvíľu postojí v úvahách o sláve, o záchrannej výprave, o mohyle, ktorú vďační nasledovníci vstýčia nad jeho kostiami? Napokon, kto by zazlieval vodcovi neúspešnej výpravy, keby v honbe za dobrodružstvom vyčerpal posledné sily a zaspal bez nádeje na prebudenie? No píchanie v prstoch na nohách by mu napovedalo, že ešte žije, a ani mu to veľmi neprekáža. No potrebuje súcit a whisky a niekoho, komu vyrozpráva celý príbeh svojho utrpenia. Kto by mu to zazlieval? Kto by tajne nepocítil radosť, keď hrdina zloží svoje brnenie, zahľadí sa na manželku a syna, sprvu vzdialených, no postupne sa približujú, až pred sebou jasne rozozná jej pery, hlavu nad knihou. Tá krása mu po jeho intenzívnom odlúčení v pustatine vekov pod hynúcimi hviezdami ešte vždy pripadá neznáma. Kým si konečne nevloží fajku do vrecka a neskloní pred ňou svoju vznešenú hlavu. Kto by mu zazlieval, že vzdáva hold kráse sveta?

Syn ho však nenávidel. Nenávidel ho za to, že k ním prišiel, zastal a hľadel na nich z výšky, za to, že ich prerušil. Neznášal jeho patetické a veľkolepé gestá, jeho vznešený profil, jeho náročnosť a samolúbosť. Práve pri nich stál a mlčkým prikazoval, aby sa mu venovali. Ale predovšetkým nenávidel neutíchajúce drnčanie a švitorenie jeho pocitov, ktoré kmitali okolo nich a narúšali jednoduchú a zmysluplnú harmóniu jeho vzťahu s matkou. Uprene hľadel na stránku v nádeji, že otec odíde. Ukázal na akési slovo, aby znovu upútal matkinu pozornosť, ktorá zakolísala. Uvedomil si s hnevom, len čo pri nich otec zastal. Márne. Nič by pána Remziho nedonútilo k odchodu. Stál pri nich a dožadoval sa súcitu. Pani Remziová, ktorá predtým uvoľnene sedela a jednou rukou objímala synčeka, sa na poli obrátila, s námahou sa vystrela a okamžite do vzduchu vypustila prúd energie sťa gejzír morskej peny. Pôsobila živo a čulo, jej sila plápolala a osvetľovala, hoci iba ticho sedela a znovu sa pustila do pletenia. A do tej lahodnej studnice plodnosti, do triskajúcej fontány života, sa vnoril smrtiaci mužský element ako mosadzný zobák, strohý a sterilný. Dožadoval sa súcitu, chcel súcit, v prvom rade uistenie o svojej genialite a potom prijatie do kruhu života, zahriatie a povzbudenie pri navrátenie k zdravému rozumu. Chcel, aby sa jeho sterilita premenila na plodnosť, aby všetky miestnosti v dome prekypovali životom. Obývacia izba, za ňou kuchyňa, za kuchyňou spálne, za nimi detské izby. Všetky treba zariadiť a naplniť životom. Nutne potreboval súcit. Dychtil po uistení, že aj on existuje v samotnom srdci života. Že ho potrebujú nie len tu, ale na celom svete. Blískala ihlicami. Sebavedomá, vystretá, ona dotvárala obývaciu izbu aj kuchyňu, naplňala ich svetlom, nabádala ho, aby sa uvoľnil, chodil, kade sa mu zachce, užíval si. Smiala sa, plietla. James meravo stál medzi jej kolenami a vnímal silu, ktorá z nej vyvierala, len aby ju vypil a vstrebal ten mosadzný zobák. Vyprahnutá mužská čepeľ, ktorá nemilosrdne sekala, znovu a znovu vydobývala si súcit. Blískala ihlicami, pohľadom mihala okolo seba, do okna, po izbe, na samotného Jamesa. Svojou veselosťou, rozvahou, zručnosťou manžela uisťovala, ako pestúnka, ktorá prináša svetlo do temnej izby a chlácholí vystrašené dieťa, aby nezostal ani náznak pochybností, že všetko je skutočné. Dom kypí životom, záhrada prekvitá. Ak jej prejaví bezvýhradnú dôveru, nič mu neublíži. Nech sa akokoľvek hlboko ponorí či vysoko vyšplhá, ani na okamih nestratí jej oporu. Tak veľmi sa hrdila svojou schopnosťou objímať a chrániť, že z nej zostala len škrupina, podľa ktorej sa mu seba sotva spoznávala. Všetko plným priehrštím rozdávala ostatným. Pre Jamesa, keď meravo stál medzi jej kolenami, sa týčila sťa ružovkastý ovocný strom s bujným listím a roztancovanými konármi, do ktorého sa zarýval a zatínal mosadzný zobák, vyprahnutý meč jeho otca, toho egoistu, a dožadoval sa súcitu. Nasýtený jej slovami sťa nadojčené dieťa, pán Remzi sa na ňu napokon zahľadel s pokornou vďakou. Vzprúžený, oživený, a povedal, že sa pôjde prejsť, pozrie deti pri krikete. Odišiel. Pani Remziová sa okamžite zhrbila. Jej lúpene sa jeden po druhom zavreli. Zmohlo ju vyčerpanie, ktorému sa úplne poddala. Vládala len prejsť prstom po stránke z knihy rozprávok bratov Grimovcov. V jej vnútri však pulzovala radosť z úspechu, ako keď pružina, ktorá sa roztiahla do maximálnej šírky, brní a postupne tíchne. Každé zachvenie akoby obsiahlo ju aj jej manžela kráčajúceho preč a dávalo im útechu, akú si navzájom poskytujú dva tóny zmiešané v súzvuku. Jeden vysoký,
jeden hlboký. Keď tá rezonancia utíchla a pani Remziová sa opäť sklonila k rozprávke, zmáhalo ju nielen telesné vyčerpanie, to s miernym odstupom pocítila za každým, no pripojil sa k nemu aj iný, vtieravý a nepríjemný pocit. Nahlas čítala rozprávku o rybárovi a jeho žene. Ani presne nevedela, kde sa ten pocit vzal. Ani si nedovolila zahodiť doslov svoju nespokojnosť, ale pri obracaní stránky v odmlke začula tlmený, zlovestný náraz vlny, si konečne uvedomila príčinu. Nepáčilo sa jej, keď si čo len na sekundu pripadala lepšia od manžela. A navyše, pri rozhovore s ním nezniesla, ak si nemohla byť 100% istá svojou pravdou. Ani na okamih nespochybňovala jeho obľúbenosť na univerzitách, aj u poslucháčov, dôležitosť jeho prednášok a kníh, no znepokojoval ju ich vzťah. Spôsob, akým sa k nej utiekal, neskrývanie pred všetkými, lebo potom ľudia vravia, že je od nej závislý, hoci iste vedia, že on je z ich dvojice nekonečne významnejší. A jej prínos pre svet je oproti jeho prínosu zanedbateľný. No, išlo aj o niečo iné. Nedokázala mu povedať pravdu. Napríklad, bála sa povedať mu o streche skleníka. A koľko ich vyjde oprava? Asi 50 libier. A čo sa týka jeho kníh, bála sa, aby nevytušili jej podozrenie, že tá posledná kniha nepatrí k najvydarenejším. Musela skrývať každodenné drobnosti. Deťom to neuniklo a trápili sa tým. To všetko tlmilo jej radosť. Dokonalú radosť zo súzvuku dvoch nôt. A teraz jej ten tón doznel v ušiach zúfalo falošne. Počúvali ste čítanie úryvkov z knihy Virginie Woolfovej K majáku. Interpretovala Jana Pilcová. Hudobný redaktor Jan Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, redakčne pripravila Ľubica Pliešovská, režírovala Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2023.

0: 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza štvrtú časť rozprávkového seriálu Marty Hlušíkovej Dedova indiánska osada.

obede sedel pred domom na lavičke akýsi neznámy chlapec. Išla som von a postavila som sa pred bráničku. To je naša lavička, povedala som mu. Ale ja ti dovolím na nej sedieť. U nás sa nemusí dovoľovať. U nás sa sedí, kde chce, povedal neznámy chlapec. No toto. Ty asi nie si Indián, vravím mu. Nie. A kto teda si? Filip. A čo skrývaš za chrbtom? To je tajomstvo. Keď je to tajomstvo, tak sa s ním nemusíš vystrkovať práve na našej lavičke. A my máme ešte väčšie tajomstvo, aby si vedel. Kto my? Naša indiánska osada. Že osada? Veď tu býva dedo Jožo. Dedo Jožo nie je žiadny dedo Jožo, ale náčelník Rýchly šíp a ja som Srnka. A máme totem. Totem? No, to je to tajomstvo. Naozajstný? Naozajstný a najkrajší. Kde? V záhrade. Ukáž. Najprv ty ukáž svoje tajomstvo. Filip pomaly otváral ruku. Na dlani mal lupu. Viem, čo je to lupa. Môj striko Dušan si takou lupou obzerá známky. Lupa. No to má byť to tajomstvo. Takouto lupou sa dá urobiť aj oheň. Takouto lupou sa náhodou obzerajú známky. A robí sa aj oheň. Spýtaj sa deda Joža. Ani som sa nemusela spýtovať, lebo starký stál za nami a povedal. Filip má pravdu. Lupou sa dá naozaj urobiť oheň. Teda chcem povedať indiánsky oheň. Chcel by som vidieť váš totem, vyhrklo zrazu z Filipa. Prišlo mi ho ľúto. Že môže byť Filip novým indiánom? Veď aj lupu na indiánsky oheň má. On je už skoro náš, obrátila som sa na starkého. Nuž, ja nie som proti. Za tvoje tajomstvo ti ukážeme naše, povedal Rýchly šíp a všetci sme sa pobrali na dvor k orechu a potom bráničkou rovno do záhrady, nad ktorou kráľovalo včielkové sídlisko. Tam uprostred maku stál náš totem. Filipovi sa veľmi páčil. Ešte som taký nevidel, povedal. Odteraz môže byť aj tvoj, tešila som sa. Len kohút Bobo, ako si zazeral. Darmo, indiánsky pierkonosiči sú už takí. Starký si začal chystať fajku mieru. Práve sa ideš stať indiánom, šeptala som Filipovi. Potom sa starký postavil k totému, zdvihol ruky, zabavkal, ofúkol Filipa a začal púšťať dohora modré dymové kolieska. O chvíľu prehovoril. Veľký totem, predstavujem ti nového indiána. Čože? Aha, mrmlal si, vyfúkoval kolieska a ticho sa ešte chvíľu s totemom rozprával. Tak, obrátil sa k nám. Aj ty musíš získať indiánske pierko, aby si bol poriadnym indiánom, ako sa patrí, vieš? Prikyvoval Filip a trochu zosmutnil. Tak to nemám žiadne indiánske meno? Máš, zatiaľ budeš lupa, dobre? Povedal starký. Keď získate obaja pierko za pomoc druhým, budete naozajstní indiáni, dodal.

Po obede, keď celá indiánska osada driemala a odpočívala, sedeli sme s Filipom pod orechom. Dlho sme sedeli, ale oplatilo sa. Mám to, povedala som Filipovi a tvárila som sa tajomne. Filip sa zaradoval, lebo jemu sa ešte nepodarilo vymyslieť vôbec nič. Ideme, povedala som mu. Kam? Ale ja som indiánsky močala. A tak sme spolu vkročili na územie nášho šamana, na verandu. Starka driemala na stoličke, okuliare driemkali s ňou a to bolo dobre. Opatrne som vošla do kuchyne a z kuchyne do komory. Potichu som sa šuchla medzi zaváraniny a vrecúška s liečivými bylinkami a bolo to. Vrátila som sa nazad na verandu k Filipovi a podala som mu jeden z dvoch balíčkov. Soľ, pošepkala som mu. Soľ? Na čo nám bude soľ? Nechápal Filip. To ešte len uvidíš, povedala som mu a vykročili sme smerom ku kačaciemu rybníku. Filip celou cestou len pohmkával a krútil hlavou. Ešte stále nevie, na čo si nesieme soľ. Konečne sme stáli pri rybníku. Tak, povedala som, teraz urobíme z rybníka more. Všetci sa budú tešiť, lebo budú mať more úplne blízko a nemusia cestovať kade-tade. Potom som otvorila vrecúško soli a pomaly som sypala bielučku soľ do rybníka. To je celkom dobrý nápad, pochválil ma Filip a tiež vysypal do vody celé vrecko. Keď bola všetka voda posolená, strčila som prst do mora a oblizla ho. Ešte stále je to rybník, vravím Filipovi. Aj Filip oblizol svoj mokrý prst. Rybník, povedal aj on. Je to jasné, vravím. Nerozmiešali sme soľ. Ale to by sme museli mať takú veľkú varechu ako telegrafný stĺp, vzdychol Filip. Vidíš, ako to dopadne, keď nie je to v dedine poriadnej varechy, hovorím mu a najradšej by som kačací rybník nevidela. Bolo nám s Filipom veľmi smutno. Vrátili sme sa domov a vôbec sme nevedeli, čo máme robiť, aby sme získali pierko za pomoc druhým. Keď mi večer starka prišla prečítať rozprávku, povedala mi: Netráp sa, čas všetko vyrieši. Ale ja si vôbec nepamätám, akú rozprávku mi čítala, lebo do mojej hlavy sa okrem indiánskeho pierka už vôbec, ale vôbec nič nezmestilo.

Rozprávku Marty Hlušíkovej zo seriálu Dedova indiánska osada rozprávala Mária Buranská. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková, réžia Jana Strnisková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.

Czesław Janczarski, Macko Uško. Vydalo vydavateľstvo Slová. Číta Lukáš Latinák.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
5: Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: Slovenské národné povstanie vypuklo 29. augusta 1944 ako reakcia domáceho odbojového hnutia na vstup nemeckých okupačných vojsk na územie Slovenskej republiky. Jeho politickým cieľom bolo odstránenie autoritatívneho režimu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a začlenenie Slovenska do obnovenej Československej republiky. Centrom povstania bola Banská Bystrica. Nemecké jednotky povstaleckú armádu porazili v noci z 27. na 28. októbra 1944. Časť jej jednotiek prešla na partizánsky spôsob boja. Partizáni pokračovali v bojoch proti nacistom až do oslobodenia krajiny na jar 1945. 82. výročie Slovenského národného povstania si aj my pripomenieme dnešným rómskym slovom. Príjemné počúvanie vám praje Roman Goroľ. Tento rok si pripomíname 82. výročie Slovenského národného povstania. Súčasťou protifašistického odboja a účastníkmi povstania boli aj Rómovia. Viac nám porozprávala historička Lucia Mušinková-Segľová.
2: Rómovia určite boli súčasťou SNP, to sú vlastne dve veľké zbierky orálne historické. Jednu vlastne zozbierala Milena Hipšmanová a ju vydala. To je kniha Po židoch cigáni a druhú vlastní nadácia Milana Šimečku, veľkú zbierku. Vyše 70 rozhovorov s rómskymi pamätníkmi je vlastne historickým faktom, že Rómovia sa zúčastňovali Slovenského národného povstania, či už ako bojovníci priami, alebo ako tí, ktorí dodávali jedlo alebo pomáhali vlastne partizánom. Turci vlastne bola jeden veľmi známy partizán a organizátor aj potom rómskeho hnutia, ktorý pochádzal zo Sklabine a v Sklabini bol aj zavraždený vlastne jeden Róm. Rómovia boli súčasťou Slovenského národného povstania dôležitou a aj keď dlho zaznávanou, lebo vlastne sa o tom nehovorilo, ale hovorím podľa všetkých svedectiev aj podľa jej historickým faktom, že boli v Slovenskom národnom povstaní.
1: Rómovia na Slovensku sa nemohli stať vojakmi, ale napriek tomu sa našli aj výnimky. Jednou z najznámejších rómskych osobností, ktorá sa zapojila do protifašistického odboja, bol Anton Facuna.
3: 1. februára 1920 sa v Hornej Jasenovej narodila jedna z najvýznamnejších, ale pravdepodobne aj najmenej známych osobností rómskeho emancipačného hnutia. Meno tejto osobnosti je Anton Facuna. O jeho živote je veľmi málo informácií. Z materiálov, ktoré o ňom boli publikované, zistujeme, že v roku 1941 nastúpil do slovenskej armády a nasadený bol na východnom fronte, odkiaľ bol prevelený do Talianska. Tam sa pridal k partizánom a neskôr bol vymenovaný za desiatníka americkej tajnej služby. Viackrát bol vyslaný na prieskum na Slovensko. Bol súčasťou aj tzv. Skupinky Day. Mal krycie meno Anton Novák. V teréne získaval informácie o pohybe nemeckých vojsk. O jeho husárskych kúskoch počas povstania sa rozprávali legendy. Na Vianoce 1944 bol ich úkryt u evanjelického farára vo Zvolenskej Slatine prezradený. Újsť stihol pred Nemcami iba Facuna. Ostatní skončili v koncentračnom tábore Mauthausen a boli popravení.
1: Výskumu života Rómov počas druhej svetovej vojny sa venovala Milena Hipšmanová. V jednom z rozhovorov sa rozprávala so sestrou Antona Facunu, Annou Virágovou.
4: Čítame zo spomienok Anny Virágovej, sestry Antona Facunu tak, ako ich zaznamenala Milena Hipšmanová vo svojej knihe Po židoch cigáni. Ako ste doma rozprávali, po rómsky či po slovensky?
5: Slovensky.
4: Ale Anton vedel veľmi dobre po rómsky.
5: A ja viem, ale musím hovoriť pomaly. Môj muž bol Maďar a ja Slovenka. Po rómsky hovoril málo. A doma sme rozprávali po rómsky aj po slovensky. V škole sme už vedeli veľmi dobre rozprávať. Najviac s nami po slovensky hovorila mama.
4: Bývalo tu veľa Rómov?
5: Tu v Sklabinej nie, len jedna rodina. Iba my sme tam bývali a v Martine neboli Rómovia vôbec. Neskôr sa nasťahovali. 4 až 5 rodín, viac ich nebolo. Potom prišli Liptáci, východniari, kto vie odkiaľ.
4: A čo robil počas vojny váš brat?
5: Môj brat narukoval. Neskončil ani vysokú školu. Šiel za vojaka. 6 mesiacov bol v kasárniach. V Ružomberku. Potom šli na front. Do Ruska. Bol tam 6 rokov. Prišiel z Ruska, zo zajatia a s tými Rusmi prišiel sem.
4: Tam mal iné meno.
5: Novák? Novák a mal ešte jedno. Cez povstanie.
0: Ja som počula, že bol v Anglicku.
5: Áno, na americkej misii. Nič mi o tom nepovedal. Bol vo zvolenie počas tej misie, ale oni zomreli, len oni traja prežili. Ostatných zabili Nemci. Potom šiel do Talianska, tam sa oženil a má tam aj dieťa, chlapca. Nemohol prísť s ním, nedovolili mu to. Po vojne, kedy to bolo? V 48. roku. Nepovolili mu to, lebo jej otec bol nejakým kapitánom. Chlapec zostal teda so svojou matkou. Písal, stále písal, ale neskôr prestal. V roku 1949 odišiel do Bratislavy, tam pracoval v poverení. A potom v 50. rokoch začal žiť s inou gadžovkou.
0: Na Slovensku bolo partizánske hnutie od svojich začiatkov základnou formou domáceho ozbrojeného odboja.
5: Áno, zorganizoval, že budú v okolí Sliačva chytať Nemcov. A potom na to Nemci prišli, ale nevedeli, odkiaľ Anton pochádza. Dostal sa do Banskej Bystrice a tam ho niekto videl. Zradili ho. Boli vyvesené plagáty, aj v Sklabine, kde sme bývali. A ráno to bolo, asi tak pol šiestej, zaklopal na dvere gasta Kučera a hovorí mi: Hanka, poď, tam je plagát, poď sa pozrieť. A na plagáte bol môj brat. Kto by ho videl, ten dostane takú a takú odmenu za jeho hlavu. Bolo tam napísané Anton Novák a celá jeho fotka. A potom sme to urobili tak, že pán Kučera sadol na koňa a šiel sa poobzerať po okolí, že koľko tých plagátov je. Naši ľudia ich postrhávali šikovne a behom pol hodiny boli všetky preč.
0: Takže Nerómovia s vami držali, chránili vás?
5: Samozrejme. Áno. Anton sa skrýval na Sliači u evanjelického farára, ale potom šli do Zvolena. Prišli Nemci, všetkých ich pochytali a postrieľali. Aj toho farára s dcérou. A on mal šťastie, pretože večer predtým odletel do Talianska. Musel odletieť, ako partizán.
1: Michal Konček z Necpal sa taktiež zúčastnil Slovenského národného povstania a jeho príbeh poznáme z výskumu Mileny Hipšmanovej.
4: Aj ďalšia spomienka na účasť Rómov v Slovenskom národnom povstaní pochádza z výskumu Mileny Hipšmanovej. Sú to spomienky pána Michala Končeka z Necpal, narodeného v roku 1923.
6: Šajpú čavka tartumen sanu sarpes vičinen?
7: Vičinov man Michal Konček, som katero Martínus, Necpali, Progav. Odoj ma na rodinďom, te odoj geľam pále. Dubnica ta roda dúr, Žilinu bište šov kilometri, Žilina tar panč vardeš, Efta vardeš vaj ochto vardeš kilometri.
6: Keď si odoj bešená z Romanic paláte?
7: Odoj has asi ochto rodiny, kolonie, Avri lega vestar, Nadur lega vestar, ale Avri.
6: Šaj pučav, keď si tu men sa sprala kere?
7: Dešuje k džene. Panč prala a šov penia. Savore prala baša venas. Penia niek. Akor džubľana pirenas te bašaval. Už pále kana mange has bište panč berš. Pále go čajora prnas te bašaval. Alča gavka pro gavapeske bašav na Slovenge.
6: Sar haza daj Andru Mariben.
7: Tak mena somas kere prekale vojna. Me somas lukesto. Somas katare bistrica a datar. Pále man za jemindu o Nemci. Me somas Andru tabori. Andru zberno somas. Ale odola už na brinde a menúšte do Andru Nemecko. A šľa mádaj.
6: Tu mena byča desar lukeste Andre Rusiko?
7: Na, mena somas. Roročníko z nás. Byšt hetrin berš. Kana man rodinďom. 23. ročník.
6: Kana ruku lindian.
7: 43. Už has vojna. Prekale vojna.
6: Tu men sa nás týžan do povstani?
7: Somas. Tak prekalo povstanie sme somas lukesto trnavate. Andre vojensko kapela somas. No ale sarvi pukindia zoda povstanic, tak sare lukesti, či sama z muzikanta, či sare, si te geľam preč. Ona men dine flinty, a men tiež geľam Andre Mariben. Odej soma z dujčon, pale man za iminde o Nemci, pašo krížos. Odej man za iminde, dini Andro Taboris.
6: Kaj sa zoda Taboris?
7: Dubnicate.
6: Uďanen tu men sa vo sa zoda čon?
7: Koncom oktobra. A v ľom kere Andro Marcos, udá Zangoder, do slovenského štátu. Sarvare kánahas za slovenského štátu. Dás Taboris, sokorna zoroma buťa. A so Taboris. Tá odoj has kopy východňara. Odoj nebutere has východu. Pale úžar sar has oda povstanic. Už kerde od olestar zberno Taboris. Zajatecko.
6: Oda Andro Decemberis kerde?
7: Avka varesar.
6: Mangiva kerlazi gromni, so do jehas Andre Panlihoj avle o Rusi, a o Nemci denašte.
7: O Rusi meg nazoduj. O Nemci gili si geder preč. Pale avle amare, ala gardisti sohas. O sapa, žandari. Sarvični novi hodnjar ale žandarin.
6: Panle, žingune?
7: Amen sapa. Vakera sap, hat. Jo nazoduj naposledi. Meg pale avle o Rusi. Ale amen už denašťam, u datar preč.
6: Keď tu mende nabičal nás Andro Marie Benleromen Andro pracom na tábory?
7: Byčať len pro východos. Karna strať, štreka staví nenas. Tak ele odojem roprav, opureder, meka stedžav, ale meru kinďom. Tak line odoj, nejtr neder prales. Názleske dešu pančberš, tady nelen odoj, hanušovca.
6: A megave romen katar tu mende?
7: Odo to targele búd, obratranci, panč, šov, ebo eftaroma.
6: O gáže tu men začile?
7: O gáde, jaj, o gáde has rada. O sapa pendehoj o gáde už ani našči soven, hoj dara na mendar. Hoj je sa rabinas. Čačo nás, ale inači nadi nehas amen odoj preč. O roma sa vore krnas, paš od roma, o bara pagrnas. No ale o sapa pende, hoj o gáde našči soven, a nás čači pen. A buta zodoj, panč lebo šov, ale avle pale sare.
6: Haske tu mende o murša pašo partizana?
7: V savore. Bropral, me, sávore džene sa ma zanur povstaniť. Vstretíňďam amen adaj štubňate. Ala prala, ani na džanavsar, tako avlas džalas kere, nec pálu. Štubňate az amen švagros, mlipeň has odoj. Tak penena soj presová odoj, lebo na tromá ste pyrol a toska, lebo mek has o Nemci. Ta odoj pale amen chudine. Angoder amen chudine pre domova. Sar partizanen, ale pale amen mukle. Inke geľam dureder. Palinke amen naver chudine, ale adata už nikaj. O Nemci amen chudine.
6: So tu men chana sar partizana?
7: Ta prna sprogáva, odoj čornas, papinen vaj kachnen. Amen duj roma samo zandre rota. Buter has gáže. Všeli jako has.
6: Pametinen tu men letisas?
7: Somas Bystricate. Kanavis nemenila z Lukesten proti Rusi. Me somas odoj. Tulo sara šaja. Me narado rašan. Me džanav. Hojo dlhín, ale le ráša je narado, lebo da has báre lapaja. Baša vavaz le rášange, ho da amen na kerás, amen laďa sojom krnás. Nange džuvľa, všelijako krnás, o tý doby na kama vl rášan, ani po pohrebos na kama vl rášas. Na.
6: Môže hoj savore na nestejna.
7: Cávore, sračili ovla siroty, upretele siroty, oraša i tieža som urš, zar mesom urš, odola lengere čave. Ale sestričky sohy, i on im tiež trne lenge, tiež provdinil orad, na pani.
6: Mk kama v tep hučel, sar rozmukle od i dubnica, keď si tu men džana skere, kurko, duj kurke.
7: Po pindra džas prekalo veša, skoro je kurko.
6: Ko tu men dela stechal?
7: Ta palogáva pirás, de nás kotor mára, odoj švapkica. V Nemciás všade, mek avľam, už sama skerenec pala. Thodu jamen chudine o Nemci. Ale paloga džiamen zasta inde. Pende, hoj o dátar sam. Táme na krde nišť.
6: Pro východo znam ukele rumen androforos te džal, te len chudine, tá štrihinde len geho bala.
7: Hnec pala te múknas, vážda možno aj baša vás. Lebo napríklad varika na pirás Andre Škola, a z mangenia berš, štvrtkia zamen voľna. Štvrtko stvoval z mangela vutica telekák, temre bratrancova džás Martínu. Odá z dešu 2 kilometri peši. Odo Jandroforo zavľam, si te avľa z povolení zovšem, hoj pirás te bašavel. Tam už čibalo dela z rezitko Andre Knižka, povolí na nás ta pirás. Deš 20 korun zarobí nás, dá z budlove, odá už hľadákia na nás. Už has pro petrolejs, pro cukro, pro lom.
1: Situácia Rómov na Slovensku počas druhej svetovej vojny bola veľmi zlá. Hlavne v jej druhej polovici. O tom aj o účasti Rómov v slovenskom národnom povstaní rozpráva historička Zuzana Kumanová.
8: Tá situácia sa v tej druhej polovici vojny iba zhoršovala. Rómovia teda boli internovaní, rómski muži boli internovaní v pracovných útvaroch. Tie pracovné útvary boli vlastne nejaké tábory nútených prác, kde sa práve podieľali na tých veľkých stavbách, ktorými sa ten vojnový slovenský štát chválil. Takže napríklad tu neďaleko Prešova, trať železničná Prešov-Strážske, keď pôjdete tam v okolí Hanušoviec, tak to je niečo, čo sa postavilo počas druhej svetovej vojny. To obdobie druhej svetovej vojny bolo určite ťažké pre majoritné obyvateľstvo, lebo samozrejme nie všetci profitovali napríklad z arizácie. Bola vojna, bol nedostatok všetkého. Mnohí muži zo Slovenska boli na fronte. Mnohí z nich zbehli a pridali sa na tú druhú stranu. Takže tá situácia bola určite veľmi zložitá. No a do toho prichádza Slovenské národné povstanie. Teda obdobie, keď časť tej krajiny si povedala, že sa postaví proti tej zvôli a bude sa snažiť prevziať moc. Po potlačení Slovenského národného povstania sa potom rozhodla tá vojnová armáda prejsť do partizánskeho boja a samozrejme medzi partizánmi, tak ako v celej spoločnosti, tak do toho partizánskeho odboja prichádzali aj tí mladí rómski muži. To rozhodnutie určite bolo spontánne a bol to asi odraz jednak teda toho nastavenia, jednak aj toho útlaku, ktorým tie rodiny boli v tom predchádzajúcom období vystavené. Takže rómski muži od 16 rokov utekali k partizánom a stali sa súčasťou povstaleckej armády alebo teda tohto partizánskeho hnutia. Opäť tu nevieme povedať, koľko Rómov v tom povstaní bolo. Samozrejme po skončení vojny sa tá povstalecká história spisovala. Existujú archívy, ale ťažko sa identifikuje a povie, že tak toto boli tí rómski hrdinovia. Môžeme usudzovať iba z niektorých príbehov, ktoré sú teda dlhodobo známe, že to boli predovšetkým Rómovia z toho stredného Slovenska, z lokalít, ktoré boli na tom povstaleckom území. Čiže jeden z tých prejavov toho odporu bola tá účasť v tom partizánskom hnutí. Druhá časť toho zapojenia sa do povstania bola aj pomoc partizánom. Lebo to partizánske hnutie muselo byť zásobované potravinami, správami, oblečením, nejakými medikamentami, teda všetkým tým, čo oni počas tej studenej zimy v roku 44-45 v tých horách potrebovali. A práve tam tiež bol veľmi výrazná pomoc od tých mnohých rómskych komunít, ktoré možno mali toho sami málo, ale stále našli nejaký priestor aj s tým málom sa podeliť s partizánmi. Určite argumentom, prečo mnohá tá pomoc išla cez tie rómske komunity, je aj to, že boli vlastne mimo obcí, že už teda boli tie lokality odsunuté, častokrát niekde pod lesom, takže aj ten prístup tých partizánov do týchto lokalít bol ďaleko lepší, menej nápadný a preto to zásobovanie sa často dialo aj cez tie rómske osady. Samozrejme, to bola nebezpečná vec. Každý, kto mal svojho rodinného príslušníka medzi partizánmi, alebo každý, kto bol podozrivý s pomoci partizánom, tak bol okamžite teda tým režimom likvidovaný a ten režim sa veľmi rýchlo vysporiadával práve teda s týmito odporcami. A takýmto spôsobom bolo vyvraždených aj viacero tých rómskych komunít a aj viacerí Rómovia práve po potlačení Slovenského národného povstania tu na našom území prišli o život. Tak, ako prišli teda o život aj viaceré komunity slovenské a boli vypálené, alebo tak, ako na mieste boli mnohí tí, ktorí boli zo spolupráce s partizánmi nakrieknutí, tak boli na mieste zastrelení. Takže to sa týkalo aj Rómov.
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči, v sobotu 29. augusta si pripomenieme 82. výročie Slovenského národného povstania, ktorým sa Slovensko pričlenilo na stranu víťazov v druhej svetovej vojny. Túto významnú udalosť si je potrebné pripomínať a je zároveň potrebné hovoriť o tom, že aj Rómovia boli súčasťou protifašistického odboja a aj oni sa zaslúžili o porážku fašizmu v druhej svetovej vojne. Rómske slovo sa končí. Vyrobili sme ho z archívnych materiálov v redakcii národnostného vysielania Rádia Patria v štúdiu STVR v Košiciach. Za všetkých tvorcov vám praje pekný a pokojný večer Roman Goroľ. Do počutia na budúce, priateľky a priatelia.

0: Jaká byla situace ve slovenském školství před rokem 1918?
1: Možno by som odpovedala na tú otázku v kontexte vznikajúcej Československej republiky. A tu treba povedať, že ten stav slovenského školstva, slovenského, bol i z materiálnej, i z personálnej stránky katastrofálny, pretože Rakúsko-Uhorsku pred rokom 1918, keď vychádzame z tej uhorskej legislatívy, tak v rámci uhorskej časti bola filozofia, alebo teda aj tá legislatíva taká, že bolo povolené iba vyučovanie v maďarčine. Z čoho vyplýva teda, že neexistovala na Slovensku žiadna slovenská škola, teda ak sa bavíme o stredných školách. Na ľudových školách to bolo troška benevolentnejšie a boli školy, kde sa vyučovalo aj v slovenskom jazyku, ale dá sa povedať, že národné školstvo, čo sa Slovenska týka, pred rokom 1918 takmer neexistovalo. V prámeňoch sa spomína taká jedna, alebo teda aj v literatúre taká jedna veta, ktorá tak rezonuje, keď sa venujete tejto problematike, a to je, že vznik Československej republiky pre slovenské školstvo prišiel ako keby v hodine 12. Čiže situácia bola taká, že slovenské národné školstvo neexistovalo.
0: Mohla by ste priblížiť našim posluchačom dôvody, kvôli ktorým čeští učitelia prichádzali na Slovensko?
1: To je otázka taká veľmi široká. Možno si niekto povie, že tie dôvody, že teda vymenujem tie dôvody, ale súvisia s takým širším kontextom, ktorom sa začalo to slovenské školstvo v Košiciach budovať. Čo bolo hlavným problémom pri budovaní slovenských škôl v Košiciach, bolo v prvom rade, boli dve také základné veci, a to bol nedostatok materiálneho vybavenia a vôbec priestorov, čiže budov, pretože počas vojny mnohé z budov, ktoré tedy, kde vtedy pôsobili ako keby maďarské školy alebo uhorské, tak boli slúžili vojnovým záujmom. To znamená, že niektorých vojska a podobne, alebo teda vojaci a podobne, čiže o tie budovy sa nikto nestaral. A keď po vzniku vlastne Československej republiky už v januári, či keď sa bavíme o októbri vzniku Československej republiky, tak už v januári 1919 začali byť preberané prvé školy na Slovensku do Československej správy. Napríklad už myslím, že niekedy začiatkom januára začalo svoju činnosť prvé gymnázium Československé, alebo teda v slovenskom jazyku v Skalici, a do polovice februára boli prebrané po Československú správu takmer všetky školy na území Slovenska. Iná situácia bola v Košiciach, pretože tu vzhľadom na tie miestne pomery, aj vzhľadom na to, že tu bola veľmi silná tá maďarizácia, bolo treba postupovať citlivejšie a opatrnejšie pri preberaní tých škôl do Československej správy a takisto pri preberaní budov. Čiže prvý problém bol zničené budovy a takisto možno aj neochota tých pôvodných profesorských zborov maďarských tie budovy odovzdať, takisto aj so všetkými pomôckami, s knižnicami a podobne. Druhý problém bolo samozrejme personálne vybavenie tých škôl alebo personálne zabezpečenie toho výchovno-vzdelávacieho procesu. Čiže nedostatok učiteľov, ktorí by boli schopní vyučovať v slovenskom jazyku. Aj z týchto dôvodov boli Košice taký špecifickým mestom pri preberaní škôl do Československej správy a tie školy tu začali byť preberané až v máji. Čiže až ako keby 5 mesiacov potom, čo sa to dialo už na ostatnom území Slovenska. No a to prebratie, ktoré oficiálne možno aj v máji prebehlo, ešte neznamená, že sa nie tak začala vyučovať, ale v podstate prvý školský rok, alebo teda také už oficiálne vyučovanie v československom jazyku začalo od 1. septembra 1919. Čiže v čase, kedy už mali kvázi zvyšné školy na území Slovenska za sebou prvý pol rok ako keby vyučovania v československom jazyku. No a tieto dve kľúčové ako keby podmienky, ktoré súviseli nevyhnutne s budovaním slovenských škôl, sa riešili tak, že čo sa týka toho materiálno-technického vybavenia a budov, tak tam toto bol asi ten menší z tých hlavných problémov, pretože skôr či neskôr na základe rôznych legislatívnych opatrení tie budovy museli byť odovzdané, že či tí spracovia tých budov alebo tí riaditeľia škôl maďarskí nemali inú možnosť. Museli odovzdať na základe konkrétnych zákonov tie budovy pod Československú správu a postupne ich preberali do svojej pôsobnosti slovenskí alebo českí riaditelia. Horšie to bolo s tým personálnym zabezpečením, pretože na Slovensku vo všeobecnosti po vzniku 1918 sa k slovenskej národnosti hlásilo, čo sa týka učiteľov, je tiež taká v prameňu, taká už aj celkom dookola omielaná veta, že možno 300 profesorov Slovákov, čo je na celé územie Slovenska veľmi málo, nehovoriac o meste Košice. Tu by som povedala, že toto bol ten taký asi najpalčivejší problém, čo sa týka budovania slovenského školstva, lebo ťažko môžete budovať slovenskú školu, keď nemáte slovensky hovoriaceho učiteľa. V Košiciach bola situácia teda taká, že jedným z opatrení, ako toto vyriešiť, boli kurzy pre učiteľov, ale aj pre žiakov, ktorí mali postupne nastupovať do slovenských škôl, ktoré sa už v čase letných prázdnin pred otvorením prvého školského roka začali organizovať. O ich organizovaní sa dozvedáme z miestnej tlače, kde vlastne v novinách, ktoré v Košiciach vychádzali jednak v slovenskom, ale aj v maďarskom jazyku, sú rôzne informácie. informácie o tom, že dňa toho a toho sa bude konať kurz pre žiakov, ktorí sa chcú zapísať do slovenských škôl a podobne. No a takisto vlastne boli kurzy aj pre učiteľov. A že toto malo tak napomôcť tomu, hej, aby to vyučovanie v tom slovenskom jazyku mohlo byť spustené, ale táto podmienka môže byť naplnená za toho predpokladu, že máte koho vzdelávať, čo sa týka učiteľov. A tu nastal ten problém, že keďže na Košiciach sa vyučovalo v maďarskom jazyku na všetkých školách, tak po prebrati tých škôl do Československej správy vznikol problém, že tí maďarskí učitelia mnohí z tých škôl odišli, pretože napríklad odmietli zložiť prísahu novovzniknutému štátu, teda prísahu Československej republike, prísahu vernosti, a rozhodli sa teda, že nebudú ďalej na týchto školách pôsobiť, napriek tomu, že mali za sebou roky, hej, odučené na týchto školách. Vzdali sa toho svojho miesta. A samozrejme boli aj takí maďarskí učitelia, ktorí prejavili ako keby lojalitu a nemali problém s tým, aby zložili tú prísahu vernosti. Avšak títo učitelia, mnohí z nich boli s touto optikou toho ministerstva školstva a národnej osvety vnímaní ako nie veľmi dôveryhodní. Tou ľudskou rečou, takou, keby som to povedala, tak vlastne to ministerstvo školstva a národnej osvety sa na toho maďarského učiteľa, ktorý zložil prísahu vernosti, pozeralo ako na človeka, ktorému ide v prvom rade o to, aby nestratil svoje pracovné miesto, pretože práca bola pre nich dôležitá samozrejme, ale obávali sa toho, že nebude vyučovať v duchu ideálov novovzniknutej Československej republiky. A tak aj tí, ktorí ako keby tú legislatívnu podmienku splnili, prichádzali o svoje miesta. A tu sa Košice dostávajú do situácie, že teda tých slovenských učiteľov, ktorí sa prihlásili, že áno, viem učiť po slovensky, alebo som Slovák, bolo veľmi málo. A konkrétny príklad môžem povedať z premonštátskeho teraz, alebo vtedy to bolo Československé štátne reálne gymnázium, najväčšie gymnázium vlastne v Československej republike medzivojnovej. Tak tam konkrétne pri prebrati tohto ústavu do Československej správy sa ostal z pôvodného periodického zboru na škole iba jeden človek, Karol Murgaš, ktorý vlastne aj prebral správu toho ústavu a stal sa riaditeľom. Pred 1918 sa uvádza v prameňoch s maďarským menom Anselm Hegeduš, po 1918 už ako Karol Murgaš, a on vlastne viedol ten ústav do roku 1924-25 školského, ale ostal aj z toho zboru ako jediný. Čiže to je vlastne príklad jednej školy. A tie ostatné košické školy nie sú žiadnou výnimkou v tomto smere, čo sa týka personálneho obsadenia, čiže v takej situácii sa ocitlo to košické školstvo, hej, po vzniku Československej republiky, a bolo treba to urýchlenie riešiť. No a tu vlastne dospeli v podstate kompetentní v tomto smere k takému riešeniu, že tam konkrétne na čele školského referátu pre Slovensko bol vtedy Anton Štefánek a spolu s Vavrom Šerbárom dospeli k takémuto riešeniu, že asi nie je riešenie učiť po slovensky maďarských učiteľov, keďže tam mali pochybnosti o tej lojalite, ale že tým lepším riešením, keďže vznikla Československá republika, bude vypomôcť silami s radou českých učiteľov. A ten plán alebo tá perspektíva bola taká, že kým si nevychová Slovensko na novovzniknutých slovenských školách svoju inteligenciu, tak tí českí učitelia nám pomôžu. A keď už vlastne budú schopní alebo pripravení noví čerství absolventi, napríklad aj učiteľských ústavov, ktorí pripravovali budúcich učiteľov, tak vtedy už ako keby nastane ten ústup tých českých zamestnancov a postupne budeme tie školy už poslovenčovať tým štýlom, že už tam budú učiť aj slovenskí pedagógovia a podobne. A s touto myšlienkou v podstate sa stotožnili aj tie slovenské kruhy, čo týka školstva, a začalo sa teda s príchodom českých učiteľov na Slovensko. Keď sa teda pristúpilo k tomu, že tým riešením tej personálnej otázky bude výpomoc zo strany českých učiteľov, tak tam boli dve možnosti. Českí učitelia sa buď hlásili na slovenské školy dobrovoľne, alebo boli riadne prideľovaní ministerstvom školstva a národnej osvety. No a samozrejme ešte takisto ako maďarskí učitelia, bolo tam podmienkou, že keďže bolo treba budovať slovenské školstvo, a je treba povedať, že napríklad v Košiciach s tou češtinou mali skutočne nielen učitelia, ale aj obyvatelia ako taký nulové skúsenosti takmer, tak takisto podmienkou pri príchode českého učiteľa na slovenskú školu bolo po roku zložiť skúšku zo slovenského jazyka. Pretože nám sa teraz zdá, hej, tá slovenčina a čeština ako príbuzné, pretože už máme za sebou v podstate niekoľko rokov existencie v spoločnom štáte, ale pre situáciu v Košiciach a jej obyvateľov, nielen v Košiciach, ale aj na Slovensku, to bola nová situácia byť v spoločnom štáte s Čechmi, a takže tu takisto platila tá podmienka zložiť tú skúšku zo slovenského jazyka po roku. No a pri priebehu prvých mesiacov teraz začali prichádzať tí prví českí učitelia na slovenské školy. Už v priebehu prvých 7 mesiacov po vzniku Československej republiky sa českými učiteľmi zaplnilo asi 70 stredných, odborných a mešťanských škôl a nahradilo sa vyše 1200 maďarských profesorov. Prvých viac ako 250 českých profesorov prišlo na Slovensko do konca toho roka 1919, ako som už spomínala predtým. A tie prvé 3 roky v podstate boli také konsolidačné. Nedá sa celkom možno vymedziť, že prvé 3, ale tie prvé roky po vzniku Československej republiky boli také konsolidačné, čiže najmä v tých prvých rokoch cítiť to takú vlnu tých českých učiteľov. Začiatkom roku 1922 bol počet tých učiteľov na stredných školách už okolo 300, čiže oproti tým 70, po troch rokoch už okolo 300 a v školskom roku ďalšom 22-23 už bolo okolo 350. Na porovnanie tých slovenských stredoškolských profesorov bolo po roku 1918 sotva 20 a v školskom roku 1921-22 už okolo 130 a potom postupne 170 a ten počet tiež rastol aj v závislosti od toho, že sa mnohí ďalej vzdelávali, prihlasovali sa k tomu, hej, že budú učiť po slovensky a podobne. No a ten príchod českých učiteľov, zatiaľ čo tie vládne kruhy vnímali ako takú pozitívnu vec, že je to nevyhnutné na budovanie slovenského školstva, sa konkrétne, keď sa bavíme o Košiciach, a pretože to aj vzhľadom na tie regióny v rámci Slovenska bolo rozdielne, ale keď sa bavíme konkrétne o Košiciach, tak ten ich príchod bol vnímaný dosť rozpačito a to jednak preto, že Košice boli vo veľkej miere maďarské a počas medzivojnového obdobia sa to v rôznych situáciách, čo týka toho školstva, aj veľmi výrazne prejavilo. A takisto tam bol problém troška aj s tými slovenskými učiteľmi. A ja vysvetlím, že prečo. Vlastne maďarskí učitelia vnímali, keďže prichádzali o tie svoje pracovné miesta, tak vychádzali v tých predovšetkým maďarských denníkoch články, kde označovali českých učiteľov za votrelcov, ktorí prišli zobrať pracovné miesta a ktorí sú vzdelaní v nejakom rýchlo kurze, aby dokázali učiť v slovenskom jazyku. Pritom maďarskí učitelia, ktorí na tých školách tu na Košiciach roky pôsobili, sú viac kompetentní alebo aj odborne zdatní učiť. A predovšetkým teraz hovorím o tých maďarských učiteľoch, ktorí aj zložili tú prísahu, ale aj tak im vláda nedôverovala. Hej, a oni mali problém potom s tým, že tu prichádzajú českí učitelia, ktorí tiež nevedia po slovensky a akože za rok sa naučia v nejakom rýchlo kurze a budú ako keby lepší odborníci alebo možno dôveryhodnejší, lojálnejší voči tomu štátu, hej, že to vnímali maďarskí učitelia ako krivdu. Na jednej strane, a na druhej strane sa do zvláštnej pozície dostali aj to málo tých slovenských učiteľov, ktorí sa prihlásili, že budú učiť v slovenčine v Košiciach a už v tom prvom roku existencie toho československého vyučovania a príchodu tých českých učiteľov písali konkrétne učitelia. Nachádzame teda v prameňoch takú žiadosť slovenských učiteľov, slovenskej časti učiteľov práve z toho československého reálneho gymnázia, ktoré som spomínala, ktorí žiadajú kompetentné školské úrady, aby zjednali nápravu v tej nerovnosti medzi českými a slovenskými učiteľmi, pretože to bol taký paradox, že český učiteľ, ak prišiel učiť, bol preložený na Slovensko alebo sa dobrovoľne prihlásil na Slovensko, na ktorúkoľvek školu, dostával za to, že tu pôsobí diety. Čiže tam bol veľmi výrazný platový rozdiel až v niekoľkých stovkách korún českých oproti slovenskému učiteľovi, kdežto v Košiciach učili aj slovenskí učitelia, ktorí neboli Košičania, tiež boli pridelení z rôznych častí napríklad Slovenska a teda tiež prišli do Košic ako do nejakého nového pôsobiska pracovného, ale na nich sa to právo na diety nevzťahovalo. Ale keďže vznikla Československá republika ako jeden štát, tak celkom nerozumeli tí učitelia, prečo z českej časti na Slovensko dieta platí, ale v rámci Slovenska neplatí, čiže oni vnímali ten nárok na dietu, že vzniká vtedy, keď sa zmení pôsobisko, kdežto tie školské úrady vnímali nárok na dietu vtedy, keď sa zmení ako keby že z českej na Slovensku do slovenskej časti, keď idete pôsobiť, vtedy máte nárok na dietu. Čiže tam v tomto napríklad bol taký rozpor, že nevytvárala sa tu taká jednota československého národa, ako to v podstate bolo deklarované, že táto republika vzniká aj s týmto cieľom. No a takéto a mnoha ešte iné rozdiely škodili tým českým učiteľom v tom zmysle, že tí obyvatelia ich potom začali vnímať vo veľkej miere aj negatívne a nielen teda obyvatelia, ale ich samotní kolegovia.

0: Milé posluchačky, milí posluchači, posloucháte příběhy českých učitelů z úst historičky Alžbety Bojkové, která se dlouhodobě věnuje osudům českých učitelů na Slovensku v meziválečném období. Jak už bylo řečeno, čeští učitelé přijeli na Slovensko pomáhat vybudovat národnostní školství. Současně se však jejich působení neobešlo bez problémů. O problematice tzv. Diet jste se již dozvěděli. S jakými dalšími problémy se ve svém každodenním životě čeští učitelé setkávali?
1: Ta otázka diet a tým pádom aj tej rozdielnej mzdy, to je jeden z problémov. Ale napríklad potom boli prípady, kedy sa českí učitelia dobrovoľne hlásili na Slovensku aj z toho dôvodu, že mali napríklad lepšie bytové podmienky. To znamená, že sa hlásili na školy, ktoré napríklad mali pekný riaditeľský byt. Teraz hovorím konkrétne o Košiciach, že nechcem to zo všeobecniť, ale v Košiciach boli prípady, kedy sa prihlásili vlastne na školu, ktorá mala riaditeľský byt, kdežto na školu, ktorá nemala žiadne bývanie, sa veľmi ten učiteľ nehrnul. Hej. A je to napríklad táto nerovná otázka, alebo to nerovné postavenie, čo sa týka bytovej otázky, tiež spôsobovalo také osobné, možno také antipatie medzi tými učiteľmi. A treba asi zdôrazniť, že aj z tých prameňov sa to tak dozvedáme, aj celkové, keď môžem možno taký všeobecný názor vyjadriť, keď som prešla všetky príbehy tých učiteľov českých na tých košických školách, tak asi môžeme konštatovať, že bez pomoci tých českých učiteľov by, nedá sa povedať, že nebolo možné to slovenské školstvo v Košiciach vybudovať, ale určite by ten proces bol oveľa náročnejší a oveľa zdlhavejší, ako sa to stalo za pomoci českých učiteľov. Na druhej strane, prečo sú vnímaní negatívne, je z toho dôvodu, že nie, že by ako keby chyba bola na ich osobnej strane, že sem chodia z nejakej vypočítavosti a podobne, ale ten negatívny dojem akože z ich pôsobenia v Košiciach vyplýva skôr z nedotiahnutej legislatívy. Pretože tie diety, hej, to si nevymysleli oni. To neurčovali oni. Čiže tá legislatíva, ktorá nedokázala ako keby zabezpečiť tú unifikáciu toho vzdelávacieho systému tak, ako si to stanovili možno oni na začiatku budovania alebo na začiatku pri vzniku tej Československej republiky, tak tá unifikácia sa de facto neudiala. Pretože keď sa pozrieme na legislatívu, čo sa týka školského systému, aké školy boli rôzne, ale keď sa pozrieme aj na legislatívu, čo sa týka personálnej otázky, tak tam k tej unifikácii v podstate počas celej existencie medzivojnového Československa nedošlo. Čiže do jednej republiky sa spojili dve časti s rozdielnym kultúrno-historickým vývinom. Pretože napríklad české školstvo sa v rámci rakúskej časti vyvíjalo s tým, že malo možnosť mať svoje školstvo. Kdežto v uhorskej časti bolo vyučovanie maďarské. Čiže už len toto, že Česi vstupovali do novej republiky alebo do spoločného štátu so svojím národným školstvom, kdežto Slováci ho nemali, už len toto spôsobovalo veľké rozdiely. No a potom takisto tam bola napríklad v rakúskej časti monarchie, bola predtým 8-ročná školská dochádzka, kdežto v uhorskej 6-ročná, tá základná. Alebo potom bolo veľmi dobre v rakúskej časti rozvinuté to odborné školstvo priemyselné napríklad, alebo aj obchodné, kdežto na Slovensku to tradíciu takú nemalo, čiže aj tá unifikácia z hľadiska odborných škôl alebo obchodných škôl, ako sú napríklad obchodné akadémie, bola nutná, tak aj tá sa celkom neudiala. Čiže tie legislatívne nedostatky, čo sa týka školského systému a legislatívne nedostatky, čo sa týka personálneho zabezpečenia, v konečnom dôsledku spôsobovali rozbroje ako keby medzi tými učiteľmi. Ale neboli spôsobené netoleranciou toho českého učiteľstva voči slovenským kolegom alebo niečím podobným. Samozrejme, keď by sme išli po individuálnych príbehoch, nájdeme českých učiteľov pôsobiacich na slovenských školách, ktorí napríklad možno nepostupovali alebo nevedeli si nájsť vzťah a prejavili takú empatiu napríklad, čo sa týka náboženskej stránky tých obyvateľov v Košiciach, pretože tu kresťanstvo bolo oveľa silnejšie zakorenené pochopiteľne ako na tej českej strane. A tak napríklad sa stretávame s prípadom na strednej škole v Košiciach, kde český učiteľ, aby v tej troška takej ako keby averzii voči náboženstvu, aby odnaučil žiakov zúčastňovať sa nedeľnej omše, im nariadil povinné zdravotné prechádzky presne v tom čase. Alebo boli učitelia, ktorí napriek tomu, že bola legislatíva taká, že po roku mali zložiť skúšku zo slovenského jazyka a vyučovať po slovensky, reálne po slovensky nevyučovali. To sa napríklad dozvedáme aj zo sťažnosti mnohých rodičov, kde riadne sú doložené písomné sťažnosti, kde dieťa, ktoré sa z maďarčiny zrazu musí učiť po slovensky, má pred sebou českého učiteľa v škole, ktorý aj po roku učí po česky z českej učebnice, čiže tie deti, ako keď prichádzali do slovenských škôl, kde sa stretávajú s úplne novým jazykom, respektíve možno nie úplne novým, ale naozaj mnohé rodiny nevedeli hovoriť po slovensky. Čiže stretáva sa s novým alebo veľmi málo známym jazykom, ktorý bežne nepoužíva, učí sa v ňom, čiže v tom slovenskom jazyku, ale stojí pred ním český učiteľ opäť s úplne iným jazykom. Pretože tak ako som zdôraznila predtým, ten rozdiel medzi češtinou a slovenčinou, ktorý my dnes tak nevnímame, vtedy bol pre tých žiakov naozaj akože veľký. Tu treba napríklad tiež zdôrazniť jeden legislatívny nedostatok, kde ministerstvo školstva a národnej osvety vydalo také nariadenie, že samozrejme nedostatok učebníc v slovenskom jazyku bol jasný, hej, pretože keď dovtedy sme národné školstvo nemali, tak samozrejme, že sa učebnice v tomto jazyku nepísali. Ale už v roku 1919 v podstate košickí učitelia konkrétne aj predkladali ministerstvu školstva a národnej osvety svoje učebnice slovensky napísané, ktoré vlastne predkladali na schválenie, aby sa mohli čím skôr žiaci učiť, pretože učebnica je nástroj, ktorý je veľmi dôležitý v tom výchovno-vzdelávacom procese. No a práve kvôli tomu nedostatku učebníc to ministerstvo školstva a národnej osvety vydalo nariadenie, kde povoľovalo učiť aj z českých učebníc a používať české učebnice v tom prípade, ak sa im zdá, tá česká učebnica, je tam doslova napísané, že metodickejšia. A toto nariadenie umožňovalo v podstate, keď si to tak zoberieme, každému učiteľovi zdôvodniť si, že áno, používam túto učebnicu, lebo je metodickejšia. Ale celkom tak ani nevieme presne, čo to znamená, a každý si to slovo metodickejšia môže vysvetliť po svojom, aj si vykladal, že mnohí učitelia si tým pádom takto uľahčili prácu, lebo nemuseli českí učitelia učiť slovenčine. Mnohí tiež mali problém so slovenčinou, hej, lebo je iné rozprávať sa po československu a je iné učiť v slovenčine, hej, pre Čecha. Čiže oni si možno takýmto spôsobom do veľkej miery uľahčovali prácu, že využívali toto nariadenie na to, že používali české učebnice, aj keď možno mali dispozícii už lepšiu slovensku, ale je predsa len pre nich jednoduchšie učiť tiež vo svojom materinskom jazyku. A tak sa stávalo, že ešte aj niekoľko rokov pôsobenie toho učiteľa na tej škole vyučoval ďalej po česky z českej učebnice. Hej, a tieto všetky ako keby také nuancy toho výchovno-vzdelávacieho procesu a toho príchodu tých českých učiteľov do Košíc spôsobovali averziu v očiach aj laickej verejnosti, v očiach rodičov. Žiaci si mnohí nevedeli tým pádom nájsť cestu k tomu profesorovi. Samozrejme, že sú tam doložené napríklad sťažnosti, kedy tá odpoveď toho žiaka, tá príprava na hodinu bola ťažká, keďže on sa nedokázal uspokojivo ako keby odpovedať tomu učiteľovi, pretože maďarsky už nemohol a po slovensky a po česky veľmi dobre nevedel. Takže aj tam sa potom aj pekne to vidno na tých štatistikách, čo sa týka prospechu, ako tie prvé roky tí žiaci dosahujú veľmi nízku úroveň tých vedomostí práve kvôli tomu, že mali problém s osvojovaním si nového učiva, nie len že v slovenskom, ale v českom jazyku už duplom v podstate. Nachádzame v tých takých hlavne v biografiách, ako je napríklad biografia Antona Harčara, alebo nachádzame v publikáciách od Emanuela Böhma, ktorý tu pôsobil, alebo od Goldstückera, alebo Steliara. Nachádzame také spomienky, keď oni boli študenti a títo učitelia ich učili. A tam nachádzame pekné spomienky na českých učiteľov práve v tom zmysle, že mnohí z nich, napriek tomu, že boli individuálne prípady tej napríklad náboženskej netolerancie a podobne, mnohí z nich si našli k tomu žiactvu svoju cestu, mnohých z nich inšpirovali, nechali tu skutočne ako čas svojho života a pekne v tých spomienkach vidno aj to, že naozaj tá väčšina tých českých učiteľov sem išla s takým možno až idealistickým pohľadom na to, že áno, že ideme budovať teraz spoločný štát a odovzdali sa ako keby Košiciam a košickým školám a naozaj im išlo o to vzdelávanie v prvom rade a dokázali rešpektovať všetky tie nariadenia a v podstate sa stali takými osobnostiami košického školstva v medzivojnovom období. A treba povedať, že počas celého medzivojnového obdobia profesorské zbory na stredných školách a odborných školách v Košiciach tvorili väčšinou českí učitelia a nehovoriac o tom, že riaditelia všetkých košických stredných odborných škôl boli Česi. Je tam pri učiteľskom ústave Jan Beniač ako Slovák, istý čas, ako riaditeľ toho ústavu. A takisto, ako som spomínala, ten Karol Murgaš v prvých rokoch do roku 1925. A takisto do toho školského roku 24-25 na Košickej reálke a na Košickom dievčenskom gymnáziu takisto dvaja slovenskí riaditeľa, čo traja dokopy z začiatku budovania tých slovenských škôl, ale postupne ich vystriedali českí učitelia. Že na záver by som povedala, že tie slovenské školy v Košiciach počas celého medzivojnového obdobia vyvíjali do veľkej miery zásluhou českých učiteľov, ktorí boli súčasťou učiteľských zborov, ale predovšetkým pod vedením českých riaditeľov.
2: Vy ste mluvila o tom, že vlastne tá najväčší koncentrácia českých učiteľov byla v Košicích. V jakých iných miestech byla vysoká koncentrácia českých učiteľov na Slovensku?
1: Existujú štatistiky, ktoré sú také s veľmi krátkým odstupom od vzniku Československej republiky a potom neskoršie, ktoré sa troška z inej perspektívy pozerajú na túto problematiku, ale vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že tá koncentrácia českých učiteľov v tých väčších slovenských mestách bola vyššia všade, predovšetkým v prvých rokoch po vzniku Československej republiky. Mestá, kde boli učiteľské zbory väčšinou slovenské, sú skôr výnimkou ako pravidlom v tomto období, ale a to je ďalší ten rozmer toho možno aj troška problematického vnímania pôsobenia tých českých učiteľov na Slovensku je, že s pribúdajúcimi rokmi existencie tej Československej republiky tých českých učiteľov z tých slovenských škôl veľmi neubúdalo. Čiže ako keby prítomnosť Čechov, tak ako to sa očakávalo, že bude klesať, a na tých školách sa postupne bude uplatňovať akoby tá slovenská dorastajúca inteligencia, tak toto celkom nebolo realitou a dokonca aspoň v Košiciach, čo som mala možnosť, lebo ja som v podstate štatistiky ostatných miest veľmi neštudovala, ale aspoň v Košiciach, čo som mala možnosť si pozrieť, tak ešte aj v poslednom školskom roku existencie Československej republiky bolo premiestnených do slovenských škôl 27 učiteľov českých. Čiže príchod tých českých zamestnancov ako keby nemal klesajúcu tendenciu, ale keď nie stúpajúcu, tak aspoň vlastne zdržal na istej úrovni. A toto je tiež v podstate jeden z dôvodov, prečo boli tí českí učitelia na slovenských školách vnímaní ako negatívne. Že potom väčšinou z tých maďarských kruhov sa ozývalo, že vôbec nejde o to, že pomôcť slovenskému školstvu ako keby sa rozvinúť v tom československom štáte, ale že na jednej strane sa argumentovalo maďarizáciou slovenských škôl, ale že v novom štáte ide o zase počeštenie, o snahu počeštiť tie školy a že vôbec nemajú záujem ako keby tie české kruhy o rovnoprávne fungovanie so tou slovenskou časťou, ale že tá filozofia práve, že je postupne počeštiť všetky úrady a školy a podobne. A tieto také názory, ktoré neskôr vlastne propagovali aj niektoré politické strany, sa v podstate vo veľkej miere pričinili o to, že sa Slovensko čím ďalej tým viacej prikláňalo k ceste autonomie, ktorá v podstate sa koncom 30. rokov stala aj skutočnosťou.

0: stavu slovenského školství před rokem 1918, o důvodech příchodu českých učitelů i o problémech, se kterými se v každodenním životě setkávali. Otázkou ale zůstává, jaký měli oni sami vztah ke Slovensku?
1: Můžeme se v nějakých pramenech dozvědět o tom, jaký byl vztah učitelů ke Slovensku?
2: Ja, čo som mala možnosť, tak skúmala som predovšetkým, ak som už spomenula, pramene týkajúce sa košických škôl. Je to taká otázka, že viete, ja neviem asi z tých prameňov celkom exaktne ako keby určiť, že aký mali vzťah. A je tam celkom zaujímavé sledovať aj, že pokiaľ sa v historiografii slovenskej píše, niektorí českí učitelia prišli na Slovensko skôr z vypočítavosti a kvôli lepším pracovným podmienkám, iní zase to, pretože naozaj verili tomu budovaniu toho československého štátu spoločného, tak mne ako keby z tých prameňov ťažké, viete, povedať, že aký ten učiteľ skutočne mal ten motív prísť sem, ale čo nám môže doložiť ako keby ten úmysel toho učiteľa prísť sem, je jeho práca na tej škole. A tá sa v prameňoch v podstate odráža. Čiže boli učitelia, ktorí naozaj prišli a po roku si žiadali byť preložení alebo ich preložili niekde inde a nezanechali nejakú výraznú stopu, čo sa týka košického školstva. Ale potom boli učitelia, ktorí napríklad strávili aj 13-14 rokov napríklad aj vo vedení tej školy, ako na mieste riaditeľa. A to už je vec, kde vy vlastne vo veľkej miere ovplyvníte život tej školy, ale aj život toho mesta. A tej asi drobnej každodennej práci, nie len v tej škole, ale aj v tom meste, ako som spomínala, možno v spolkoch, v tom kultúrnom živote, sa odráža tá práca českého učiteľa pre tú slovenskú školu, konkrétne v Košiciach. A z toho môžem povedať, že tých českých učiteľov, ktorými ja som sa stretla v tých prameňoch, a predovšetkým tých, ktorí stali vo vedení tých ústavov, to je napríklad riaditeľ aj Československého štátneho reálneho gymnázia, ale veľmi výrazne sa zapísali napríklad riaditeľ obchodnej školy alebo priemyselnej školy, tak títo ľudia naozaj odovzdali ako keby ten život alebo ten čas, kedy tu pôsobili tej škole a tým študentom. A vidíme to aj v ich práci, v tom, čo všetko tá škola robila. Vidíme to napríklad v tom, že tá fluktuácia napríklad tých učiteľov tam nie je až taká častá, čo je tiež veľkým determinantom kvality toho výchovného vzdelávacieho procesu, pretože vy keď máte každý rok iného učiteľa, tak pre toho žiaka, pred ktorým sa na jednom a tom istom predmete vystrieda za 5 rokov 5 rôznych učiteľov, alebo niekedy aj častejšie, alebo niektorí učiteľia boli na pol rok, tak pre toho žiaka to znamená možno v konečnom dôsledku veľký chaos toho vyučovacieho predmetu, kdežto jeden učiteľ, s ktorým vy dokážete za 5 rokov prežiť ten jeden vyučovací predmet, to je vlastne zabezpečenie vysokej kvality a efektivity toho vzdelávania ako keby na tej škole. A toto sa tým českým učiteľom alebo tým českým riaditeľom vo mnohých prípadoch podarilo. A väčšinou nechcem redukovať tú fluktuáciu profesorov len na nejaké, že to bolo len v kompetencii toho riaditeľa, ale ak ten ústav naozaj fungoval tak, ako mal, ak sa ten riaditeľ dokázal popasovať s tými výnimočnými pomermi v Košiciach, nielen čo sa týka tej jazykovej otázky, ale aj čo sa týka tých nedostatkov tej legislatívy, ktoré som spomínala, tak naozaj dovedol tú školu tomu, že tie výsledky po tej ako keby konsolidačnej dobe tých prvých rokov po vzniku Československej republiky tam začali byť viditeľné, nielen čo sa týka prospechu žiakov, ale napríklad aj čo sa týka toho, že pekne vidno na štatistikách žiactva, ako ten nárast počtu slovenských žiakov alebo žiakov, ktorí sa kvázi vtedy hlásili k československej materinskej reči, má stúpajúcu tendenciu. Čiže ak by tá slovenská škola v Košiciach nebola opodstatnená, ak by možno českí učitelia nerobili robotu, ktorú robili, tak by možno viacej žiakov navštevoval napríklad maďarské pobočky slovenských škôl, lebo bola to aj taká možnosť. Alebo možno by sa hlásili na iné školy, pretože v tej Československej republike bola možnosť študovať aj na tých maďarských školách aj inde, ale našli si tie slovenské školy v Košiciach opodstatnenie a pod vedením týchto riaditeľov v podstate dá sa povedať, že sa rozvinuli skutočne vzdelávacie inštitúcie, ktoré vo veľkej miere ovplyvnili nielen v tom čase to mesto, ale potom aj do budúcna, pretože vlastne vychovali generácie budúcich inžinierov, učiteľov, lekárov a podobne, ktorí neskôr sa uplatnili nielen v štátnych službách v rámci Česka, Slovenska, ale aj v zahraničí. A taký asi najväčším dokladom o tom, aký vzťah mali tí českí učitelia k slovenským školám alebo k Slovensku, sú, ako som spomínala, výpovede ich žiakov. Študent je úprimný svedok tej udalosti, pretože nejakým spôsobom napíše, hej, aký pocit v ňom ten učiteľ vyvoláva alebo vyvolával. A práve z týchto prameňov od aj vlastne študentov, ktorý som spomínala, ako je Anton Harčar napríklad, sa dozvedáme, aký pekný vzťah mali k tým českým učiteľom a že naozaj boli školy alebo boli proste osoby, kde

0: nezáviselo od toho, či to je učiteľ český alebo slovenský, ale záviselo to od jeho odbornosti, od jeho vzťahu k tým svojim študentom a k tomuto mestu, do akej miery si ho tí ľudia obľúbili a do akej miery ho akceptovalo nielen obyvateľstvo slovenské, ale potom vo veľkej miere aj to maďarské, pretože v tej maďarskej časti toho košického obyvateľstva tiež nič neostávalo neskôr len dať tie deti do slovenskej školy. Ale sú riaditeľi aj českí pedagógovia, ktorí boli akceptovaní verejnosťou a nie len, že akceptovaní, lebo to je také slovo ako, že hej, že tolerujeme vás tu, ale mohli by ste ísť domov, ale boli nie len, že akceptovaní, ale skutočne potom neskôr ich tí rodičia, aj tí študenti, alebo aj iné možno osobnosti kultúrneho života v Košiciach vnímali ako ľudí, ktorí naozaj sem prišli urobiť niečo dobré.
1: Už ste o tom trošku mluvila, že vlastne po roku museli tie učitelé udelať skúšku ze slovenštiny, ale že sa to dalo nejakým spôsobom obejť. To znamená, že od začiatku tady potom tedy mluvili jazykem českým a učili tie deti v češtine. Nedokážu si predstaviť, jakým spôsobom učili slovenskú gramatiku v češtine. To mi príde úplne ako nonsens.
0: Tak na tých slovenských školách, čo sa týka týchto predmetov, ako je literatúra alebo slovenský jazyk, boli preferovaní učitelia, ktorí sa od začiatku hlásili k slovenskej národnosti a mali tú skúsenosť so slovenčinou už aj z vlastne obdobia pred rokom 1918, s tým, že v tých prameňoch alebo v tých výročných správach škôl, pretože každá škola vtedy vydávala také výročné správy, vidíme napríklad, že sa organizovali v tých letných mesiacoch nielen v tom prvom, ako keby roku po vzniku Československej republiky, ale aj v ďalších školských rokoch kurzy vzdelávacie pre učiteľov a väčšinou kurzy teda slovenského jazyka pre učiteľov a aj pre učiteľov Slovákov, ale aj pre učiteľov napríklad maďarskej národnosti, ktorí chceli učiť po slovensky a dokonca aj pre českých učiteľov. A v tých výročných správach, keď sa bavíme o Košiciach, sa stále objavujú pri tom vedúcom kurzu tie isté mená. Čiže z toho nevychádza len to, že boli tu osobnosti, aj slovenského školstva, ktoré mali vzťah k tej slovenčine, mali tú odbornosť a dokázali naučiť českého, maďarského alebo aj menej datného slovenského učiteľa písomnej slovenčine. No a vlastne, keď to vzdelávanie v tých kurzoch prebiehalo spoločne pre tie košické školy, hej, že nebolo to až také možno náročné zabezpečiť. A dokonca sa dozvedáme v tých výročných správach konkrétne čísla, že koľko učiteľov absolvovalo to vzdelávanie. A v tých prvých rokoch, no, tak čo si spomínam, tak sa tam tie čísla pohybovali okolo stovky, hej, že cez tie prázdniny sa 100 učiteľov, 105, 107 učiteľov prihlásilo na kurz slovenského jazyka. A bavíme sa o Košiciach, čo je na jedno mesto ako veľmi dobré číslo. Ešte taká druhá vec je, že tú prípravu tých slovenských učiteľov potom už postupne mal na starosti aj vzniknutý učiteľský ústav v Košiciach, ktorý sa vyslovene zaoberal len prípravou budúcich pedagogov a tam sa tiež kladol dôraz predovšetkým na osvojovanie slovenského jazyka. Tam na čele toho ústavu bol Slovák Jan Beniač, ktorý v podstate aj čo sa týka vzdelávania v slovenskom jazyku v tých spomínaných kurzoch mal na starosti práve tento predmet.
1: Nacházíme na Slovensku nejaké hmotné stopy českých učiteľov?
0: Čo sa týka hmotných prameňov po českých učiteľoch, nemám vedomosť o tom, aby sa tu niečo také zachovalo v Košiciach. Samozrejme, na tých školách, kde tí učiteľa pôsobili, nachádzame pamätné tabule, ktoré sú venované konkrétnym učiteľom alebo riaditeľom alebo zakladateľom tých škôl. Vidíme na budove už teraz v medzivojnovom období Československého štátneho reálneho gymnázia, teraz je to premoštrácke gymnázium na Kováčskej. Vidíme tam bustu Karola Murgáša ako poveriteľa, lenže to je Slovak. A takisto na ostatných školách, pokiaľ sú tie pamätné tabule, aspoň či ja sa mala možnosť skúmať, sú väčšinou venované tým zakladateľom, čiže možno ešte pred rokom 1918, kedy úplne tá škola bola založená za ešte Rakúsko-Horské monarchie. Ale aby sa venovala taká pozornosť pôsobeniu českých učiteľov na Slovensku, že niekto, kto sa zaslúžil, má nejakú pamätnú tabuľu na tej budove alebo nejakú bustu, tak o tom ja nemám vedomosť, aby sa niečo také zachovalo, alebo aby sa organizovali nejaké dni napríklad, alebo nejaké výročia, kedy si pripomenieme pôsobenie nejakého českého učiteľa na košických školách. O tom ja nemám vedomosť, ale musím povedať, že neviem sa teda celkom vyjadriť k tomu úplne, že k prítomnosti. Ale mala som možnosť skúmať rôzne almanachy alebo také jubilejné publikácie tých škôl, ktoré v súčasnosti sú vydávané, čiže to je zo pár rokov dozadu. A vždy tie oslavy v tej škole sa spájajú s rokom založenia tej školy alebo s nejakým iným významným výročím v rámci dejín tej školy, ale nikdy nie, aspoň som sa nestretla ja, s tým, aby bola pripomínaná nejaká česká postava z tohto obdobia.
1: Rozumím, že postavení českých učitelů bylo složité v té době, ale možná je trošku škoda, že na Slovensku nejsou hmotné památky, které by se k ním vztahovaly, nemyslíte? I vzhledem na to, co jste říkala, že slovenské školství by vzniklo, ale s velkou pravděpodobností mnohem pomaleji. Tedy přínos českých učitelů v meziválečném období můžeme vnímat jako hodnotný, ne?
0: Ano. Je to zvláštne možno z tej perspektívy, ako ste to teraz povedali vy, alebo ako som to ja spomenula skôr, že ten prínos tam nepochybne je a ten vplyv českého učiteľa v tom medzivojnom období na slovenskú košickú školu je výrazný. Z ktorej perspektívy to pre mňa nie je zvláštne, je vlastne perspektíva, že ide o učiteľa ako takého. A v tomto smere ja ako učiteľka musím povedať, a trošku teraz možno túto tému aktualizujem, musím povedať, že tí učiteľia vo všeobecnosti nie sú vnímaní ako osobnosti, ktoré do veľkej miery ovplynili to mesto, alebo že tá škola ovplynila to mesto, že tie vzdelávacie inštitúcie sa stále berú ako niečo samozrejme a myslím si, že to mesto alebo aj tí ľudia by dokázali oceniť prácu toho učiteľa alebo aj fungovanie tej školy, existenciu tej školy samotnej v tom meste vtedy, keby o to prišli. Čo sa ale nedieje, hej. Čiže ja to vnímam skôr, že nie sú ocenení nie preto, že boli Česi, ale preto, že si tá spoločnosť neuvedomuje prínos toho učiteľa. Nielen čo sa týka rozvoja konkrétneho mesta, ale čo sa týka rozvoja alebo napredovania tej spoločnosti vo všeobecnosti. A ak som spomínala tie pamätné tabule alebo tie busty, tak skutočne sú väčšinou venované zakladateľom tých škôl. To je vždy taká veľká vec, že sa založí škola. Alebo že má už bohatú tradíciu, tak je tam tá pamätná tabuľa. Ale že by sa počas toho pôsobenia, alebo počas pôsobenia tej školy nejak potom už sledovalo, že ktorý pedagóg bol akým prínosom pre tú školu alebo pre to mesto, s tým sa už stretávame veľmi zriedka a s tým sa stretávame zriedka aj v súčasnosti. Hej, čiže ja to vnímam stále z tej pozície toho statusu učiteľa, ktorý ja viem, že je také možno stereotypné až vnímanie toho učiteľa, keď si ľudia hovoria, že kedysi niečo učiteľ znamenal a teraz to už tak nie je. Ale troška si to ľudia vykladajú v kontexte toho, že učiteľ znamenal kedysi niečo, pretože bol prísny a proste sa ho žiaci báli a preto ako keby robili to, čo povie a často počúvam vetu, že keď som ja niečo v škole zle urobil, tak som dostala do učiteľa a ešte doma od rodičov. A v tomto kontexte sa vníma, hej, to, že ten status učiteľa bol kedysi iný, ako je teraz. Nie je to celkom tak, pretože tá autorita toho učiteľa nemôže stať na tom, že sa vás žiaci boja. Autorita toho učiteľa ako osobnosti aj v tej spoločnosti má stať na niečom úplne inom. A v tomto kontexte si ja myslím, že sa ten status učiteľa, neviem, či bol niekedy, keď opomeniem antiku, neviem, či bol niekedy iný, ako je teraz. A možno ešte potrvá, kým sa troška ako keby tá spoločnosť začala vyvíjať nielen vedecko-technicky, ale troška aj ako keby nastala tá evolúcia vedomia. Ako keby. A toto troška ešte potrvá, hej, a ten status toho učiteľa, alebo takýchto aj iných spoločensky dôležitých povolaní, možno ešte len čaká na to, kedy ľudia si uvedomia, že toto tiež je potrebné oceniť, alebo na to poukazovať, že tento človek niečo výnimočné urobil. Čiže v kontexte toho, tú absenciu tých hmotných prameňov v Košiciach by som nevnímala celkom, že to súvisí s tou českou národnosťou, ale že to súvisí s tým, že to boli proste učitelia, ktorých si veľmi nikto tak nevšimol.

0: Tématem dnešní relace jsou čeští učitelé působící na Slovensku mezi lety 1918 až 1938. S historičkou Alžbetou Bojkovou se bavíme o tom, jak vypadalo školství po rozpadu rakousko-uherské monarchie, jaké rozdíly panovaly mezi českým a slovenským školským systémem a co se s českými učiteli stalo po rozpadu Československa.
1: Združovali se čeští učitelé v nějakých spolcích?
2: V Košiciach nemám vedomosť o tom, aby existoval čisto český spolok. Existoval taký národný spolok, akože teraz myslím celonárodný, v rámci Československa, kde sa združovali českí učitelia a takisto slovenskí učitelia založili spolok profesorov Slovákov, ale keď sa bavíme o spolkovej činnosti, mnoho ľudí možno napadne, alebo aj tých, ktorí sa venujú spolkom, medzi vojnovom období napadne skôr spolok ako spoločenstvo ľudí, ktorí majú nejakú záľubu, koníček alebo snažia niečo rozvíjať, nejakú proste možno časť toho kultúrneho alebo spoločenského života a založia si preto spolok. Ale čo sa týka tu na týchto učiteľov, tak je, že to bolo skutočne povolanie, ktoré vtedy do veľkej miery formovalo ideu alebo naplňalo tú ideu Československého štátu, tak v tomto smere tie spolky vznikali skôr ako organizácie, ktoré vyslovene riešili problémy týkajúce sa toho zamestnávania a rôzne proste otázky týkajúce sa miest, týkajúce sa práve tých diet alebo presúvania tých učiteľov a podobne. A aj spolok profesorov Slovákov, ktorý v podstate má korene v Košiciach, pretože Karol Murgaš ako košický učiteľ a riaditeľ tedašieho reálneho gymnázia ho založil a inicioval jeho založenie, tak aj ten vznikol práve ako reakcia na to nerovnaké postavenie českých a slovenských učiteľov a združoval len slovenských učiteľov. A čo týka spolkovej činnosti v Košiciach, tak tí českí učiteľe boli členmi rôznych spolkov, takisto ako aj slovenskí, ale tie spolky sa netýkali učiteľstva, ale týkali sa rôznych ako keby stránok toho spoločenského alebo kultúrneho života v Košiciach. A zároveň treba povedať, že tí českí učiteľia podporovali činnosť študentských spolkov na tých školách, kde vlastne boli v mnohom smere napomocní alebo proste určovali ako keby alebo troška ako keby koordinovali tých študentov a tu tiež akože vnímam taký veľký prínos tých českých učiteľov, že bol tam ten priestor pre tých študentov, podporovali v tom založení tých spolkov a v tej ich spolkovej organizácii vo všeobecnosti, ale ako som spomínala, hej, to sa týkalo vlastne skôr toho kultúrneho spoločenského života samotní českí učiteľia, že by sa tu takto, nechcem povedať, že separovali, ale tu asi tá myšlienka alebo tá idea bola niekde inde, hej, že oni skôr išlo o to, ako tu zapadnúť a nie len do kolektívu, ale aj do toho mesta, pretože ako som spomínala, mnohí tu prežili 15 rokov svojho života, prešli tu aj so svojimi deťmi a tie deti dali do slovenských škôl, kde oni učili, hej, čiže tu skôr išlo práve o to, že sa tak nie koncentrovať niekde ako Česi v rámci slovenského mesta, ale skôr splínuť ako keby s tým slovenským mestom a zžiť sa s ním a naozaj ako keby pôsobiť ako takí Čechoslováci skôr.
1: Co se stalo s těmi českými učiteli po tom, co se rozpadlo v Československo?
2: Tak z tých prameňov sa dozvedáme úplne konkrétne, dokonca máme pri niektorých školách zachované správy, ktoré prišli v deň, kedy v podstate bol ako keby to posledný deň toho školského roka 1937-38, kde vyzýva ministerstvo školstva, alebo teda tie vládne úrady na odsun alebo opustenie pracovných miest alebo aj budov českých učiteľov a na odchod vlastne do českej časti. Väčšina tých českých učiteľov pôsobiacich na košických školách tak aj urobilo. Že máme presne zaznamenané napríklad ako riaditeľ jednej zo stredných škôl v Košiciach oznamuje profesorskému zboru, že práve mal taký a taký telefonát, kde mu bolo oznámené, že teda pôsobenie českých učiteľov na slovenských školách sa končí a že je potrebné, aby opustili vlastne svoje pracovné miesta a odišli preč. Treba povedať, že tam nenachádzam v tých prameňoch nejakú polemiku, že čo teraz budeme robiť a či ideme alebo ostávame, či sa dá tomu nejako zabraniť alebo podobne, ale skôr to ako keby prijali ako hotovú vec a postupne opustili tie svoje riaditeľské a učiteľské miesta, tie učitelia a na ich miesto boli ako vo veľmi krátkom čase vymenovaní maďarskí riaditelia. Bola tam ešte možnosť rozhodnúť sa podobne paradoxne ako v 1918. Mali možnosť rozhodnúť sa, či zložia prísahu vernosti novou vznikajúcemu štátu. A na košických školách bola situácia, že oni sa stretli na košickej reálke všetci tí riaditelia a učitelia z tých ostatných slovenských škôl s tým, že čo budú robiť teraz. A sú konkrétne mená uvedené, ktorí učitelia odmietli zložiť prísahu tomuto štátu. Potom boli takí, ktorí zložili a ostali na svojich miestach. A potom boli takí, ktorí nezložili, ale ostali na svojich miestach. To bola taká tretia kategória. Ale tí boli postupne z tých škôl, ale to bolo vyslovene, že v priebehu prvého školského roka odstránení. Odmietli zložiť prísahu, ale ani neodišli, lenže s tými sa nová vláda veľmi rýchlo vysporiadala, čiže oni postupne akože priebehu prvého školského roka boli z tých škôl odstranení. Čiže sa vlastne ako keby udialo podobné niečo ako v roku 1918, len v duchu inej ideológie štátnej.
1: A v Košicích byla ta situace podobná jako v ostatních částech Slovenska, když Košice připadly Maďarsku?
2: Ano, byla jiná právě v tom, že toto, čo som rozprávala, tak vy ste sa ma pýtali, že či to bola aj v iných častiach Slovenska, tak v tých častiach Slovenska, ktoré pripadli Maďarsku, to bola takáto situácia, hej, to je ten juh. V ostatných mestách samozrejme, alebo miestach bola situácia úplne iná. Ale Košice bolo také veľké mesto, to bolo centrum východného Slovenska, čiže tu sa to veľmi výrazne prejavilo, že to mesto sa stáva opäť súčasťou iného štátu a vlastne končí tu to, čo 20 rokov sa tu ako keby budovalo, tak to vlastne aj bolo vnímané tými učiteľmi, ktorí odchádzali a tí slovenskí učitelia, ktorí sa rozhodli, alebo aj českí, ktorí sa rozhodli nezložiť tú prísahu novovznikajúcemu štátu, tak českí samozrejme odišli naspäť do tej českej časti a slovenskí učitelia mnohí odišli do Prešova napríklad. Alebo boli preložené na iné slovenské školy. Dokonca v podstate ešte v prvých dňoch po oznámení toho, že sa preberajú školy pod inú správu a že musia vlastne aj českí učitelia opustiť budovy. Dochádza napríklad k evakuácii konkrétnych škôl aj s nábytkom a so všetkými pomôckami do tej slovenskej časti, aby to tu neostalo. Hej, že učitelia začali organizovať evakuáciu niektorých škôl a nie všetkých. A potom sa po 45. tie školy vrátili naspäť, akože aj s tým mobiliárom, so všetkým, s tým zariadením, čiže nie u všetkých to tak bolo, hej, ale sú individuálne prípady. Myslím, že obchodná akadémia sa vlastne evakuovala. Čiže áno, tu tá situácia bola iná ako v tej ostatnej časti toho Slovenska, ktoré ostalo slovenské ako keby, alebo sa stalo potom súčasťou slovenského štátu.
1: Ste říkala, že niektorí čeští učitelia tady zústali. A máme nejaké správy o nich? Co s nimi tady dál bylo?
2: Áno, tak ako som spomínala, sú to individuálne prípady a skutočne ojedinelé, že sa ten český učiteľ rozhodol ostať. Tam platí to, čo som povedala, pretože tí českí učitelia to boli tí, ktorí odmietli zložiť tú prísahu tomu novému štátu. Samozrejme, že aj slovenskí takí boli, ale českí boli všetci. Viac menej, takže to boli práve tí, ktorí ostali, hej, ale možno ostali, pretože tu niečo niekoľko rokov budovali. A takisto ako po 1918. maďarská časť košického obyvateľstva stále neverila, že tu sa naozaj ide budovať slovenské školstvo, úplne ako, že tu vzniká nový štát. A oni ešte vyslovene prvé 1, 2, 3 roky po vzniku Československej republiky tí rodičia odmietali dávať deti do slovenských škôl, pretože stále sa v nejakých novinách objavilo, že napríklad keď vznikla Slovenská republika rád, hneď akože v prvých mesiacoch po vzniku ČSR, tak sa stále tu objavili také správy, hej, že toto je iba dočasné, ale že čoskoro opäť budeme pod Maďarskom, že sa obnoví to Uhorsko. Tam váhali rodičia práve s tým, že či dávať deti do slovenských škôl a stále verili tomu, že toto je vlastne nejaká ako prechodná doba, ktorá určite nebude úspešná, lebo si treba uvedomiť, že dlhé roky bolo toto územie súčasťou Uhorska, bolo veľmi ťažké uveriť tomu, že to už teraz tak akože najbližšie roky nebude. A tie správy boli rôzne, hej, že naozaj sa to nepodarí. V podobnom duchu sa v podstate tá psychologicky zopakovala tá vec aj vlastne v tom 38., že tí učitelia mnohí nevedia, čo si o tom majú myslieť. Hej? Že príde zrazu správa, že tá hranica posúva niekde inde a bude súčasťou iného štátu. A tak tí učitelia tiež mnohí ako keby v tej hlave možno celkom nechceli tomu uvedieť, alebo nevedeli, čo sa bude diať. Lebo aj z tých prameňov vyplýva, že tie debaty alebo tie diskusie tých učiteľov v tých prvých dňoch po oznámení boli, čo ideme robiť, alebo beží ďalej to vyučovanie tak, ako beží a počkáme si, čo sa bude diať. Možno toto boli aj motívy, prečo oni odmietli uznať alebo teda vyjadriť tú lojalitu voči vznikajúcemu štátu v tej prísahe novej, že tam bola tá nádej, že možno tiež je to len niečo prechodné, ale nebolo to niečo prechodné, respektíve na ďalších 6 rokov to ovplynilo v podstate vývoj tohto mesta, tak tí českí učitelia, ktorí to odmietli urobiť, sú práve tí, ktorí v tom prvom školskom roku boli potom aj tak odstránení a oni sa vrátili ako keby do tej českej časti. Z tých českých učiteľov tu pôsobiť ako učiteľ neostal vlastne nikto.
1: A co by se nemělo v souvislosti s působením českých učitelů na Slovensku nebo v Košicích zapomenout?
2: Vo všeobecnosti na působení učitelů počas medzivojnového obdobia, či už českých alebo slovenských, by se nemalo zabúdať vůbec, lebo to byli lidé, kteří se pričinili vlastně o budování alebo umožnili tej slovenskej časti tohto obyvateľstva sa poprvýkrát vzdelávať napríklad v materinskom jazyku. Ale keď sa bavíme o tých českých učiteľoch, tak väčšinou tá perspektíva je taká, hej, že prišli, pomohli, odišli, ďakujeme. Ale to nie je len tak povedať to, pretože asi nemali by sme zabúdať na to, že tí ľudia tu skutočne nechali čas svojho života. Mnohí sa tu prisťahovali aj so svojimi rodinami a stali sa súčasťou v podstate obyvateľstva Košíc, stali sa Košičanmi, dá sa povedať, na ten čas a možno mnohí z nich aj navždy ako keby pociťovali tú príslušnosť tomuto mestu do istej miery. Čiže na čo by sa nemalo zabúdať je to, že ak niekto pre nejaký spoločenský prínos obetuje veľmi veľa, venuje tomu nielen svoju odbornosť, ale v podstate aj taký nejaký svoj osobný alebo súkromný rozmer, až by som povedala, lebo to učiteľ nepochybne v tej svojej práci robí. Vlastne o to viac v dnešnom svete, kedy sa možno na také veci zabúda, tak toto je možno taká skutočnosť, ktorá si určite zasluhuje zo strany nielen historikov, ale aj verejnosti pozornosť a tí svedkovia tej práce, ako keby tých českých učiteľov, sú stále v tomto meste prítomné, pretože to sú tie školy, ktoré tu fungujú. A treba povedať, že z tých škôl, ktoré tu v podstate vybudovali medzivojnovom období predovšetkým českí učitelia a českí riaditelia, samozrejme v spolupráci so svojimi slovenskými kolegami, nepretržite fungovali vlastne od toho obdobia v tom československom duchu, ako nerátame to 6-ročné obdobie existencie slovenského štátu, nepretržite fungovali až dodnes. Po 45. všetky tie školy nadväzovali naspäť na to, čo v podstate bolo začaté a do veľkej miery rozvinuté už v medzivojnovom Československu. A tých 20 rokov je na vybudovanie slovenského školstva možno sa zdá, že málo. Ale je to dosť na to, aby sa na tom dalo ďalej stavať. A všetky tie školy po 45. začali stavať a nadviazali práve na kvalitnú v podstate robotu, ktorá bola v medzivojnovom období začatá. A od toho času tie školy nepretržite odtedy držia tú tradíciu akože fungovania a žiadna tých škôl nejakým spôsobom nezanikla alebo nemala nejaké existenčné problémy. Toto je vlastne asi impact alebo ten prínos tých českých učiteľov, ktorý my môžeme vidieť aj dnes.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Protesty v Seute za vyššiu bezpečnosť prerástli do násilných incidentov. Migranti napadli aj auto s vojakmi. Futbalisti Slovana Bratislava si v ligovej fáze Ligy majstrov zahrajú okrem iných proti Parížu Saint-Germain aj Interu Miláno. Zajtra jasno až polojasno, 24 až 33, v noci 20 až 7 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Viac než 3 milióny 300 tisíc eur dnes vyčlenila vláda na výjazdovom zasadnutí v obci Kryváň v okrese Detva pre regióny na strednom Slovensku. Vyše 2 milióny 300 tisíc eur z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území okresov Lučenec, Revúca, Brezno a Detva. Kabinet schválil úlohy pre jednotlivé rezorty, ktoré majú v regióne priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti. Okrem desiatok menších položiek vláda schválila aj väčšie alokácie. Premiér Robert Fico.
2: Chceme podporiť v tu Kryváni rekonštrukciu miestnej dopravnej infraštruktúry s vybudovaním parkovacích plôch v obci a zabezpečenie interiéru učebne v základnej škole Kryváň vo výške 130 tisíc eur.
1: Viaceré veľké alokácie budú smerovať do rozvoja a revitalizácie zdravotníckych zariadení. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD dostal úlohu do konca februára 2027 predložiť návrh riešenia extrémnych teplotných podmienok v nemocničných zariadeniach v pôsobnosti jeho rezortu. Protesty súvisiace s bezpečnosťou v španielskej severoafrickej enkláve Ceuta prerastli dnes mesiac po masovom príchode migrantov z Maroka do násilných stretov so španielskou armádou. Približne 70 migrantov napadlo vozidlo so 4 vojakmi. Motív útoku nebol bezprostredne jasný. Včera neskoro večer prilákal protest do ulic tisíce ľudí a skončil sa potýčkami. Obyvatelia Ceuty, ktorá má rozlohu iba 18 štvorcových kilometrov, už viackrát demonstrovali proti tomu, čo označujú za bezpečnostné a hygienické problémy spojené s prílevom migrantov. V Litve zrekonštruovali dva tanky, nemecký Leopard 2 a jeho švédsku verziu pod označením STRV-122. V blízkej budúcnosti ich pošlú späť na Ukrajinu. Počas slávnostného odovzdania o tom informovala spoločnosť LDS, teda obranné služby Litvy. Ako poznamenala veľvyslankyňa Ukrajiny v Litve Olha Nikitenko, je pre nich veľmi dôležité, aby sa tanky čo najskôr vrátili na boisko, pretože napriek ére dronov zostávajú obrnené vozidlá obzvlášť potrebné pri opätovnom dobývaní okupovaných území. LDS je spoločný podnik nemeckých zbrojárskych spoločností Rheinmetall a KNDS. Americký prezident Donald Trump dnes podpísal výnos nariadujúci premenovanie Ontarijského jazera na Americké jazero. So zmenou názvu jazera na hranici s Kanadou prišiel v čase vyhrocujúcej sa obchodnej vojny so susednou krajinou. Nový názov bude záväzný pre americké úrady, nie pre Kanadu. Ontarijské jazero sa rozprestiera medzi kanadskou provinciou Ontario a americkým štátom New York. Jeho stredom prechádza štátna hranica medzi Kanadou a USA. Futbalisti Slovana Bratislava spoznali súperov v ligovej fáze Ligy majstrov. Belasi nastúpia na pôde dvojnásobného obhajcu trofeje Paríža Saint-Germain a doma privítajú Inter Miláno. Žreb im prisúdil aj Betis Sevilla a AS Rím, Šachtar Donetsk, Lille, Stuttgart a Linz. Reaguje útočník Roman Črepkaj.
3: Ja som mal svojich favoritov, Real alebo Barsu, čiže v tomto moc nie, ale tie ostatné týmy, čo máme, tak sú to obrovské týmy, či PSG vonku, či Inter doma, takže stále veľké zápasy veľmi. Teším sa proste na tie domáce zápasy v tom teľovnom poli, že pred našimi, pred rodinami, kamarátmi si zahráme s takýmito supermi, ale najviac asi sa teším na zápas na Paríži.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 24 až 29, na západe v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja 29 až 33 stupňov. V noci 13 až 7, na západe a juhu 20 až 14 stupňov. Spočiatku slabý vietor, na západe a postupne aj inde prevažne do 30 km za hodinu. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na severe a uzavreté železničné prieceste v Bratislave. Pokračujeme s dopravnými správami. Na ceste číslo 78 medzi Hruštínom a Babínom sa zrazili 3 autá. Úsek hlásite ako neprejazdný. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeskej je pre rekonštrukciu úplne uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie po ceste číslo 572 a po Dvojkrížnej alebo po diaľnici D4. Medzi Prešovom a Petrovanmi na moste pri diaľničnej križovatke opravujú dilatácie. Smerom z Petrovian a Záborského je úsek uzavretý. Obídete to cez Prešov otočením sa na kruhovom objazde na Košickej ulici. Radar hlásite na diaľnici R1 za Zlatými Moravcami smerom na Nitru. Ak ste na svojich cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.

Pozdravujem všetkých fanúšikov dobrej hudby a dychovky zvlášť. Je tu opäť štvrtkový večer a spolu s ním hodinka v spoločnosti neutíchajúcich noviniek z frenetického kolotoča dychovkového showbiznisu. Počúvate Rádio Regina a práve sa začína relácia Kapela Hraj. Hudobne ju dnes otvára Dunajská kapela. A pozor, nejde len o nejaký náhodný archívny výber. Práve Dunajská kapela príde zahrať do našej rozhlasovej pyramídy na koncert, ktorý pre vás, našich najmilších poslucháčov, pripravujeme v rámci cyklu podujatí k storočnici slovenského rozhlasu. Spolu s Dunajskou kapelou sa predstaví rovnako 100 rokov oslavujúca Lieskovanka a súčasťou programu bude aj archívne spomínanie na všetko dychovkové, čo sa u nás v rozhlase počas jeho existencie podarilo vytvoriť. A veru, že toho nebolo málo. Programom vás budú sprevádzať Mirka Záhumenská a David Krajčí a tento fantastický dychovkový dvojkoncert vám prinesieme už o mesiac v pondelok 28. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave na Mýtnej ulici číslo 1. Príďte, vstup je voľný. No a teraz už späť k obsahu dnešnej relácie. Festivalové leto je aj na konci augusta v plnom prúde a my vás dnes opäť vezmeme na výlet. S výročiami sa tento rok roztrhlo v rece a spolu s našim storočným rozhlasom oslavujú aj viaceré dychovky. Do klubu storočných sa počas uplynulej nedele pridala aj dychová hudba Straňanka. Spoločne zavítame na ich festival, na ktorom sme opäť postretali zaujímavé muzikantské osobnosti. No a v závere dnešnej relácie k nám do štúdia príde aj kapelník Peter Bajza, ktorého spolu s Predmierčankou čakajú v sobotu oslavy 120. výročia založenia kapely. Toto všetko samozrejme preložíme dobrou muzikou, preto až do 21. určite neprepínajte. Od mikrofónu vás dnes pozdravujú David Krajčí a Mirka Záhumenská.

0: Našu rozhlasovú návštevu v Stráni vlastne spáchal jeden človek, o ktorom sme sa dozvedeli, že je druhým najstarším muzikantom v Straňanke, Mirek Končitík, ako o sebe sám prezradil, maskot kapely. Tak teda, ako si ty prišiel do Straňanky?
1: No, ono sa to asi takto stalo, že maskota hľadali. Takže som tam.
2: Ja viem od pána kapelníka, že si teda jeho takou pravou rukou, skôr takou organizačnou, pretože máš výborné komunikačné schopnosti. Je podľa teba aj takáto úloha v kapele dôležitá? Lebo však hrať si môžeme, cvičiť si môžeme, ale kto to vybaví a zorganizuje, keby nemali takého Končitíka?
1: No tak je tam viacero ľudí, ktorí to majú na starost. Skaličan Marek třeba, úžasný človek, ktorý dáva dohromady nejenom ako organizačne, ale ako lidsky tú kapelu dohromady, takže sme tam vlastne tri na to.
2: Zorganizovať aj takýto festival asi nie je jednoduché, ale vidím, že tu je vždy plný dom, jak za každým, keď sem prídem, tak sem tí ľudia prídu a nájdu si tento váš festival. Čím to podľa teba je? Sú potom hladní, alebo ste v takom dobrom termíne, alebo tu máte vždy také dobré kapely, povedz mi nejaký kľúč.
1: Řekla som teďka sama ten klíč a absolútne všetko řekla, takže zázemí, vynikající, to díky obci teda, zámečku teda jako organizaci. Ten termín je takový ideální, protože myslím, že příští týden je festival Holíči, ano, takže jsme to udělali o týden dříve, tím pádem mám, no a co týče jako organizace, tak Petr Houšť je prostě, to je jako rozdělený organizátor, takže on už ví, kde, co a jak, a výběr kapel vždycky jako úžasný.
2: 37 rokov vydržať v jednej dýchovke, byť jej tvárou a stabilným členom, to chce niekedy aj také seba zaprenie. Sú chvíľky, kedy si povieš, že ja somár, na čo som sa to dal?
1: Ne, to ne, pretože tam je tak úžasná, skvelá parta lidí, ktorá drží vlastne pri živote. Podejde lehké, to je hned, ale tie spomínky a to všechno, po srdíčko, to, co tam je, musím to říct, když tam byli ešte ako Romanka, Danka, tak to byla prostě jako rodina, opravdu a s nimi jsem prožil teda neskutečně mnoho a ti ostatní, že jo, to samé v Růžovém, takže to je prostě srdcovka, to už není ani tak o muzice, jako spíš o tom, o srdíčku.

0: nájdete. Sú to totiž dvojičky.
1: Dievčence, sestry Monika a Gabika. Dvojčatá, tváre mnohých dychoviek, teda nie mnohých, ale hlavne dychoviek na Trenčiansku. Dnes v Stráni. Čo vás sem priviedlo, Moni?
2: Festival pod Javorinu. Tak festival Stránianka oslavuje 100 rokov a my teraz účinkujeme, tak nedávno sme začali spievať dychovať bo Stránianka, za čo sme veľmi vďačné, a tak teraz taká premiéra tuto v Stráni a zrovna sa oslavuje 100 rokov.
1: Tak to je perfektné. Ja viem, že vy už ste obidve maminky, že už tých starostí aj takých iných je viac. Dá sa ešte nájsť čas si prísť s chuťou zaspievať?
2: Dá sa s chuťou prísť zaspievať na festival, keď vám pomáhajú tí najbližší, ktorí áno.
3: Ja súhlasím, bez manžela a bez vlastne našej babky, teda maminy našej spoločnej, tak by to nebolo možné vôbec.
1: Ja viem, že váš brat je okrem toho, že je skvelý klarinetista, tak teraz pripravil aj fantastické CD z krásinky vlastne z dediny, odkiaľ vy obe pochádzate, z Dolnej Súče. Takže to muzikantstvo vy ste mali nejako tak očkované doma od decka.
2: Áno, presne tak ako my nosíme naše deti na festivály zábavy a tak to sme chodili my s rodičmi na festivály a zábavy a koncerty. A si pamätám, že keď sme chodili na tie koncerty, tak sme povedali, že prečo my nemôžeme takto spievať. No a sme tu teraz.
3: No mamina, ja si pamätám, vždy mamina priniesla nové CDčko Glórie a my sme tú Glóriu počúvali od rána do večera. Takže to nás tak motivovalo. Tak oni chodili, nás tomu priviedli a tak sme vydržali.
1: Stránianka má teda 100 rokov, vy ste relatívne nové speváčky tejto formácie. Ja mám takú obligátnu otázku, čo by ste tejto kapele k jej s tým narodeninám zaželali?
2: Minimálne ešte, aby 100 rokov vydržala, aby boli stále takí úžasní, akí sú, aby ich to stále rovnako bavilo a aby sme sa tu tak stále stretávali so všetkými inými kapelami a s ľuďmi hlavne, lebo je to hlavne pre ľudí a kvôli ľuďom.
3: Tak ja si myslím, že to kvalitná kapela a myslím, že hlavne, aby pokračovala v tom, čo robí tak dobre, ako doteraz, možno ešte lepšie, ale myslím, že to sa ani moc nedá. Oni sú skvelí, ako aj ľudia veľmi a hlavne aj ten prístup pána kapelníka skvelý je a dúfam, že mu to dlho vydrží ten elán pokračovať v tom, ako kde tú Stránianku vlastne posunul, tak mu držím palce proste.

0: Toľko výlet do stráni a teraz už sa presuňme späť do rozhlasu. Dnešná kapela Hraj má aj hostia, ktorý k nám zavítal do štúdia. Je ním kapelník Predmierčanky Peter Bajza. Dobrý večer, vítaj u nás.
1: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
0: No a je tu preto, lebo kapela Predmierčanka oslavuje tento víkend 120. výročie. My tu máme zvykom každého hostia u nás v štúdiu tak trošku rozobrať aj osobne. Ty nebudeš výnimkou, pretože keď sa chceme baviť o histórii Predmierčanky, tak meno Bajza, to je dynastia doslova muzikantská Bajzovci, takže nie ani tak, že ako si sa ty dostal k dýchovke osobne, ale vlastne povedz nám, aká je tá celá genéza rodinná u vás.
1: Tak u nás to začalo vlastne starým otcom. Údajne bol vojenský muzikant. Takže berem to tak, hrával na vojne, potom hrával v povazkých strojárniach a začal si vychovať svoju vlastnú generáciu muzikantov v Predmieri. Doslova tak ich vychovával, že doma mali dve izby. V jednej izbe bola, poviem, stará mama s dvoma deťmi a v druhej náš dedo samozrejme učil muzikantov hrať na hudobné nástroje.
2: A čo máš informácie, bol prísny muzikant a dostal z nich naozaj to, čo chcel?
1: Že bol. Ja si ho pamätám ako malý chlapec. Ja som možno mal nejaké 4 roky, ale pravidelne sme buchali na pokrývky. To si pamätám aj. Po ňom nastúpil otec. Dá sa povedať, že on si takisto vychoval svoju vlastnú generáciu. Vždycky tam bola nejaká partia chalanov, ktorí sa učili. Ale fakt musím povedať, ja si nepamätám, že kto by z chalapcov alebo z chalanov v Predmieri sa neučil na hudobný nástroj. Samozrejme je z toho veľký odpad, ale vždycky niekto bol. Ja som bol generácia, kde som sa učil sám a potom najmladšia generácia, ktorú ešte otec učil, bol vlastne môj brat a plus nejaký 8 alebo 10 chalani.
2: Ja by som sa rada dotkla aj tej výchovy muzikantskej, však teda vy ste z oblasti, kde asi nie je núdza aj o nejaké tie umelecké školy, to znamená, chodili niektorí tí chalani aj do tých hudobných škôl, alebo to všetko bolo naozaj na takejto amatérskej úrovni?
1: No z tejto staršej generácie, ako starý otec a otec, to bolo na tejto amatérskej úrovni, by som povedal, už teraz, čo sú muzikanti, moji muzikanti tí mladší, tak už majú tie umelecké školy, majú konzervátoria. Dá sa povedať, že mám kapelisto lepších muzikantov, ako som ja. Zrejme sa to traduje, vlastne my sme Bajzovci už tretia generácia muzikantov.
0: No a vráťme sa teda k tebe, aké si to mal v takej prísnej muzikantskej výchove?
1: Možno keď som bol mladší, som to tak s radosťou nebral. Proste otec mi napísal stupnice, napísal mi pesničky, ukázal mi, ako to mám hrať a nechal mi čas. A potom prišiel a skúšal ma. Takže to bolo takáto verzia, no bol, akože bol prísny, len otec tým, že hrával v Predmieri, hrával v Povazkej, mal toho času málo. Dá si povedať, že moje najväčšie zdokonalenie prišlo, ak som hrával v Povazkej Bystrici na škole. Takže tam som sa akože ja hodne zdokonalil. A popravde poviem, keby som mal čas, možno by som išiel znova na aj ja nejakú umeleckú školu.
2: Asi to cvičenie sa nedá celkom obísť, ani keď je človek amatérsky muzikant, aby si sa istým spôsobom dotiahol k tým, ktorí to naozaj majú dennodenne na ústach. Vravíš, že tá súčasná Predmierčanka, to sú už naozaj vyškolení chlapci, ktorí tú dychovku hrajú naozaj s takým precízným kumštom. Ja musím povedať, že mne ste sa teda veľmi páčili aj v Lednických rovniach, ako ste zahrali. A asi ste sa teda páčili aj tej porote, keďže ste si odtiaľ odniesli aj cenné vavriny, tak si to zhrňme, čo ste všetko vyhrali.
1: Takže postupujeme z toho krajského kola žilinského, no a na tom celoslovenskom kole sme vlastne sa umiestnili na prvom mieste, že sa vlastne hovorí majster Slovenska pre rok 2026. Dostali sme tam ocenenie za najlepšie zahratú povinnú skladbu, čo nás akože fakt potešilo, bo na nie sme makali. Druhé ocenenie samozrejme klarinetisti, naši špička, dá sa povedať.
0: Ja by som ešte sa vrátil k jednej vetičke, ktorú si pamätám doteraz, keď sme sa rozprávali práve v tých Lednických, tak si povedal, že ty si musel na tú súťaž robiť doslova výber z tých muzikantov a že veľkú časť kapely si nechal doma. To teraz, keď počúvame kade tade po festivaloch rôznych kapelníkov, ktorí horekujú, že nemajú muzikantov a mladí im chýbajú a je ťažké tých nových hráčov k tej dychovke dostať, potom počujem takúto vetu, že vy máte takýto káder, to je ako možné?
1: No, vieš, je to tým, že sa tí chalani učili, ako sú to amatéri. Takže na tú súťaž máš predpísaných 18 ľudí, do toho počtu sa musíš zmestiť, keď máš spevákov, máš napríklad 4 speváci, takže kto trénoval, poviem pravde, tí starší už som akože nechal doma a dal som priestor tým mladším chalanom, a že tak toto bolo. U nás napríklad, keď sú fašiangy, ja nemám problém urobiť dve partie.
2: Tak to tížko závidíme. Hm. Peťko, vy teda máte v predmieri dychovku 120 rokov a k tejto príležitosti pripravujete podujatie, ktoré sa bude konať počas poslednej augustovej soboty. Tak si skúsme povedať a priblížiť, aký program k tejto príležitosti pripravujete.
1: Takže už túto sobotu, 29. augusta, bude to v areáli školy v predmieri, kde máme veľmi pekný areál. Pozvali sme si kapely. Máme partnerskú kapelu z Havižova, orchester, taký väčší, s ktorým sme sa zoznámili na festivaloch v Poľsku, takže my chodíme do Čiech, oni chodia ku nám, takže nesmeli chýbať. Týchto sme si pozvali. Prvýkrát u nás vystúpi moravská kapela Kotáranka. Máme kamarátsky vzťah s folklórom. V obce Plevník majú folkloristov, mužáci Morávia, ktorí mi prísľubili, že prídu, veľmi radi. My máme v Bičianskom okrese ešte dobrú kapelu Kolárovičanku, takže my sme hrali u nich na festivale, takže prídu oni ku nám a na záver by sme to ukončili my. Ale dal som takú vstupku ako z predmiera školákom, nech sa predvedú, aby vlastne aj ich to troška k tejto dýchovke alebo tomu folkloru ťahalo. Takže oni budú na také krátke vystúpenie. Keď každá kapela dohrá, mám v pláne spoločný koncert, dve skladby, po ukončení koncertu nastupuje dýchová hudba Krásinka, ktorá bude hrať zábavu.
2: Ty si mi spomínal ešte mimo mikrofón, že tam máte aj taký ten, povedal by som, takú tú povinnú jazdu takýchto podujatí, oceniť možno tých muzikantov, ktorí roky boli súčasťou tej predmierskej dýchovky, takže bude tam takýchto hostí takisto niekoľko?
1: Áno, mohol by som ich menovať, ale nechám to ako prekvapenie. Pár muzikantov tento rok má nejaké jubileum, tak som to tak využil, že im chcem udeliť takéto ocenenie. A samozrejme asi aj tomu najstaršiemu členovi.
2: Peťko, my ti veľmi pekne ďakujeme za tvoju návštevu u nás v štúdiu. Budeme sa veľmi tešiť k vám do predmiera a samozrejme vám, milí poslucháči, z tohto podujatia prinesieme ako inak aj report.
1: Ďakujem pekne a teším sa na vás.

Milí poslucháči, ideme do finále. Do predmiera vás na sobotnejšej oslavy 120. výročia založenia Predmierčanky pozval pred pár minútkami jej kapelník Peter Bajza a ja k tomu pridám ešte nasledovné dychovkové tipy. Záhoráci pozor! V sobotu 29. augusta sa na vás valí doslova náklad dychovkových zážitkov. Už o 14. rozozvučí plechová muzika Holíčsky amfiteáter. Tu sa bude konať 24. ročník obľúbeného festivalu z oboch brehú Moravy. Vystúpia domáca Májovanka, Ištvánci, muzikanti Ladislava Prudíka a Boršičanka Antonína Koníčka. Nie až tak veľmi vzdialené šajdíkové humence budú v sobotu hostiť Mistríňanku, od 16. tu zahrá koncert aj tanečnú zábavu. Posledný sobotný tip je od Senčanky. Tá o 18.30 zahrá v rámci série letných promenádnych koncertov pred Mestským kultúrnym strediskom v Senci. No a kto by mal chuť na posedenie pri dychovke po dobrom nedeľnom obede, pre toho je ako stvorená pozvánka do Nového Mesta nad Váhom. V parku Jozefa Miloslava Hurbana zahrá o 17.00 Nivničanka. No a na záver si ešte dovolím zopakovať pozvánku zo všetkých najdôležitejšiu. V rámci oslav storočnice Slovenského rozhlasu pre vás pripravujeme veľký koncert dychových hudieb v našej rozhlasovej pyramíde. Spolu s Dunajskou kapelou sa predstaví rovnako 100 rokov oslavujúca Lieskovanka a súčasťou programu bude aj archívne spomínanie na všetko dychovkové, čo sa u nás v rozhlase počas jeho existencie podarilo vytvoriť. Programom vás budú sprevádzať Mirka Záhumenská a David Krajčí a tento fantastický dychovkový dvojkoncert vám prinesieme už o mesiac v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave na Mýtnej ulici číslo 1. Príďte, vstup je voľný. Milí poslucháči, dúfame, že vám aj dnes bolo s našim dychovkovým vysielaním príjemne. Pripomínam, že túto, ako aj všetky predchádzajúce epizódy relácie Kapela Hraj nájdete vo webovom archíve alebo ako podcast v našej novúčičkej rozhlasovej aplikácii Audio STVR. Za pozornosť vám ďakujú a na stretnutia pri dobrej dychovke sa tešia Mirka Záhumenská a David Krajčí.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Ministerstvo zdravotníctva pripravilo novú metodiku zonácie nemocníc pre rok 2026. Moskva čoraz častejšie vníma ukrajinské útoky ako operácie NATO, tvrdia zdroje blízke Kremľu. Zajtra bude jasno až polojasno, 24 až 33, v noci 20 až 7 stupňov. Pekný večer želá Iveta Michalíková. Ministerstvo vnútra v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska pripravuje modernizáciu postupov pri zvládaní mimoriadnych a krízových situácií. Starostom a primátorom má pomáhať aj aplikácia s dôležitými informáciami, postupmi a kontaktmi. Jej využitie však môžu komplikovať nedostatočné digitálne zručnosti starostov a primátorov či slabé signálové pokrytie. Štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák z hlasu SD reaguje, že ministerstvo má pripravené aj alternatívy.
3: Napríklad printová verzia, alebo využívanie obecných sirén a podobne. Teda sme pripravení ísť rôznymi kanálmi a rôznymi spôsobmi do územia, aby sme minimalizovali práve rizika spojené buď s nekvalitným internetom, alebo s neschopnosťou pracovať s aplikáciami a podobne.
2: Ministerstvo zdravotníctva pripravilo novú metodiku zonácie nemocníc pre tento rok. Identifikovalo v nej 9 kľúčových okresov vyžadujúcich zvýšenú podporu. Sú nimi Rožňava, Rimavská Sobota, Komárno, Humenné, Levice, Čadca, Poprad, Považská Bystrica a Zvolen. Cieľom je nasmerovať kompenzácie v rámci úhradových mechanizmov zdravotných poisťovní do regiónov s najvyšším deficitom zdravotníckeho personálu a horšou dostupnosťou starostlivosti. Vyplýva to z návrhu, ktorý dnes vláda vzala na vedomie. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD.
4: Analýza ukázala presne rizikové okresy, o ktorých všetci vieme, ktoré čelia predovšetkým nedostatku personálu, a je to určitý motivačný nástroj, pod ktorým budú už v najbližších týždňoch pracovať zdravotné poisťovne, aby v rámci limitov rozpočtu a verejného zdravotného poistenia mohli oveľa flexibilnejšie pracovať a aj finančne motivovať rizikové okresy.
2: Ruské vedenie zvažuje možnosť zosilniť útoky balistickými raketami na Kyjev, vrátane centra metropoly a na infraštruktúru ďalších ukrajinských miest, informovala agentúra Bloomberg, ktorá citovala zdroje blízke Kremľu. Kremľ stále očakáva nové návrhy od predstaviteľov administratívy Donalda Trumpa, no šance na prielom sú podľa zdrojov minimálne. Ruské vedenie čoraz častejšie vníma ukrajinské údery ako akcie štátov NATO, keďže organizácia poskytuje Kyjevu zbrane a spravodajské informácie. Podľa zdrojov blízkych Kremľu v Moskve pribúdajú diskusie o možnom použití taktických jadrových zbraní ako krajnej možnosti, hoci Bloomberg zdôrazňuje, že neexistujú žiadne známky príprav na takýto krok. Na najmenej 389 vzrástol počet obetí stredajších ničivých povodní v Nepále, ktoré zasiahli aj susedný Tibet. Nezvestných zostáva takmer 1500 ľudí, z toho vyše 700 cudzincov, občanov viac než 30 krajín. Do záchranných operácií sa zapojilo viac než 5000 vojakov a policajtov, ktorí dnes pomohli zachrániť 125 ľudí vrátane 20 cudzincov. V miestach, kam sa zrejme zosunula odlomená časť ľadovca a horniny, ktorá podľa odborníkov spôsobila povodeň, sa zo zablokovanej rieky vytvorilo jazero. To sa neustále zväčšuje a hrozí jeho vyliatie. Slovenská atletka Emma Zapletalová prvýkrát v sezóne nezvíťazila na mítingu Diamantovej ligy. V Cürichu zakopla na predposlednej prekážke a dobehla šiesta v čase 54,7 sekundy.
5: Tak dnes to úplne nevyšlo. Behám cez prekážky a dneska ma teda prekážka 9. zastavila a myslím, že som to mala dobre rozbehnuté. Do prekážky som narazila a zastavila ma a následujúce, myslím, 3-4 kroky som musela nájsť nová taký balans, aby som to vôbec ustala. Potom som sa snažila tie pretiky dobehnúť, ale už to bolo veľmi náročné, ale som ráda, že som aspoň dobehla do cieľa zdravá a pôjdem ďalej a budem sa snažiť v Bruseli o čo najlepší výsledok.
2: Zajtra bude jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 24 až 29, na západe v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja 29 až 33 stupňov. V noci 13 až 7, na západe a juhu 20 až 14 stupňov. Spočiatku slabý vietor na západe a postupne aj inde prevažne do 30 km za hodinu. 21 hodín 5 minút.
1: Zelená vlna.
0: Jedna nová a jedna staršia nehoda na východe. Pokračujeme s dopravnými správami. Na novú nehodu upozorňujete v Malých Ozorovciach, kde sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Prechádzajte opatrne. Na ceste číslo 78 medzi Hruštinom a Babínom sa zrazili 3 autá. Počítajte so zdržaním. Nehodu dokumentujú na ceste číslo 66 za Tatranskou Kotlinou smerom na Spišskú Belú. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Tatranskú Lomnicu a Veľkú Lomnicu. Na diaľnici R1 pred výjazdom Žiar nad Hronom východ smerom zo Zvolena opravujú most ponad Hron. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na rýchlosť si dajte pozor v Bratislave na Brňanskej smerom do centra. Doplniť alebo aktualizovať naše informácie môžete na našej bezplatnej linke. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Viera v živote. Dnes sa vyberieme do novopostavenej škôlky pre rómsku komunitu.
2: No ja som bola veľmi milo prekvapená, že my máme zbierku od marca vyhlásenú. Prvé sumy, ktoré prichádzali od ľudí z rómskej komunity.
1: Porozprávame sa o organizácii Savio, ktorá oslavuje 20 rokov od svojho založenia.
3: A tá moja vízia je taká na tých 10 rokov, a to je také prianie možno Saviu, že by bolo naozaj takou dobrou, kvalitnou organizáciou, ktorá dokáže pomáhať tam, kde to treba.
1: Navštívime kostol, ktorý je zasvetený svätému Servácovi.
4: Pokiaľ ide o patrocínium svätého Serváca, tak je pravda, že na dnešnom území Slovenska je to jediné patrocínium tohto charakteru.
1: A prejdeme sa po ekumenických miestach v Košiciach.
5: Cirkvi evanjelická s katoličkou a grekokatoličkou podpísali spoločnú dohodu o uznávaní krstu. To bol náš prvý štartovný projekt, ktorý sme robili ako novovzniknutý výbor.
1: Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.

0: Viera v živote na návšteve.
1: Jarovnice. Obec, v ktorej žije viac ako 8000 obyvateľov z marginalizovanej rómskej komunity, čelí dlhodobým výzvam oblasti vzdelávania a sociálnej integrácie. Práve do tohto náročného prostredia prinášajú zásadnú zmenu reholné sestry z kongregácie Chesu. Po 15 rokoch pôsobenia sa tu rozhodli otvoriť materskú školu Márie Vardovej. Budova škôlky síce už stojí, no jej triedy zatiaľ zývajú prázdnotou a sestry sa rozhodli vyhlásiť zbierku na pomoc s nákupom kompletného vybavenia. Viac o celom zámere škôlky a obrovskom záujme zo strany miestnych mamičiek, ale aj o prekvapivej vlne solidarity priamo z rómskej komunity sa dozviete v nasledujúcej reportáži. So sestrou Ráchel a sestrou Silviou sa rozprával Martin Ďurčo.
2: Sestra Ráchel, naozaj je to tak? Je tá materská škola taká kľúčová potom pre tú prácu s tými deťmi a neskôr s tými mladými a s tými dospelými? Prečo škôlka?
3: Tak 12 rokov som robila asistentku v základnej škole tu v Jarovniciach a vlastne 6-ročné deti, keď prišli do školy vôbec bez tej prípravy predškolskej, že nechodili do škôlky, prišli priamo iba do školy, proste prišli nepripravené na to vzdelávanie. To, čo sa mali naučiť do tých 6 rokov, im to chýbalo. A jednoducho u veľa detí sa to už nikdy nedalo dohnať.
2: Ten stratený čas v detstve, v najmenšom detstve je taký najkľúčovejší a ťažko sa potom doháňa.
3: Áno, áno, lebo keď dieťa príde už do základnej školy, tak ono už vlastne ako keby je pripravené prijímať. Ide sa učiť písať, ide sa učiť čítať, ide sa vzdelávať a podobné. Kdežto tieto deti prídu priamo zo svojho prostredia do školy a oni vlastne nevedia, čo s tým priestorom majú robiť, alebo čo je to vzdelávať. Nevedia, čo majú očakávať a tak podobne.
4: Aj tým, že vlastne v rómskej komunite sa pri výchove trošku inak pristupuje k tej výchove k deťom. Čiže im sa nestanovujú hranice, jednoducho to dieťa môže robiť všetko. A my sme zistili, že väčšinou sa vždy riešil ten problém, že rómske deti nerozumejú slovensky. Ale my sme pri práci s deťmi zistili, že oni nerozumejú často ani rómsky, že oni sa s nimi nerozpráva rómsky, že tá matka s tým dieťaťom nekomunikuje. Preto aj ten projekt o mami, ktorý tu máme, jednoducho je veľmi dobrý práve tým, že tá matka s tým dieťaťom aj podľa tej biodromálnej psychológie proste je to vždy lepšie, keď s ním komunikuje stále. Hej, aj od toho raného detstva, ešte aj keď je v prenatálnom vývoji. Čiže my sme toto zistili, že tie detičky prichádzali 6-ročné a oni poriadne nevedeli ani rómsky rozprávať, nie to ešte slovensky. Čiže pre nás bolo veľmi dôležité, aby sme im vytvorili ten priestor a ten zákon o povinnej predškolskej dochádzke bol vlastne odpoveďou na to, čo Boh nás tak nejak vyrušil, lebo my sme tu naozaj tú prvú žiadosť dávali v roku 2020 a vieme, že on vošiel do platnosti až neskôr, hej. Čiže bol takou odpoveďou na to, že naozaj, že tí deti ten impuls toho prostredia nedostávajú taký, ako by ho potrebovali mať, tak preto tie materské školy s tým, že naozaj aj tá možnosť tých asistentov a učiteľov, ktorí budú hovoriť teda aj slovensky, aj rómsky a aby sa tomu dieťaťu dostalo čo najviac toho podnetného, aby v tej základnej škole podnetných nejakých tých aktivít a všetko, aby v tej základnej škole sa mohol viac adaptovať, pretože to prirodzene z jeho prostredia rodinného neprichádza.
3: A ešte popri tej výchove a vzdelávaniu detí by sme sa chceli ešte trošku venovať aj rodičom, aby to, čo my týmto deťom vštepíme tu alebo im to dáme vlastne počas pobytu u nás, aby to malo doma pokračovanie. Aby to bolo také kontinuálne, tak toto by sme ešte chceli takto ako pridanú hodnotu.
2: Vy ste tu mali nedávno zápis, doslova pred pár dňami. Aký bol ten záujem? Lebo vy naozaj teraz len začínate.
3: Zaujímavé bolo, že prišli dievčata už ako mami, ktoré napríklad sme boli na našich krúžkoch, takisto boli to dievčatá, ženy už teraz, ktoré sme viedli mnoho rokov, ktoré boli u nás na našich aktivitách a prišli zapísať svoje dieťa. Takže to bolo niečo veľmi, veľmi pekné. Tak
4: našu tú prácu poznajú ten náš prístup a tak ďalej, čiže my vieme, my sme si to zažili, že tu vždy sme sa cítili dobre pri vás, tak tu chceme dať svoje deti a jednoducho musím povedať, že sme boli veľmi milo prekvapené, že naozaj, akože však sme už skoro plní, hej, že len 5 detí nám chýba, takže po prvom dni sme hneď už mali mali prvú triedu, hej? Čiže 21 detí. A potom tie ďalšie dni sa to úplne zbieralo, no a teraz je to také, že už len 5 detí nám chýba, takže je to naozaj, sme boli 63 detí. Hej, že sme boli tak milo prekvapené, že naozaj, že sa to naplnilo veľmi rýchlo.
2: Na čom ešte pracujete, alebo čo ešte treba, aby ste naozaj spokojným svedomím povedali, že v tom septembri otvoríme a bude to OK?
3: Tak my určite v tom septembri otvoríme, ale triedy zatiaľ zývajú prázdnotou. Jediné, čo máme, tak fakt, že pripravené sú stoličky, ktoré nám ešte vyšli, sme mohli kúpiť pre všetky deti a šatňa a všetky ostatné veci ešte potrebujeme zakúpiť. Ani neviem teraz vymenovať všetko, napríklad postielky, stoly, skrinky, didaktické pomôcky. Takisto jedáleň nemáme ešte zariadenú a sklady. No jednoducho, je toho naozaj veľa, preto však máme aj tú zbierku vyhlásenú. A myslím si, že my asi nikdy takto si myslím nepovieme, že už HAUG je definitívne je to ukončené, pretože už teraz máme nejaké plány, čo by sme mohli zrealizovať ďalej, alebo čo vylepšiť, čo ešte pridať, možno, že nie stavebne, ale nejak v tej výchove a vzdelávaní.
2: Tí ľudia, pre ktorých to robíte, tí Rómovia, ktorí žijú tu v Jarovniciach, z ich strany cítite tiež nejakú podporu? Predpokladám, že oni nie sú tí, ktorí by vám výrazne finančne pomohli, ale...
4: No ja som bola veľmi milo prekvapená, že my máme zbierku od marca vyhlásenú. Prvé sumy, ktoré prichádzali od ľudí z rómskej komunity. Že to sme boli veľmi milo prekvapené a dokonca aj naši mladí zorganizovali zbierku, proste prišli za nami, či nám to nebude vadiť, že ju zorganizujú a my, že určite nie na silu nejak, že kto chce dobrovoľne, tak samozrejme. Takže oni nám zorganizovali zbierku, proste zdieľali, natočili video na aktuality na Donio, čiže naozaj akože... že sú tí, ktorí pri nás naozaj stoja, sú lojálni. Teraz sa to ukáže, že naozaj sme videli, že sme tu 15 rokov a sme teraz v tej takej najväčšej núdzi, lebo chceme to dokončiť a musíme to dokončiť a potrebujeme tie peniažky. No a teraz sa ukázali skutoční priatelia, ktorí pri nás stoja. Nie len tým, že nám prispievajú, ale tým, že dokážu nájsť spôsob, ako nám byť oporou, pomocou a sú to ľudia z tejto komunity, pevne pri nás stoja. Takže je to také, že musím povedať, že je to zázračné, že prvé naozaj financie prichádzali z rómskej komunity. Od ľudí, ktorí nemajú veľa peňazí, ale vedeli sa podeliť.

0: viera v živote. Príbeh.
1: Pomôcť dieťaťu v Kenii, postaviť školu v Južnom Sudáne alebo podať pomocnú ruku obetiam vojny na Ukrajine. To všetko sú príbehy, ktoré píše organizácia Savio už celých 20 rokov. Čo sa skrýva za číslami v štatistikách a aké svedectvá viery prinášajú ľudia, ktorí sú v prvej línii pomoci. O tom všetkom som sa rozprával s človekom, ktorý stál pri mnohých týchto projektoch a pozná ich skutočné príbehy. Ján Rešutík, predseda občianskeho združenia Savio.
2: Tak Savio začalo tak ako malá organizácia a na začiatku bolo také veľké očakávanie od nej a prešlo si takým veľkou premenou. Na začiatku to bol taká eufória, radosť, že niečo také máme tu na Slovensku, že máme aj teda neziskovú organizáciu, ktorá robí rozvojovú pomoc a pomáha misiám. Neskôr teda vlastne zažilo aj taký rozmach, kde dokázalo byť jednou z prvých organizácií, ktoré vedelo pripravať kvalitné projekty. Ale potom prišli aj také tie ťažšie momenty, kde naozaj si prešla aj takou vnútornou premenou, boli tam také náročné obdobia, kde napríklad aj tá situácia s tými projektami bolo oveľa ťažšie získať napríklad projekt a často niekedy dochádzalo aj do momentu, že nevedeli sme, či ešte organizácia prežije. Tá konkurencia naozaj bola taká náročná. Dnes sme zastabilizovali organizáciu a vieme povedať, že je to silná organizácia, ktorá má kvalitné programy, ktorá nie je závislá iba na jednom zdroji, takže je pripravená, silná. Samozrejme, vždycky sú situácie alebo veci, ktoré tu nejakým spôsobom tú organizáciu aj ohrozujú alebo skúšajú, ale zároveň vieme povedať, že dneska dokáže táto organizácia naozaj priniesť a pomáhať ľuďom vo svete, najmä tým najchudobnejším.
1: Tá konkurencia sú akože ďalšie organizácie na Slovensku, ktoré robia takéto rozvojové projekty, alebo celkovo vo svete konkurencia?
2: Tak áno, aj na Slovensku treba povedať, že sa zmenila dramaticky situácia za tých 20 rokov. Pribudlo viacero organizácií, niektoré organizácie sa rozrástli a teda prišli aj nové. Ale taktiež aj ten spôsob získavania napríklad podpory, či už je to od štátu, tak sa rokmi sa menil, pretože niekedy možno to bolo ľahšie získať aj takúto podporu od štátu. Dneska v rámci tých prostriedkov, ktoré tam sú, tak je aj obmedzené zdroje a tá konkurencia je vysoká.
1: Cez Savio môžu chodiť aj mladí ľudia na misie na určité obdobie. Ako ich tieto misie menia, keď sa vrátia z takéto krajiny?
2: Takže áno, Savio pomáha vlastne pri spoluvysielaní dobrovoľníkov v spolupráci so salesianskými misiami, ktoré majú tento program, ročné misie, a teda má aj viacero častí tento program. Títo dobrovoľníci, ktorí sa teda pripravujú jeden rok na ročnú misiu, čo je relatívne dosť dlho, tak keď tam idú, tak často idú s takým nadšením, že teda idú tam niečo priniesť, za ten rok niečo spraviť, niečo zmeniť, pomôcť finančne, alebo teda aspoň nejakým spôsobom vstúpiť do života tých ľudí. Tá skúsenosť je transformačná, čiže to znamená, že mení tých ľudí, že nikto, kto tam išiel, sa nevrátil rovnaký, aký tam šiel. Často naozaj to, čo najviac zmení u tých mladých ľudí, je to, že to je tie očakávania, s ktorými tam išli. Hej, že tá predstava alebo tá konfrontácia s tou realitou je často úplne iná. Hej, že s niečím im tam prichádzajú a postupne sa to tak aj mení počas toho roka alebo počas toho obdobia, počas ktorého tam pôsobia. A s tým, čím sa vracajú, je naozaj, že na konci dňa to nie je o tom, čo tam spravili, alebo koľko vecí urobili, koľko hodín odučili, koľkým ľuďom pomohli, ale je to skôr o tom, že naozaj reálne sa delia o ten život, o tú ich skúsenosť. Niekedy je to ich viera, alebo to, prečo robia, alebo niekedy je ten čas, ktorý tomu venujú. A to sú všetko veci, ktoré na konci dňa majú zmysel. A táto skúsenosť ich mení tak, že keď sa vrátia naspäť, nie sú také, akí boli.
1: Slovensko nie je nejaká najbohatšia krajina. A v dnešnej dobe teda ľudia, ako sa vraví, si uťahujú pasky. A napriek tomu Slováci celkom aktívne podporujú rôzne zbierky, zbierajú sa na pomoc aj ľuďom na Slovensku, ale aj ľuďom teda v zahraničí, tam, kde treba pomoc, sú celkom solidárni. Ako si to vysvetľujete, že teda na Slovensku sú ľudia, ktorí chcú pomáhať a sú ochotní sa podeliť aj so svojimi finančnými prostriedkami?
2: Tak súhlasím s tým, že naozaj ľudia na Slovensku sú veľmi štedrí. Samozrejme, v každej skupine sa nájdú ľudia, ktorí nie sú ochotní prispievať a sú ochotní prispievať, ale naozaj, keď tak povieme, že máme aj tú skúsenosť za tých 20 rokov, ja to viem povedať, že ľudia, hlavne tí chudobní ľudia, sa dokážu deliť z toho mála, čo majú. To je obrovská skúsenosť, ktorú ja mám. A čím si to vysvetľujem? Myslím si, že Slováci sú štedrý národ. To tak je. A to tak ako ste povedali, že vlastne naozaj reálne, že jednak konkurencia aj tých organizácií pribudlo, čiže ľudia prispievajú na mnohé dobré projekty a súčasne tá situácia na Slovensku je zložitá ekonomicky, aj myslím, že naozaj sa ľudia nachádzajú často v zložitých, komplikovaných situáciách a pre mňa to je fascinujúce, že ako tí ľudia napriek tomu, že teda majú svoje potreby, majú potreby vo vlastných rodinách, možno ľudí, ktorí sú blízko, sú ochotní možno napríklad sa deliť s ľuďmi, ktorí žijú od nich, sú vzdialení alebo žijú na druhej strane sveta. Tak toto je pre mňa také, ja sa priznám, je to pre mňa aj také tajomstvo.
1: Na druhú stranu zase musíte s tými peniazmi naozaj zodpovedne narábať. A tí ľudia musia mať dôveru, že nebudú len tak prehajdákané. Tak aké máte nejaké tie mechanizmy, kedy viete zaručiť, že naozaj tie peniaze, ktoré vyzbierate, budú použité tak, ako majú?
2: Je mimoriadne dôležité pre nás, aby to, čo robíme, aby tie peniaze a prostriedky boli využité dobre a efektívne tam s tým úmyslom, na ktorých tí darcovia dali. A ten spôsob je v tom, že to naše tajomstvo tohto úspechu, tej transparentnosti v tom, že výber partnerov, s ktorými pracujeme. Spolupracujeme, teda pre nás je to výhradne, sú to Salesiáni a sestry Salesiánky v týchto krajinách, ktorí často roky alebo desiatky rokov pôsobia v týchto krajinách, na tých miestach. Oni sú najväčšími expertami na potreby ľudí na mieste, ale aj v tej spolupráci a taktiež v pokračovaní v tej misie. Čiže nie je to pre nás, že by sme išli do krajín a rozbiehali nové projekty, ale vyslovene reagujeme často na potreby, ktoré tam už sú, práve ktoré vychádzajú z tej práce, ktorá tam bola predtým, než my sme tam prišli. A súčasne potom aj tá práca s týmito partnermi spočíva v tom, že monitorujeme často tie projekty a taktiež nejak sprevádzame, čiže nejaký ten tutoring projektov a tých ľudí, ktorí pracujú v týchto dielach. To je tá záruka tej transparentnosti a kvality.
1: Teraz otázka na vás osobne. Vy ako riaditeľ musíte do toho dať veľa energie, ale je to teda vaša práca, normálne zamestnanie. Ale kde nachádzate tú silu vlastne stále v tom pokračovať a pomáhať ostatným?
2: Tak pre mňa osobne, ja som začal Saviu v roku 2006, čiže druhý rok Savia a prešiel som teda od radového zamestnanca cez pozíciu riaditeľa niekoľko rokov. 3 roky som bol mimo organizácie, ale dodnes som v nej. Potom bol som členom správnej rady a dnes som predsedom. Takže pre mňa je to taká skúsenosť, že ja som si to nikdy nevybral. Nikdy som k tomuto nemal vzťah ani ku geografii, alebo k histórii, alebo vôbec k misiám. Ale nejak si ma to našlo. A postupne, ak som tam bol a znovu som sa vracal a odchádzal z tej organizácie, tak mi to prišlo také veľmi logické aj vzhľadom na skúsenosti a možno aj nejaké talenty alebo zručnosti, ktoré mám. A dnes je to už inak. Dneska viem, že časť tých vecí, ktoré robím, naozaj sú pre mňa s tou súčasťou, že často aj na tých miestach, kde pracujem, tak už to je spojené aj s nejakými priateľstvami, s tými ľuďmi. Sám som nejaký čas žil v tej krajine, napríklad v Afrike, v Kenii. A už je to trochu iné. Človek pozná aj to prostredie, dokáže na základe aj tej síce jednej skúsenosti, ale niekedy aj vyhodnocovať trochu inou optikou veci ako len tu od stola. A taktiež asi aj v spolupráci s tým, že pracujeme s tými dobrovoľníkmi a teda veľa počúvame aj o tom, čo sa deje a nejak rozmýšľame aj nad tými dynamikami, ktoré tam vznikajú. Tak pre mňa toto je. Dneska Savio je pre mňa viac ako polka života, teda už, ktorú som strávil vlastne v tej organizácii. Je to súčasť. Je to asi o tom, že pracujem s ľuďmi, ktorým verím, ktorí majú podobnú víziu ako ja a pre nás je to taká výzva, že deliť sa o to, čo som ja dostal a ničím som si to nezaslúžil, tak možno deliť sa s tým, čo som dostal aj práve s tými ľuďmi, ktorí možno toľko to príležitosti alebo možnosti nemali.
1: A aká je teda budúcnosť tejto organizácie? Má budúcnosť a bude ešte fungovať ďalších 10-20 rokov?
2: Tak ja si myslím, dneska s takou určitosťou poviem, môj názor je, že určite Savio teda je relatívne malá organizácia z malej krajiny, ale to si tak aj uvedomujeme v tej takej medzinárodnej spolupráci. Máme partnerov teda aj medzi salesianskými rozvojovými organizáciami alebo aj inými organizáciami na Slovensku. Myslím, že Savio tak doplňa takú mozaiku. My sme teda taký malý, taký pružný hráč, ktorý dokáže veľmi rýchlo reagovať nie asi na každú vízu a potrebu, ale zároveň dokážeme veľmi tak obratne sa hýbať ako taký ten Dávid. Hej. Takže dokážeme možno trefne pôsobiť tam, kde to treba. Nie so širokým záberom, alebo možno s obrovským množstvom peňazí, ale naozaj trefne na projektoch, ktoré sú dôležité a ktoré dávajú zmysel. A tá moja vízia je taká na tých 10 rokov, a to je také prianie, možno sa využe, aby bolo naozaj takou dobrou, kvalitnou organizáciou, ktorá dokáže pomáhať tam, kde to treba. A niekedy naozaj robiť chyby, alebo teda hľadať možnosti, ktoré predtým neboli. A na ďalšej strane presne aj to, že aby dokázalo vlastne niekedy možno aj nechať projekty, ktoré už nie sú dôležité, alebo možno neprinášajú taký zmysel, a ísť tam, kde to naozaj treba, kde tí ľudia to potrebujú. Aby sme tých ľudí naozaj učili chytať tie ryby a možno nielen viedli ich takej závislosti, ale aj samostatnosti.

0: kariéra v živote na cestách.
1: Na našom území sa v súčasnosti nachádza iba jediný kostol zasvetený biskupovi Servácovi z Tongernu. Nájdeme ho vo Vrbove na Spiši. Deň mučenickej smrti svätého Serváca v holandskom Maastrichte pripadá na 13. mája. Často sa zvykne spolu so svätým Bonifácom a Pankrácom vzývať ako patrón ochrany pred mrazmi. Pavol Kál sa porozprával s historikom Miroslavom Števíkom z Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi o spomínanom kostole a priľahlých pamiatkach.
2: Podľa informácií ide o jediné toto patrocínium na našom území, ale vy ste mi už pred rozhovorom naznačili, že to nie je úplne tak.
3: Pokiaľ ide o patrocínium svätého Serváca, tak je pravda, že na dnešnom území Slovenska je to jediné patrocínium tohto charakteru, ale ak by sme zobrali historické územie Spiša, ktoré nie celé sa dneska nachádza na území Slovenska, ale práve v tej časti, ktorá dnes patrí Poľsku, tak ešte bola jedna lokalita, jedna dedina na Spiši, volá sa Krempachy. Tam tiež v minulosti bolo zasvietenie kostola svätému Servácovi. Čiže na Spiši boli dve takéto patrocínia.
2: No ale my sa budeme dnes venovať kostolu svätého Serváca vo Vrbove. Pozrime sa teda spolu na počiatky tejto sakrálnej stavby.
3: Bol vybudovaný v 13. storočí. Trochu je taká polemika o tom, či brať do úvahy aj rok, ktorý kedysi bol zaznačený nad víťazným oblúkom 1222, ale väčšina odborníkov sa zhoduje, že k výstavbe došlo až v období po mongolskom páde, to znamená v polovici 13. storočia.
2: Už vtedy možno povedať, že kostol bol tvorený aj románskym, ale potom neskôr aj gotickým slohom. Pôvodne išlo o jednoloďovú stavbu, ale neskôr teda došlo k prestavbe a rozšíreniu.
3: Veľmi dobrá poznámka, pokiaľ ide o tie slohy, treba brať do úvahy fakt, že bolo to obdobie, tá polovica 13. storočia, keď už doznieval románsky sloh a hlásila sa teda raná gotika. Čiže nie je nič výnimočné, nielen vo Vrbove, aj v iných spišských kostoloch, že sa nám ešte nachádzajú aj románske prvky, ale už tým dominantným slohom sa stáva raná gotika. No a pokiaľ ide o prestavbu vrbovského kostola, tak to je záležitosť polovice 14. storočia, kedy sa zmenil na dvojloďový kostol a dodnes vlastne podopierajú klembu dva stĺpy, ktoré sú v tej stredovej línii kostola.
2: Keď sa poprechádzame kostolom, môžeme si všimnúť vyobrazenie svätého Serváca na hlavnom oltári.
3: Áno, na hlavnom oltári je svätý Servác vyobrazený na takom veľkom obraze a svätý Servác je tam zobrazený v oslávení, teda ktorého nesú anjeli.
2: Autorstvo obrazu je známe?
3: Autorstvo obrazu nie je známe, ale vieme o tom, že ten istý maliar namaloval aj hlavný oltár v kostole svätého Mikuláša v Starej Ľubovni.
2: Z pohľadu architektonického a historického je určite ešte čo obdivovať v kostole. Významnou súčasťou interiéru kostola je aj vzácna bronzová krstiteľnica z roku 1483 od zvonolejára Johana Wagnera zo Spišskej Novej Vsi. A tam môžeme nájsť tiež zobrazeného svätého Serváca.
3: Krstiteľnica, ktorú ste spomenuli, patrí k tým najhodnotnejším, ktoré sa zachovali na Spiši od Johana Wagnera. Naozaj aj na tejto krstiteľnici je vyobrazený patron kostola svätý Servác, ale už je to iné vyobrazenie, ako sme spomínali na hlavnom oltári. Je toto klasické vyobrazenie, ktoré sa ustalilo v stredoveku, že svätý Servác je zobrazený ako biskup, v jednej ruke drží berlu a v druhej kľúč.
2: A toto vyobrazenie bolo dlhé obdobie aj súčasťou pečate niekdajšieho mesta Vrbov.
3: Takto s takýmito atribútmi bol

0: Svätý Servác vyobrazovaný aj na pečatiach, ktoré sa zachovali od obdobia stredoveku a samozrejme sa potom tie pečate obnovali, vyhotovali nové a tak ďalej. A vždycky v tom pečatnom poli dominoval Svätý Servác vyobrazený, ako sme spomínali, ako biskup s berlo v jednej ruke a kľúčom v druhej ruke.
1: Z histórie, alebo teda zo životopisu Svätého Serváca vieme, že pochádzal z Arménie. Bol to biskup a mučeník, žil v prvých kresťanských storočiach, zomrel mučenickou smrťou v Holandsku. Z toho dedukujeme, že jeho úcta na našom území zrejme nebola veľmi rozšírená, o čom teda svedčí aj fakt, že je mu zasvetený iba teda jediný kostol u nás.
0: Presne tak. Na osidľovaní Spiša sa najmä v období po Molkonskom vpáde vo veľkej miere podielalo nemecké obyvateľstvo a Nemci toto patrocínium priniesli vlastne z nemeckých krajín aj tu na Spiš a ako sme už spomenuli, uplatnil sa nielen vo Vrbove, ale aj v Krempachoch na Severnom Spiši.
1: Návštevníkov Vrbovského kostolíka upúta aj vedľajšia sakrálna stavba, ktorá teda je takou súčasťou historického komplexu, mohli by sme povedať. Ide o renesančnú zvonicu.
0: Táto renesančná zvonica patrí k najvýznamnejším pamiatkám. Vrbová pochádza z prelomu 16. 17. storočia. Je súčasťou toho centrálneho priestoru na námestí vo Vrbove.
1: A jej veža je teda tiež veľmi zaujímavá. Podobnú zvonicu napríklad nájdeme v Podolinci. Skúsme ju trošku opísať našim poslucháčom, teda tú Vrbovskú.
0: Vrbovská zvonica je súčasťou komplexu renesančných zvonic, aké sa budovali najmä v tom 16. a prvej polovici 17. storočia na Spiši. Patrí k najzachovalejším a je ukončená typickou štítkovou atikou, tak je tam aj vročenie 1644.
1: A čo vás ako historika zvlášť oslovuje? Je to možno už len ten fakt, že na malom priestore môžeme nájsť viacero pozoruhodných stavieb z rôznych historických období?
0: Presne tak. Vrbov je zaujímavý tým, aj typický, že na pomerne malej ploche môžeme obdivovať architektonické pamiatky z rôznych období. Spomínali sme ešte aj neskoro románske obdobie, ranú gotiku, to znamená kostol svätého Serváca. Hneď vedľa stojí nádherná renesančná zvonica a vedľa zvonice zase barokové obdobie reprezentuje Mariánsky stĺp. A toto je všetko sústredené v tej hornej časti Šošovkovitého námestia a toto je veľmi interesantné v tomto bývalom mestečku. Koľko chlad

0: Viera v živote na návšteve.
1: Evanjelická farárka Magdalena Činčurová-Ševčíková vyučuje náboženstvo a angličtinu v Evanjelickom gymnáziu Jána Ámosa Komenského v Košiciach. Zároveň však ako duchovná vypomáha aj v košickom senioráte a je členkou ekumenického výboru v rámci Evanjelickej cirkvi, ktorý svoju činnosť obnovil pred niekoľkými rokmi. V rozhovore, ktorý s ňou nahral Michal Hercek, budete počuť aj pracovníka Krajského pamiatkového úradu v Košiciach Juraja Gembického. Reč bude najmä o ekumenických aktivitách. Najprv však niekoľkými slovami priblížime školu, v ktorej pani farárka pôsobí.
2: Evanjelické gymnázium Jána Ámosa Komenského je bilinguálne gymnázium. Čo by som vyzdvihla, naši žiaci sú výborní. Je tam veľmi zdravá žiacka komunita, je to veľmi priateľské prostredie, veľmi prijímajúce, také veľmi pozitívne. Ja verím, že je to vďaka Duchu Kristovmu, ktorý tam medzi nami prebýva. To je také silné.
3: Ja som sa nedávno rozprával s niekoľkými študentami, ktorí mierili práve do Spojených štátov. V prípade takéhoto bilinguálneho zariadenia, ako je vaše, tam sa to priam žiada, zbierajú aj zahraničné skúsenosti?
2: Áno, určite. Tretí ročník je taký, kedy nám veľa študentov odchádza. Raz sme mali aj takú triedu, kde sme museli zlúčiť dve triedy počas tretieho ročníka, lebo toľko žiakov bolo v zahraničí. Chodia do Ameriky, chodia aj do Nemecka, máme teraz aj v Španielsku jednu žiačku, aj v Taliansku. Sme mali v Norsku, máme teraz jedného študenta v Kanade dokonca až, takže po celom svete a zbierajú skúsenosti.
3: Všade tam, v týchto krajinách je zastúpené aj to evanjelické školstvo. Dbáte na toto, alebo nie je to tak prísne konfesne brané, že ide hlavne o to, aby si osvojili jazyk alebo možno zlepšili?
2: Nestražíme tú konfesionalitu alebo príslušnosť ku našej konfesii. Je taká jedna škola, ale naši študenti tam práve nechodia, lebo myslím, že to je škola, kde je to ponúknuté hlavne študentom z farárskych rodín, že sa nejako tak prihliada na to. A to je škola, ktorá má vyslovene evanjelické korene.
3: My sme sa teraz stretli na pôde Krajského pamiatkového úradu v Košiciach. Juraj Gembický zatiaľ iba počúva, ale práve vy dvaja ste sa zúčastnili na jednom podujatí, ktoré už má svoju tradíciu a ktoré sa v posledných rokoch stalo aj takým ekumenickým.
2: Keď som prvýkrát dostala pozvanie do projektu Príbehy evanjelického cintorína, moja úloha bola privítať študentov z našej školy a zároveň ich partnerských študentov z gymnázia Tomáša Akvinského v našom a porozprávať im niečo o našej liturgii, o našom liturgickom priestore, o našej cirkvi. Náš evanjelický cintorín súčasný bol miesto, kde stáli artikulárne kostoly, staré kostoly, kde vlastne evanjelici mali akoby vymedzené miesto, kde mohli pôsobiť v čase, keď tá reformácia nebola veľmi vítaná na našom území. A práve v tomto novom kostole sú veci, ktoré pochádzajú z tých starých kostolov. Jedni študenti akoby teda zastupovali katolickú cirkev a sú tu evanjelici z našej školy. Vlastne tieto cirkvi si, dá sa povedať, robili zle v jednom období a teraz vlastne my sa musíme tejto témy nejako dotknúť. Je skvelé, že mladí ľudia sú veľmi slobodní voči tej téme, nemajú takú záťaž ako nejaká staršia generácia, že by sa nevraživo na seba navzájom pozerali, to už dávno vyprchalo a vlastne sú tej téme dosť otvorení.
3: My sme už s Jurajom Gembickým dávnejšie hovorili o tomto veľkom evanjelickom cintoríne, aké rôzne významné osobnosti Košíc sú tam pochované. To už dnes nebudeme pripomínať, skôr sa pozrime na formu tej akcie, ktorá spája evanjelických a katolických študentov, kde oni spoznávajú tie osobnosti.
4: A dokonca to bolo ocenené celoslovenské toto podujatie konkrétne, ako ukážka podujatia v rámci Dňa európskeho kultúrneho dedičstva. Je to taký poldeň, ale tomu poldňu predchádzajú sprievodné aktivity, ktoré sa dejú ešte celé týždne vopred, kedy presne tí študenti vďaka aj už tejto ekumenickej a katolícko-evanjelickej spolupráci posledné dva roky zažívajú vzájomné návštevy, či už týchto kostolov, kláštorov evanjelického, katolického, spoznávajú tú liturgiu, tú vieru a zároveň chodia spolu do knižníc, do archívov. Pripravujú sa už k tej téme samotného hlavného dňa D na cintoríne, kde sa vždy každý rok zvolí nejaká téma, ktorá spája to podujatie. Presne takto sa zacelujú tie rany, alebo sa hľadá tá cesta k sebe navzájom cez to kultúrne dedičstvo. Odbrigádujú si tam svoju hodinku dve na tom pozemku cintorína a potom navzájom zdieľajú so svetom medzi sebou tie prezentácie, ktoré si pripravili. Po 10 ročiach tam zrazu prebehli také modlitby aj za tých pochovaných na tom mieste.
3: Cintorín je zachránený, to je taký ten happy end, ktorý prešiel aj celoslovenskou tlačou, ale stále je tam čo robiť.
2: Určite sa to kosí, upratuje a my s tými študentami robíme tiež takú jednu aktivitu, ktorá patrí do toho dňa, do tej udalosti a síce to, že sa vlastne to upratuje. Že prídu tam ľudia z mesta, mestskej zelenie, ktorí to tam pokosia a potom tam nastúpia aj naši študenti, ktorí tam zbierajú odpadky, tak aspoň tak sa to snažíme momentálne udržiavať, lebo oprava si žiada veľké investície a zatiaľ neviem, že by boli nejaké schválené.
3: Opäť Juraj Gembický, realizujú sa tam ešte aj nejaké pamiatkárske aktivity, väčšie opravy?
4: No presne by som v tomto bode chcel veľmi vyzdvihnúť a pochváliť práve aktivitu mesta Košice ako vlastníka tohto celého pozemku. Aj to, že sa mesto stalo po 3 rokoch právnych úsilí vďaka vyvlastneniu vlastníkom konečne jedinej zachovanej pohrebnej kaplnky rodiny Polerod, ktorá stojí tak v spodnej časti toho pozemku. Lebo ona bola taká žiaľ Bohu bezprizorná, za socializmu zanedbávaná, jedinú sa jej podarilo zachovať pred komunistickým búraním celého cintorína a naozaj sa stala takým sídlom rôznych komunít, chátrala aj napriek tomu, že je vyhlásená za kultúrnu pamiatku. Takže je tu taká vízia aj mesta, aj pamiatkárov, aj komunít košických vrátiť tomu miestu dôstojnosť a nový život. Už teraz v posledných rokoch sa premenil na taký park, kde sa vyasfaltovali nové chodníky, pribudli lampy, robí sa tam poriadok, je tam taká väčšia údržba, čiže tam chodia už aj mamičky s deťmi, dá sa tam prechádzať ako keby po tomto parku bezpečnejšie, ale mesto robí aj také pamiatkárske projekty. Znamená, že ide investovať práve do tej kaplnky. Začali sa robiť výskumy architektonicko-historický, reštaurátorský, architektonická projekčná príprava. Z tej kaplnky by sa malo stať také edukatívno-informačné centrum, kde by vlastne sa návštevník tohto pietného miesta, kedysi cintorína, dozvedel niečo o histórii, niečo o súčasnosti, zažil tam vlastne tie príbehy tých osobností, tie hodnoty tohto miesta. Tam mali aj školu, aj faru, okrem cintorína a kostolov. Takže veľmi, veľmi silné, veľké veci sa dejú postupne.
3: Pani farárka, ideme v tej ekumenickej evanjelicko-katolíckej línii. Spoločné zvonenie pre svätého otca.
2: To bola taká veľmi spontánna, milá akcia, ktorá vznikla pri smutnej udalosti odchodu pápeža Františka do Božej náruče a na pripomenutie jeho odchodu. Zvonilo sa v dome a zvonilo sa ručne. Samozrejme, tie zvony, to treba rozozvučať, aj to celkom dosť fyzická námaha. Tak Juraj mi tak navrhol, či by som nechcela nejakých študentov od nás zo školy zavolať. No a našlo sa zo pár nadšencov, čo prišlo a veľmi radi sa toho zúčastnili. Dokonca aj náš lektor z Ameriky, ktorý bol s nami, aj on sa nadchol pre tú myšlienku a tak sme spoločne vo veži s Jurajom pod jeho vedením zvonili a bola to taká vlastne pekná istá modlitba, dá sa povedať, taká pietná, taká vďačná za život svätého otca Františka a zároveň aj taká výzva, také ekumenie aj v tomto ohľade.
3: Vy pôsobíte aj v ekumenickom výbore, tiež to slúži na zbližovanie cirkevných spoločenstiev.
2: Je to, dá sa povedať, taká sekcia v našej cirkvi, o čo sa snažíme. Ak sú nejaké významné výročia ekumenické, napríklad cirkvi evanjelická s katolíckou a grekokatolíckou podpísali spoločnú dohodu o uznávaní krstu. To bol náš prvý štartovný projekt, ktorý sme robili ako novovzniknutý výbor, že sme si chceli pripomenúť, zvýrazniť túto skutočnosť, že si rešpektujeme krsty vzájomne. To znamená, že ak niekto prestúpi ku katolíkom alebo od katolíkov k nám, tak neprekrsťujeme tých ľudí, lebo uznávame tieto krsty. Ono by to malo byť samo o sebe jasné, ale nebolo veľmi. A vlastne toto bolo podpísané slávnostne ešte vtedy v hradnej kaplnke pod vedením pána prezidenta Šustera, zástupcami našim pánom biskupom Filom vtedy a pánom biskupom Tondrom. To bola taká prvá vec. Potom toho roku sme napríklad si pripomenuli 1700. výročie Nicejského koncilu. Naša snaha je dávať to do pozornosti ľudí, lebo ľudia si to veľmi nevšimnú, niektorí ani nevedia, že niečo také je, bolo a že to máme. No a my máme za úlohu pripomínať tie významné výročia a potom, keď máme stretávania, vždycky sa stretávame niekde inde. Napríklad posledne sme sa stretli v Poprade a vždycky máme aj stretnutie so zástupcami ekumeny, čiže tí, ktorí tam pracujú, či už za katolickú, grekokatolickú cirkev alebo iné cirkvi, sa s nami stretnú a rozprávame o tom, ako to tam funguje, alebo aké máme výzvy, čo očakávame a tak ďalej.
1: To je z dnešnej relácie všetko. Prajem vám príjemný zvyšok večera. Od mikrofónu sa lúči Pavol Náter.

0: Ruména vo svete.
1: Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Ekuména vo svete, v ktorej dnes prepojíme dve zásadné témy spájajúce kresťanov naprieč tradíciami. Pozrieme sa na to, ako spoločné modlitby za mier na Ukrajine upevňujú solidaritu a nádej v srdciach veriacich a takisto sa budeme venovať našej zodpovednosti za ochranu stvorenia. Reláciu Ekuména vo svete pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie. Modlitby za Ukrajinu zneli 24. augusta vo všetkých krajinách sveta. Členské cirkvi Svetového luteránskeho zväzu sú pozvané na spoločné oslavy Dňa stvorenia. Svetová rada cirkví si pripomenula 78. výročie od svojho vzniku. Generálna tajomníčka Svetového luteránskeho zväzu navštívila juhoafrické cirkvi. Kampaň Štvrtky v čiernom dodáva ženám v Južnej Afrike väčšiu istotu. Svetová rada cirkví ocenila svedectvo cirkví v Nigérii. Svetové spoločenstvo reformovaných cirkví v Kenii zdôrazňuje právo na vodu. 24. augusta, v deň nezávislosti Ukrajiny, celý svet pozdvihol svoj hlas k nebu. V tento deň sa farári, vedúci zborov a kresťanské spoločenstvá vo všetkých krajinách sveta stretli a modlili za ochranu, za uzdravenie, za víťazstvo svetla na Ukrajine. V tento deň boli kostoly, domy a srdcia po celom svete naplnené modlitbou za Ukrajinu. Lebo keď spoločne pokľakneme, Boh zdvihne svoju mocnú ruku. Veriaci prosili za spravodlivý a trvalý mier, aby Boh ukončil vojnu a svetlo premohlo tmu. Za ochranu kresťanov v okupovaných oblastiach a za všetkých, ktorí slúžia napriek prenasledovaniu. Za múdrosť a odvahu svetových vodcov v boji proti diktátorskej koalícii zla. Za návrat unesených detí a uzdravenie zranených rodín. V modlitbách za Ukrajinu zneli aj prosby za celosvetovú podporu, aby svet neochaboval v boji po boku Ukrajiny proti zlu, za ochranu ukrajinských miest, dedín a civilného obyvateľstva pred bombardovaním, za útechu pre tých, ktorí stratili svojich blízkych a za duševnú i duchovnú obnovu. Členské cirkvi Svetového luteránskeho zväzu sú srdečne pozvané, aby 1. septembra oslávili Deň stvorenia. Tento deň bol nedávno zaradený do zoznamu čítaní, ktorý používajú mnohé protestantské cirkvi po celom svete. Pre ekuménu je zaradenie nového sviatku do lekcionára historickým míľnikom. Je to vyvrcholenie 10-ročného teologického procesu, na ktorom sa podieľali vedenia mnohých cirkví a rôzne globálne kresťanské orgány, ako napríklad séria ekumenických konferencií v talianskom Assisi. Tento dátum vychádza zo začiatku pravoslávneho cirkevného roka, 1. septembra, tradície, ktorá siaha až do 5. storočia. Okrem toho ekumenický patriarcha Dimitrios I. vyhlásil 1. september za Svetový deň modlitby za ochranu stvorenia. Dúfame, že tento sviatok budú spoločne sláviť všetky kresťanské cirkvi, že prehlbí naše chápanie Božieho pôsobenia vo svete, posilní náš život vo viere a utvrdí nás v našej spoločnej zodpovednosti za naliehavé výzvy tohto sveta, poznamenal zástupca pre ekumenické vzťahy profesor Dirk Lange. Svetová rada cirkví si pripomenula 78. výročie svojho založenia. Jej história sa začala v roku 1948 v Amsterdame a odvtedy prešla obdobím studenej vojny, zápasom proti rasizmu a apartheidu, ale aj desaťročiami poznačenými vojnami, humanitárnymi krízami, chudobou či klimatickou zmenou. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay pri tejto príležitosti vyjadril vďačnosť všetkým, ktorí sa počas desaťročí podieľali na úsilí o jednotu kresťanov a spoločnom svedectve cirkví vo svete. Zdôraznil, že úlohou cirkví nie je iba hovoriť o jednote a modliť sa za pokoj. Podľa Pillaya sú kresťania povolaní jednotu uskutočňovať vo svojich vzťahoch, aktívne budovať pokoj a stáť pri ľuďoch, ktorí sú zabudnutí, marginalizovaní alebo utláčaní. Svetová rada cirkví podľa neho vstúpila do svojho 79. roku s obnovenou dôverou, že cirkev má v rozdelenom svete osobitné poslanie. Generálna tajomnička Svetového luteránskeho zväzu Anne Burghartová navštívila členské cirkvi zväzu v Južnej Afrike. Návštevy členských cirkví sú podstatnou súčasťou dlhodobého záväzku sprevádzať cirkvi spoločenstva po celom svete. Cieľom je počúvať, učiť sa, zamýšľať sa, získavať poznatky a posilňovať ich svedectvo v dnešnom svete aj v budúcnosti. V priebehu týždňa navštívila generálna tajomníčka 4 členské cirkvi v kontexte, kde je história apartheidu stále živá v pamäti, ale kde je zároveň veľmi prítomný aj proces zmierenia, ktorý odvtedy prebieha. Burghartová povedala: "Dúfam, že sa dozviem viac o súčasných radostiach a ťažkostiach našich členských cirkví, ale aj o ich histórii v krajine, ktorá má zložitú minulosť, a to aj kvôli apartheidu. Keďže luteránske spoločenstvo Južnej Afriky je jednou z našich hostiteliek, dúfam tiež, že získam hlbší pohľad na subregionálnu spoluprácu medzi luteránskymi cirkvami v južnej časti Afriky," dodala Burghartová. Jenny Sprongová je juhoafrická metodistická duchovná a bývalá koordinátorka pre sociálnu spravodlivosť v Diakonskej rade cirkví v Durbanu. Významne prispela k tomu, aby kampaň Štvrtky v čiernom pretrvala v Južnej Afrike aj počas tichých rokov. Sprongová si spomína na obdobie, keď sa kampaň Štvrtky v čiernom stala takmer neviditeľnou, a hovorí o tom, prečo teraz v Južnej Afrike zažíva návrat. Kampaň nám pomáha, aby sme si znovu získali svoju moc. Žijeme v systéme, ktorý ženám, a najmä mladým ženám, stále neposkytuje slobody, ktoré by mali mať. Ak chceme tieto slobody využívať, musíme mať väčšiu istotu. Kampaň ako táto dáva ženám sebavedomie povedať: poznám svoje práva. Viem, ako sa mám správať, keď som ohrozená, keď so mnou zle zaobchádzajú, keď ma bijú. Na druhej strane je kampaň výzvou pre nás ostatných. Buďme solidárni s ostatnými ľuďmi, ktorí zmýšľajú rovnako ako my. Nie sme sami. Existuje komunita, aj keď ju nevždy vidíme. Svetová rada cirkví ocenila významnú úlohu kresťanských cirkví v Nigérii pri budovaní pokoja, zmierenia a ochrane ľudskej dôstojnosti. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay minulý týždeň navštívil Nigériu, kde sa stretol s predstaviteľmi členských cirkví v Lagose a Abuji. Zúčastnil sa aj osláv 90. výročia cirkvi Pána, známej ako Aladura. Vo svojom príhovore vyzdvihol jej dlhoročný prínos k duchovnému životu Nigérie aj kresťanskému spoločenstvu vo svete. Ocenil najmä jej angažovanosť v modlitbe, rozvoji komunít, budovaní pokoja a pomoci ľuďom v náročných životných podmienkach. Osobitne vyzdvihol vedenie jej prímasa Rufusa Okikiolu Ositeula, ktorý zároveň pôsobil ako prezident Svetovej rady cirkví pre Afriku. Návšteva podľa neho posilnila spoluprácu medzi cirkvami a vytvorila priestor na hľadanie spoločných ciest k pokoju, spravodlivosti, zmiereniu a dôstojnému životu obyvateľov Nigérie a celej Afriky. V Keni sa uskutočnila konferencia venovaná dostupnosti čistej a bezpečnej vody. Organizoval ju keňský program Svetového spoločenstva reformovaných cirkví spolu s Univerzitou svätého Pavla v Limuru. Zástupcovia cirkví, moslimských komunít, občianskej spoločnosti aj organizácií používateľov vody diskutovali o tom, ako zabezpečiť, aby mal do roku 2028 každý Keňan prístup k 50 litrom čistej vody denne. Výskum v chudobných štvrtiach Kiberi a vo vidieckom regióne na rok ukázal, že nedostatok vody výrazne zasahoval najmä ženy a dievčatá. Tie často trávili hodiny jej získavaním, čo vplývalo na ich vzdelávanie, prácu aj bezpečnosť. Organizátori zdôraznili, že voda nie je luxus ani charita, ale základné ľudské právo. Keňská ústava síce toto právo uznáva, no nestanovuje jeho konkrétny rozsah. Reformované cirkvi preto požadujú, aby štát garantoval 50 litrov vody denne na osobu. Ak ju nedokáže zabezpečiť, navrhli finančnú náhradu, ktorá by ľuďom umožnila vodu zakúpiť. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie Vojtech Zamarovský, Vzkriesenie Olympie, 17. časť.

Helanodikovia nemali však vplyv na obsah hier, ani na pravidlá jednotlivých disciplín. Boli len výkonným orgánom. O športovej náplni hier, poradí pretekov a pravidlách súťaží rozhodovala komisia tzv. Nomofilakov, dozorcov nad zákonmi, podriadená elitskej vláde. Ťažisko jej činnosti spadalo do obdobia príprav na hry. Do ich priebehu nezasahovala, iba ho pozorovala. Medzi hlavné úlohy jej členov patrilo inštruovanie helanodikov, ako majú postupovať pri výkone svojej funkcie. Táto inštruktáž trvala 10 mesiacov a zaviedli ju, ako sa zdá, pri 75. hrách roku 480 pred našim letopočtom. Taká dlhá a podrobná bola preto, lebo pravidlá hier a väčšiny disciplín neboli spísané a opierali sa iba o zvyky. Nomos znamená nielen zákon, ale aj zvyk, obyčaj, ktorú treba dodržiavať. Helanodikovia ich museli dokonale ovládať, aby mohli podľa nich rozhodovať, správne ich interpretovať a v prípade potreby ďalej rozvíjať. Nomofilakovia pripúšťali na hry len disciplíny, ktoré boli známe a rozšírené v celom gréckom svete. Pritom nie všetky, aby sa hry príliš nepredĺžili a nestali sa pre svoj rozsah nezvládnutelné. Funkcia helanodikov bola pôvodne doživotná a dedičná. Po reforme roku 480 pred našim letopočtom, keď sa ich počet zvýšil z 2 na 9, obmedzili ich pôsobnosť na jedny hry a zaviedli ich voľbu. Preto sa tiež ukázala potrebná inštruktáž, ktorá ich pripravila na rozhodovanie vo všetkých disciplínach. Hoci v praxi traja pôsobili pri ľahkoatletických súťažiach, traja pri jazdeckých a traja pri zápasníckych. Neskorší 10. s titulom Atlotétes bol ako vekom najstarší ich predstaviteľom, nie však predstaveným. Kandidovať na túto funkciu mohli všetci elitskí občania. Mohli byť však zvolení aj bez kandidátky a návrh na ich zvolenie mohol podať hociktorý elitský občan. Najvyšším orgánom olympijských hier bola Rada Elidianov, čiže elitská vláda, ktorá sídlila počas hier v Olympii, v Buleutériu južne od Altisu. Na ňu sa mohli odvolať pretekári proti rozhodnutiu helanodikov. Nemala však právo zrušiť oficiálne vyhlásené výsledky, mohla rozhodcov iba potrestať. Zachovali sa správy o niekoľkých odvolaniach. Vždy dopadli v neprospech odvolávateľov a iba jediný raz, na 96. hrách roku 396 pred našim letopočtom, uložila rada helanodikom peňažitý trest. Išlo tu o spor medzi Eupolemom z Elizu a Leonom z Ambrakie o víťazstvo v behu na jedno štádium. Keď dvaja z troch helanodikov uznali za víťaza Eupolema a jeden Leona. Rada potvrdila víťazstvo Eupolema, pre ktorého sa vyslovila väčšina, ale potrestala helanodikov za nejednotné rozhodnutie. Antické pramene svorne vyzdvihujú nestrannosť a nepodplatiteľnosť helanodikov. Pindaros označil ich rozhodnutia epitetom, ktorý by sme asi najvhodnejšie preložili výrazom fair. Z orgánov podriadených helanodikom možno uviezť na prvom mieste strážcov poriadku, alitarchov, ktorí mali na starosti verejnú bezpečnosť a výkon uložených trestov. Vzhľadom na to, že na pôdu Olympie nesmel nikto vstúpiť so zbraňou v ruke, ich zbor pozostával iba z nosičov bičov, mastigoforov a nositeľov palíc, rabduchov. Táto výzbroj zrejme stačila, lebo potrestať slobodného Gréka s bitím palicou alebo s bičovaním sa považovalo za najväčšiu potupu a nikde inde s výnimkou Olympie sa podľa práva nedovoľovalo. Okrem toho mali helanodikovia k dispozícii ešte pomocných rozhodcov, ktorí im asistovali pri príprave hier i počas nich a zapisovateľov, ktorí vyhotovovali zoznamy pretekárov a víťazov. Na hrách existovala aj zdravotnícka služba lekárov a ránohojičov. Či však podliehala helanodikom, nie je s prameňou jasné. Veliteľov bezpečnostného zboru a pomocných pracovníkov vymenúvali sami helanodikovia. Sami ich tiež platili. Výdaje na ich službu predstavovali popri nákupe oleja pre atlétov najväčšiu položku z nákladov na hry. Aparát, ktorý si vytvorili Elidianie na zvládnutie športovej stránky olympijských hier, bol teda veľmi jednoduchý a ako ukázala prax, fungoval dobre. To isté platilo aj o zabezpečení športových a iných zariadení technickou službou, ktorá podliehala správcom Olympie, Pritanom.
Pokiaľ ide o náboženskú stránku, bolo to ináč. Vyrovnať sa s jej požiadavkami, to znamenalo vynaložiť veľké prostriedky na obete, ktoré sa premenili na popol, a zamestnať veľké množstvo ľudí. Už zbor olympijských kňazov, ktorý si volil každý mesiac iného veľkňaza, bol dosť početný. Okrem neho tu pôsobili všelijakí pomocníci pri obradoch, pripravovatelia obetí, udržovatelia ohňa, krájači mesa, nalievači vína, nosiči dreva, očisťovatelia oltárov a svoch, chrámoví kľúčiari, vysvetľovači zvykov, predčítavači ranných a večerných modlitieb, pišci, vešci a boh vie kto ešte. Niektorí boli takí dôležití, že ich tituly mali v jednom slove až 22 písmen. Zdá sa, že týchto služobníkov bohov bolo mnohonásobne viac ako vlastných organizátorov hier. Bez nich sa však olympijský sviatok nezaobišiel. Našťastie do súťaží a pretekov nezasahovali. Prípravy na olympijské hry sa začínali v Elize, hlavnom meste elického kraja, ktoré ležalo asi 40 kilometrov na severozápad od Olympie. Dnes je z neho len bodľačím a trávou zarastená lúka, z ktorej vystupuje niekoľko podmuroviek niekdajších verejných budov na agore a divadla. Roku 1910 ho našli a potom aj vykopali rakúski archeológovia. Dedinka, čo tam vznikla, si dala meno Nea Ilis, Nový Elis. Prvou úlohou v rámci príprav na hry bolo určenie ich dátumu. Na podiv to nebola úloha jednoduchá, hoci sa konali pravidelne každé 4 roky. Grécky kalendár, podľa ktorého sa určovali dátumy náboženských slávností, mal totiž lunárne mesiace po 29 a 30 dňoch. A tak sa pri pevnom stanovení dátumu mohlo stať, že hry by pripadli na nevhodný čas. Trebárs na obdobia jesenných morských búrok alebo jarných roľníckych prác. Navyše to bola náboženská požiadavka, aby sa hlavný deň olympijského sviatku, to jest tretí, respektíve štvrtý, kryl so splnom mesiaca. Vyžadovalo si to teda komplikovaný výpočet, pri ktorom sa musel vziať do úvahy rozdiel medzi lunárnym a solárnym rokom. 11,18 dňa a interval mesačných fáz. Otázkou však je, na ktorý spln mesiaca mal tento hlavný deň pripadnúť. Podľa prevládajúceho názoru dnešných gréckych bádateľov, napríklad paleologa v už uvedenej práci olympijské hry z roku 1976, išlo tu o prvý spln po letnom slnovrate. A tak sa hry mali konať približne medzi 11. a 16. júlom. Podľa iných išlo o druhý či tretí spln a mali teda pripadnúť až na august alebo september, ako sa uvádza aj v encyklopédii antiky Praha 1973. Starovekí grécki autori nás v tomto ohľade nechávajú bez správ, ale s ťažnosťami na horúčavy, ktoré pri hrách ako diváci pretrpeli, dávajú skôr za pravdu ich dnešným potomkom. Po stanovení dátumu hier rozoslala elická vláda do gréckych miest posolstva, aby oficiálne oznámila dobrú zvesť o blížiacom sa návrate olympijského sviatku. Posolstvá sa vydali na cestu krátko po novom roku, ktorý sa začínal v Elize na jesennú rovnodennosť. Viedli ich hodnostári, zvaní spondoforovia, hlásatelia posvetného mieru, zvolení spomedzi popredných elických občanov. Pri výkone svojho povolania mali všeobecne uznané privilégium nedotknuteľnosti a právo vyžadovať od kohokoľvek pomoc. Tieto posolstvá boli spravidla 3. Jedno sa vybralo cez Stredné Grécko do miest v Severnom Čiernomorí, druhé cez Egejské ostrovy do Maloázijského Grécka, tretie do gréckych miest v Itálii, na Sicílii, v Severnej Afrike a v Západnom Stredomorí. Na námestí každého mesta oznámil Spondoforos vláde a ľudu dátum konania hier. Pozval na ne pretekárov a divákov, uviedol tradičnou formou podmienky účasti na súťažiach a vyhlásil dobu trvania posvetného mieru. Antické pramene zaznamenávajú, že posolstvá navštívili všetky grécke mestá, čo bol pri vtedajších dopravných prostriedkoch a rozľahlosti gréckeho sveta obdivuhodný výkon, skutočne hodný olympijského venca, odznaku spondoforovej hodnosti. Pretekári sa mali dostaviť do mesta Elizu mesiac pred otvorením hier, aby tam trénovali pred očami helanodikov.
Tréning sa konal v gymnáziu, ktoré prichodilo už Pauzániovi pozoruhodne starobilé a stálo na priestranstve zvanom Xistos, vypleté, kde vraj sám Herakles vyplel bodľačie, aby tam mohol cvičiť. Bolo najväčšou budovou mesta. Priečelím hľadelo na hlavné námestie a po strane susedilo so sídlom Helanodikov. Zdobili ho sochy bohov a hrdinov, z ktorých najväčšia predstavovala Herakla ako pomocníka pretekárov. Okrem iných tam stála aj socha boha lásky Erosa i jeho protivníka Anterosa, ktorý mal pomáhať pretekárom počas tréningu a hier k pohlavnej zdržanlivosti. Podľa Pauzánia sa toto gymnázium delilo na tri okrsky, oddelené múrmi a platanmi. V jednom trénovali ľahkí atléti, v druhom zápasníci a boxeri, v treťom dorastenci. Pretekári v ňom aj bývali. Zdá sa, že každý okrsok mal svoju ubytovňu, kde spali na zemi a iba na ovčích kožiach, a svoju jedáleň, kde sa spoločne stravovali. Denný režim, predpísaný Helanodikmi, bol tvrdý a jeho porušenie mohlo mať za následok rozkaz odísť domov. Účelom tohto sústredenia a tréningu bola až v druhom rade finálna príprava pretekárov. V prvom rade tu išlo o previerku ich výkonnosti a morálky, podľa ktorej Helanodikovia rozhodli, kto sa smie alebo nesmie zúčastniť na hrách. Predolympijské sústredenie v Elize bolo povinné len pre účastníkov atletických pretekov, nie pre štartujúcich v jazdeckých disciplínach, lebo v tých súťažil majiteľ koňa alebo záprahu, ktorý nemusel byť na hrách ani osobne prítomný. Sústredenia sa mohli zúčastniť len pretekári, ktorí spĺňali podmienky na pripustenie na olympijské hry. Tieto podmienky boli podľa antických autorov dovedna 4, z toho 3 osobné a 1 všeobecná. Poprvé, pretekár musel byť Grék a slobodný človek príslušný do ktorého mesta. Negrékom, čiže barbarom a otrokom bola účasť na hrách zakázaná a takisto aj ženám. Po druhé, nesmel sa previniť hrdelným alebo ťažkým zločinom a nesmela na ňom spočívať kliatba. Po tretie, musel sa na hry pripravovať 10 mesiacov a úspešne absolvovať mesačný tréning v Elize. A po štvrté, nezávisle od osoby pretekára platilo, že nesmel byť občanom štátu, ktorý bol pre porušenie Ekecheirie vylúčený z hier. Preveriť si splnenie týchto podmienok bolo povinnosťou a právom Helanodikov. Mohli pritom použiť všetky prostriedky, ktoré zákon nezakazoval, a ich rozhodnutie bolo ako vždy konečné. Uvedené podmienky si zasluhujú komentár v rozsahu dizertačnej práce. Obmedzíme sa však na niekoľko poznámok. Predovšetkým vonkoncom nezodpovedá pravde tvrdenie, že hlavnou podmienkou prístupu na závodisko bol urodzený pôvod. Prinajmenej nie v staršom období hier. Takáto podmienka nikdy neexistovala, a to bôž nie ako hlavná. Na olympijských hrách sa mohli zúčastniť všetci slobodní Gréci bez rozdielu. Králi a vládcovia, rovnako ako chlapi od pluhu alebo pastieri. Iná je otázka, či si to mohli dovoliť. Keď išlo o pretekárov bez prostriedkov a s nádejou na víťazstvo, zabezpečovala im účasť na hrách spravidla ich domovská obec na verejné náklady. Pre všetkých tiež platili rovnaké pravidlá a na pretekoch sa zúčastňovali ako rovní s rovnými. Podmienka, že pretekár musel byť Grék, je celkom pochopiteľná. Olympijské hry boli gréckym sviatkom, konali sa na počesť najvyššieho gréckého boha, vyplývali z gréckej súťaživosti a obľuby športu. Vidieť v tom prejav akéhosi gréckého nacionalizmu, čo je veľmi novoveký a v staroveku neznámy pojem, alebo gréckej povýšenosti nad barbarmi, ako sa dakedy tiež píše. Treba to považovať v najlepšom prípade za omyl. Negrékom boli oslavy gréckych sviatkov cudzie, a o to viac vo forme športových súťaží, ktoré zväčša ani nepoznali. Keď však prejavili o ne záujem, ako sa stávalo v helenistickej a rímskej dobe, Gréci im účasť na nich umožňovali. Formálne zotrvávali na pôvodnej podmienke, ale jej obsah interpretovali voľnejšie. Približne tak, ako to vyslovil Izokrates vo svojom slávnom panegyriku z roku 380 pred našim letopočtom, určenom na celogrécke zhromaždenie v Olympii. Meno Helénov patrí skôr tým, ktorí sa s nami delia o našu kultúru, než tým, s ktorými sa delíme o spoločnú krv.
Prvý Negrék, ktorý sa uchádzal o účasť na olympijských hrách, bol macedónsky kráľ Alexander I roku 496 pred našim letopočtom. Mnohí vtedy nepovažovali Macedóncov za ozajstných Grékov, lebo žili po stáročia v izolácii. Boli kultúrne trochu zaostalejší a hovorili dosť odlišným nárečím s trácko-ilírskymi prvkami. Alexander I sa však odvolal na svoj pôvod od Herakla a dokázal, že zakladateľ jeho dynastie, Perdikas, pochádzal z Argu. Helanodikovia to uznali a tak nastúpil na 71. hrách na preteky v behu. Dosiahol tým, čo chcel, a síce verejné zrovnoprávnenie s ostatnými Grékmi. Mimochodom, preteky nevyhral. Niekedy stačili helanodikom aj slabšie argumenty. Diotimos z fenického Sidónu napríklad uviedol, že medzi jeho predkov patrí Kadmos, zakladateľ bojóckych Téb, o ktorom už Homer vraví, že pochádzal z Fenície. Navyše poukázal na svoje čisto grécke meno a dobrú gréčtinu. V neskorších časoch sa však daktori nemohli vykázať už ani gréckym menom, ale len grécko-egyptským, Serapion, Anúbion, Isidoros, alebo rímským. Prvé rímske meno sa vyskytuje v zozname olympijských víťazov na 177. hrách roku 72 pred našim letopočtom. O jeho nositeľovi, Gajovi Juliovi Basovi, je však známe iba to, že vyhral Dolichos. Ďalší Riman, ktorý sa zúčastnil na olympijských pretekoch, bol cisár Tiberius na 194. hrách roku 4 pred našim letopočtom, keď ešte nebol cisárom. Vyhral preteky so štvorzáprahom. Pravda, pochádzal z Cezarovho rodu, ktorý odvodzoval svoj pôvod od vodcu trojských usadlíkov v Itálii Enea, syna bohyne Afrodity. Ináč, Rimania sa považovali za potomkov Trojanov, čo ako mytologický argument stačilo. A navyše sa s Grékmi delili o kultúru. Dakedy len odvážaním ich umeleckých výtvorov. Posledný známy víťaz v Olympii bol Armén. Požiadavka, aby pretekár bol osobne slobodný človek, vyplývala zo samej podstaty antického zriadenia. Helanodikovia na nej od začiatku do konca dôsledne trvali a nie je známy prípad, že by na daktoru súťaž pripustili otroka. Naproti tomu sa nevyžadovalo, aby pretekár pochádzal z osobne slobodných rodičov alebo aby nikdy v živote nebol otrokom. Napríklad, keď sa ním stal po zajati vo vojne a neskôr ho vykúpili. Aspoň nejaký antický autor to na rozdiel od niektorých súčasných netvrdí. Nemusel byť ani plnoprávnym občanom. Tak sa zo Sparty zúčastňovali na hrách periojkovia, obyvatelia okolitých území, ktorí nemali politické práva. Každý pretekár musel byť však občanom da ktorého mesta. Meno tohto mesta sa spolu s jeho menom uvádzalo v zoznamoch a ohlasovalo sa pri štarte i pri víťazstve. Bývalo to spravidla jeho rodné mesto, ale mohlo byť aj iné. Napríklad Ergoteles z Knossu, ktorého politickí odporcovia vypovedali, sa zúčastnil na 77. a 79. hrách ako občan Himéry a na obi dvoch zvíťazil v dvojitom behu. Svoju príslušnosť mohol aj zmeniť. Astylos z Krotónu zvíťazil na 73. a 74. hrách v jednoduchom a dvojitom behu ako Krotónčan a na nasledujúcich 75. hrách ako Syrakúsčan. V Krotóne sa mu za tento prestup pomstili premenením jeho domu na väzenie. Zo spisov gréckych autorov vyplýva, že účasť na hrách nebola súkromnou vecou pretekára. Rozhodovalo sa o nej politicky, teda ako o každej veci verejného záujmu. A v prípade potreby sa financovala z verejných prostriedkov. Možno teda povedať, keď sa vyhneme slovu reprezentant, že pretekár vystupoval na olympijských hrách za svoju osobu i za svoje mesto, respektíve za svoj štát. Výnimku netvorili až do rímskych čias ani panovníci. Pokiaľ ide o vylúčenie žien z účasti na olympijských hrách, ešte sa k nemu vrátime. Zatiaľ len toľko, že nesmeli súťažiť iba v atletických disciplínach. V jazdeckých to bolo ináč, lebo tam súťažil majiteľ koňa alebo záprahu a nič neprekážalo, aby týmto majiteľom bola trebárs žena, prípadne nedospelá či právnická osoba.
Ako prvá žena sa na takýchto pretekoch zúčastnila Kyniska zo Sparty, dcéra, podľa niektorých sestra, kráľa Agesila II. Jej štvorzáprach zvíťazil na 96. a 97. hrách v rokoch 396 až 392 pred našim letopočtom. Po nej nasledovalo niekoľko ďalších, ale víťazstvo dosiahli len dve. Jedna Eliďanka a dvakrát jedna Macedónčanka. Na 68. hrách zvíťazil štvorzáprach dvoch detí z Korintu. Na 75. hrách kôň mesta Argu, na 75. hrách štátny štvorzáprach Stéb. Vymyká sa to trochu našim predstavám o antických olympijských hrách. Takisto aj fakt, že jazdec či vozataj býval pri týchto pretekoch zväčša anonymný. Je tu však ešte vážna otázka. Vzťahovalo sa vylúčenie z olympijských hier aj na príslušníkov miest či štátov, ktoré sa previnili proti celogréckym záujmom? Napríklad na Tébanov, ktorí boli spojencami Peržanov, keď Atenčania bojovali proti ním pri maratóne a Spartania v Termopilách? Keď sa ostatní Gréci spojili proti ním na obranu vlasti a slobody v bitke pri Salamíne? Nepochybne mnohí naliehali na ich vylúčenie a nie sa im čo diviť. Odpoveď Helanodikov si vieme len domyslieť. Či pre veci, čo nás rozdeľujú, nemáme spoločne uctievať Dia? Úlohou olympijských hier je predsa zmierovanie nezmierených. Ich rozhodnutie poznáme presne. Pripustili Tébanov na hry, a to aj v kritickom roku 480 pred našim letopočtom. A Tébania, Diatondas a Arzilochos zvíťazili na nich v pretekoch na voze so štvorzáprahom. Úloha Helanodikov pri preverovaní osobných podmienok na pripustenie na hry a vlastne už na predolympijský tréning bola neľahká. Vžime sa do ich situácie. Neexistovali preukazy totožnosti, osvedčenia o domovskej príslušnosti a štátnom občianstve, výpisy z trestného registra a podobné dnes bežné doklady. Museli sa preto uspokojiť s údajmi, ktoré uviedli sami pretekári a nanajvýš so sprievodným listom predstaviteľov ich mesta. No mohli sa pritom spoliehať na dvoje. Na prísahu o správnosti údajov, ktorej vierohodnosť zabezpečovali prísne náboženské sankcie, a potom na dávnu všeľudskú skúsenosť, že lož má zvyčajne krátke nohy. Napríklad boxér Apollonios z Alexandrie sa dostavil pri 218. hrách na predolympijský tréning neskoro a na ospravedlnenie uviedol, že ho zdržali nepriaznivé vetry pri Kykladských ostrovoch. Helanodikovia to uznali, ale išli za vecou ďalej. Napokon zistili u jeho krajana a súpera Herakleida, že sa nezdržal pre vetry pri Kykladách, ale pre účasť na hrách dakde v Jónii, kde ho zlákali vysoké peňažné ceny pre víťazov. Vylúčili ho teda z hier a navyše mu uložili pokutu. Vraj sa z toho pomiatol. Horšie následky malo odhalenie nesprávneho údaja o domovskej príslušnosti, ktorý uviedol na 90. hrách Spartan Lichas. Sparta bola vtedy pre porušenie Ekecheirie vylúčená z hier. A tak Lichas, ináč vysoký štátny hodnostár a kráľov príbuzný, sa prihlásil na preteky so štvorzáprahom ako tébsky občan. Pri udeľovaní ceny ho spoznali a Helanodikovia ho za podvod odsúdili na zbičovanie. Do zoznamu víťazov uviedli na miesto neho tébsky ľud. Potupný trest, ktorý musel Lichas podstúpiť, stal sa napokon bezprostrednou príčinou známeho vpádu Spartanov do Olympie na jeseň roku 420 pred našim letopočtom.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. 17. časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri počúvaní už 595. stretnutia s instrumentálnou hudbou z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Čo máme pripravené dnes? Niektoré skladby, ktoré ste si písali prostredníctvom e-mailovej pošty, hrať nám bude samozrejme tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Ladislav Gerhardt na rôznych klávesových nástrojoch. Taktiež sme vybrali niekoľko skladieb Ostravského rozhlasového orchestra i trubkára Juraja Lehockého. A počúvať budeme aj ukážky albumu Golden Era, ktorý vznikol v roku 1988 vďaka spolupráci gitaristu Jozefa Žabku a Vaša Patejdla. Začíname skladbou, o ktorú ste si prosili v e-mailovej pošte. Jeden z poslucháčov, ktorý nás zachytil prostredníctvom internetu až v Anglicku, zistil, že pred mnohými rokmi sme v našej relácii vysielali niekoľko skladieb Jana Hrábka z jeho albumu, ktorý vyšiel vo vydavateľstve Opus. Volal sa Strieborné flauty. Žiaľ, tento album je dlhodobo nedostupný. A tak aj na želanie nášho poslucháča budeme teraz počúvať dve skladby z tohto albumu. Bude to vlastne aj spomienka na Jana Hrábka. Hello Amadeus, tak sa volá prvá skladba v podaní Soft Classic Bandu pod vedením Jana Hrábka. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Jan Hrábek sa narodil 17. februára 1945 v Prahe. Založil orchester Pražské smyčce, ktorý nahrával rôzne populárne verzie inštrumentálnych skladieb, zároveň aj sprevádzal niektorých interpretov, napríklad Valérie Čižmárovú. Neskôr emigroval do západného Nemecka a do Švajčiarska. Po revolúcii sa na chvíľku do Československa vrátil a vo vydavateľstve Opus nahral aj album Strieborné flauty. Aj keď mal označenie 1, pokračovania tohto albumu sme sa už nedočkali. Jan Hrábek bol český hudobník, hudobný režisér, skladateľ, dirigent a zakladateľ viacerých súborov. Ako napríklad vo Švajčiarsku založil aj súbor Strieborná flauta a venoval sa tam aj skladaniu klasickej hudby. Jan Hrábek sa narodil 17. februára 1945 v Prahe a zomrel vo veku 58 rokov v roku 2003 v decembri vo Švajčiarsku.

V nasledujúcich minútach si pripomenieme výborného klaviristu, hráča na rôznych klávesových nástrojoch, jazzového hudobníka, skladateľa Ladislava Gerharta. Narodil sa 23. augusta v roku 1937 v Košiciach a zomrel 2 dni pred svojimi narodeninami 21. augusta v roku 1993 v Bratislave. Študoval na konzervatóriu v Košiciach klarinet. Potom kompozíciu a hru na klarinete na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Pôsobil v Bratislavskom rozhlase, začiatkom 60. rokov založil Bratislavské jazzové kvarteto. Ukážky z ich nahrávok sme počúvali aj v našej relácii. Už v roku 1961 pripravil aj viacero nahrávok z oblasti moderného jazzu. O rok neskôr sa už zúčastňuje na medzinárodnom jazzovom festivale v Karlových Varoch, kde dostal cenu za najlepší interpretačný výkon. V roku 1963 už jazzové kvarteto Ladislava Gerharta nahráva v rozhlase viacero skladieb. Hrali v ňom viacerí známi hudobníci: Ladislav Martoník, Emil Novotný, Ivan Lieskovský, Juraj Halás či Pavol Polanský. O rok na to už napísal Ladislav Gerhardt hudbu k filmu Pre mňa nehrá blues Jána Medveďa a o rok na to sa zúčastňuje aj na Medzinárodnom jazzovom festivale v Prahe. Vypočujme si niekoľko ukážok z interpretačnej tvorby Ladislava Gerharta. Najprv jeho autorská skladba Robinson. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Vlado Valovič.

Pripomeňme, že Ladislav Gerhard ako interpret a ako skladateľ pripravil 3 profilové albumy. Dobre sme sa oženili, prečo sme sa oženili a už sa ženiť nebudeme. Spolupracovali s ním viacerí známi hudobníci na týchto troch albumoch. Napríklad Laco Déči, Laco Trop, Karel Ondrejčka, Ľubomír Tamaškovič, Anton Jaro, Cyril Zeleniak, či Jozef Brisuda alebo Jozef Dodo Šošoka. Okrem týchto troch albumov spolupracoval Ladislav Gerhard napríklad aj na jednom vianočnom albume alebo na albume Záplata. Bola to hudobno-spevná rozprávka, ktorú čítal Milan Lasica a napísal Tomáš Janovic. Z ďalších projektov Laca Gerharta spomeňme Obrazy a reminiscencie pre jazzové sexteto a symfonický orchester na objednávku Štátnej filharmonie Košice. V tomto diele spojil artificiálnu hudbu s jazzom a táto suita otvorila pod taktovkou Bystríka Režuchu v tom istom roku, teda v roku 1972, aj Košickú hudobnú jar. Z interpretačnej tvorby Laca Gerharta v oblasti populárnej hudby teraz zaznejú 3 skladby. Karavela Ferdinanda Brehovského z roku 1966, potom skladba Igora Bázlika Ty nie si sen a skladba Hľadanie Jána Siváčka a napokon Odomkni strom Karola Elberta. Všetko inštrumentálne verzie pôvodne pesničiek. Na rôznych klávesových nástrojoch hrá Ladislav Gerhard. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Vieroslav Matušík.

Spomeňme ešte niektoré projekty Laca Gerharta z neskoršieho obdobia. Zhudobňovanie poézie, hudbu k filmu o životných osudoch vysťahovalca Štefana Baniča, autora patentu za vynález padáka, a tento film nakrútil Peter Hledík, alebo pôsobil aj ako aranžér a hudobný režisér muzikálov v zahraničí. Ladislav Gerhardt napísal mnoho skladieb populárnej hudby. Jeho hudbu nájdeme ako aj scénickú hudbu na viacerých platniach rozprávok i televíznych rozprávok a televíznych seriálov.

Pripomenuli sme si Ladislava Gerharta, hráča na viacerých klávesových nástrojoch, skladateľa, aranžéra. Pokračujeme nahrávkami Ostravského rozhlasového orchestra aj na vaše želanie. Pripomenieme si Zbyška Bitmara, ale napríklad aj Vladimíra Figara, významných hráčov Ostravského rozhlasového orchestra i skupiny Flamingo. Prvá skladba sa volá Farebný oteň. Napísal ju Zbyšek Bitmar a hrá i na saxofóne. Ostravský rozhlasový orchester diriguje Vladimír Figar.

Skladby Ostravského rozhlasového orchestra sú rozoznateľné podľa akustiky už hneď v úvode. Podobne je to aj pri ďalšej skladbe A vyšlo slnce z mlžných rán Vladimíra Branda. Na soprán saxofóne bude hrať Zbyšek Bitmar a potom skladba Zbyška Bitmara Víkend. Aranžovali Drahoslav Voleníček a Zbyšek Bitmar. Ostravský rozhlasový orchester dirigujú Vladimír Figar a Pavel Stanek.

Pripomíname si tvorbu jubilanta Vladimíra Zahradnička, ktorý sporadicky pripravoval aj pesničky pre našich interpretov, napríklad pre Marcelu Lajferovú, Bezinky alebo súrodencov Hečkovcov. Jeho Zvonky v hlave sa často využívali v televízii ako podkresová melódia. V roku 1988 nahral orchester Československej televízie pod vedením Vladimíra Zahradníka.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate instrumentálne skladby z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Skladba Snáď vznikla v roku 1979 a zaraďujeme ju po krátkom čase v našej relácii opäť na vaše želanie. Na klavíri hrá autor hudby Peter Breiner. V roku 1979 tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Miroslav Bruš.

Pravidelne v našej relácii hráme jedného z našich kľúčových interpretov inštrumentálnej hudby, trubkára Juraja Lehockého. Za jeho života mu vyšli len dva profilové albumy. V roku 1975 to bola LP platňa Strieborná trúbka s výbornými aranžmánmi aj technicky výborne nahratá. Druhý album vznikol v roku 1979 s VV systémom Vlada Valoviča, ktorý je už viac zladený hitovo. Obidva albumy majú výbornú interpretáciu kvalitu, no žiaľ dodnes nevyšli na žiadnom inom nosiči, len na vinilovej platni. Vypočujme si teraz niekoľko ukážok z oboch albumov Blízko pri tebe alebo Close to you, alebo ak chcete Neplač viac. To je skladba amerického autora Burta Bekereka, ktorý bol u nás známy v podaní Evy Kostoláňovej ako Neplač viac. Na trúbke hrá Juraj Lehocký a tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Vieroslav Matušík.

bola ukážka z albumu Strieborná trúbka Juraja Lehockého. Na niektoré ďalšie ukážky z tohto albumu si vypočujeme opäť o týždeň. Pokračujeme dvomi nahrávkami z ďalšej platne z albumu Juraja Lehockého Kúsok slnka z roku 1979. Sprevádzali ho Bezinky a VV systém Vlada Valoviča.

Počúvali sme Ostravský rozhlasový orchester, ale aj Juraja Lehockého na trúbke. No a teraz to bude taká kombinácia oboch. Skladba Vladimíra Figara Quasimodo sen, ktorú nájdeme na albume Marie Rotrová a Plameňáci Flamingo 1975. V tomto období si skladbu prepožičala aj skupina Zajace a Juraj Lehocký nahral solo na trúbke. Tak si vypočujme, ako im to išlo.

No a v nasledujúcich minútach sa celkom presunieme už do rokov 80. V roku 1988 vznikla v digitálnom štúdiu Opusu zaujímavá nahrávka, respektíve album

Pokračujeme skladbami, ktorými sme minulý týždeň uzatvárali našu reláciu, a to ukážkami z produkcie Pop Philharmonic Orchestra, ktorý vznikol ako zahraničná zákazka pre Bratislavský rozhlas s dirigentom Pavlom Zajačkom v roku 1994. V známych melódiách sa ako solisti Big Bandu a Sláčikovej skupiny predstavili viacerí členovia Big Bandu Rádio Bratislava, ako napríklad Alois Bouda na klavíri či Stanislav Herko na gitare. Vypočujme si aspoň tri ukážky z tejto produkcie.

Rozlúčime sa tromi ukážkami nahrávok skladby Ľudovita Štasela Bratislavské blues. Tu prvú nájdeme na albume skupiny Tradicionál klub Bratislava zo skupenia tradičného jazzu. A toto zoskupenie bolo populárne najmä v rokoch 60. Tradicionál klub Bratislava vedie Igor Čelko.

Ďalšia nahrávka je už z roku 1989, keď skladbu Bratislavské blues Ľudovita Štasela, pôvodne pesničku, ktorú spievala napríklad aj Marcela Lajferová, nahral rozhlasový tanečný orchester ako instrumentálnu skladbu so sólom na saxofóne Dušana Húščavu.

No a do tretice si vypočujeme bratislavské blues v podaní inštrumentálneho kvarteta z roku 1970. Dúfam, že sa vám skladby dnešného stretnutia, dnešného 595. stretnutia relácie Bez slov páčili a že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Slovenský rozhlas uvádza 8. diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor.

0: fricanone è stato, a furle la dola dola, lo fricanone è stato, a furle la dola. Prilletti la gula stiela, vitra la murruchi stiela, on tam stale stala, a furle la dola dola, a furle la dola. Prilletti la gula stiela, otra la murla bustiela, on tam stale stala, a furle la dola dola, a furle la dola.
1: Jezista Maria, svej! Ako si dokážete v takéto situácii vyspevovať?
0: A čo máte proti situácii, pán Vanek? Ako hovorievali stižáček z Podebrat, situácia môže byť beznádejná, ale nikdy nie vážna.
2: Oni nás obetovali. Ja vám hovorím, že oni nás obetovali. Nič rad na cestu, tma je tu ako v zadku. Za každým stromom môže byť Rus.
0: Netáraj balón. Počuješ kanóny? Počuješ, front je ďaleko. Vybrali nás za kvartír machrov, to je všetko.
2: No a čo keď budú Rusi v dedine? Čo potom?
0: Už vachtmajster Flanderka s puti mi hovoril, že Češi a Rusi sú bratia. Tak sa vyboskávame vo tri vrhy a hotovo.
1: Že bratia? Somarina! Vo vojne brata nepoznáš. No,
2: a napália to do nás, ani sa nenazdáme. A čo potom?
0: Tak vo tri vrhy vykrvácame a vojdeme do dejín, ako nám to predpovedal diepisec bataliónu Marek. A vojsť do dejín, dajte na mňa, je voľa čo iné ako vojsť do knajpy. Už sa toho neviem dočkať.
2: Na také dejiny sa môžem... Veď vieš čo?
0: Veď môžeš, tie si to nevšimnú. No, dedina je už na doplutie. Nájdeme starostu, dohodneme kvartír a pekne sa vrátime k našim...

0: Hej, trošku sme ho vystrašili a všetko je vybavené.
1: Máme to z krku.
2: Vy to čo? Možno čo? Máte z krku, ale mne čo? Sa to v krku lepí, trčí mi to závali. Prvotnúť ani vidno. Mamička moja, dusím sa.
0: Čo to trepeš, balón?
2: Bol som len na chvíľučku u ňoho v komore. Voľa, čo som si do úst nabrala teraz. To nedá ni mluvať, ani neviem, čo to je. Asi cesto na chlieb.
0: Ty zadus sa, pažravec. Človek vybavuje vážne veci. Ty sa zatiaľ staráš o svoj bachor. Švejk. Švejk. Kde je Švejk? Kde je tu pred chvíľou bol? Švejk! Švejk! Švejk!
2: Stratil sa. On sa stratil!
0: No, nič. Keď sa stratil, tak sa nájde.
3: Basom, až ile tedet, ideš do radu svinorusky?
4: A čo ma biež? Nebýva, ja som náš.
3: Kerý ty náš? Jaký ty náš? Ty ruský zajatý, však počkaj, nebudeš ty poďakovať?
4: Ja, videl si to, počul si to, bratku? Pažbou do nás! Stavím sa, že ten nevie, ako sa treba správať k vojnovým zajatcom.
5: Ja neponímať, ja krymský Tatarín. Allah Akbar, Allahu Akbar, Bezmila, Arachman, Arachin, Malinkin, Mustafír.
4: No, len sa modli. Tak to vyzerá, že budeš svojho Allaha potrebovať. A ty, kamarát, tiež si Tatár.
6: Tatarín net, Čerkes. Rodne ja Čerkes, golovi režu.
4: Ejha, to som sa dostal do partie, len čo je pravda. Stavím sa, že ani oko neviete hrať.
7: Nástup! Nástup! Hab acht! Kto z vás rozumie nášmu jazyku?
4: Poslušne hlásim, pán štábny šikovateľ, že ja.
7: Vystup! Ako si poznal, že som štábny šikovateľ?
4: Poslušne hlásim, že podľa výložiek a tak trošku aj podľa tváre. Hovorí, že to už je tak najviac, čo môžete v živote dosiahnuť.
7: Meno?
4: Švejk Jozef.
7: Môže si dať rúd. Ty si žid, čo?
4: Ani nie až tak veľmi. Som katolík.
7: Nám to tajiť nemusíš. My v Rakúsku-Uhorsku nerobíme pogromy ako u vás. Švejk. Veď aj meno máš typické. Odkiaľ si židáčik?
4: Z Prahy.
7: Poznám. Aj nedávno sme tu mali dvoch Židkov z Pragy od Varšavy. Z ktorého si pluku?
4: Slúžim ako ordonanc pri 91. regimente.
7: Áno. 91. To je Erivánsky. Kaukaz. Základný káder má v Tiflise. To sa čuduješ, ako všetko dobre vieme, čo?
4: No ani nie, pán štábny šikovateľ. V našej armáde odjak živa každý všetko vie. A najlepšie vie to, o čom nemá ani šajnu.
7: Budeš mi robiť tlmočníka, inak sa s týmito opicami nedohovorím. Do večera mi spíšeš všetky mená. Každý sa volá Davlat Bey, Nurda Galajev, Bejmura, Dalala, Halahli a čo ja viem ako čo. A Čerda by sa v nich vyznal. To nie je ako náš Vobejda, alebo Nová.
4: Vykonám, pán štábny šikovateľ, ale aj tak by som sa s vami chcel porozprávať a čo si vysvetliť.
7: Jednať by si sa chcel, čo? Jednať! To ste celí vy. Ani 5 minút sa nepoznáme a už by si chcel pre seba a možno aj pre tvojich zajatých súkmeňovcov vybaviť taký dobrý kšeft a mňa ošmeknúť. Nejako rýchlo si sa tu zaklimatizoval, nemyslíš? Ale so mnou nie. To máš terusku, papier a tretn!
8: Že ruskí vojaci popierajú svoju totožnosť, aby sme nemohli využiť ich služieb, tomu rozumiem. Keď sa pýtam, kto je tu inžinier, kto tu vie stavať cesty alebo železničné trate, tak odpovedajú, nepanímajú, nerozumiem. No vy ste prvý, kto nie len, že chce svoju totožnosť dokázať, ale aj všetko rozumie. A tomu zasa nerozumiem ja.
4: Poslušne hlásim, pán major, že ja som náš. Akurát som si navliekol mundur jedného Rusa, čo sa kúpal v rieke, aby som zistil, ako mi sekne. No a kým som sa sám v sebe kochal, prišla patrola a...
8: A
4: tak som následne padol do nášho vlastného zajatia.
8: Rus ani len ruský prízvuk nemá. Rus a pozná náš Dienstreglamán. Hovorí poslušne hlásim.
4: Poslušne hlásim, že to už na mne obdivoval Wachmeister Flanderka v Putimi, ktorý ma omylom považoval za ruského špióna, tak ako ma pán major omylom považuje za ruského zajatca.
8: Aj keď som wolf, som z toho jelen. Človeče, vy ste Čech. Naozajstný Čech.
4: Poslušne hlásim, že áno, áno.
8: Človeče, vy ste Čech, aj keď ste Rus. Alebo ste Rus, aj keď ste Čech?
4: Poslušne hlásim, že nemôžem byť Rus, lebo musím byť Čech. A Čech musím byť, lebo už môj praotec bol Čech.
8: Praotec Čech bol váš praotec?
4: No nie len on, ale aj moja pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-matka.
8: Ste koktaví?
4: Poslušne hlásim, že nie, že mám len dlhý rodokmeň, ale ja to kvôli pánu majorovi skrátim. Takže, aj moja matka bola Češka, aj otec bol Čech. Tak im teraz nemôžem urobiť tú hambu, aby som len tak mírnik z dyrnik z ja nebol Čechom. To dá rozum.
8: No, nech ako je. Dám vás obesiť. Vy ste zradili cisára pána.
4: Ježiš Mária, a kedy? Nášho cisára pána, pre ktorého som už toľko trpel a kvôli ktorému som si už toľko vytrpel?
8: Netrpte hlúposti, to vám nepomôže.
9: Zajtra vysíte.
4: Poslušne hlásim, že zradiť cisára pána nie je nejaká hlúposť, ale strašne vážna vec.
9: Pre ktorú zajtra odvisnete.
4: Poslušne hlásim odvisnúť ausgerechnet za prezliekanie? Je prezliekanie zrada? Veď je to len chvíľkový rozmar osamelého muža na vojne, ktorý nemajúc iného objektu potešenia ako vlastného ja v ruskej uniforme.
9: Ste stratený, stratený! Vy odporný zradca a perverzný transvestit! Stratený!
4: Poslušne hlásim, že to viem. Viem to odvtedy, odkedy som sa stratil svojmu 91. regimentu. Aj oni to už vedia a určite ma hľadajú.
8: Som z vás wolf, aj keď som jeleň. Chcete povedať, že ste z našej 91-ky? No, ale samozrejme, že dám si zistiť vaše nacionálie.
4: Poslušne hlásim, že ďakujem.
8: Ešte dnes pošlem telefonogram a overím si vašu identitu.
4: Poslušne hlásim, že zo srdca ďakujem.
8: To však na veci nemení, lebo vás obesím ešte predtým. Tak.
4: Poslušne hlásim, že ďakujem pekne.
8: Mám rád štatariálne súdy. Je to moja špecialita. Každý vie, aký je v tomto Mrofachman.
9: Samozrejme, postup sa ale dodrží.
4: Poslušne hlásim, že štatariálny súd musí byť naozaj rýchly, bez akýchkoľvek fiškálskych prieťahov a hokus pokusov. Inak by to predsa nebol štatariálny súd, ale obyčajné nudné súdne konanie, v ktorom má obžalovaný aspoň dáku šancu. Štatariálny súd musí byť veľmi rýchly. To dá rozum?
8: Moja reč. Som rád, že to beriete takto.
4: Poslušne hlásim, ale prečo až natoľko?
8: Abtreten!
4: Poslušne hlásim, že sa chcem ešte poďakovať.
9: Ešte sa poďakovať? A za čo?
4: No, že si pán major predtým, než ma dá obesiť, zistí moje nacionálie a tým pádom nedovolí, aby som z tohto sveta odišiel ako neznámy vojak.
10: Milý synu, som polný kurát Martinec a som tu vo veci duchovnej útechy, lebo, ako vieš, dnes nad ráno...
4: Veľmi ma teší, ja som Švejk Jozef. Nože si sa tkajú pekne ku mne na kavalec, tie všia blchy si odmyslia a porozprávajú mi, za čo ich zavreli. Aspoň nám pekne ujde čas.
10: Mňa nezavreli, synu. Ja som tu predsa vo veci tej duchovnej útechy.
4: Majú dohán pán feldkurát.
10: Nefajčím, milý synu.
4: Zvláštne. Doteraz každý feldkurát, ktorého som poznal, fajčil. Najviac hulil o to kac, ale len vtedy, keď slopal. A keďže slopal v kuse, dalo by sa o ňom hovoriť ako o notorickom fajčiarovi. A odkiaľ sú oni, pán feldkurát?
10: Z Nového Jičína, synu.
4: No ale to ste museli poznať istú ruženú Gaudrsovú, čo robila servírku vo vinárni v Planetárskej ulici. Tá vám raz zažalovala 18 rôznych maníkov vo veci otcovstva, pretože sa jej narodili dvojičky a jedno z tých dvoch dvojičiek malo jedno oko čierne a druhé modré. Druhé dvojča z tej dvojice dvojičiek zasa jedno oko sivé, druhé hnedé a...
10: Švej!
4: No nechcem ani pomyslieť, koľkých by zažalovalo, keby povila trojčata. Vedia, vždy som počul hovoriť, že matka je istá a otec neistý. No v tomto prípade sa mi zdá neistá direktná matka. Aspoň čo sa toho týka, kto je tato. Pán Feldkurát, majú na to aký názor?
10: Švej.
4: Áno, pán Feldkurát.
10: Ja som prišiel... Nie, Boh mi je svedkom, že mi to nepadne ľahko, že...
4: No to je na nich poznať, že sú v lochu poprvýkrát. Takí sú rozpačití.
10: Milý synu, uvedom si konečne, prečo som prišiel. Ja som tu vo veci duchovnej útechy a veľa času už nemám.
4: Ale čo to majú stále s tou duchovnou útechou, pán Feldkurát? Ja by som im ju aj dal, ale jednak nie som na to školovaný a potom ani sa necítim byť taký duševne silný, aby som im helfol. Pozrú sa. Nie sú oni ani prvý, ani posledný Feldkurát, čo sa ocitol za mrežami. Tak nech to zoberú chlapsky, a keď nevládzu, nech sa v modlitbách obrátia na dobrotivého pána Boha, ktorého spravodlivosť je nekonečná. A potom ich možno za týždeň, dva pustia. Ale ja? Čo mám ja povedať? Veď mňa majú obesiť.
7: Čo s tým nešťastným Švejkom, páni?
2: No čo je to za otázka? Obesiť a hotovo, všetko je už pripravené.
11: Herr Major, ale ten chlap je naozaj ordonancom 91. regimentu.
2: Čože?
8: Tu je odpoveď na váš telefonogram. Pešiak Švejk Jozef, ordonanc 91. pochodovej roty, stratil sa 16. toho mesiaca ako zaopatrovač bytov. Bez meškania dopraviť pešiaka Švejka na brigádne veliteľstvo do Vojaliče. Podpis Oberst Schröder. S tým nepohnete, herr Major.
2: Ne, pohol som s inými vecami. Už dostal aj duchovnú útechu. No tak čo?
8: Čo sa tej týka, herr Major, Feldkurát Martinec sa vyjadril, že ten chlapec nie je zodpovedný za svoje konanie.
11: Vyšiel od neho celý zošokovaný, že také niečo vraj ešte nezažil.
7: A vyjadril sa aj v tom zmysle, že ten Švejk je vraj absolútne dementný.
2: Čože? To je čo? Dementný.
11: Je to idiot.
2: To nie je poľahčujúca okolnosť. Sprostý, nesprostý, bude vysieť.
7: Herr Major, dovolte poznamenať, že na telefonograme 91. je podpis plukovníka Schrödera. A že ten vojak je náš človek a nie taký ruský zajatec alebo všivavý civil, s ktorým si môžete robiť, čo chcete. Náš človek, herr Major.
2: Náš človek. Náš človek, to je strašné, že máme takýchto ľudí. Varváne v civile všade, náš človek. Tak cúvam, mením názor, nerád, ale mením. A tak im ho pošleme. Keď ho chcú, nech si ho majú. A keď ho budú mať, tak nech si ho obesia sami.
4: Tak ste už zasa tu, vy netvor. Poslušne hlásim. Ako v písme stojí, čo pán Boh spojil, človek nerozlučuj.
7: Čože?
4: No, poslušne hlásim, pán Oberleitnant, že hoci to už vyzeralo zle nedobre, naše osudy sa zase raz šťastne spojili a verím, že som tým pánu Oberleitnantovi zase raz urobil horizontálnu radosť.
7: Dokedy mi budete žrať nervy a piť krv, vy perfidné zviera? Dokedy?
4: Poslušne hlásim, že som nie len perfidné zviera, ale aj perverzný transvestit, ktorý navyše zradil cisára pána.
7: Švejk, malo vás to stať krk. I plukovník Schröder uvažoval, či vás nemá dať zastreliť.
4: Poslušne hlásim, že sa nečudujem. Pán Oberst má naozaj najväčšie právo nechať ma zastreliť, lebo ausgerechnet jeho telefonogram ma zachránil, aby ma pán major Wolf nedal obesiť.
7: Pane Bože, čo som komu vykonal, že ma takto tresteš? Že ma takto tresteš týmto idiotom?
4: Poslušne hlásim, že možno celkom nič. Že pán Oberleitnant je v tom nevinne, celkom ako ja. Lebo to všetko je, ako hovorí náš kuchár, okultista Jurajda, karma, predurčenie. Napríklad Jurajda je furt spitý nie preto, lebo by chcel byť furt spitý, ale preto, lebo je to jeho predurčenie, jeho karma. Keď Jurajda vidí fľašu, striasa ho od hnusu, ale karma mu hovorí, musíš chlastať, budeš chlastať. Keď ja karma chcem, ty biedny človečik so mnou nijakovsky nevykývaš. A tak Jurajda pije. Povedal by som, že on je vyložený abstinent. Ale môže sa to na ňom nejako prejaviť? Nemôže. A prečo? Lebo jeho karma je vyložená notorička.
12: Dal by som vás zabasnúť, až by ste zčernali. Ale tú radosť, aby ste sa uliali z gefektu, vám neurobím. Takže kauzu ruská uniforma odkladám na potom. Abtreten!

0: No, už to vyzeralo, že je zasara so mnou. Amen.
1: To moja zabíjačka ťa zachránila. Mali dobrú náladu, páni oficieri. Raz darmo, človek s plným žalúdkom rozmýšľa a koná inak ako s prázdnym.
2: Čo veľa vypovedá o ľudskom myslení a konaní.
1: Zabíjačka zachránila Švejka, ja zasa čosi zo zabíjačky. Jedzte a pite, čo vám hrdlo
3: ráčie.
2: A vy, pán Jurajda, kuchára nie je.
1: Keď ja by som aj jedol, ale mojej karme najviac chutí piť na lačno.
3: Pozrite sa na balóna, chlapi. Hoď ako zmyslo zbavený. Nič nevníma.
1: Jako v tranze. Lenže to nie je trans, v ktorom duch preniká do vyšších sfér, ako napríklad môj, keď si druzgnem, ale stav, kedy to, čo by sa sotva dalo nazvať duchom, už dávno sídli v bruchu.
4: A tie zahmlené oči. A také musí mať aj ja, keď som so ženskou najlepšom. Podľa Shakespearea sú oči oknami do duše. Ďakujem pekne.
3: Inak, Švejk, dostali ste ma do riadnej šlamastiky. Budem kvôli vám musieť prepísať celý výkaz. Keďže váš mundúr sa našiel na brehu, vediem vás ako utopeného.
2: U mňa si na tom podstatne lepšie, kamarát. Ja v dejinách nášho bataliónu píšem o tebe ako o padlom hrdinovi. Navyše ako o prvom bojovom pešom potápačovi CK armády. No? Potápač u maríny, to je normálka, ale pešiak potápačom, musíš uznať, to tu ešte nebolo.
5: Nože mi, pán Juraj, daj ešte jednu jaterničku.
1: Už ich 5 zhltol a ešte sa mu máli. Zadrvený sa.
5: Ďaká.
1: Zadus sa, ale predtým, nech sa ti zdá život krásny.
5: Pán bojím to na deťoch vynahradí.
1: No, ďakujem pekne. Nestačia tie, čo mám. Mne postačí, ak tie dve nebudú sirotami.
5: Keď sme doma zabíjali, dal som si najprv kusisko mesa z obaru, potom rýpák, srdce, kus pečene, obličky, slezinu, kus bôčika, jazyk, no a potom prišli na rad jaterničky. Žemľové, krúpové, všetko vonia. No, rozplýva sa na jazyku a človek len baští a baští a nemyslí na nič.
3: Ty keď sa napchávaš, nemyslíš na nič. A keď myslíš, tak len na to, čím by si sa nafutroval.
5: Jedine húspeninu akože nerád. Len sa to trasie a nič to nevydá. Ale žena, tá sa vždy išla za húspeninou potrhať. A ja, myslíte, že som jej čo len kúštik ucha do nej na prilepšenie dožičil? Kdeže? Všetky vždy zhltnem. A aj vlastnej by som schrúmal, keby som si na ne dočiahol. A za to ma teraz pámbo vojnou trestce, lebo kto vie, ako dlho tento hladomor potrvá?
6: No, 15 rokov.
2: No. A tú cifru máš odkiaľ?
6: 30-ročná vojna so Švédmi trvala 30 rokov. Teraz sme o polovicu múdrejší, takže 30 deleno 2 rovná sa 15.
3: Keby sa dalo na ľudský rozum spoliehať, neboli by vojny vôbec.
1: Musela to byť strašná vojna. My sa len okolo hraníc prdúskame, ale Švédi! Odkiaľ až prišli a dostali sa až k nemeckému brodu a na Lipnicu.
6: Pravdu hovoríte, pán Jurajda. Bol som tam dodnes sa v tých končinách po šenkoch, po polnoci iba po švédsky hovorí.
2: No to už ako?
6: No nikto nikomu ani slovo nerozumie.
5: Nože mi ešte, pán Jurajda, ešte jednu jaterničku.
1: Ponúknite sa všetci, kým nám to balón sám všetko nespúcuje. Jedzme a píme. Kto vie, čo zajtra bude? Nech vám chutí.
6: Však nám aj chutí, pán Jurajda. To by to nebol obed, povedal by som, že je to posledná večera.

0: pozerám. Si to ty? Nie si to ty? Ale si to ty, Čeče.
1: Nazdar, vodička, starý kámo.
0: Celý si odblata. Skoro som ťa nespoznal, Čeče.
1: No, to ja som ťa poznal hneď. Ale len podľa toho Čeče. Duším, sme sa stretli skôr ako o 6. po vojne.
0: No, a nie u kalicha, ale v zákope, šľak, aby to...
1: Nehreš. Nechže bolo, ako bolo, ešte vždycky dáko bolo. Ešte nikdy nebolo, aby dáko nebolo.
0: A nie, nie, Čeče. Teraz je, ako by už nikdy nemalo byť.
1: Vojna je vojna, povedal by náš kuchár okultista Jurajda.
0: Ja, starý saper vodička, hovorím, že vojna je svinia, Čeče.
1: No, a ja som si myslel, že sranda, keď som kričal na Belehrad! Na Belehrad! Čo už, milice ľudské, ja som ti, Franto, rád človek. Len ma štve, že až na toľko.
0: Ruský snajper, na kilometr ťa trafí. Vystrčíš hlavu asi bez nej.
1: No ale prečo? Prečo? Machmeister Flanderka s Putimi tvrdil, že Češi a Rusi sú bratia. Jedna krv. A že krv sa nezaprie.
0: Vo vojne, Čeče? Vo vojne platí jediné. Zabiješ, alebo teba zabijú.
1: Bratia, my to vieme. Oni to vedia, len štáby o tom nechcú nič vedieť. Ale s tým ja nesúhlasím. S tým ja nemôžem súhlasiť. To dá rozum.
0: A pýta sa ťa voľa kto?
1: Keby som len na to mal čakať, to by pridlho trvalo.
0: No, čo to robíš, Čeče? A čo to stváraš, chlape jeden?
1: Nevidíš,
0: čo to...
1: Leziem zo zákopu, Franto.
0: Ti šibe? Čakaj, kým dostaneme befel k šturmu. Však si ešte užijeme, neboj sa.
1: Pust ma, Franto. Tomu, čo im chcem povedať, nepotrebujem befel. Nestrieľajte! Nestrieľajte! Tu sú ľudia! Nestrieľajte!

0: Pre vám vyberáme to najlepšie, čo sme vysielali. Hosť rádia Regina Západ.
1: Človek, ktorý mieša lieky aj akordy a občas aj dobrú omáčku. A cudziemu nie je ani drevo, z ktorého dokáže všeličo vytvoriť. Skrátka, tém na debatu máme dostatok, tak sa do toho hneď poďme pustiť. V štúdiu vítam farmaceuta Pavla Petroviča. Pekný deň.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Pavel, keď človek číta váš príbeh, tak má pocit, že sa vo vás stretáva lekárnik, učiteľ, muzikant, kuchár, otec. Neviem, či som stihla ten výpočet úplne. Čo z toho je v najväčšom pomere povedané takou, by som povedala, terminológiou lekárnickou?
2: Na hodiny je to rozhodne práca lekárnika. Mm-hmm. Aj historicky, ale samozrejme, že energiu asi teraz najviac vyžadujú tie deti a tá rodina, takže v tomto zmysle je to o tom, že samozrejme v lekárni sa venujem nejakej činnosti a pacientovi naozaj sa snažíme odovzdávať nie dispenzačné minimum, ale voláme to, že dispenzačné maximum, teda všetko, čo mu len vieme poradiť k danej otázke. Ale potom človek príde domov a mnohí kolegovia, alebo teda mladší kolegovia, ktorí deti napríklad nemajú, prídu, že fú, ťažká služba, a teda príde domov, vyloží nôžky, prídem domov, už som obskákaný, takže na tie džauly by sa to dalo asi rátať viac tá rodina, tie detičky.
1: No, ono sa to nedá, nejak to musíte rozdeliť, lebo ten deň má stále len 24 hodín a nedá sa s tým nič robiť.
2: Tuto matematika nepustí do toho, že čo by som v noci akože spal. Viete, tam má každý veľkú rezervu.
1: Áno. My vás poznáme ako lekárnika roka 2025. Ako vás vníma vaše okolie? Pýtam sa to preto, lebo pre mňa bolo zaujímavé zistiť, čo všetko robíte, ale možno to má niekto aj naopak a povie si, že ten Beatlesak je farmaceutom.
2: Asi záleží od tej bubliny. Je to práve o tom, že keď sa vyskytnem niekde v tých hudobných sférach, tak je to o tom, že ma každý volá Kiro a práve mnohí nevedia, že s kým sa vlastne rozprávajú. A hovorím, to som ja, že to je moje meno, ktoré sme mali posledných 25 rokov, čo sa teda toho hudobného nejakého kontextu alebo tej hudobnej bubliny týka. Takže tam som, pre nich som samozrejme iba ten ich nejaký kamarát alebo spevák, či skrátka Beatlesák. Zatiaľ, čo samozrejme, že pacienti v tom širokom okolí dlhých dielov ma poznajú v kontexte samozrejme, že lekárnika, ale je fakt, že mnohí naozaj, že aj lekárnici po Slovensku alebo podobne, lebo tak bola to taká anketa, respektíve bol to taký jemný boom v tom novembri, respektíve na tú jeseň, takže som identifikovateľný viac asi ako lekárnik.
1: Čo pre vás takýto titul znamená? A skúsme si vôbec približiť tie kritériá, ktoré bolo treba splniť. Či sa vlastne vy prihlasujete, niekto vás prihlasuje? Ako to funguje?
2: To pravdu povediac úplne neviem. Ja som sa neprihlásil. Mm-hmm. Je fakt, že máme zo pár pacientov, ktorí sú takí veľmi rozhľadení. A teda prišli práve niektoré pacientky s tým, že takáto anketa existuje, musíme vás prihlásiť. A hovorím, dobre, to je v poriadku,
1: takže
2: veľmi ďakujem.
1: Takže ste v tom nevinne.
2: Takže v tomto zmysle som sa o tom dozvedel naozaj tak, že som o tej súťaži nejako veľmi nevedel. Avšak teda tá súťaž mala dve kategórie. Jedna bola teda tá verejná, kde naozaj poviem tým, že predsa len som lekárník na sídlisku v Bratislave, kde naozaj to portfólio ľudí je, nepoviem, že obmedzené, ale predsa len je to menšia schéma, ako to mali napríklad sieťové lekárne, ktoré teda boli v princípe organizátorom toho celého. Takže tam tých hlasov pravdepodobne naskakalo ako keby, že viac po celom Slovensku s tou celou mašinériou, s tým celým marketingom, čo je úplne v poriadku, je to legitímne samozrejme, len potom tam vymysleli kategóriu odbornej poroty, kde boli či pacientské asociácie, fakulta, komora a podobne. A tam oni mali kritérium, aby to bol človek, ktorý že promuje to správne lekárenstvo podľa nejakých ich kritérií, a teda zjavne tam bol meč, zjavne sme sa nejako stretli a musí byť v lekárni. A to som.
1: Ako sa cítite na vrchole? Cítite sa vlastne teraz na vrchole? Keďže ste vyhrali takýto prestížny titul?
2: Ani nie. Nevnímam to ako vrchol, vnímam to ako megafón. Mi napadlo teraz snáď prvýkrát toto prirovnanie. Je to len o tom, že keď chce človek presadzovať nejaký záujem alebo nejakú pointu, poviem, že tuto je to naozaj takým tým poslaním toho, že na čo vlastne lekárnik existuje ako povolanie, alebo kam tá profesia nejakým spôsobom je orientovaná, na koho a za akých okolností, tak keď to propaguje alebo nejakým spôsobom o tom rozpráva individualita, že je to ten jeden človek, tak ho počuje iba tých pár ľudí, ktorí sú okolo. Zatiaľ, čo takto mi bolo do rúk zverené to nejaké žezlo toho lekárnika,

0: karaoke, nazvem to v tomto prípade megafón, a tým pádom ma počuje viac ľudí, a keď to, ako ja vnímam lekárenstvo, ako naozaj zdravotnícku profesiu, ktorá je nenahraditeľná, tak je to fajn, že ma tým pádom naozaj, ako keby, že dostane sa k tejto pointe, respektíve k tomu, čo propagujeme ako zdravotnícku profesiu číslo 1 v tom kontakte pre pacienta alebo pre ľudí, tak v tomto ma počuje naozaj viac ľudí.
1: Počuje vás viac ľudí. Znamená to, že čo vlastne chcete komunikovať? Čo je pre vás taká priorita?
0: Ja som bol vychovávaný v lekárnickej rodine, keďže teda aj rodičia, aj brat sú lekárnici, a teda celé detstvo som tým žil, ako som chodil za mamou do lekárne tu v Bratislave.
1: Tak asi nebolo ani vyhnutia, že ste išli v šľapajách.
0: To je pravda, ale skôr to bola akože brutálna inšpirácia. Napriek tomu, že teda naozaj, že tých chodničkov sa potom ako keby ukázalo viac, ale toto bolo také inšpiratívne a vnímal som to ako naozaj veľmi zmysluplné. A bolo mi veľmi vštepované to, že lekárnik je... Toto hovorím, ako keby to bol model spred 40 rokov, ale v mnohých škandinávskych krajinách, ktoré sa to koniec koncov už vraj učili tu v tých 80 rokoch. Ale tam to funguje aj dnes a u nás to funguje už iba veľmi málo. Poviem, že napríklad u nás v lekárni áno. Tá schéma toho, že je vám niečo, máte nejaký prvý problém, že či je to kašel alebo nejaký ekzém, alebo je to skrátka čokoľvek, nejaká primárna, tak človek samozrejme začne samodiagnostikou, samoliečbou, že či je to mama alebo nejaký iný rodinný príslušník alebo susedka alebo skrátka nejaký známy kamarát. Avšak teda ten prvý profesionál, ktorý sa tomu rozumie, a ten, ktorý mi je ako naozaj najbližšie, je ten lekárnik. Tak my chceme ako lekáreň, a ja ako lekárnik chcem byť tým rodinným lekárnikom, že som hneď za tou mamou, že mama vám poradí niečo, ok, dobre, možno sa úplne tak netrafilo, tak ja som ten, ktorého sa prídete spýtať. A táto schéma, ten algoritmus, ten pavúk toho, ako ten pacient vlastne nasleduje tým procesom, je, poviem, že veľmi dobre vymyslený. Že vy sa ma prídete v lekárni nie že spýtať, že ja si prosím tento produkt, lebo som si ho vypýtal podľa AI, alebo som ho vyčítal, alebo podobne, ale skrátka, ja mám takýto problém.
1: A vás beriem ako odborníka, ktorý mi s tým vie poradiť.
0: A tá schéma tých otázok, ten algoritmus tých otázok naozaj mi vie vyšpecifikovať, že či tá farmakoterapia, teda to, čo tam ja mám k dispozícii, je to, čo vám hneď pomôže. OK, a teraz dajme tomu, dáme tých nejaký horizont pár dní, čo vám to musí zabrať. Keď vám to nezaberie, alebo samozrejme podľa akutnosti prípadu, alebo podľa zložitosti tej samotnej diagnózy, tak vieme veľmi rýchlo nasmerovať, že toto neriešte samoliečbou, toto neriešte samodiagnostikou, aj keď mama má vždy pravdu, ale teraz nie. Teraz choďte skrátka za tým a tým lekárom, lebo to potrebujete riešiť. A nepotrebujete to riešiť zajtra, pozajtra, ale teraz. A toto, tá odbornosť, musí byť aj dostatočne sebareflexívna a vyžaduje naozaj aj kooperáciu toho pacienta, lebo mnohí naozaj sú, poviem teraz v tom širokom spektre toho Slovenska, naučení na to, že on vie najlepšie. Tak my sa snažíme tých našich preučiť, alebo všetkých preučiť, a na to mám ten megafón, že prídite sa spýtať aj na elementárne veci, o ktorých ste presvedčení, že sa možno liečite správne, avšak ten lekárnik, nájdite si toho svojho rodinného tam, kde ste, tak ten vám naozaj vie poradiť, že to, čo robíte, je možno fajn, ale vlastne zle. Mm-hmm. A toto je veľmi, veľmi dôležité, lebo na to ten lekárnik tam je. A naozaj ja viem rozlíšiť, že toto je vec, ktorú už ja nemám mandát riešiť, že tuto potrebujem jednoznačne nejakú diagnózu a správnu indikáciu choroby, a na to ja diagnostik nie som, ja lekár nie som. Ale zase naopak veľakrát tí lekári nám volajú s tým, že dobre, ja tu mám pacienta, ktorý má niečo elementárne, ale je to ťažko chodiaci, alebo mamička s tromi deťmi, alebo čo ja viem, čo, aká komplikácia, že čo im mám dať? Lebo veľakrát zase oni nemajú a nemajú mať odkiaľ ten prehľad o tých OTC, ako to voláme, off the counter, skrátka voľnopredajných liekov. Takže nemajú mať prečo to spektrum pokryté tak zase ako my. Takže v tomto zmysle je to veľmi pekná symbióza toho, ako vlastne spolupracujeme. Alebo by sme mali spolupracovať.
1: Pavel, už tu zaznelo, že ste lekárnikom z lekárnickej rodiny. Znamená to teda, že pracujete v rodinnej lekárni. Ono to na jednej strane môže znieť tak lákavo, že ste medzi svojimi, ale môže to narážať na druhej strane aj na isté limity. Tak povedzte, ktoré sú tie plusy a ktoré sú tie mínusy akéhokoľvek rodinného podnikania?
0: To rodinné tam má hlavne indikovať, že sme pre celú rodinu. Že sme súčasťou tých rodín, v tom okolí, že skutočne chceme byť tým rodinným, tak ako bol vola kedy rodinný učiteľ, či lekár, či lekárnik, tak by to mohlo byť aj dnes. Takže chceme byť rodinnou lekárňou, ale ja rodinným lekárnikom hlavne pre tie rodiny v tom širokom kontexte. Ale samozrejme sme tam teraz už dlhé roky ja a moja mamička. Predtým sme boli, že sme sa vyskytli naozaj naraz aj s bratom v lekárni. Otec ten viac menej lekárni začínal, ale už potom bol na administratívnych pozíciách, takže v lekárni sme sa nestretli. Ale nebolo to nejako zložité. Je fakt, že s bratom to bola veľká sranda. A to vnímali aj pacienti. Ale že sme to brali, predsa len sme boli aj mladší, ale teda brali sme to tak, že naozaj, že sranda musí byť. Ale teraz je to veľmi zaujímavé a musím povedať, že veľmi neštandardné a mnohí sa na to pýtajú, že ako je možno, že tých už vyše 18 rokov som s tou mamou denne v celodennom kontakte. Vychádza to. Ona je úžasný človek, ja sa snažím byť ňou inšpirovaný, že ako to robiť dobre, takže nejak to funguje.
1: Klobúk dole. Vy navyše aj učíte, keď poviem, že galenickú farmáciu, tak je asi na mieste spýtať sa, čo to je.
0: Je to principiálne technológia výroby jednotlivých liekových fóriem. To znamená, tak ako veľakrát prezentujeme, že niečo je liek, niečo je výživový doplnok, niečo čajovina. Liek je štatút, to znamená, ktorý udeluje štátny ústav pre kontrolu liečiv. V tomto našom ponímaní, tom technologickom, je to o tom, že či je to výroba tablety, či kapsulky, alebo nejakej predlžovanej tabletky, alebo nejakej tvrdenej kapsulky. Väčšina ľudí to stále volá, že to je liek. Ale teda my to máme samozrejme rozsortírované, že či sú to tie mastné, alebo krémové, alebo emulzné, alebo akékoľvek iné formy, tak sa snažíme tých študentov skutočne, nie že snažíme, je to absolútna povinnosť vyjsť z farmácie s tým, že viem pripraviť akúkoľvek liekovú formu.
1: Vyjadrili ste sa kdesi, že študentom odovzdávate to, čo považujete za superschopnosť farmaceuta. Čo to je?
0: Je to superschopnosť. Asi najjednoduchšie sa to vyjadruje na tých deťoch. Je to aj taká citlivá téma tým, že nám na tých detičkách, keď sa nám narodia, tak nám na nich predsa len záleží absolútne celý vesmír sa viac menej zhrnie do toho jedného úsmevu. Takže v tomto zmysle je to taká téma, ktorá je uchopiteľná. Je to o tom, že keď to dieťatko sa narodí a má nejaký zdravotný problém, tak pokiaľ tá liečba nie je až tak náročná, že by muselo byť hospitalizované, čo sú teda tie horšie prípady, ale teda tie prípady, kedy to dieťa v princípe vie byť normálne s tou maminkou doma, len potrebuje nejaký liek, tak lieky nevieme mať hromadne vyrábané na každú hmotnosť, na každý kontext ako taký. A práve preto sme tu my, aby sme ten liek vedeli naozaj kustomizovať, aby sme ho vedeli nastaviť absolútne individuálne. To znamená, aj teraz to zrovna riešime, že máme dieťatko, srdiečko riešime a skrátka potrebujeme nastaviť liek presne pre ňoho. Nie že pre detičky, ale pre toto jedno dieťa.
1: Mohli by sme sa o tej farmácii veľmi dlho rozprávať, lebo čím ďalej vás počúvam, tým viac ma to zaujíma. Ale poďme aj k tým ďalším vašim stránkam, vašej osobnosti. Popri tej farmácii, už to zaznelo v úvode, sa tak nejako prelína aj hudba vašim životom. Už na gymnáziu ste s bratom založili The Beatles Revival, The Chrobáky. Prečo práve Beatlesáci?
0: Ten náš záber je široký. Tak by som povedal, rozhodne nie sme obmedzení, že by sme počúvali iba Beatles. My sme obidvaja huslisti, takže vyšli sme z prostredia, že sme naozaj cez otca a jeho otca počúvali veľmi veľa, hlavne klasickej hudby, takže my sme odchovaní ako keby obidvaja na tom, potom sa nám rozišli cesty, že on bol taký Beethovenový a ja taký Bachový, ale to už sú mikrodetaily samozrejme. Keď došlo na to, že už prišiel teenage a vek toho, že zrazu z tých huslí radšej si chytím tú gitaru, lebo je to viac cool, tak sme skrátka nejako prišli k tým gitaram a tých pesničiek bolo veľa a naozaj to, čo vtedy fičalo, bol Oasis, takže bolo to na takom rozkole, že či Oasis alebo Beatles, lebo predsa Oasis vychádza do veľkej miery z Beatles. Ale budem citovať asi Mariana Vargu, úžasného, ktorý raz povedal, že Bach je abeceda a Beatles je, že učíme sa rozprávať. Tak nám tá hudba natoľko učarovala, že sme to považovali za niečo úplne elementárne a nejak nám to išlo samozrejme tak tým, že Beatles stoja na hlasoch, že sú to dva hlasy a tým, že sme bratia, máme veľmi podobné hlasy a pritom úplne iné, tak nám veľmi dobre ladili spolu a tie harmonie naozaj veľmi pekne rezonovali. Takže sme sa do toho skrátka pustili úplne intuitívne, že tak zrazu to prišlo a potom mnohí sa pýtali, že prečo mladí a v Bratislave, akože to počúvate, lebo je to bombová hudba. Takže počúvame aj iné samozrejme, snažím sa počúvať aj dnes aj veľa modernej hudby, ale k tomuto sa absolútne vždy vrátim, aj k Bachovi, aj k Beatles.
1: A ktorý, že ste z tých Beatlesákov?
0: Že som Paul, tak Paul. Absolútne ho žerem. Akože je to inšpiratívna bytosť rozhodne.
1: No a je to proste ešte žijúca bytosť, takže v podstate si taký nevysychajúci inšpiračný zdroj.
0: Je to fantastické, akože už len to, že naozaj, že dosiahol, čo dosiahol bez nejakých veľkých škandálov, bez nejakých veľkých búmov, že to, alebo to, že nemusela tam byť kontroverzia na to, aby ukázal, že je kvalitný. Takže ja s ním mnohom sympatizujem naozaj, takže... Ale hlasovo mi to tak nejako sedelo absolútne najbližšie tiež, takže...
1: No dobre, a v súčasnosti teda, do akej miery vás zamestnáva tá hudba v dnešnom živote?
0: Chrobáky ako kapela funguje v princípe ešte po 25 rokoch stále. Mm-hmm. Len teda už veľmi, veľmi tak sporadicky a naozaj, že keď tak vymyslíme nejaký koncert, že poďme, je to súčasť aj toho, že ako sa stretnúť a zabaviť sa. A s tou hudbou je to naozaj, že fantastické. Takže mali sme aj nedávno, teraz na konci apríla sme mali koncert. Takže takto z času na čas aj vymyslíme niečo, aby sme si pripomenuli. Je to o tom, že aj tí naši kamaráti, tí, ktorí na nás vyrastali, keďže sme začali, ja už ako 15-ročný hrať, tak naozaj sme si prešli všeličím možným a veľmi radi si to pripomíname, lebo to boli také príjemné večery. S dobrou hudbou, takže to bolo super.
1: A stále to beriete natoľko vážne, že máte aj pravidelné skúšky? Že sa stretávate niekde?
0: Keby tie skúšky neboli, tak sa k tomu nástroju nedostanem. Uh-huh. Úprimne povedané, lebo nemám čas si zrovna doma niečo cvičiť alebo podobne, takže tie skúšky sú na toto absolútne super priestor.
1: Ďalšou vašou vášňou je kuchyňa. Varenie vraj milujete po celý život. Ako je to možné?
0: Fú, to je... Je to v princípe veľmi podobná alchymia tej farmácii, že niečo sa dá odhadnúť, niečo sa dá odimprovizovať, niečo zase musí striktne podľa receptu.
1: Takže a čo máte radšej? Tú improvizáciu alebo tú presnosť
0: absolútne,
1: receptu?
0: To je pre mňa o tom iba, že otvorím chladničku a viem, čo sa zrazu bude variť.
1: Lebo v lekárni si to nemôžete dovoliť.
0: Lebo tam kompenzujem doma. Úprimne povedané, teraz sme sa do toho skôr pustili, takže sa snažím všetko toto prehadzovať na deti, nie v zmysle detská práca je zakázaná, ale v zmysle, že tie deti sú tým inšpirované a fungujeme na kvalitných potravinách a na kvalitnom varení a na domácom varení. Nie, že by sme mali zdravotný aspekt, ale tým, že sa s ním stretávam toľko v práci, tak sa to snažím rešpektovať, aby som vedel lepšie tiež interpretovať tým ľuďom. Tak skúšame všeličo možno, že či bezlepkové, také, onaké, tamtaké. A tie deti sú tým veľmi, veľmi inšpirované. Poviem, že môj 9-ročný syn, tak tým, že vyrastal vlastne, tým, že bol prvý, tak si pamätám, ako som ho mal v nosiči a pred ním som skrátka krájal, tak bol v kontakte s tým varením v princípe stále. A dnes to máme formou hry a on už dosiahol taký level, že varí, poviem naozaj, že profi, napriek tomu, že má len 9 a tak sme mu vlastne tento december, respektíve december 25, sme mu normálne museli zriadiť kanál Instagramový Pajovarí, lebo mladým už tam skrátka...
1: Čaruje.
0: Poviem, že ide bomby. Naozaj varí také veci, že dospelí nám potom píšu veľakrát aj také polohejty alebo hejty, že to určite nevaril on, hovorím, že závidíš, čo?
1: Takže vy máte 9-ročného syna, ktorý je vám schopný navariť večeru.
0: Poviem dva momenty, ktoré sa človek cíti, že proud daddy v zmysle, že ja som zobral sobotnú službu, bol som v práci, manželka, deti, že okej, idú si pustiť nejakú rozprávku, pustili si rozprávku a ona, že však ide upratať. A syn vedel, že ja sa chystám na Bolognese. Tak mi normálne vyfúkol robotu v zmysle, že manželka si to ani len nevšimla, že vraj. A on naozaj išiel, nakrájal meso, nakrájal si zeleninu, všetko to dal do mlynčeka na meso, zomlel to, dal to do panvice a from scratch urobil skrátka bolonskú omáčku s tým, že ona zrazu, keď doupratovala a ja som prišiel z roboty, tak on teda, že tam teda a máme urobené obed. Tak vtedy som naozaj, že to bolo, že slzička, že OK, že to je frajerina.
1: Pozývam ho k nám.
0: A potom také tie momenty, ktoré, akože, o ktorých každý rodič sníva, že v nedeľu ráno vás dieťa zobudí, že máte na stole palacinky.
1: Že nepríde dránkať do postele, vyrušiť vás, lebo tak. Chcete ešte dospať únavný víkend a že správ mi raňajky, ale vám ich urobí on.
0: A Ja som dúfal, veril, že také niečo príde. Ale že to príde už v jeho 8 rokoch, tak to som netušil. Takže dnes už má 9 a už je to iba o tom, že už vymýšľa techniky. A teraz som urobil také a teraz som prekladal to s týmto.
1: A nemali už... ste nikdy obavu z toho, že ako mnohí rodičia, že deti k sporáku nepatria?
0: Toto je, práve na to sme ten kanál zriadili, nie pre tú frajerinu, že aha, pozrite sa, ako ja varím. Ale skutočne, pozrite sa, že sa to dá. Mám 3 deti a poviem, že veľmi zlaté sme robili videjko, kedy Pálko, teda ten najstarší, chcel urobiť, že inštruktážne video, ako správne krájať cibulu. Mm-hmm. Tak robil video, ako sa správne krájať cibulu a prišla Natálka, to je teda tá najmenšia, trojročná, a ona, že aj ja to chcem ukázať, lebo sme sa učili taký ten moment, že dospelí sa to učia s jablkom, že aby ste si nešvihli pod tej ľavej ruke, ktorá drží surovinu, tak si máte dať jablčko, aby ste mali tie prsty ako keby zakrivené dnu. Tak pri tých deťoch, tak ona sa to učila s orieškom. Tak ona tam skrátka musí ukázať ostatným deťom, ktoré budú vidieť videjko, že ako to držať, že ako keby ste mali ruke oriešok a potom máte prstiky tak, že sa neporežete. Takže všetky tie deti, aj stredný Peťko, aj ten samozrejme ide, ja teraz práve 2 či 3 dni dozadu, on skrátka, že on chce pripraviť nejakú večeru, ale že chce niečo také ľahké, takže urobí grécky šalát. Hovorím, ja s teba odpadnem, tak poď.
1: Takže... Ja som len zvedavá, že či niektoré z tých detí pôjde vo vašej šlapajach a bude to... Zasa lekárnik.
0: Zatiaľ sa tvária, že všetci chcú byť všetko.
1: Aha, okej, dobre.
0: Vidíte, že sa to dá sklbiť.
1: Uvidíme, uvidíme časom. Vo voľnom čase, Pavel, rád beriete do rúk aj drevo a vyrábate nábytok či rôzne originálne kúsky. To je priestor, kde si oddychnete?
0: Je to tak, akože mám doma také zašivárne, dielňu aj štúdio, takže buď do jedného, alebo do druhého. Je fakt, že v poslednej dobe už sa mi k tomu drevu darí veľmi málo. Ale teda ten vzťah k drevu je veľmi, poviem, taký historický. Lebo drevo je fantastický materiál. Koniec koncov minule som čítal tézu, ktorá sa mi veľmi páči, že sa tu hráme na to, že sú drahé diamanty, ale vo vesmíre máme tých diamantov kopec tóny a tóny a tóny. Pričom toho dreva máme naozaj iba na tej našej planete a je to v princípe najvzácnejší materiál vo vesmíre. A páči sa mi to, lebo naozaj je veľmi tvárny, je živý, dá sa s ním vyslovene hrať, pracovať. Takže voľakedy som sa tomu venoval viac, už dnes toľko nie. Ale poviem, aj lekáren sme napríklad, vyslovene som si lipol, že áno, sú tam nejaké technické požiadavky, aby nás štátny ústav pre kontrolu liečiv schválil. To znamená, nemohlo to byť len tak drevo niekde z prírezu. Ale napriek tomu sme vlastne postavili drevenú lekáren, čo už sa dnes v princípe nerobí.
1: Mne sa na tom všetkom páči, že vo vašom živote sa stále opakujú ruky. Miešajú lieky, hrajú hudbu, varia, vyrábajú niečo z dreva. Je to náhoda, alebo to potrebujete naozaj tak, máte to tak, že tie veci potrebujete robiť fyzicky poctivo vlastnými rukami?
0: Ani nie. Nevnímam to tak. Je to skôr náhoda. Myslím si, že však to tak má väčšina ľudí, že tú prácu má takú. Poviem, že naozaj, že keď sme boli mladší, tak sme sa učili programovať, tam to o tých rukách nebolo. A mnohá tá naša práca je iba na mentálnej úrovni, že aj v tej lekárni, že to nie je iba o tej výrobe liekov, viac je to o tej klinickej farmácii, že sa snažíme tým ľuďom radiť a tým pádom používať viac tú hlavu ako tie ruky, ale myslím si, že je to taká zdravá kompenzácia toho, že čo človek potrebuje ako keby vymlatiť z tej hlavy a čo potrebuje potom vyslovene dať do tých rúk. A potom zase ostatné veci sú, že keď človek potom ide športovať jedno, druhé, tretie, tak zase tam sú to čo? Nohy.
1: Keby ste mali pomenovať, čo majú spoločné liek, skladba a dobré jedlo, čo by to bolo?
0: Skladba a dobré jedlo určite emóciu, lebo je to niečo, čo musí mať človek dobrý pocit. A pri tom lieku sa to aplikovať úplne nedá, ale snáď dobrý pocit, že mi niekto pomohol.
1: Veď to
0: že
1: úplne
0: viem,
1: stačí.
0: Že mám nádej, že... Nemám dátum expirácie 40 rokov, už potom skrátka čakám, kedy príde ten deň, ale je to o tom, že keď to má byť tá emócia, tak je to snáď ten príjemný pocit, že máme tu dostatok odbornosti a dostatok vedy za tým celým, že je mi pomoci.
1: Ďakujem pekne, že ste si našli čas pre poslucháčov Rádia Regina Západ. Našim hosťom bol lekárnik roka 2025 Pavel Petrovič a dnešnú reláciu pripravili dramaturgička Martina Švirlochová, od techniky Andrea Görnerová a spoza mikrofónu vám príjemný deň želá Hanna Oufrovej-Rapantová. Pekné popoludne.
0: Ďakujem pekne za pozvanie a príjemné popoludne ešte.
2: Hosť Rádia Regina Západ.